0: til hafi staðið að handtaka manninn í aðgerðum en þá hafi lögregla gripið í tómt. Í ljós hafi komið að hann var staddur í Portugal þar sem hann dvelur gjarna. Maðurinn eigandi eins fyrirtækjana sem rannsóknin beinist meðal annars af. Hann hefur staðið í margvíslegum rekstri undanfarna áratugi hér heima og erlendis meðal annars í veitingarekstri og rekstri fasteignafélaga og verktaka fyrirtækja. Það bil 300 manns hafa undirritað áskorun til Önnu Hildar Guðmundsdóttur formanns og framkvæmdastjórnar SAA að segja af sér. Undirskriftalista þess efnis að finna á island.is. Þar segir að óviðunandi staða hafi skapast við brott hvarf lykilstjórnenda, alvarlegan mönnunarvanda og skerðinga á innlögnum á Vog sem beri vott djúpan trúnaðabrest og kalla á afdráttarlausar breytingar. Formaður og framkvæmdastjórn beri ábyrgð á því og afsögn sé forsenda þess að unnt verði að endurheimta traust og þar vinnu aðstæður sem starfsfólk treysti sér í til að tryggja heilbrigðis þjónustu til framtíðar. Samkeppniseftirlitið hefur tilkynnt á summað forsendar séu fyrir því að hefja viðræður mögulega sátt vegna kaupa félagsins á öryggismiðstöð Íslands og opnum kerfum. Þetta kemur fram í tilkynningu Ása í kvöld. Því hefur frestur eftirlitsins til að ljúka rannsókn á kaupunum á öryggismiðstöðinni framlengst sjálfkrafa frá 9. oktober til 30. oktober eða 15 virka daga. Frestur til að ljúka rannsóknarkaupum opinna kerfa óbreyttur til 4. nóvember. Frummat samkeppnis eftir litsins var að íhlutun var í nauðsynleg vegna kaupana samkvæmt andmælastjali frá 15. september. Og til útlanda Flavio Bolsonaro leiðir forsetakostningarnar í Brasilíu með tæp 48% atkvæða gegn rúmum 44% sitjandi forseta Luis Inácio Lula da Silva. Rúmlega 92% atkvæða hafa verið talin. Ef engin forsetaframbjóðandi fær hreinan meirihluta gildra atkvæða verður kosið aftur milli tveggja efstu 25. oktober. Og þá að veðrið, fremur hæg norðanátt á vestanverðu landinu og bjartviðri, norðvestan kaldið að stýningskaldi á norðausturfjórðungi landsins og rigningnari sjávamáli en slitaði að snjókoma til fjalla. Fréttir verða næst sæðar í útverfi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rú.is, fréttalestri er lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

to let you know, got a thing for you, and I can't.

0: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, Djúvillir flottur og Mig langar upp á þig í Tilum tár og stjörnublik.
1: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
0: Þú þarf að útskýra þetta.
1: Gauk og stöng var skemmtilegu skemmtistæra sem var hægt að tróða inn alveg 7-8 manns á tímabili.
2: Já, upp í 1000 manns,
1: þannig að
2: stærkur stækkuð.
1: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem þetta bara verið rikning.
0: Á barnum. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í Studio 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan eitt. Markús Þórhallsson segir fréttir. Meirihluti D-listans, Sjálfstæðisflokks og óháðra og S-listans, Samfylkingar og óháðra í Suðurnesjabæ fallin. Þetta staðfesti Haraldur Helgason bæjarfulltrúi D-listans í kvöld. Haraldur sagði ótímabært að tjá sig frekar málið. Alexandra Jóhannesdóttir bæjarstjóri vildi heldur ekki tjá sig að svo stöddu en hún var ráðin til starfa í júli síðastliðnum. Yfirkjörstjórn í Brasilíu hefur staðfest að efnt verður til síðari umferðar forsetakosninga 27. Oktober. Flavio Bolsonaro, frambjóðandi frjálslyndaflokksins, hefur fengið rúm 47% atkvæða gegn rúmum 45% sitjandi forseta sem Luis Inácio Lula da Silva. Aðrir frambjóðandir eru langt undir 10%. Talningu nánast lokið í öllum kjördæmum landsins. Tíma hafði Bolsonaro náð rúmum helmingi atkvæða sem þarf til að komast hjá síðari umferð. Að minnstakosti tveir voru myrtir og tugir særðust í skotárás á fjölmennri götuhátíð í borginni Vienna í bandaríska ríkinu Georgíu. Fréttamiðlar í borginni segja árásuna hafa verið gerða snemma sunnudags morguns að staðartíma. Hinn látnu eru báðir karlmenn tvítugt.

0: Lögreglu yfirvöld segja hinna særðu hafa verið flutta á nokkur sjúkrahús í borginni. Ekki vitað hvort nokkur hafi verið handtekinn en ítarleg lögreglu rannsókn stendur yfir. Írland og Ísrael gerðu 1-1 jafntefli í þjóðadeild Karla í fótbolta í kvöld. Leikurinn var spilaður fyrir luktum dyrum í Serbíu eftir að Írar treystu sér ekki til að halda hann í spila hann í Dublin af öryggisástæðum. Samskipti liðana hafa verið styrð undanfarna daga. Heimir Hallgrímsson, þjálfari Íra, hefur gagnrýnt þáttöku Ísraels. Rétt eins og í fyrir leikliðan í deildinni báru Írsku leikmennirnir svört sorgarbönd og lutu höfði og meðan þjóðsöngur Ísraels var leikinn. Gul viðvörun vegna skriðuhættu á norðanverðum vestfjörðum hefur verið framlengd til klukkan 8 í fyrramálið þegar staðan verður endurmetin Martina Stefani, sérfræðingur við ofanflóðahættu Matjá Veðurstofu Íslands sagði í samtali við fréttastofu að enn væri mikil bleita í jarðvegi á svæðinu. Martina varar við því að það geti komið til vegarlokana vegna skriðuhættu og hvetur íbú og vegfarendur til að fylgjast með stöðum mála á veður.is. Og talandi um veðrið, þá skulum við líta á spána. Fremur hæg norðanátt á vestanverðu landinu á morgun, það verður bjart viðri. Norðvestan kaldi eða stinningskaldi í norðaustur fjórðungi landsins og rigningnar í sjávarmáli, en slitta eða snjókoma til fjalla. Rigning suðaustanlands framar að degi síðan úrkomu lítið, hiti frá einu stigi innsveitum á norðausturlandi upp í 8 stig síðst. Fréttir næst í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Rás 2.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta vona maður það að hérna, allir sé að svona, reyna að sigla í sömu átt og með þessu eða viðst mér þetta allir allan að jákvætt skref í þá átt sko.
2: Þetta þessi þreytandi setning að þessi heilbrigði lífstíll hann hentar best.
3: Já, það er bara svoleiðis.
2: Það er bara þannig.
4: Já, það var einhver dæmi aukin viðbúnað og Donald Trump sjálfur sagði nú að lengi þið verið tilst með þessum mönnum, við vissum ekki alveg hvað er til í því.
3: Við erum nefnilega jafn ung, ég var hún frjó sko.
5: Já, við erum svo ung. Við erum
3: ekki alveg búin að pæla í þessu. Já, þannig.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Fyrst og fremst. Með því.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2 Markús Þórhallsson segir fréttir. Yfirkjörstjórn í Brasilíu hefur staðfest að efnt verður til síðar umferðar forsetakosninga sunnudaginn 25. oktober. Hægri maðurinn Flavio Bolsonaro, frambjóðandi frjálslyndra flokksins, hlaut rúm 47% atkvæða í fyrir umferðinni gegn rúmum 45% sitjandi forsetablu í Ignacio Lula da Silva. Hafi Bolsonaro betur í síðar umferðinni bætast Brasilía í stækkandi hóp ríkja Rómunsku Ameríku þar sem hægri sinnaði frambjóðundur hafa náð kjöri. Lula hefur sagt fullveldi Brasilíu í húfi vegna þrýstings frá Donald Trump bandaríkja forseta. Bandaríska varnarmálaráðuneytið hefur staðfest að allar B1 sprengjuflugvélar flughersins hefðu verið kallaðar heim frá Fairford herstöðinni á Bretlandi. Þetta kemur fram í tilkynningu ráðuneytisins en bandaríkja her hefur fengið að nota flugvöllin sem bækistöð í stríðinu gegn Íran. Fimm lundunabúar á 30-aldri voru í lok september handteknir nær í flugvöllinum grunaður ráðabrugum hryðjuverk en hefur verið sleppt gegn tryggingu. Ekkert sprengiefni fannst í sendibílum þeirra heldur talsvert magn eldsneytis. Bandaríkja forseti segist aldrei hefðu sleppt þeim og utanríkisráðherrann gæfi skyn að erlend öfl hefðu staðið að baki. Írönsk stjórnvöld fordæma allar vangaveltur aðild þeirra. Atvikið var til þess að fjölmargir íbúar í nágrenni vallarins urðu að yfirgefa heimili sín tímabundið og öryggisgæsla var aukin stórlega. Lögregla í Noregi telur að ágreiningur hafi legið að baki skotárásinn í Haldenni gærmorgun þar sem feðgar voru skotnir til bana og þriðji maðurinn særðist alvarlega. Karl maður á 30-aldri hefur játað að hafa orðið feðgunum að bana, hann viðurkennir einnig að hafa valdið öðru manni skaða en játar ekki tilraun til manndráps. Maðurinn hafði áður verið hluti af sama veiði hópi og mennirni sem skotið var á en var ekki með hópnum þegar árásin var gerð. Hann notaði veiðrifil og lagði vopnið frá sér eftir skotárásina. Þá skulum við líta til veðurs. Fremur hæg norðanátt á vestanverð.

0: norðanverðu landinu og bjartviðri. Norðvestan kaldi eða stýningskaldi í norðaustur fjórðungi landsins og rigningnar í sjávarmáli en slidda eða snjókoma til fjalla. Rigning suðaustanlands framan af degi síðan úrkomu lítið. Hiti frá einu stigi innsveitum á norðausturlandi upp í 8 stig syðst. Hægari vindur annað kvöld og það fristir allvíða. Það verður hæg breytileg átt á þriðjudag víða þurrt og bjart veður en svalt með líkum á næturfrosti. Skúrir eða slydduél vestan og sunnanlands á miðvikudag. Gengur í eldkvass eða kvassa suðaustanátt með talsverðir í rigning á 5. Daginn og þá hlýnar heldur. Síðan verður norðlæg átt fram á helgi með vætu sem engum verður bundin við norðanvert landið. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Þangað til minnum við á vefinn okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.
2: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim og ég fengi að fljóta með. Hvað er það versta sem að gæti gerð?

0: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. október. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, Djöfull flottur og Mig langar upp á þig í Tilum tár og Stjörnublik.
1: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem var hægt að skrifa.
0: Þú þarf að útskýra þetta.
1: Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn alveg 7-800 manns á tímabili.
2: Já, upp í 1000 manns,
1: þannig að
2: stærri stækkuðu.
1: Og þar gátu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem sagt bara að vera í rykning.
0: Á barnum. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í Stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við.

disco. And it ain't no country club either.

0: síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta vona maður það að hérna, allir sé að reyna að sigla í sömu átt og með þessu eða, viðst mér þetta alveg allan að jákvætt skref í þá átt sko.
2: Þetta þessi þreytandi setning að þessi heilbrigði lífstíll hann hentar best.
3: Já, það bara svoleiðis.
2: Það bara þannig.
4: Já, það var einhver dæmum aukin viðbúnað og Donald Trump sjálfur sagði nú að lengi þið verið tilsum með þessum mannum, við vitum ekki alveg hvað til í því.
3: Við erum bara jafn ung, ég var hún frjó sko.
5: Já, það fyrir svo ung.
3: Við erum ekki alveg búin að pæla í þessu.
0: Já, þannig. Síðdegisútvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Bandaríski utanríkisráðherra Marco Rubio væntanlegur hingað til lands í dag til að ræða samvinnu á sviði efnahags og öryggismála samkvæmt tilkynningu bandaríska utanríkisráðuneytisins. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra tilkynntum heimsókn Rubios 1. Október og sagði þá samstarfi varnarmálum vega þyngst í samskiptum ríkjana ásamt viðskiptum og öryggi á norðurslóðum. Í umfjöllun AFP fréttaveitunar segir það að Rubio vilji með heimsókninni tryggja hagsmuni bandaríkjana á norðurslóðum. Með aukinni samkeppni yfirráð norðurslóða hafi Ísland endurheimt mikilvægi sitt í öryggismálum. Heimsókn Rubios sé hvort tveggja táknræn og pólitísk í ljósi þess að öryggissamkomulags sem bandaríkin gerði við Danmörku og Grænland seint í september. Bandaríska alríkis lögreglan handtók konu á flugvelli í Los Angeles sem grunuð um að hafa njósnað Son Lai Ching-ti, Taiwan forseta og fjölskyldu hans fyrir kínversk stjórnvöld. Talið að konan hafi ætlað að fljúga til Shanghai í Kína. Wang Yangxiang sökuð að hafa starfað sem útsendari í Kína í Bandaríkjunum. Lai var kjörinn forseti 2024 og hefur staðið fastur á fullveldisrétt í Taiwan sem fer mjög í taugar kínverskra ráðamanna. Xiang hafði í fyrra ferðast til Seattle og fylst þar með ferðum fjölskyldunar og sent kínverskum yfirvöldum myndir, myndskeið og upplýsingar bílnúmer. Kas Patel, forstjóri FBA, fagnaði handtökun í Fæslo X og sendi þau skilaboð að Bandaríkin væri ekki lengur öruggur staður til að stunda njósna starfsemi. Xiang á að koma fyrir alríkisdómstól í dag. Leigusalar get ekki lengur hækkað leiguverð eftir eigin höfði ef nýtt frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra verður að lögum.
2: Frumvarpunum var útbýtt utan þingfundar í gær. Það felur í sér takmarkanar á hækkunum á húsaleiguverði eða svo kallaða leigubremsu. Í frumvarpunum segir að tilgreina verði við gerð leigusamnings hvort og með hvaða hætti fjárhæð húsaleigu taki breytingum yfir leigutíma. Það verði að gera út frá einu af þremur viðmiðum, vísitölu neysluverðs, föstu hlutfalli af leigu fjárhæð eða ákveðinni fjárhæð. Leiguverðinu má ekki breyta síðar á leigutímanum nema rekstrakostnaðar hafa hækkað verulega. Yngvi Ómar Sigrúnarsson, formaður samtaka leigjenda á Íslandi, fagnar frumvarpinu. Breytingin færi íslenskan leigumarka nær því sem þekkist í löndum norðvestur Evrópu og dragi úr verðbólgu.
3: Það er ekki verið að leyfa hækkanir út af vísitölu og út frá einhverjum markaðsforsendum á sama tíma. Eins og það var, hefur verið lengi þá hefur þetta verið mánaðilega vísitölur sem í raun og verið eitthvað sem hvetur til verðbólgu í staðinn fyrir að bregðast við verðbólgu sem árlegar vísitöluhækkanir gera.
1: Þetta sagði Yngvi Ómar Sigrúnarsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Frétti verða næst þær útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 3. Reykjavík, vessu vestan 1, úrkoma ekki rend, hiti 5 stig, loftþrýstingur 992, milbur stíjandi. Seltjarnanes, norðnoraustan 14, hiti 5 stig, gufuskálar, austnorðaustan 6, hiti 5 stig, Stykkishólmur, norðnoraustan 8, allskýjað, hiti 4 stig, Flatey og Breiðafirði, norðnoraustan 9, hiti 4 stig, Bjargtangar, austnorðaustan 11, hiti 6 stig, Patreksfjörður, norðaustan 2, hiti 4 stig, Bíldudalur, norðnoraustan 1, hiti 4 stig, Bólungarvík, norðaustan 6, hiti 3 stig, Straumnesviti, norðaustan 12, hiti 4 stig, Hórbjörgsviti, norðnoraustan 5, hiti 3 stig, Blöndós, norðan 7, hiti 3 stig, Skatá, norðnoraustan 7, hiti 3 stig, Suðanesviti, norðnoraustan 4, hiti 3 stig, Akureyri, norðnorvestan 7, hiti 4 stig, Grímsey, norðan 8, hiti 3 stig, Flatey og Skjálfanda, norðan

0: 8, hiti 3 stig, Húsavík, norðnorvestan 3, hiti 3 stig, Rauðinúpur, norðan 11, hiti 3 stig, Rauvarhöfn, norðnorvestan 6, hiti 4 stig, Fontur, norðnorvestan 8, hiti 4 stig, Bjarnarey, norðvestan 16, hiti 5 stig, Dalatangi, norðnorvestan 7, Alskýjað, dálítið sjór, hiti 6 stig, loftþrýstingur 988 mm per fallandi. Seley, norðan 5, hiti 7 stig, Vattarnes, norðvestan 8, hiti 7 stig, Kampanes, norðvestan 1, hiti 6 stig, Papey, norðvestan 9, hiti 6 stig, Höfni Hornafirði, norðnorðaustan 8, hiti 6 stig, Ingólfshöfði, norðaustan 12, hiti 7 stig, Skarðsfjörviti, austan 10, hiti 7 stig, Stórhöfði, norðnorðvestan 12, hiti 6 stig, Vestmannaeyjabær, norðan 5, hiti 7 stig, Eyrarbakki, norðan 6, hiti 6 stig, Grindavík, norðan 8, hiti 6 stig, Garðskagaviti, norðnorðaustan 11, hiti 6 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðnorðaustan 8, alskýjað, hiti 5 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist er við stormi meir en 20 metra á sekundu á Færeyjadjúpi og Suðausturdjúpi. 300 km austur á Jan Mayen er 977 milbara læð sem þokast austur. 250 km suður á Ingólfshöfða er kröpp 983 milbara læð sem fer hratt norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðlæg átt 8-13 metra sekundu en 5-10 seint í dag. Breytileg átt 3-10 á morgun. Faxaflóa mið, norðaustan 8-13 en 3-8 seinnipartin. Breytileg átt 3-8 á morgun, suðvestan 5-10 annað kvöld. Breiðafjara mið, norðaustan 8-13 en austan 3-8 hádegi, suðaustan og sunnan 5-10 á morgun. Vestfjaramið, norðaustan 8-13 en breytileg átt 3-8 fyrir hádegi, suðlæg átt 5-10 miðnætti. Norðvesturmið, norðan 8-13 en 5-10 síðdegis. Lægir í kvöld, suðlæg átt 3-8 á morgun. Norðausturmið, norðvestan 10-15 en 8-13 í kvöld. Rigning eða súld, lægir í nótt og í fyrramálið, fyrst vestan til. Breytileg átt 3-8 síðdegis á morgun. Austurmið, norðvestan 13-18 með morgninum en 10-15 undir kvöld. Rigning eða súld, norðvestan 8-13 í fyrramálið og 5-10 síðdegis á morgun. Austfjaramið, norðvestan 10-18 með morgninum en 8-15 setnipartin, hvassast nyrst. Dregur úr vindi í nótt og í fyrramálið, norðan 5-10 eftir hádegi á morgun. Suðausturmið, norðaustan og norðan 8-15 og rigning, vestlæri fyrir hádegi. Breytileg átt 5-13 í kvöld og á morgun. Vesturdjúp, breytileg átt 3-8 metra á sekundu. Sunnan 5-10 í kvöld en suðvestan 8-13 á morgun. Grænlandsund, breytileg átt 3-10, bætir í vind á morgun, austan og norðaustan 10-15 setnipartin en suðaustan 8-13 sunnan til. Norðurdjúp, norðan 10-15 en norðvestan 8-13 í kvöld. Dregur úr vindi í nótt, breytileg átt 5-10 á morgun. Austurdjúp, vestan og síðan norðvestan 10-15. Lægir í nótt og í fyrramálið, norðan 5-10 setnipartin á morgun. Færeyjadjúp, vestan 15-25 um morgninum, hvassast syðst. Víða vestan 13-18 seint í dag, lægir í nótt, breytilega 5-13 á morgun. Suðausturdjúp, vestan 18-25 en 13-18 um hádegi og 10-15 í kvöld, hægari norðan til á morgun. Suðurdjúp, vestan 13-18 en mun hægari norðan til, víða vestan 10-15 annað kvöld. Suðvesturdjúp, vestan 13-20 en hægari norðan til, vestan 8-15 hádegi á morgun. Næst verður við fregna lesna frá Veðurstofu klukkan 9:03. Veriði sæl.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast temað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukkan 9.
1: Þetta Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Með þér.

to let you know, got a thing for you, and I can't let go.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6.

0: utanríkisráðherra tilkynntu um heimsókn Rubios 1. október og sagði þá að samstarfi varnarmálum vegi þyngst í samskiptum ríkjana á samt viðskiptum og öryggi á norðurslóðum. Íslenskur athafnamaður á 60-aldri var handtekinn við komuna frá Lissabon í gærkvöldi samkvæmt heimildum fréttastofu vegna rannsóknar á stórfelldu peningaþvættis og fíkniefnamáli þar sem 17 voru handteknir. Þar á meðal voru þekktir brotamenn, maðurinn eigandi eins fyrirtækjana sem rannsóknin beinist meðal annars að. Hann hefur staðið í margvíslegum rekstri undanfarna áratugi bæði hér heima og erlendis meðal annars veitingarekstri og rekstri fasteignafélaga ásamt verktaka fyrir fyrirtækjum. Rúmlega 400 manns hafa þegar undirritað áskorunum afsögn formanns SAA og framkvæmdastjórnar. Þau beri ábyrgð á því óviðunandi ástandi sem skapast hafi og afsögn sé forsenda þess að endurnýja traust og skapa viðunandi vinnuaðstæður. Brotthvarf lykilstjórnenda, alvarlegur mönnunarvandi og skerðing á innlögnum á Vog beri vott um djúpan trúnaðabrest og kalli á afdráttarlausar breytingar. Hópur fornleifafræðinga hefur staðfest að rústirinnar í Nassasoaka og Suður Grænlandi séu stór miðaldakirkja og þar hefur einnig fundist beinagrind Norræns manns. Rannsóknar stjórinn Kristján Edifeld Kokk Madsen segir við KNR að þetta séu stór tíðindi sem kalla á endurmat á mikilvægi svæðisins fyrir Norðurlöndin öll. Lengi hefur verið grunað að rústirnar gætu verið kirkja frá tímum norrænna manna en óyggjandi sannanir skorti. Beinagrindin sem fannst snýri með höfuðið í austur sem einkennandi fyrir kristna greftunnar siði. Mansen segir því engum vaf undirvorpið að rústirnar séu kirkja og ritaðar heimildir styðji það. Gul viðvörun vegna skriðuhættu á norðanverðum vestfjörðum gildir til klukkan 8 þegar staðan verður endurmetin. Martina Stefani, sérfræðingur við ofanflóða hættumat hjá Veðurstofu Íslands, sagði samtalið við fréttastofu í gær að enn væri mikil bleita í jarðvegi á svæðinu. Og þá er það veðrið. Fremur hæg norðanátt á vestanverðu landinu og bjart viðri. Norðvestan kaldi eða steiningskaldi á norðaustur fjórðungi landsins og rigningnari sjáarmáli en slitta eða snjókoma til fjalla. Rigning suðaustanlands framan af degi, síðan verður úrkomu lítið. Hiti frá einu stigi innsveitum á norðausturlandi upp í 8 stig syðst, hægari vindur í kvöld og víða frost næstu nótt. Fréttalestri lokið.
1: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

0: Það það versta sem gæti gerst.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíó 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem á að liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvill eru flottur og mér langar upp á þig í tilum tár og stjörnublik.
1: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
0: Þú þarf að útskýra þetta.
1: Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn alveg 7-800 manns á tímabili.
2: Já, upp í 1000 manns, þannig að stærra stekku.
1: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem bara að vera í reikning.
0: Á barnum. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í Stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.
3: Rástvö.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur, 5. október. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríski utanríkisráðherrann Marco Rubio er væntanlegur hingað til lands í dag til að ræða við ráðamenn samvinnu á sviði efnahags og öryggismála.
1: Frá heimsókninni er greint í tilkynningu bandaríska utanríkisráðuneytisins Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra tilkynnt heimsókn Rubios 1. október og sagði þá að samstarfi varnar

0: og norðurslóða hafi Ísland endurheimt mikilvægi sitt í öryggismálum þótt landið reiði sig áfram verulega bandaríkin í þeim efnum. Heimsókn Rubios sé hvort tveggja táknræn og pólitísk í ljósi þess öryggissamkomulags sem bandaríkin gerðu við Danmörk og Grænland seint í september. Einnig rifjað upp að Þorgerður Katrín kallaði Billy Long sendi herra bandaríkjana á sinn fund til að koma því skýrt á framfæri hversu óviðeigandi hefði verið að Donald Trump forseti birti gervigreindar mynd á samfélagsmiðlum sem sýndi Ísland og fleiri lönd þakin bandaríska fánanum. Héðan heldur Rubio til Grikklands til viðræðina varnarmál og orkuöryggi.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Yfir kjörstjórn í Brasilíu hefur staðfest á emt verður til síðari umferðar forsetakosninga sunnudaginn 20. og 5. oktober. Hægri maðurinn Flavio Bolsonaro, frambjóðandi frjálslinda flokksins, hlaut rúm 47% atkvæða í fyrri umferðinni gegn rúmum 45% sitjandi forseta Luis Inácio Lula da Silva. Hafi Bolsonaro betur í síðari umferðinni bætist Brasilía í stækkandi hóp ríkja Rómönsku Ameríku þar sem hægri sinnaðir frambjóðendur hafa náð kjöri. Lula hefur sagt fullveldi Brasilíu í húfi vegna þrýstings frá Donald Trump, bandaríkjaforseta. Lögregla var kölluð að heimahúsi í vesturhluta höfuðborgarsvæðisins eftir að tveir menn voru komnir með höfuðið innum glugga dóttur húsaráðanda. Ekki kemur fram í dagbók lögreglu hverjar málalyktir urðu. Og opnað verður fyrir umferðum nýjan Arnarnesveg í dag klukkan 2 milli Rjúpnavegar og Breiðholtsbrautar en þó nokkuð í að framkvæmdum ljúki endanlega. Fréttalestri lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2
3: Morgun útvarpið býður góðan daginn, það komin mánudagur. Klukkan þrjár mínútur yfir sjö og morgun útvarpið þarf að vera hérna til klukkan níu. Allir fann að Gunnar Dís og Þráin Steinsson. Já, við bara bjóðum góðan dag.
4: Við bjóðum góðan dag, það komið 5. oktober. Og það var svo hressandi að heyra hérna í dagbók lögreglunar rétt á hann.
3: Já.
4: Hvað var það maður sem var búin að stinga höfðinu inn glugga hjá viðkomandi?
3: Það var eitthvað svo leiðis.
4: Var það ekki eitthvað svo leiðis?
5: Það að nákvæmni sjónvarstáttur að skrifa sig, sko.
4: Já, heyrðu, ég horfði í gærkvöldi á þátt númer 2, á dagbók lögreglunar. Ég hló bara marg oft upphátt.
3: Já, já.
4: Þetta algjör snilld.
5: Svo var eitthvað í dagbók lögreglunar líka að maður í indianabúning var tekinn við að tína sveppi. Þetta bara kemur.
4: Já, hann já. Hefur verið í svona mussu.
3: Já, meina það, að þeir hafa ekki alveg svona, já, mitt, skrifað, að hann ekki verið í grímubúning.
5: Já, það var sagt indianabúning.
3: Já, mitt.
5: Þannig að hvort var við fjöður og allan bara.
3: Já, mitt. Var þetta ekki bara eitthvað poncho og...
5: Já, gæti, þetta verið bara íslenska sumakona.
3: Íslenska sumakona.
4: Já, þú meinar
3: það. Tína sveppi.
4: En að hatturinn var ekki...
5: Bara ná í súpuna. Hattaði með steikinu.
3: Já.
4: Það reyndar rosa gott. Þetta er bara verið hatturinn fókið.
5: Já.
4: Og það væri í raun bara íslenska sumakonan. En kannski hún hefur verið meiri í jarðalitunum. Allir geti verið að þessi svo kallaði indjánabúningur. Já, má segja indjánabúningur. Allavega að hann er kannski skærari.
3: En allir annars sko, þessi poncho eru svona, getur hann alveg verið með einhverju svona munstri.
5: Já,
3: þú veist,
5: já.
3: Einhverju svona,
4: það
3: getur svona einmitt svona jarðlitir.
4: Ertu að meina sumakonu poncho?
3: Já.
4: Já, þau eru vel flest svona aðeins í...
3: Í svona brúnni kantinum, sko.
4: Þetta er kindalitinir.
3: Já,
4: einmitt. Þetta eru litinir á sauðfénu.
3: En mér veist, svona sumakonu, talaðum hann að var nú ekki jafn áberandi síðasta sumar og síðustu sumur.
4: Nei, hvar var hún?
3: Það góð spurning, sko, hún hafi bara, hvort þetta dress hafi einhvern veginn aðeins...
5: Í sámargar.
3: Tónast, já, ég ekki séð þessi hún sé horfin.
4: Allir kannski vast ekki á réttu stöðum. Í fyrsta lagi, já. Er sumarkonan ekki í rigningu?
3: Nei.
4: Þú getur ekkit verið í poncho í rigningu, þó að auðvitað þæfðu öll og svona sé bara fínt í það.
3: Það er bara júli, svo eru hinir mánuðinni góður, sko.
4: Já, en sumakonan hefur kannski verið líki útilegu.
5: Hún var á Þingvöllum á Kali og...
4: Já.
5: Þúsundavíð.
4: Já.
5: Sá ég, sko.
4: Já. En það er spurning hvort að þú hefur farið í útilegu.
3: Ég fór í útilegu.
4: Já, og var hún þar?
3: Sko... Já, ekki áberandi allan.
4: Var skeljakonan tekin við það?
3: Skeljakonan?
4: Já, það er bara einhverjum svona skeljajakka, vindjakka.
3: Já, einmitt.
4: Er sport pían tekin við?
3: Gæti, er þetta ekki sama kona?
4: Þetta getur alveg verið sama kona, en bara eftir klæðið sér til þeim.
3: Já, einmitt.
4: Já.
3: Já, en sko, en talandi sko hattar að fjúka, þá gætum nú hattar að fókið eitthvað henni í morgun, ef fólk eru á ferðinni.
4: Nú?
3: Það er bara búið að vera rok hérna á höfuðborgarsvæðinu.
4: Það var

0: þau að ég labba út á þetta er vesturbærin
1: það blési vesturbærin kannski var það bara kannski er að blekja með sko, bara ég svona, að það svona það var kannski ekki eitthvað bila rók en það svona, það var einhver þannig mynd að það kveina þess í heima sko.
0: Já, það hreyfði ekki hár á höfði mínu.
1: Nei, já, já.
2: En nú oft vegna esjunar að það getur hvast í vesturbænum og lokn í öllu byggum.
0: Já, það var bara fínt í fórsveginum, þetta var bara flott.
1: Ég ætla er á sko, landamærunum út á Nes, sko. Það er blæstundum.
0: Já, þannig var þetta laugardagur var nú ekki skemmtilegur. Ég horfði á strákarna okkar auðvitað vera að spila ég fór ekki á öllin
1: Nei, en úrslitin voru flott
0: úrslitin voru æðislega en þeir voru að renna á raskati þarna lón og dón þá á ég við leikmennin, það var svo blautt
1: Já.
0: Þetta var alveg, ég hafði svo miklar áhyggjur af þessu Já, er slísa hætta
1: Það myndi meða sig
0: Já, þetta, það er ekki gott að vera í svona mikilli bleitu og það ringdi og ringdi og ringdi linnulaust og ég var bara miður mín
1: Þegar þú ert með minn, ég var bara nokkuð kátur bara yfir hvernig sem leikur þróaðist
0: Já
1: Og endaði, 3-0, þetta er bara flott og nú
0: Það var eitthvað skrítið að við skildum fyrir ekki teka þær orðið ekki skora fyrr því að við vorum með þetta miklu sóktjarvari og betri og þetta var allt
1: Já, þetta var sem ekkert svona Það var ekkert svona hvað þessi að léttleikandi leikur sko, það var svona bara allir lagi en góðu slitt
0: Já.
1: Og þarna, og svo það náttúrulega núna bara, eða ekki bara
0: morgun
1: sem við ætlum að mæta eistunum aftur
0: Við erum þegar að fara að hýta upp fyrir leikinn með eistum
1: Já
0: Og ég spennt fyrir þeim leik ég með svona pínu fyrilt í maðanum út af því að því þetta fór ekki alveg svo ætti
1: Já, þú vilt ná fram hemdum
0: Já.
1: Já,
0: og svo vil ég vita hvað að Gylfa
1: Já, hann alltaf fórum ekki bara í, þú verður fekk henni að hauka á rifbeinin.
0: Jú, elsku kallinn, það er ekki gott ef maður rifbeinsbrotnar, það er bara mjög óþæld að rifbeinsbrotna.
1: Já.
0: Ég er bara að votta það.
1: Já, jöp, vont að nærra.
0: Já, það er bara flest allt vont.
1: Já, já,
2: já. Allar heimingar.
0: Já, en já, við skulum, er við erum að ræða eins bolta hérna eftir?
1: Já, ætlum að tala bara um hvernig fótboltann, það ætlum að fá til okkar þjálfara úr hvernig knattspyrnunni, það er náttúrulega komið þetta máli upp í síðustu viku með medalíurnar, það sem að stúlkur í þriðjaflokki fengu medalíur frá strákunum og þetta var svona...
0: Mertarstrákum.
1: Mertarstrákum og þetta var svona kannski hluti af bara stærri umræðu sko umgjörðina í hvernig fótboltannum og hann Magnús Harðarsson þjálfari ætlar að koma til okkar og honum finnst svona að þetta ekki vera að þróast í rétt átt.
0: Nei, þetta er ekki gott.
1: Nei.
0: Við þurfum hraðar í þróun í þetta.
1: Já.
0: Það er svolítið þannig. Og við erum líka búin að vera að tala bara daldið já, hvenna íþróttir bara síkasti og bara íþróttir það er búið að vera mikið líf og fjör í íþróttunum.
1: Já, já.
0: Við ætlum líka að ræða einmanleika hérna eftir. Það er auðvitað, ég veit að það hart á mánudegi að fara lóðbeint í að tala einmanleika en það bara fullt af fólki að núti einmana.
1: Já, það tala einmanleika faraldur.
0: Já.
1: Svona á svona tímum það sem við höfum samt aldrei verið jafn, tengd
0: Við erum sítengd síman.
1: Já, en samt einhvern veginn er þetta einhvern veginn að þvælast fyrir okkur.
0: Já, því að við erum félagsverir og við þurfum nánd, það sé ekki bara máli, við þurfum nánd. En við ætlum að sko, rauðikrassin er að sko, blása til viku einmanleikans.
1: Já.
0: Og við ætlum að fá til okkar hana Elfu Dögg S. Leifsdóttur, hún er sálfræðingur og Halldór Sigur Guðmundsson prófessor við félagsráðgjafa deild Háskóla Íslands ætla að koma til okkur. Og við ætlum að ræða við þau einmanleikan.
1: Já. Einmitt, en ef við ekki bara fá upp á músíku og halda að fá með þetta programmið
0: Jú, kannski bara eitt, vera ítlu að kemur til
1: Já, í ljósu sögunar
0: Já,
1: hún kemur og einmitt, þetta áttur er 10 ára gamall
0: Hann 10 ára gamall, hugsa þess
1: Og þetta er ótrúlega þæmi, en við ætlum að fá fótboltan hérna eftir

0: Já, allt ljómar syngur Helgi Björnsson en í síðustu viku fengum við fréttir af því að stúlkur í þriðaflokki í fótbolta fengu afhendar medalíur sem voru mertar strákum eftir að mótinu lauk og þjálfari sem hefur þjálfað 13 til 16 ára stúlkur vill meina að fótbolti kvenna hann svona undir svolítið högga sækja hér á landi og hann kominn til okkar Magnús Harðarsson þjálfari HK sko hvað ertu með þriðaflokk ertu með eitthvað meira þar
1: Nei, ég verið líka séð afreksstarfið hjá stelpunum í HK
0: Já, einmitt
1: Sýstu mánuði og búin að vera að þjálfa já, stelpur konur síðan 2019 þannig að maður svona ágætlega inn í þessum hlutum
0: Já, ég var að byrja svo, sko, aðeins bara með þetta medaljúdæmi að þannig að það leikurinn klárast og kemur að því að afhenda medaljúdnar og þá var bara búið að grafa í þá var það þriðflokku karla
1: Já, og þetta var farið að spyrjast eftir röðinni sem hefur verið að afhenda hvað standa aftin á hérna, þessum medaljum og svona í grunnin kannski skipti það ekki kannski hvað mestu máli heldur kannski bara virðingin gagnvast í að hérna, að koma svo út og setja út svona og KR-lið þær vinna, þær fór líka medaljumst mertar strákum
0: Já.
1: En framkvæmdastjórinn honum hafði í öllum sínum viðtölum að það var rétt nafn á bikarnum eins og það var í aðalmálið og verkferðlar innan KSI væri þurft að endur sko en ég held að séu tvær viku síðan að það mætti engin frá KSI að afhenda Íslandsmeisturum FH í öðrum flokki kvenna, bikar og medaljur heldur gerist það tveimtugum setna
0: Já.
1: Þannig að ég held að letin í þetta laugadalum sé tilvöld meiri heldur en að þurfa að fara gegnum verkferðla því að ég held að þetta semst meira kannski bara um að lesa rétt á hlutina sko.
0: Og er þetta hluti af svona einhverju stærri vind, viltu meina?
1: Ég held að þetta sé búið að vera í gangi svona síðisliðin ár, já, að þetta er ekki fyrsta skipti og eftir ekki annars skipti og heldur ekki þriðja skipti sem að svona hluti komu upp. Við heyrum ekki af þessu í kringum kallafótboltan. Við horfum á bestu til kalla og kvenna samhliða í sjónvarpi og við sjáum augljóslega ég ætla ekki að segja metnaðileysi rétthafa en við sjáum alveg að útsendingarnir eru stærri og meiri í kringum kallafótboltan, það er verið að sitja og horfa og fjóra leikja á sama tíma og til dæmis hvernig fótboltinn fari ekki það til dæmis, ég er ekki að segja að sé að vera kalla eftir því en fyrir mér snýst þetta ekki bara til kynjana í kringum íþróttir, allan ekki fótbolta að vera með jafnmarga bolta og vesti og jafnstóra klefa heldur að umgjörðin sé svo sama og eins bæði hjá félögum og hjá, ég meina knattspyrnu samband í Íslands til dæmis að hlutinni séu gerðir bara betur og það er sýnd meiri virðingu
2: Sko það hafa fleiri verið að benda á þetta eins og til dæmis fyrir úrslitaleik mjólkubikarsins þá kom Jóhann Kristín þjálfari þróttar og skrifaði nú grein og fór í fjölmiðla út af því að hann þurfti svona bara í rauninni að horfa tvisvar á skjáin þegar hann áttaði sig á því að það veru leikir í lengjudeildinni sama dag klukkan 2 og úrslitaleikurum var og sagði að þetta myndi aldrei gerast í kallaboltanum af hverju þetta svona?
1: Það ótrúlega væri gott að geta svara, ég held að KSI þurfi nú kannski meira að svara því, en á sama tíma það hef ég nú verið að vinna með live í sumar og við höfum verið að fjalla lengjudeild kvenna, gert henni undir 800 höfði og hún var einmitt þennan dag að spila loka leikina sem að KR gat farið upp og haukar runni líka og fyrir mig sem aðdáanda kvennahópólta og kannski, ég ætla ekki að segja talsmaður en svona reynt að gera henni 800 höfði ég komst ekki á þenn úrslitaleik af því að ég var í Vesturbænum að taka lýsa leiknum og taka viðtöl eftir leik og svo framvegis og þetta alveg rétt sem að Jói segir
2: Þetta myndi aldrei gerast í kallaboltanum?
1: Nei, það myndi ekki gera það og það er líka og í aðdragandanum að byggarústileg kvenna ef þið myndi spóla tilbaka og skoða umfjöllun hjá miðlum fótbolti.net vísi mögulega hér sem að var reynda mjög vel gert að þá fór leikur stelpnana töluvert umfjöllun var ekki eins mikil í aðdragandaleiknum
0: þannig
1: að það er líka þessi hlutir sem að skipta máli
0: Já, og þarna hún var hjá okkur daginn, hún Gunnhildur Yrsa og var að tala að hún, þegar hún spilaði Bandaríkjunum að þá hefði eigandi liðsins ákveðið að gera sem sagt körlum og konum algjörlega jafn 800 höfði.
2: Og gera bara eins?
0: Gera bara eins báðum megin og bara þetta var engin afsláttu gefin þar og úr varða að að það var sem sagt aðsóknin og áhugin var bara síst minni hjá konunum ef ekki meiri bara og þarna og það var einhvern veginn þarna fenguði sko þúsundir á leiki og annað og það var það bara inn að gæslega bara með því að gera þetta eins hjá báðum sko.
1: Já það er ekki það er algjörlega þetta að hérna ég horfði að gerum bara ekki yngri flokkana að foreldrar eru duglegir að mæta á leikinn og allt þetta og er, jú, þau eru tilbúin að taka samræðunar um það hvort að dóttir sín sé réttu liður svo framvegis en það er gert með nærgætni varandi leikið og horfir á hérna bara umgjörð í hérna hjá liðunum að eins og ég sagði á hana fyrir mér skiptir þetta ekki, ég verður örugglega hérna eitthvað umdelt það sem ég ætla að segja núna en leikdagur í bestild kalla og svo bestild kvenna er allt öðruvísi. Það mæta fleiri á kallaleikina af því að það er kannski áhuginni meiri félögin gera lítið til að hjálpa því og það sem þarf að gera er að fyrir mér af því að kvennaleikina er meir líkur að koma í fjölskyldu fólk meira af krökkum og þannig að þú þarft að lækka miðaverði kringum þessu hluti. Sama KSI þarf að gera fyrir kvennaleikin í fótbolta. Þetta snýst ekki þá að þú sért að minka eitthvað við gildi leiksins eða umgerðarinnar heldur ert að gera til að fá mögulega fleiri ávöllin, þú veist að fá stærri hérna, stærri hóp og þá græður það bara meira á sölu hambúrgara eða hvernig sem þú gerir það sko mm-hmm. þú þarft að finna nýja leiði til þess að fá fólk af öll
0: það er ekki bara að gera þetta þarft að lína, ég meina við höfum séð aðsókn líka hjá körlunum minga
1: algjörlega
0: og veist, það er að segja að lækka hversu verð en eins og þú segir að gera meira úr þessu upplifun að mæta og leiki það sé bara meira dæmi en við sjáum kannski meira af því karlamenn þessum þessari hambúrgara sölu og stuðið einhvern veginn
1: já, ég meina það opna bara 3 tímum fyrir leik inn á bar mm-hmm. og hérna og þeir hörðustu mæta þangað og fara í góða dagdrykju eða hvernig sem það er, en hinum einn er þetta eins öðru vísi og meina, við tökum núna bara á föstudaginn voru hérna Valur, Víkingur og Þór Káa þrjú lið að hérna sem gáttu fallið.
2: Bara berist fyrir lífið sínu?
1: Já, og við þarna erum með Val og Víking og síðan Þór Káa sem hefur verið leiðandi í kvennafótbolta á Íslandi síðast liðin örugglega 15-20 ár Íslandsmeistarar 2014 og bikarmeistarar líka Valur Víkingu falla og ég satt og var að horfa báða leikina og maður að fylgjast með og svo hérna klárast til dæmis Víkingsleikurinn og þú farið engin viðtöl beint eftir leik, þú farið ekkit beint í æð.
0: Nei.
1: Og fyrir leikin voru lýsindu þess leiks bara að bladra í 15 mínútur, það var ekkit engin panel, ekkit setup, ef við snúum eins við og ef að Valur Víkingur kalla meginn, væru í sikkur leiknum að fara að falla mögulega. Hvað haldið að það eru gert skiljið mig? Þannig að þetta eru þessi hlutir sem eru sjáanlega ekki lægi.
2: Já, og viðbröð eftir, þú hefði verið að fá viðbröð leikmann eftir leik og allt
1: þetta. Auðvitað, fá þetta beint ég ekki á netinu 3-4 tímum setna og allan snýst það, það snýst það fyrir mér og knarspöldin saman til Íslands, þú veist, getur gert miklu, miklu betur í að hérna og íslensku toppfótbolti líka sem á þetta brandi í rauninni.
0: Og er ekki líka svolítið svart að sjá þarna eins og sko náttúrulega er bara íslensk kvennaknattspyrna sem knattspyrna er mjög sko bara svona hátt skrifuð alþjóðlega og hefur bara verið meira landslið sem hefur verið alveg svona í hérna mjög góðum árangri og eins og bara vorum einhvern veginn sem daginn hún var að tala um að til og með þessu mæting hér þegar hún var að spila hérna fyrst þá var hún eiginlega bara meiri heldur en nú það er svona eins og höfum svolítið mist boltan hvað þetta varðar það er að segja þetta síða á leiðin í öfu átt en bara til og með svo meginlandinu bara í Evrópu, það sem að við annars staðar er þetta á sko mikill upplið.
1: Algjörlega, það er líka bara að iðkendur, bæði strákar og stelpur horfa minna fótbolt í dag og stelpur, ég meni ég með rúmlega 40 iðkendur í mínum flokki og ég veit að fyrir víst að það er innan við 10 sem að horfa mikið að fótbolta og aðrar horfa ekki neitt að fótbolta.
2: Já, af hverju er það? Þetta er aðtengsvægt sem mútu að segja því að ég er alveg upplifið þetta sjálfu í kringum mig að það er verið að yfka fótbolta en lítið láhuga að horfa. Hvernig sendur því?
1: Fá, það er, ég veit það ekki að því að þú getur notað mikið úr vandi þjálfun, ég meina grunnþjálfun í ellumanna bolta snýstum múst, varnarfæslur, sóknarfæslur og svo margt meira sem þú lærir, ég meina ég læri af því að þjálfa betur og svo framvegis með að horfa á fótbolta. Já. Saman hvort þessi að horfa á Liverpool spila eða Val kvennaliði að spila eða hvernig það er, þú horfir á mismunandi hluti til þess að já, veist, til þess að hérna, uppfæra þig og leikmaður í kvennafótbolta getur horta á hvað að segja, Karlín Leifu spila í sinni stöðu og hún getur tekið hluti úr því, alveg svo þú veist, þegar það eru landsleikir að það fá, gef ég þeim verkefni að horfa leikinn og hérna, þau þurfir að senda mér hvað eitthvað ákveðin leikmaður eða lið gerir eitthvað ákveði leiknum þannig fæ ég þetta þess að horfa sama með leikina þeirra sem maður eru teknir upp á VO kamerur að veist, þeim finnst aðalega bara gaman að sjá eða skora en þú, veist, þú fær verkefni til þess að hérna, þá veit ég að ég veit allan leikmaðurinn horfa leikinn og, og er þá kannski með eitthvað sem maður getur bætt eða séu hvað hann gerir vel og svo framvegis að hérna, það er líka hluti af þessu en veist, hvort það sé áhugin eða bara nennaði ég ekki, en þetta er líka strákamegin að þetta er búið að minka gríðarlega mikið, þeir spila frekar bara FIFA heldur en að horfa fótbolta leiki.
0: Já, einmitt þetta er svona sluta að starri mynd en er svona rétt, svona það sem tíminn er að hlupa frá okkur. Hvað er svona til bara að taka? Ertu með þarna, aðgerðara áallinu í haustum?
1: Sko félög þurfa að gera miklu betur félög þurfa að styðja miklu betur við yngriflokka í kvennafótbolta og þegar þú byrjar í hérna 11 manna fótbolta sem í fjórðaflokki og þó, svo getur við deilt það hvort það sé á snemmt eða ekki að því að völlurinn gríða stóra og svo framvegis að þú þarft líka bara að vera með þjálfara sem eru að þjálfa að þeim langa til að þjálfa kvennafótbolta það mjög algengt, ég veit ekki hversu oft ég farið á fundi það sem mér bóðið að vera líka í einhverjum sjöndaflokki eða sjöttaflokki þegar hækka launum mín en ég þarkast ekki endla að vera á staðnum, skiljið mig þetta líka mjög algengt þannig að þú þarft líka að vilja þjálfa kvennafótbolta, að bæta kvennafótbolta af því að við erum að fá miklu stærri og betri leikmenn í dag heldur en fyrir 10 árum, við erum að fá teknískari leikmenn ef að Ef þið fylgist með þá stelpi KR sem er hérna fætt 2010 sem var algjörlega frábæri sumar Kara Guðmundsdóttir sem bara með eiginleika sem maður hafi ekki sést bara í ansi landslangan tíma og það eru fleiri svona leikmenn sem eru að koma upp í yngriflokkum og það þarf bara að gefa þessum leikmennum hærjöndurhöfði meiri virðingu og mæta með rétta medalíur á völlin og kannski bara mæta á völlin eins og KSI, ég meina við fengum afsökunarbeiðni í tölvuposti hérna, medalíðnum hefum bara sendar upp í kór og ég afhendi medalíðnum, skil ég mig
0: Það kom ekki inn að græja
1: Nei, þú veist, það er líka þetta sem að kannski, sína kannski smá yðurinn ekki tala bara það að hérna, að verkferla fyrir að vera betri og svo framvegis
2: Þetta er mjög svo áhugavert mál og við vonum að það verði bót og betrun í þessum efnum
0: Við höldum að fara að fylgjast með hérna
2: Já, takk kærlega fyrir að koma til okkar Magnús Arason
1: Já, takk fyrir það

0: Lestaða sópun garðlist. Pakrennur, sterkar og fáanlegar í mörgum litum loft og raftæki. Afmælis tilbúð í Álnabæ, 20% afsláttur 5. til 9. oktober, Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Rótarar og rótaraskot, KB Borganesi. Augað, 25% afsláttur öllum vörum á kringlukasti, augað kringlunni. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheilgæði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld, klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Jólatónleikar í úrvali, Bagga Lútur.
1: Lagarhreinsun aldarinnar, 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Utanríkis ráðherra Bandaríkjanna er væntanlegur hingað til lands í dag til að ræða við ráðamenn samvinnu á sviði efnahags og öryggismála. Yfir kjörstjórn Brasilíu hefur staðfest að efnt verða til síðari umferðar forsetakostninga eftir 3 vikur. Engum frambjóðanda tókst að ná þeim helmingi atkvæða sem þarf til að tryggja sigur. Samkeppniseftirlitið hefur tilkynnt ásum að forsendur séu fyrir því að hefja viðræður mögulega sátt vegna kaupa félagsins á öryggismiðstöð Íslands og opnum kerfum. Og opnað verður fyrir umferðum nýjan Arnarnesveg í dag klukkan 2 milli Rjúpnavegar og Breiðholtsbrautar enn er þó nokkuð í að framkvæmdum ljúki endanlega. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
3: Morgun útvarpið á Rás 2.
4: Já, morgun útarpið býðu góðan daginn, klukkan orðin, já, rétt rúmlega 7:30 og við ætlum að vera hann til 9 örvæntið ekki, það 1.5 tími eftir að þeirra visslu, Alltana Gunndís og Þráin Stensson, en sko, eftir smástunduna, þá ætlum að fara að ræða kartöflur.
5: Ég elska kartöflur.
4: Sko, elska, ég held að kartöflur sé bara upp á smaldurinn minn.
5: Já, ég gæti alveg bara að borga kartöflur.
4: Það væri hægt.
5: Já.
4: Þannig að við ætlum að fá hana Gunnju Ljósbrá, ætlar að koma til okkar. Hún ætlar að matgæðingur nokkar hérna í morgundarfinu og ætlar að koma með kartöflur spjall eftir smástund.

0: Peter Gabriel Salisbury Hill. Það ekki slæmt að fá þetta svona á mánudagsmótni og mjög gott sérstaklega held ég. Þú varst að kveikja útvarpinu.
1: Þetta svona laga sem ég langar bara til að vera 8 ára á BMX hjóli.
0: Já.
1: Einhvern veginn búin að hjóla í poll með bolta inn á sko inn á peysunni.
0: Já.
1: Þú veist, þetta er svona æsku minningalaga einhvern veginn.
0: Þetta tekur þið allalega þangað.
1: Já, já.
0: Ég var nú bara ímynda mér sko að standandi við útvarpi með kaffibolla svona og ilmur í húsin og þetta á.
1: Nei, ég bara á Selfossi, á leiðin og körfuboltavöll einhvern veginn, það er sumar.
0: En sætt.
1: Já.
0: Já. Við ætlum hins vegar núna að fara að tala við matgæðingin okkar. Það var svo gaman að fá hana hérna síðast og hérna, við erum búin að byrja spennt eiginlega.
1: Já, nýr liðsmaður, sko, eiginlega bara ennþá nýr liðsmaður morgun útvarpsins, Guðný Ljósbára, velkomin.
2: Já, hérna, þetta sækir.
1: Matgæðingur og sælkeri.
2: Heldur betur, þetta svo góð titill, sko. Ég þarf að setja þetta í bæið og mitt allstaðar.
1: Já, já. Og við lofum því að þú myndir ræða við okkur kartöflur í dag.
2: Já, uppáhaldsmatur minn.
1: Já, ég bara verð að taka undir það.
2: Já.
1: Já.
2: Og bara alltaf þegar ég spyr, hvað er uppáhaldsmaturinn? Já, já, alls konar matar gerði sem ég fíla, en kartöflur í grunninn bara uppáhaldsmaturinn minn. Elskar kartöflur.
1: Og það verða að vera.
2: Að verða að vera, sko. Og það eru bara svo góðar. Og ég alltaf við.
1: Einmitt.
2: Ég veit ekki hvað það sé við Íslendingur nýmann, sko. En sko kartöflur með þetta mitt, ég var hugst í gær. Ég fór einu sinni á fiskidag mikla Dalvík með systrum mínum og mömmu og við grilluðum kartöflur af því að við elskum allir kartöflur fyrstunum mínum en mamma gera alltaf mikið kartöflum af því að hún svona kartöflur kvíða sem ég erði núna og gera alltaf mikið kartöflum.
1: Já, síðan lítið að kartöflum.
2: Já, já, einmitt. Og ég borðaði sko 16 grillaða kartöflur og eina kjúklingabringu. Þetta voru svona medium stóra.
0: Já,
2: það var ekki risa.
0: Það var næsta spurning.
2: En það voru ekki litlar og ekki risa stórar. Og ég var komin í svona 6 og ég bara, hvað geti tekið þetta langt, sko? Já. Og svo átti ég bara kartöflur langt undir miðnætti sem fekk ég maður, skilur við tjaldkennu, það var ekki draumur.
0: En sko, en varðandi skamtastar, þú talaði með hann kartöflur kvíða, ég kannast við þetta, alltaf þetta, er einmitt það sem að gera of mikið af Er ekki talað hvað, 4 kartöflur á mann eða hvað?
2: Já, ég náttúrulega svona 8 eitthvað sko, en jú, þetta er eitthvað svona þetta er kannski, úst, að vera eftir hver réttur hún eitthvað mörg meðlæti, en þetta er kannski eitthvað svona 100 grömm eitthvað svoleiðis 120.
1: Nei, líka bara hafa kartöflur einhvern tíma að fara til spillis
2: Nei, svo
1: er það sko. Egið minningu bara um að það klárist ekki kartöflunar
0: Einmitt. Nei, og svo notar þær þá líka bara daginn eftir í eitthvað Og sko, og svo miskilu fólk líka að hafa kartöflu og pitsu Það ekki eðlilega góður á pitsu
2: Sammála, það alveg í ruglinu sko. Svo fýt pizza með kartöflu og einhverju gömsi sko.
0: Já, þetta danirnir eru mikið í þessu Það bara kartöflum, rósmarín og truflum og kartöflum og eitthvað hvítót og svo þetta er pottið frá þeim að þeir eru í smörribröðun þeir eru að vera að nýta
2: já.
0: Það er hugmyndi
1: Pitsan er alltaf bara í grunin sámatur það var bara að vera að nýta
0: já. En já, ok, við vorum að tala með þetta 16 kartöflur og ein kjúklingabringa
2: Algjörlega, það var hann að meiti En já, ég var sem sagt að elda helgina og þá hendi ég í svona minn go to gourmet kartöflurétt sem tvíböku kartöfla sko.
1: Já.
2: Ég var alltaf að kaupa þetta inn í kjökkompanín í den og varst þetta svo ógæslega gott, svo hugsaði ég bara að þetta svo einfalt, þá gerir ekki bara sjálf.
1: Þetta böku stór eða?
2: Böku stór sko.
1: Já.
2: Og þá tekur þú bara kartöflu heila.
0: Stóra.
2: Stóra, bökuna kartöfluna sko.
0: Já.
2: Og þú bakar hana, eins og bara hefðbundi kartöfla.
0: Já, hvernig bakar hana?
2: Bara inn í opn eða á grill. Í álpapír, það gott að hafa eitthvað smá yfir allan í byrjun, svo verður ekki alveg stökku utanum strax.
1: Já.
2: Bakana eftir starð í 200 gráðu opni í 45 klukkutíma fyrir bara eftir starð.
0: Setur eitthvað á hana, ég er að gera það, þú voru að segja fólki sem veit ekki neitt þetta.
2: Já, ég sko ekki að setja neitt á hana þarna.
0: Nei.
2: Ég bara þrýf hana, þurrk hana vel,
0: inn í álpapír.
2: Alpapir yfir, það sko, þú mátt vefinn alpapir, það líka bara nóseta bara smá örg yfir,
0: Já.
2: Það bara alveg nóg sko
0: 45 minútur,
2: 45 klukkutíma bara þangt alveg mjúk í gegn, getur bara stungi í gegn svo tekur hana úr og lifir hann ekki smá að kólna en þú vilt hafa hann heita að því þú ert að fara að skera af svona efsta lagið ekki alveg fyrir miðju, aðeins fyrir ofan og þú ert að fara að skafa úr allt innihaldið þetta viljum skapa smá kartöflu bát
1: okay.
2: Og allt innihaldið fer heitt Og þú veist, þú ert ekki alveg að skafa allt, þú vilt hafa smá kjöt með fram svo hann haldi sér lögunin.
1: Já, það sé ekki bara hýðið eftir.
2: Það sé ekki bara hýðið eftir, sko. Og heitt kjötið fer svo í skál og þar ert að fara bragðbætað með alls konar gumsi. og það bara eftir smekk hvað þú fílar runni.
1: Já, sýrður rjómi.
2: Sýrður rjómi must. Já. Það ég segi alltaf á móti þetta, hvað sem vilt, en þú verður að setja sýrður rjómi, sko. Þannig að út alveg með þetta.
1: Einmitt.
2: Mér finnst svo gott að setja ferskan hvítlauk, raspa hann oní og allt því að hún ennþá heit, þá svona mýkist hann aðeins til.
1: Já.
2: Setja smjör, smjör bráðuna svo vel í, graslaukur, salt, pepar, hvað kryddjurtir sem ostur, parmesan og svo blandar þessu saman. Og setur aftur í kartöfluna.
0: Hvað þetta segja?
2: Þetta svo gott. Og þarna getur svo líka bara stoppa og mér kannski matabóð á morgun. Þá ertu búin að dúlla við þetta tókslanga tíma og það flott og impressif. Svo ferðu þetta bara nýskap, svo getur bara hita hann upp daginn eftir. Eða samt að svo eftir hvað þetta gera.
0: Já, hitar hann þá hvernig?
2: Og þá hitar hann bara rauninni eins, 180-200 gráður fyrir drátninu inn í opn og ertu takin úr ískapnum, þá kannski getur tekið alveg hálftíma hitan í gegn. Ertu að gera þetta bara back to back. Nýbúin að gera hann og beint inn, þá hann enda smá heitt, þá hann kannski bara svona kortari hittin upp. Og mér gott að setja smá auka ost oná, svo fylgir sér bara með þegar osturinn og orðin svona smá brúnn og grillunar sko, þá hann bara tilbúin.
1: Já.
0: Þetta svolítið, Guðný Ljósbrá, það sem úrst að lýsa hérna, þetta tekur matabóðið upp á næsta level.
2: Þetta gerir þannig, þetta svona...
0: Þetta eins og þú sért bara opaslega bró
2: ekkert smá sko
0: og þetta ekkert eðlilt og þú getur gert þetta daginn áður
2: gekk þetta daginn áður, svo bara raðið eins og fallega disk setur smá steinsilið eitthvað yfir þá er þetta bara komið svona bakk af rosa flottum kartöflum
1: þannig að fara líka sko þá verður svona hana, hýður svolítið stökt
2: einmitt.
1: Og svo farðu sem er náttúrulega sko, besti matur í heimin sem er eiginlega sko, þannig að farðu eitthvað svona luxus kartöflu mús
2: nefnilega sko
1: og já, það eins og með góðu kjöti
2: og samt það... þetta svona bakaða kartöflu þessa tilfinningu sko og bara hver einasti biti fullkomlega kryddaður með öllu sem úr þart en þetta ef vilt fara eitthvað svona fínt og flott þetta góð túr eitthvað minn sko
0: okay, hvað þarftu marga kartöflu að manna af þessu því að ég get ímyndað mér að fólk borði svolítið af þessu
2: já sko ég einmitt hvað með stóra mann svo ég var með steik á laugardaginn þá hætti ég bara eina góða stóra það var alveg nóg hefði ég viljað hálfu viðbót að sjálfsögðu
1: en einu mann
2: er nóg sko en þú sko sem með matabóð þá kannski fínt að gera alveg svona rúmlega einu hálfa mann og fólk getur pikkað í af því einmitt svo áttu bara góða kartöflumús
1: ég segi það
2: og þá bara í vestafalli skefur úr og notar hanna daginn eftir sko
0: og passar þetta ekki með hverju sem er
2: hverju, já ég myndi segja það sko og bara þetta gott með kvöldsósum gott með heitum sósum Þetta eiginlega góður bara standalón réttur þannig sko.
1: Já, og þetta svo eftir með sýrarjóman, þannig að þetta juicy líka sko.
2: Þetta juicy sko.
1: Getur hann bara borða þetta bara uppur
2: úr sem hýðir bara. Já, getur ég sett bara, þú veist, bacon yfir eða pancetta eða eitthvað.
1: Já.
2: Þetta komið smá svona protein vibes líka.
1: Wow. Ok, þetta
2: ótrúlega gott.
1: Geggja.
2: Tvíbaka kartaflan sko, hún verður sterk í haust. Ég spáði því.
0: Ég heyri það.
2: Já.
1: Þetta svona geitin á þér í þessum hliðarétt.
2: Þetta mitt go-to sko. Já. Já. Og svo þú vilt hendi rétt sem svona eins og að sérta kaupa á veitingastað. Sem er ógstlega góður, ógstlega mjög bragðmikill, juicy en hann sem alls ekki flókin þá hendi ég svona truffla smælki
1: Já.
2: Og þá er ég að taka litlar íslenska kartöflur.
0: Já, sætar.
2: Sætar svona.
0: Nei, ekki sætar. Nei, sætar, ég er að meina bara svona dúllur.
1: Já. Útlýstlega sætar. Já.
2: Litta dúllur.
1: Ekki sætar.
0: Þannig rugglaði ég í öllu.
2: Ég skildi hvað myndir ég, já, svona, nei, samt alls ekki. og síður þess að það litta dúllur.
0: Já.
2: Og þegar við erum að reyna að fá kartöflur eða eitthvað bara til að vera stökkt, þá sko vatnið óvinurinn okkar.
1: Já.
2: En það mjög mikilvægt að því við erum frá steikjað smá, að því við erum búin að sjóða þær, að við hellum vatnina af og við leiðum að standa þess í pottunum, svo öll gufan komist upp.
0: Já.
2: Og maður alls ekki vera blautar með um að vinna með, annars verða það ekki stökkar sko. Þannig. Þetta við bara allt.
0: Já, þannig að það bara taka vatnið af og láta það standa.
2: Láta standa þess í heitum potti, okay. Þá gufar vatnið upp.
0: Þetta mjög gott.
2: Þetta pro-tip sko. Og þegar þetta búið að standa þess hana í pottinum og við erum alveg vissum allt í þurft, maður ég líka bara hella múr og þurrka á hana
0: brefið
2: að þótt sér ekki ekkert mál. Þá setjum við aftur í pottin og þá setjum við olíu yfir og salt og pipar, smá smjör, jafnvel krydd eftir smekk og svo erum við að steikja þetta á pönnu og þegar við erum búin að steikja þetta á pönnu, þetta orðið smá svona krispi og þetta að líta vel út, þá til hliðar erum við búin að blanda saman í skál sósinni og það japanskt majónes sem besta majónesið. Þú getur kefta í bara bónuskrónu
1: hvar sem
2: er, þetta kemur í pókum
1: já.
2: Og það sem öðru sem við þetta er notað, hefðbundi mæjunis notar svona bara heilt egg, japanska bara með eggja rauður, en það svona dýpra bragð og meira svona, hann heitir umami, svona, ég situr meira eftir,
1: einmitt.
2: Rosalega gott, hann við setjum bara skál smá japansk mæjunis og smá truflólju, hrærum það saman. Svo hætt svona blöndu við því sama við smælkið og meðan það ennþá heitt sko.
1: Stökt smælkið.
2: Og þetta rosalegt.
0: Hvað það segja?
2: Parmesan yfir, vorlaukur og þá eins og þú sér bara búin að vera einhverjum veitingastað að kokka sko.
0: Já.
2: En þetta svo, þetta bara japansmajó og truflólja, that's it. Jafnvel, mér gott sett að fylla pipar, sko. Ég held að piparmæja elementi sé svolítið fast í mann, sko, sem Íslendingi var svolítið hrifin af því.
1: Já, einmitt. Ég manu bara það kom og bara tók yfir, sko.
2: Já, einmitt. Þannig að svona, og fara svona fínni útgáfa því einhvern veginn.
1: Já, einmitt.
2: En þetta já, þetta bara mjög einfalt, bara hefbundismælki, bara japansmæja og smá truflólja blanda saman.
1: Og þetta með bara öllu kjöt og fiskur og...
2: Öllu, já, rosa gott með, þú veist, djúsi nautakjöt og eitthvað svona.
0: Hljóma líka bara eins og hvaða apakötti sem getið gert þetta.
2: Ég svo létt, sko, já. Svo létt.
0: Vá, ég verið að fara í þetta, sko.
2: Já.
1: Ok.
0: Ha, þetta er svo falleg ráð sem áttu að gefa okkur.
2: Ég að segja því að maður svo vanur af hendi bara alltaf sömu kallabrið þér að. Ég skil þeir góðir klikk aldrei, en það þarf oft svo lítið til að taka þetta svona næsta plan.
1: Ah, þessu bara næsta þrep, sko, einmitt.
2: Hérðu, svo lókum, ég meitt nýjubót.
0: Nú,
1: ok.
2: Ég get tekið sko bara kartöflur segmenn, það sko akkert
0: maður. Ég er bara án svöngi verið til í kartöflur í morgumat.
2: Hérðu, það eru sko smössuðu kartöflunar mínar. Þeir nú eru sko smass hamburgarnir að ráða öllu, sko.
1: Já.
2: En smössuðu kartöflunar eru jafnvel betri, myndi ég segja. Og þá eru við að taka bara hefbundar kartöflur, svona millistarð eða smalkistarð.
1: Bara svo þessa íslensku í bókunum bara.
2: Já, íslensku í bókunum, já. Eða þessa sko, svona aðeins mýkri löngu, svona fingra kartöflur, það virka líka vel í þetta. Og við erum að sjóða þær eins og smalkið og við erum aftur að passa vatni gufist upp, ekkert vatna á þeim. Og í pottin, á meðan þær eru heitir, erum við aftur að setja olíu og salt og pipar og krydda eftir smekk, bara sem við fílum. Og við erum að hrista það saman svo við séum að krydda allt og fá olíu á öll svæðin, smá smjör líka. Svo hellum við þeim yfir á bökunarplötu. Pössum að sér smá bil og milli þeirra, svo tökum við eitthvað flatt eins og skál eða bolla eða glas bara og við þrýstum kartöflunum niður.
1: Kremjum
2: hana niður, sko.
0: Alveg?
2: Sko, já, og við ætla ekki fara í gegn.
0: Nei.
2: En þú vilt hafa hana kannski bara svona sentimetri stykka.
0: Já.
2: Hálfu sentimetri jafnvel, bara fyrir eftir líka kartöflun tekur.
1: Já.
2: Sumur er hans mjög...
3: Svona... Það fara að springa vel.
2: Já, springa vel. Sumur er hans svona mjölkendari eða vilt á svona... brotnar ekki vel sko
0: mm-hmm.
2: en þess að getur verið gott að fyrir þessi litli mjúku þarna, frekar en alveg nýjar íslenskar
1: það
2: eiga til að mauka svolítið
1: líka ekki að svona rinni sundur við
2: Nei,
1: þetta
2: nefnilega,
1: vera svolítið að halda sér
2: nefnilega, já. Og að því við erum búin að setja olíu og salt og alltaf á þá það mjög vel á allir kartöflunni jafnir að þetta smá olíu yfir eða vilt að því hún opna svolítið og vilt passa sér olíu og öllu
0: já.
2: Svo fyrir þetta brenni upp 200-220 gráður og við erum bara að gera það stökkar. Við erum búin að sjóða, við erum búin að elda gegn og þarna erum við bara að stökka þær upp, sko.
0: Já, og ertu þá með opnin á blæstri?
2: Ég með opnin á blæsti, já.
0: Já, það bara á blæsti
2: 200-220, blæsti og blæsti. Af því að það eldar gegn, við erum bara að fá hann hita og bara að gera það svona stökkar alveg gegn.
1: Bara 20 mínútur eða eitthvað?
2: Já, kortir 20, fyrir bara eftir opnum
1: sér að þessi fyrir að brúnast það sem svona brúnir
2: og svo bara tekur það eins langt og þú þórir sko.
1: Já.
2: Ég vil alveg dökkar sko.
0: Og svo koma þær út og það bara klarar?
2: Svo það klarar sko, nemu sér með stæla matabóð sko, og getur þú tekið út og raspa parmesan bara yfir alla blötuna sko.
1: Já.
2: Aftur inn í bara nokkra mínútur þá hann verður svona næstum stökkur. Svo tekur þetta út og þá getur svona brotiðar meðfram með svona parmesan svona teppi yfir.
1: Já.
2: Það rosa hugulegt og smekklegt líka, sko.
0: Vá.
2: Og þá er þetta bara stökkt. Og ég hef borðið fram bara svona, alltaf slegið gegn. Ég hef líka tekið þetta og sett þar svona stökkar í kartöflu salat. Og það ógislega gott.
1: Ógjöf, þá áttu búin að blanda majónesblöndunum með það.
2: Já.
1: Þegar þú verðst að kæla, og það er ekki aðeins að kæla þetta
2: Og svo setið þetta í kartöflusalt og þá helst að halda sér svona stökkar svona það líka alveg frábært.
0: Sko, já, guð góður.
1: Já. Já,
0: þetta hljómar mjög vel.
1: Sko, ég myndi bara gott og nefnir líka bara kartöflusalatið því það sko eitthvað svona á sumri, þú veist, gott kartöflusalat.
2: Já, já.
1: Þú veist, þegar maður er búin vanur að bara henda kartöflu í opni og það ekki, bara svona. En að heima gert salat.
2: Úf, það rosalega, sko.
1: Já.
0: Með fisk
1: eða
2: eitthvað.
1: Já.
2: Ógisle aðeins fyrir, þá kemur aðeins meira svona aðeins meira hlýðar.
1: Þannig gömum við að maður með sko svona góðar pulsur
2: Já.
1: Að gera heimagert kartöflusalat,
2: það er bara... Sleppa brauðinu, bara sós
1: og kartöflusalat. Já, bara svona einhverja svona grillpulsur.
0: Já. Sko, nú erum við búin að gera alla þetta út í dýrvitlisa.
1: Já, ég bara tengi við það, já.
0: Allir áttir svangir.
1: Já.
2: Kartöflur fyrir að selja stuð.
0: Heistu, þetta var æðislegt, Guðný Ljósbrá. Bara takk fyrir að koma til okkar með bara kartöflu, þetta var bara kartöflu hinnaríki.
1: Já,
0: veistla.
3: Ég sé,
0: sko,
3: þráin ljóma. dunda mig við þar og erfræðirinn er möst í svona mikið af þessu.
2: Já, ég er alveg áhugt í þannig tól, sko, en ég get alveg ímynda mér að ég allt þetta myndi það svínvirka, sko.
4: Algjörlega, stökka, sko.
3: Skýra kartöflubáta, endaði mér í erfræðirinn og þar er oft talað að ég vera svona one layer í erfræðir. Það þarf ekki með svona báta og bara húar í þetta hræði í þessu öru kóru, sko.
2: Standa svona okkur öðrum.
0: Þetta baka kartöflur í erfræðir, þá meina ég bara svona bökunarkartöflur.
3: Bæði heilar, já, bökunarkartöflur.
0: Hvað ertu með það lengi?
3: Bara hálftíma, fyrir tíma.
0: Þetta er æðislegt. En við verðum að hætta að tala um þetta. En bara takk æðislegt, Guðjón Ljósbrá, fyrir að koma til okkar.
2: Já, takk fyrir fá mig. Þá er næst.

0: Já, þetta er Linda Hartmann og lag sem heitir Rewind. Ég aðeins að renna hérna yfir forsíður blaðana og eða forsíður netmiðlana.
1: Já, má alveg kalla þetta blöðin.
0: Er það ekki bara til
1: lag? Jú, sem ekki hægt að því.
0: Nei, og það hérna stofnar ofurgreindar stjórnina þrátt fyrir ákvæðum hægari þróun.
1: Já, það að Trumpin.
0: Já, hann er voða glaður á sinni mynd, örugglega ekki tekir vegna þessa tilefnis, en hann er hérna.
1: Já, hann er fann að kalla þess að gerðurgreind sem er á ensku Artificial Intelligence. Super intelligence, ofurgreind og hann vil meina að það passi vel en svo eru aðrir sem að benta á sko, hann og hans fólk hafi keifti sér lén sem eru SE skilur, .se áður hann tryggir þetta, þannig að þau eru að fara að selja sér lén á fólgufjár
0: það er
1: alltaf eitthvað svona
0: en við ætlum að halda áfram hér í morgunútarpinu eftir áttafréttir við ætlum að fá veru Illugadóttur til okkar klukkan hálf níu í ljósi sögunar tíu ára
1: já Það bara magna dæmi og hana,
0: hún er rockstjarnar í hlaðvarpseminum og vera.
1: Já, já. Og svo það einmanalega farandurinn hérna á eftir. Eftir fréttir, þetta var að ræða hann bara allar 360 gráður.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Bílastæða sópun garðlist. Þakrennur sterkar og fáanlegar í mörgum vitum loft og rafatæki. Afmælist tilbúð í Álnabæ, 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Rótarar og rótaraskot, KB Borganesi. Augað, 25% afsláttur öllum vörum á kringlukasti, augað kringlunni. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheild geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld, klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Jólatónleikar í úrvali, bakka lútur.
4: Njóttu haust og vetrarblíðunar á Garbekk frá útihúsgögn.is, nú á 25% afslætti.
5: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Bókaðu dekkjaskipti núna í N1 appinu. N1.
7: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jysk, góð tilboð.
9: Ingimar Eydal, 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stórtónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfvefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
13: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
14: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
15: Vínilparkett, vasselt og veitir betri hljóðvist. Harfiðaval, vandaðu valið.
16: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
17: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
18: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
19: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
2: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
1: Hafðu það holt með holta.
20: helst að útvarpið þetta væri tjóni. Þetta bara ég að fyrta.
21: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
22: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
23: Sjáumst á ítölskum dögum í Hagkaup.
24: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Spánverjar gangað kjörborðinu 20. og 9. november hálfu ári áður en kjörtímabilinu átti að ljúka. Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar tilkynnti í morgun að hann hefði ákveðið að efna til þingkosninga. Frumvarp ríkisstjórnarinnar breytingar á lögum húsnæðismál náði ekki fram að ganga í síðustu viku meðal þess sem stjórnin vildi gera var að koma í veg fyrir útburð leigjenda og bæta stöðu þeirra. Mikil mótmæli hafa verið á Spáni síðustu daga þar sem fólk hefur krafist úrbóta í húsnæðismálum. Mikla athygli vakti þegar öldruð kona var borin út af heimili sínu eftir að húsaleiga hennar hafði verið hækkuð til mikilla muna. Sánchez leiðir minnihlutastjórn sem tókst ekki að afla þeirra atkvæða sem þurfti til að ná fram úrbótum á húsnæðismarkaði.
25: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
24: Sánchez segir aðgerða þörf til þess að ná stærri og framsæknari meiri hluta í þinginu, tryggja þannig frekari samfélagslegar framfarir og halda áfram að breyta Spáni. Sánchez hefur verið forsætisráðherra Spánar frá 2018. Bandaríski utanríkisráðherrann Marco Rubio væntanlegur hingað til lands í dag til að ræða samvinnu á sviði efnahags og öryggismála samkvæmt tilkynningu bandaríska utanríkisráðherrann.

0: Í umfjöllun AFP fréttaveitunar segir að Rubio vilji með heimsókninni tryggja hagsmuni Bandaríkjanna á norðurslóðum. Með aukinni samkeppni yfirráð norðurslóða hafi Ísland endurheimt mikilvægi sitt í öryggismálum. Heimsókn Rubios sé hvort tveggja táknræn og pólitísk í ljósi þess öryggissamkomulag sem Bandaríkin gerðu við Danmörku og Grænland seint í september. Trúnaðarbrestur var til þess að það slitnaði upp úr meirihluta samstarfi samfylkingarinnar og sjálfstæðisflokksins í Suðurnesjabæ. Þetta staðfestir Bergný Jóna Sævarsdóttir bæjarfulltrúi samfylkingarinnar. Hún segist ekki geta sagt annað en að trúnaðarbresturinn hafi verið eitthvað sem ekki hafi verið hægt að líta framhjá eins og framkomi í tilkynningu frá samfylkingunni í Suðurnesjabæ í gærkvöld. Hún segir næstu skref ekki liggja fyrir en að flokkurinn sé að skoða hvaða leiðir séu í boði. Samfylkingin hlaut flest atkvæði í sveitarstjórnarkosningunum í maí, 34% og 3 bæjar fulltrúa. Yfirkjörstjórn Brasilíu hefur staðfest að efnt verði til síðari umferðar forsetakosninga eftir 3 vikur. Engum frambjóðanda tókst að ná þeim helmingi atkvæða sem þarf til að tryggja sigur.
1: Hægri maðurinn Flavio Bolsonaro, frambjóðandi frjálslynda flokksins, hlaut rúm 47% atkvæða gegn rúmum 45% sitjandi forseta Luis Inácio Lula da Silva. Hann leiðtogi verkamanna flokksins. Aðrir frambjóðendur fengu langt undir 10%. Tíma hafði Bolsonaro náð rúmum helmingi atkvæða sem þarf til að komast hjá síðari umferð. Flavio Bolsonaro öldungadeilda þingmaður og var fremur lítt þekktur. Uns faðir hans, Jair Bolsonaro, fangelsaður fyrirverandi forseti, krýndi hann pólitískan arftaka sinn. Meðan á kosningabaróttunni stóð var upplýst að Bolsonaro yngri sætti rannsókn vegna fjármálamisferlis tengdu gerð heimildarmyndar Bolsonaro eldri. Það virðist ekki hafa haft mikil áhrif á kjósendur. Hafi Bolsonaro betur í síðar umferðinni, bætist Brasilía í stækkandi hóp ríkja rómönsku Ameríku þar sem hægri sinnaðir frambjóðundur hafa náð kjöri. Lula hefur sagt fullveldi Brasilíu í húfi, ekki síst vegna þrýstings frá Donald Trump, Bandaríkja forseta.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Gul viðvörun enn í gildi vegna skriðuhættu á norðanverðum Vestfjörðum. Veðurspáin svo hljóðandi, norðan 3 til 8 metrar á sekundu á vestanverðu landinu í dag og bjartviðri, norðvestan 8 til 13 í norðaustur á norðaustanverðu landinu og rigning nærri sjávarmáli en slidda eða snjókoma til fjalla. Rigning suðaustanlands framan af degi, síðan úrkomulítið og hiti frá einu stigi í innsveitum á norðausturlandi upp í 8 stig syðst. Hægari vindur í kvöld og kólnar og víða frost í nótt. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Morgunútvarpið, býðu góðan dag. Klukkan orðin rétt rúmlega 8 og við ætlum að vera með ykkur hérna til klukkan 9. Það eru Þráin Steinsson, Atli Fannar og Guðrún Dís og við erum búin að fá okkur kaffi, bolla og svona fyrir þennan seinni hálfleik hjá okkur.
4: Heldur alltaf að fara að segja, við erum búin að fá okkur kartöflur og...
3: Já. Það ekki svo gott.
4: Nei.
3: Ég hugsa að ég fá með kartöflur í kvöld.
4: Já, og líka þau sem að mistu af sko, umfjöldun okkar kartöflur hérna áðan.
3: Já.
4: Ja, umfjöldun Guðni Ljósbrá, matgeðingurinn okkar kom með frábær umfjöldun kartöflur. Þá hvet ég ykkur til að fara inn í appið á vin og hlusta á þetta.
3: Já, þetta þú getur orðið bara svona...
4: Margsvísari.
3: Já, líka fólk heldur úr sétt mittsýning okkur.
4: Já. Þú getur plata fólk. Til ykkar þessi ráð, þá getur plata fólk.
3: Já. En við ætlum hins vegar núna að fara að ræða einmanaleika og einmanaleika faraldurinn. Einmanaleiki orðin faraldur? Það svo spurningin.
4: Já.
3: Einmanaleiki hefur áhrif á fólk á öllum aldri og sífellt meira viðurkenndur sem mikilvægt lýðheilsumál og í tilefna viku einmanaleikans þá býður Rauði krossinn á Íslandi til morgun málþings á föstudaginn. Þar sem að fjalla verður áhrif einmanaleika og leiðir til að efla tengsl, þáttöku og samfélag og hún komin eitthvað til okkar, Elva Dögg S. Leifsdóttir, hún sálfræðingur og á línu hjá okkur Halldór Sigurður Guðmundsson, prófessor við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands, komið sæl.
5: Sæl og blessu,
6: sæl dag.
3: Eigum við að byrja á þér, Elva Dögg, þið blásið til þessarar viku hjá Rauðakrossunum?
5: Já, raun og veru vika einmanaleikans alþjóðleg og margir hérna verið með viðbyrði í tengslum við það. Það sem við ákvæmum að gera núna var að stefna saman fræði og fá að líka kynna okkar verkefni hvað við erum að gera Rauðakrossinn til þess að draga úr einmanaleika og verðum með þetta á föstudaginn næstkomandi.

0: morgunmálþingið og hlökkum mikið til.
1: Hvað Rauði krossinn að gera til að draga úr innvandringa?
0: Sko, við byggjum verkefni okkur á svona þarfagreiningum, hvar þörfin er mest og það hefur sýnt sig að innvandringi vaxandi vandamál og við erum til dæmis með vinaverkefni þar sem við erum markvist að tengja saman fólk sem að býr við einsemt og til þess að það nái að tengjast. Að tengjast að tilheyra og það svolítið það sem við horfum á. Við erum líka með hjálparsíma Rauðakrossins og þangað hefur samband bæði í spjalli og síma töluvert af fólki sem að hefur fáa í kringu sig þess að deila lífi sínu með. Og svo erum við þetta með alls konar verkefni önnur sem að tengjast fólki sem að sækja hér alþjóðlega vend og sköpum rými og stað fyrir þau til þess að tengjast og tengjast líka samfélaginu og það aftur móti dregur svo úr einsemt.
2: Hmm. Sko, einmanleiki eins og þú ert að lýsa það, hann hefur margar og ólíkar birtingamyndir. Hmm. Halldór, þú ert búin að, hvað, sér hafið þið svolítið einmanleika, þú ert búin að kanna hann mikið?
3: Já, ég verið svo heppin að hérna, beina athyglinu svolítið að þessu og verið í góðu samstarfi við marga hópa og svo hefur náttúrulega líka verið gerðar reglulega rannsóknir til dæmis meðal eldra fólks. Ég byrjaði nú í því þeim megin, sko. Og það er svona, eins og Elver að segja, sko, að þetta er erindi mitt á föstudaginn verður svona meira það að reyna að kannski... Já, tala svolítið víddirnar, þessar ólíku víddir sem eru í einmanaleikanum af því að það oft talað sko, þessi félagslegu samskipti sem eru vissulega svona orsakaþáttur og einn af svona augljósu þáttunum sem hefur áhrif á það hvernig fólku upplifir stöðu sín og tilveru og skapar einmanaleika þessi tíðin í félagslegu samskipta þessi fjöldi vína, kunningja eða annara sem þú ert í umgengni við En svo eru tvær aðrar vítir í einmanaleikanum sem að við erum kannski minna upptekin af og höfum reyndar ekki haft mælitæki heldur til þess að mæla það allt saman, sko. Mm. En það er það sem við köllum tilfinningarlegur einmanaleiki og svo tilvistarlegur einmanaleiki.
2: Já, getur þú útskýrt þetta eins fyrir okkur? Hvor að tvekja?
3: Já, það nú svona, eiginlega segir sig svolítið í íslensku hugtökinu, sko, að þessi tilfinningarlegi, hann snýst um svona missi eða fjarveru af svona styrkjandi tilfinningarlegum og þroskandi samböndum. Það segja svona það að tilheyra og vera samþyktur og vera hluti af einhverju heild eða hópi og það getur verið bæði í fjölskyldu og líka á vinnustöðum. Það er í raun og verið þessi, sko, það er munurinn á því að tala bara félagslegan þar sem við erum sem sagt, eigat ákveðna tíðni samskipta, við erum komin í það að vera tilheyra og höfum væntum þykju og næringu, tilfinningarlega næringu í gegnum samböndin. Og svo ertu með þennan tilvistarlega og hann er daldið snúnari og er einn af þeim þáttum sem ég held að við ættum að beina svolítið meira athyglinni að það er að segja svona... Hvað er það sem að samin okkur með öðru fólki og vanga velt að nefna hvort að maður yfir höfu tilheyri því samfélagi sem maður er hugsanlega þáttakandi í eða býr við. Og þá ertu farin að velta fyrir þér til dæmis, eða ég allavega hef sett það í samingi til dæmis fyrir eldra fólk að þegar líður á þroska skeiðið og lífið, að þá byrja maður að velta fyrir sér tilvist sinni og hver tilgangurinn og hvert stemt og það hafa týnst eða fjarlægst vinir og vandamenn á leiðinni. Og þá kemur þessi tilvistaspurning mjög áleitin upp og við hefum bara verið svolítið í basli með að mæla þennan einmanleika en svona heilt yfir þá tekið nú bara undir það með Ölfu að þetta við þurfum að horfa á allt spektrumi. Það er ekki nóg að horfa til eins og hefur verið talað sko, að þetta sé faraldur. Allavega meðal eldra fólks er þetta virðist að þetta ekki verið faraldur. Þetta, tíðnin er nokkuð svipuð og virðist verið að halda sér nokkuð svipuð, en það er mjög ört vaksandi upplýsingar einmanaleika meðal yngra fólks.
0: Mm-hmm.
1: Einmitt, og er það kannski, eins og við einmitt, tölum faraldur, er ekki svolítið sérstakt að á þessum tímum, elfa, þegar það er svona, eins og á þessum tímum samfélagsmiðla, það sem að samskipti hafa kannski aldrei verið meiri, ef við tölum vini, að þá sko, einmitt, þegar maður er að fylgi einhverjum samfélagsmiðlum, er maður oft en að gera svolítið bara vinur viðkomandi, maður á 3000 vini á Facebook, aldrei fleiri vini heldur en áður, en samt einhvern veginn er tengingin einhvern veginn rofin eru þessi samskipti sem eiga sér stað á internetinu er þetta kannski bara eins og einhver svona gervisættu efni í Kostarík en ekki alvöru sigur
0: Já það má alveg velta því fyrir sér það er alveg rétt og þegar maður hérna, skoðar fræðin í þessu og svona þá sjáum við að það eru kannski gæði tengslana frekar heldur en magnið og þú nefnir þarna fjölda margir eru að keppast við að hafa sem flesta vini mitt á samfélagsmiðlum og unga fólkið okkar elst svolítið upp við það að geta í skeita stíl haft samskipti og við erum kannski að missa svolítið af þarna þessu mannlega þætti að horfast í augu og það er öðru vísi að fá skilaboð í gegnum netið heldur en þegar þú ert eitthvað staðar með fólki það er eitthvað í því rými sem að skapast ákveðin tengsl þannig að það er kannski gæði frekar en magnið og það eru margir að velta þessu núna fyrir sér og hvað er hægt að gera til þess að mæta þessu og við erum að reyna það með okkar hérna leiðum að skapa rými og tækifæri fyrir fólk til að skapa einmitt þessi tengsl.
2: Mm. Sko, Halldór, er eitthvað skeið í lífinu sem við erum svona hættari við eða er svona hættulega að við verðum einmana því nú ímynda maður sér að börn er í grunnskóla og þau eru í skóla og þá eru þau í samskiptum og svona og svo þegar að skóla göngu líkur er þá meiri hætt á að fólk verði einmana?
3: Ég er allavega svona af þeirri tölfræði sem að ég hef búin að vera að horfa á og umfjöllunin er núna líka bara síðustu árin þá held ég að það sé nú alveg klárt að það eru svona yngri árin sem sagt unglingsárin og það er kannski ekki nýtt í þroskafræðunum að það sé svona ákveðnar krísur sem eru þar í gangi og hópmyndanir og vera að binda svona varanleg vinatengsl á þeim tíma En svo virðist það líka aftur það svona örlar á því að það kemur meira að þessu í efri hópunum líka og það er þá kannski vegna breytingar eða þroskaverkefna sem að vera að takast á við á þeim tíma. En ég held að sko eins og Rauðakrossin hefur verið að gera til dæmis með hópastarfi og jafnvel með yngra fólki og það er eitthvað sem að við þurfum virkilega að taka held ég samtalið og það er að fara svolítið inn í þennan þessa skuldbindingu, sko, þessa tilfinningarlegu skuldbindingu og hvers vegna við erum í þessu samfélagi sem kemur aftur að tilvistin okkar og það er ekki nóg að skilur að tala að eitthvað vantar vini, þú þarft að eiga fleiri vini, þú þarft að eiga fleiri samskipti eða tíðar í samskipti, þetta er spurningin innhaldi og gæðin eins og orður að nefna, sko og fókusin þar hjá þeim sem eru að vinna með hugtækið eða vinna með fólki sem er í erfileikum á einhvern hátt, þar held ég að við hefðum talsvert gagn af því að verða svolítið meðvitaðri þessar þrjár víttir einmanaleikans til þess að geta ávarpað hann vegna þess að okkur hættir til þess að segja að þetta snúist bara að eiga nógu marga vini. En þá kemur að skilgreininguna á því hvað er vinur eins og þetta með miðlana. Þannig að ég held að og ég bara hef skrifað það og lesið bara til dæmis frá Danmörku að það er eiginlega alveg sama hvernig hópastarf þú hefur þar sem þú fókusirar á einmanleika og ég veit að Rauðakrossinn er að gera slíkt að það virkar það bara svín virkar, alveg sama hvar þú kemur að því það kemur alltaf svo niðurstað að fólki líður betur og kemur betra út úr því og hefur náð tengslum eða jafnvel nær einhverjum skuldbindingum vegna svo ferðin á samtal sem skiptir það máli.
2: Já, og sko, Elva, hvernig er það þegar að fólk leita til ykkar? Eru þið þá leiðbeinað hvaða prógram sé best að fara í og hvernig þetta sé best allt saman?
0: Já, það náttúrulega er mjög misjátt. Við náttúrulega bæði erum við að sinna fólki sem að þarf á einhverju halda. Það eru ákveðna hópar, við komum hópar jafnvel og þá skipilega gefur starfið út frá því og þeirra þörfum. Og svo vildi ég nefna líka að vera í sjálfbóðnu starfi. Það gefur líka tækifæri til tengsla þannig að við höfum rými núna til að taka móti fleiri sjálfbúðarliðum í þessi góðu verkefni okkar benda heimasíðun í því samhengi og það hefur sett sýnt sig að gefa af sér og vera í svona sjálfbónustarfi sem fólki finnst skipta máli, það hjálpar þeim líka í raun og veru og dregur úr einsend.
2: Já, hann er þetta svona allir græða
0: program. Já, allir græða sko. Og aðeins þetta með mismunandi æviskeið og það hefur komið fram sérst að auðvitað skiptir það máli hvað er að gerast í lífi manns, það getur orðið mikla breytingar eða missir veikindi og annað og fólk til dæmis kannski fer í batalefi og þetta er þannig aðeins út af vinnumarkaði og annað og fólk upplifur einsend þá að því þá kannski er þetta ekki í þessum daglegu tengslum við ákveðin hóp sem úr vanur, þannig að það er svona þetta er risastórt spektrum á því hvað einsendin getur verið. Og svo er það líka þetta að fólk er mismunandi þörf fyrir félagsleg samskipti. Mm-hmm. Þannig að það er ekki það sama að vera einn og ein manna, eins og segir í einhver góðu lagi. Mm-hmm. Að það er upplifunin sjálf eins og Halldór voru að nefna hvernig upplifir þú það. Ertu í mm-hmm. þeim tengslum sem að henda fyrir þig á þessum tímapunkti?
2: Já, en erum við ekki komin þó eitthvað áfram með það að það er í lagi að tala orðið um einmanaleika og bara allt í lega viðurkenna það ef maður er einmana?
0: Já, ég vona það að við séum bara svolítið að svifta hulinni af því að það sé bara hluti af því að vera til að upplifa mismunandi tilfinningar og einmitt tala um það. Það samtalið er alltaf til alls fyrst.
3: Mm. Já, ég ætla þess líka, ég nú nefnt á einhvern tímann í samtali áður eða og fundum að það var nú áhugavert að velta því fyrir sér sko að það eru í að minnskosti tveimur eða þreimur löndum búið að skipa ráð þeirra einmanalega. Mm. Þannig að menna eru virkilega sko markvist og eins og Rauði krossinn er að gera þetta og ég veit kvenfélaga samband í Íslands og fleiri að sko þetta bara taka efni til umræðu í ólíkum hópum og í ólíku samhengi, það er mjög mikilvægt og það er svona fyrsta skrefið í þessu ef maður getur orðað en við þurfum bara að vera stöðugt á vaktinni yfir því hvernig þetta lím er á hverjum tíma sem að heldur okkur samfélagi saman. Mm-hmm. Og einminnaleikin er bara birtingarmynd af ákveðnu losi og skuldbindingum og líðan. Og ég fyrir mína parta hef náttúrulega töluverður áhyggjur af sko yngri hópunum og líka af eldri hópunum, sérstaklega þeim sem að eru búin að missa mjög marga og tilfinningatengslin hafa rofnað og eru konur jafnvel inn á hjúkrunarheimilið eitthvað slíkt þar sem að einmanaleikin reynist vera talsvert mikill, sko.
2: Mm-hmm. Þetta morgumálþing Rauðakrossins í viku einmanaleikans verður á föstudaginn, bara í húsnæði Rauðakrossins eða ekki?
0: Jú, efsta liti níu, það eru bara allir velkomnir þangað og það hefst, opnar húsið 8:30 og byrjum dagskrána 9:00 og er til 10:00, þannig þetta er bara stutt, léttar veitingar og vonust þess að sjá sem flesta. Með honum Halldóri verða þarna Sigrún Daniels, teimistjóri geðræktar á lýðhelsusviði embætti landlæknis með erindi og svo verður kynning á niðurstöðum grunn- og framhaldsskóla könnar frá íslensku æskulýðsrannsóknurinni. Já. Og það er hún Ragný Þóra sem að mun vera með það auk þess að við kynnum aðeins okkar verkefni sem að snúa að því að rjúfa einsemd.
2: Já, og ef að fólk upplifur einsemd ekki eða vill vera sjálfbúðalið ekki hika við að fara á rauðukrossi.is.
0: Ekki spurning.
2: Já, mjög gott. Mm-hmm. Elva Dögg, S. Leifsdóttir, sálfræðingur og Halldór Sigurður Guðmundsson, prófessor við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands. Takk fyrir komuna í morgunum.
0: Takk hérlega fyrir.
3: Já, takk sem leis. Takk.

0: Kristmundur, Axel og Bubi Mortens og komin heim. Þeir tóka mitt lagið í söfnuna þætti á föstaskvöld.
1: Já, og það varst líka þú.
0: Jú, jú.
1: Já, já, og varst að taka við tal.
0: Allstað að treðum maður sér.
1: Já, já.
0: Já, já, nei, maður verður að leggja svona góðum málum lið.
1: Já, ég hafði svolítið gaman að þú tókst við tal við hann Svein.
0: Já.
1: Pappa Fannars.
0: Það var ægilega vandræðilegt. Þetta eiginlega óþægilegustu mínúti lífs míns því að viðtalið var auðvitað lengra heldur en sást þarna. Ég hafði þurft að klippa það auðvitað eins niður.
1: Já, en það var sem þannig að hann var að fyrir þau sem hann sá þetta ekki, þetta náttúrulega líka á samfélagsmiðlum að hann var að stjórna þér og valdi ofan í spurningarnar.
0: Já.
1: Og ekki bara spurningar, heldur þú hann til dæmis baðum bori nefið þá meðan á viðtalinu stóð?
0: Já, hann sko
1: standa upp.
0: Það var einstaklega óþægilegt, en sko hann já, þetta var svakalega óþægilegt og það vildi svo til að því að elsku Sveinn, hann sko formaður SIBS.
1: Sem fór sitt fínasta pós fyrir viðtalið.
0: Já. Var auðvitað mæta bara þarna í graf alvarlegt viðtal.
1: Já, já.
0: Við mig og svo
1: að tala Berkla og þú.
0: Já, já og bara mjög alvarlegt mál sem var ræða og ég hafa mér fíbla með hann út af Fannari
1: Þannig
0: að þetta var ekki gott en hann tók þessu svo vel
1: Já, já, og líka hann kannski vanur í verandi pappi Fannars Sveinssonar að það sé aðeins vera að grín í þér sko.
0: Þess vegna voru við svo stressu að myndi fatt þetta, nei
1: Nei,
0: nei.
2: Bara aldrei að þú voru algjör fótt
0: Já, bara hélt að var eitthvað að mér
1: Það líka svo gott að sjá sko, þegar þú varst að reyna að gera þetta alvegur viðtali hann sagði, komið spurningu og þú þarft alltaf að umvara það svo hann fatt ekki strax
0: já, já.
1: Og líka þegar þú stendur upp og settist niður aftur nei, statt upp aftur
0: Þetta var hann en já, Bubbi og þeir og líka það var bara fullt af öðrum flottum tónlistamönnum sem að tók þátt í þessu
1: Safnaðans fullt af penningum, meir en 100 miljónir
0: 111 miljónir Ég held að söfnunin nú enn verið að safna þannig sér, sko, en það þetta var allavega niðurstaðan þegar að kvöldi lauk
1: Já
0: Við ætlum hérna eftir að fara að tala við Veru Illugadóttur, hún 10 ára
1: Já, ljósu sögunar, 10 ára og þarna við ætlum að fá hana til okkar eftir smástund en fáum fyrst bara nokkur skilabóð og frétta yfirlit og allt saman
3: Morgunútvarpið á Rás 2
4: Mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Hamborgarabúllan, góður svefn, er besta hvíldin, hamborgarabúlla Tómasar. Komdu að skoðaðu úrvalið af BYD, stærsta rafbílamerki í heimi, vatt skeifunni 17. Lagarsala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur, í Faxafeni, skipagötu Akureyri og í vefveslun 66 gráður norður. Tölum saman um líðan og tengsl, barnaheill geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld, klukka 19.30, barnaheill og geðhjálp.
5: EA.is Egill Árnason gerðu kröfur.
6: Garddagar í A4-um 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum A4-ir fyrir skapandi líf
7: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur Askur Suðurlandsbraut
8: Axkit barnabílstólar til leigu Ekkert stoppgjald Það einfalt að ganga frá leigunni á bílanaust.is
9: Degraðu við bræðlaukana hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
10: KVFH, stéttarfélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Kjarafélag.is
11: Nú tíminn til að bóka dekkjaskipti. En nei.
12: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
13: Hvíta listaverkið sem sílamáfurinn skildi eftir á stóra klukkanum á fjórðu hæð. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
14: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
15: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
16: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
17: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
18: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12-14. Kjaran.is
19: Íslendingar, Gunnar á Hlíðarenda hefði mætt með Hallgerði sína á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
20: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
21: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
22: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
23: Inni er ævintýri.
24: It's oh so quiet.
23: Í dag síðasti dagur Kringlukastsins. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan af öllu hjarta.
25: Nýtt skólaár, tími til að lesa, skrifa og reikna út nestisverðin. Bóns, með þér í liði.
26: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forsætisráðherra Spánar boðaði í morgun til þingkosninga í lok nóvember hálfu ári áður en kjörtímabilinu átti að ljúka. Ríkisstjórninni mistókst í síðustu viku að koma löggjöf húsnæðismál í gegn. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna væntanlegur hinga til lands í dag til að ræða við ráðamenn samvinnu á sviði efnahags og öryggismála. Trúnaðarbrestur var til þess að það slitnaði upp úr meirihluta samstarfi samfylkingar og sjálfstæðisflokks í Suðurnesjabæ. Þetta staðfestir bæjarfulltrúi samfylkingarinnar sem stærsti flokkurinn í bæjarstjórn. Yfirkjörstjórn Brasilíu hefur staðfest að endverður til síðari umferðar forsetakosning eftir 3 vikur. Engum frambjónda tókst að ná þeim helmingi atkvæða sem þarf til að tryggja sigur. Fréttir verða sagðar 9:00.
27: Morgunútvarpið
28: á Rás 2.
0: Morgunútvarpið býður góðan dag og þú varst að vakna klukkan orðin 8:30 og mínútu betur og við erum komin með góðan gestingað í hljóðstofu og það hún Vera Illugadóttir og hún að koma hingað því að í ljósi sögun 10 ára.
1: Já, bara 10 ára um daginn og þá vildum við fá Veru.
0: Já.
1: En hún var ekki á landinu.
0: Hún var ekki á landinu þegar við vorum að ná í skottið á henni og svo fréttum hún var í Úsbekistan og ég veistu, ég... Mér fannst það svo geggjað og það var eitthvað svo verulegt og ég hugsaði líka bara hvað verður til þess að maður ákveður heyrðu, ég kannski hugsaði heyrðu, ég ætla að fara til þenni
1: Ég ætla að mynda að segja, sko vera með sem segja þessi verulegt er Úsbekistan svona bara þitt þenni?
29: Já, ég myndi segja það að reyndar ekki við sjó það kannski helsti gallinn hann, maður getur ekki verið á ströndinni en það er nóg af sandi og nóg af spennandi fornminjum hafi maður áhuga til dæmis á sögu Tímus Halta sem ég að fjallum í þáttunum mínum þessa vikunar þá Úsbekistan algjörlega staðurinn
0: Hvar Úsbekistan? Hefur að byrja á því?
29: Í Miðasíu, innan hinn löndin sem að enda á Stan, stundum kölluð Stan löndin, bara Kirgistan, Kazakstan, Tadjikistan, Úsbekistan, Turkmenistan, svo hann líka Afganistan og Pakistan, aðeins fyrir sunnan, þetta er allt saman þarna í belg og biðum og segja kannski.
1: Mm-hmm. Og ertu þarna þá í ykkur svona rannsóknarvinnu fyrir þættinni eða bara að slaka á?
29: Nei, ég get nú ekki sagt að Ríkisútvarpið kosti mig sérstakar rannsóknarferði fyrir hvert þá því miður. Það verður kannski einhvern daginn þannig að ég geti alltaf verið á vettvangi en nei, ég var nú bara eiginlega í vinnuferð. Ég var leiðsögumaður í ferð með hóp Íslendinga. Var að vinna þarna fyrir litla ferðast skrifstofu 10.000 fetheitrun og við fórum með fínan, góðan hóp til Úsbekistan og ég reyndi svona að segja eitthvað gáfulegt á leiðinni yfir þeim merku fornminja stöðum sem hægt að skoða í Úsbekistan.
0: Já, sko vera, eigum að fara aðeins 10 ára aftur í tíma þegar við byrja með þessa þætti í ljósi sögunar sem að ég eru bara vinsælustu þættir sem að ég held að hafa nokkuð tíma verið gefnir út á Íslandi.
1: Já, Já, bara skapaði skrýmsli, veist, það er bara þannig og ekki bara sko vinsæll útastáttur, heldur bara búið að vera bara vinsælsta hlaðvarp landsins bara veist, ára bil.
0: Já, veist, hvernig fegst þessa hugmynd og hvers vegna fórstu í þessa vegferð?
29: Ég fekk bara verkefni, var bara svona frekar nýlega byrjuð að gera þætti á Rás 1 og fekk bara það verkefni að gera þætti sögulegt efni og kannski svona sérstaklega reyna að finna svona einhvern sögulegan bakgrunn, líðandi stundar, málefna sem að voru í fréttum. En fekk svona frekar svona já, frjálsar hendur með það hvernig átt að túlka þetta konsept og svona kannski fyrstu hugmyndirna voru að já, kannski fá sakfræðinga eða sérfræðinga í viðtöl til þess að ræða sögu eitthvað sem að baks við eitthvað sem að var í fréttum og kannski jafnvel fjallum mörg efni í hverjum þætti eitthvað svoleiðis en svona ég fann það fljótlega að mér langaði frekar bara til þess að segja sögurnar sjálf, maður þetta reyku sjá það þegar maður er í fjölmiðlum hér ef ég hefði farið út í að taka viðtöl við sérfræðinga í málefnum Rússlands eða Bandaríkjana eða hvaða er í hversin sem að þessi lönd væri fréttum þá væri þetta aldrei mikið til sama fólkið sem að vera að koma aftur og aftur.
1: Já.
29: Maður er staldið, það er svona fáir kannski hituna hérna. Þannig að mér fannst eiginlega bara auðveldara að hafa þetta þannig að væri bara ég að segja frá og ég að skrifa einhvern texta. Henda mér líka betur, ég er svona kannski smá félagsfælin og vil ekki endilega vera sífælt að fá fólki viðtöl og þurfa að díla við aðra. Þannig að þetta varð svona og ég svona kannski tók svona fyrirmyndir að þættinum og svona heimildaþáttum sem á BBC og svona sænska útvarpinu og danska útvarpinu og svona það sem að voru gerði svona flottir sögulegir heimildaþættir á þessum tíma sem ég var að byrja og núna auðvitað eru þeir orðnir rosalega margir svona komin ansi margir svona sögulegir heimildaþættir sem að hafa bæst við þannig að þetta hefur bara Já, síðan er þetta bara gengið ágætlega.
1: Einmitt, ágætlega, það
0: er,
1: já.
0: Hvað er þetta, sko, verður aldrei bara svona reyna á umfjöllunarefni?
29: Nei, ég held að mannkynsagan sé alveg bara endalaus uppspretta af efnum og það er fullt af efnum sem ég er búin að vera með á lista í mörg ár sem ég hef ekki enn komist í að gera og alltaf að koma nýjar og nýjar hugmyndir bara úr því sem að er að gerast fólk er að koma með hugmyndi til mín og endalaust í raunur. Ég held ég geti haldið lengi áfram að því ég er að vera gett fjallað um hvað sem er í sögunni.
0: Held tekur þetta þig? Að þú færði eitthvað efni og þú lítur að fara bara grúska og þú kannski tekur einhver símtöl og reynir að kafa enn dýpra og þú stundum að fjallu mjög svo sorglega atburði sem að þeir sitja í manni þegar maður er búin að hlusta á þáttiðin en maður getur ekki hægt þetta er erfitt að hlusta stundum en maður getur ekki hægt held ekki úr þetta ekki neitt
29: Nei, ég reyni nú að koma í veg fyrir það, þetta hugsa ég rosalega mikið um það sem ég er að fjalla hverju sinni og það tekur já, það tekur mikið grúsk og mikið lestur og þetta er maður einhvern veginn alltaf að vinna líka fyrir utan vinnuna því að maður er alltaf að hugsa og maður er alltaf einhvern veginn að velta fyrir sér hvernig þetta er að vera og svo bara hver einasta bók sem ég les er ég að hugsa hvort að þetta geti nýst einhvern veginn í þáttinn í framtíðinni eitthvað svoleiðis sko en ég reyni nú samt svona einhvern veginn að líka að loka tölvunni og veri ekki láta þetta ekki heldtaka mig og mér eru svona gengið ágætlega með það og þetta er þetta oft mjög sorgleg og erfið efni sem að maður tekur upp úr mannkynsögunni en jú, mér svona gengur ágætlega að stimpla mig út úr vinninni þegar tími er til þess.
1: Og er ekki svo, taldur bara að heldtaka, þetta hefur nálega bara heldteki fólk og talar að fari líka hugmyndi frá fólki er ekki svolítið mikil bara hvað ég segja, að færi ekki svolítið mikið af, af svona hugmyndum og pælingum frá fólki?
29: Jú, fólk er mjög duglegt með, með að hafa samband og senda með post og Facebook skilaboð og bara svona nefna þetta við mig á förnum vegi þegar við dottið hug hitt og þetta og það hafa oft komið þættir út úr því þannig að ég fagna því bara. Það er mjög skemmtilegt og gaman að fólk sé að pæla í þessu.
1: En er enginn sem hefur samband að það? Það var nú ekki alveg eins og ég skil þetta hérna og með ykkur svona leiðrýtingar eða ábendingar.
29: Jú, það kemur líka fyrir og svona auðvitað skiptar skoðanir á einhverjum.
0: Já. En var einhver umfyllur svona sérstaklega eftirminnilega eða áttu einhver svona uppáhalds eða er þetta orðið svo rosalega mikið vera?
29: Þetta er orðið mjög mikið, þannig að þetta svona fer svolítið. Stundum fer þetta í dálítinn graut í hausnum á mér sem veitur fer þá er ég með alla þættina inn í tölvunni þannig að ég ekki drifjað upp hvað ég er búin að fjallum og svona eins og ég var bara að ræða við mann bara nýlega sko sem að var að hann var að rifja upp einhvern þátt sem að ég hafði gert og hann hafði hlustað á og vildi endilega ræða frekar sko og ég var bara koma fjöllum þessi maður var komin með elliklöp eða ég veit ekki hvað það var allan að ég hafði aldrei gert þátt um þetta efni sem hann var að tala um og var alveg handið sem það að hann var eitthvað að ruggla mér saman með einhvern annan og eitthvað og svo hérna og ég þvert okk fyrir þetta og svo fór ég bara nokkrum dögum síðar heim og var eitthvað að skoði tölvunni þá sá ég hafði gert þennan þátt fyrir mörgum árum og var sjálf búin að steingleima því.
0: Já, en hvernig vinnur þetta? Ertu að vinna að nokkrum efnum í einu eða ertu að kafa bara djúft í eitt og klárar? Svo lítur að vera tímapressi í þessu líka?
29: Já, þetta er náttúrulega bara, ég sko það bara vikulegur þáttur þegar hann er á dagskrá yfir veturinn þá er hann bara á hverjum föstas mótni, þetta er náttúrulega bara útast þáttur í grunninn þó svo kannski fleiri hlusti á hann í spilaranum þegar þeim hendar þannig að ég er bara með deadline á klukkan 9 á föstudags mótnum, þannig að ég skil inn bara þætti á vik og ég vinn það yfirleitt bara svona viku fram í tíman ég er ekki yfirleitt ekki búin að ákveða langt marga vikur fram í tíman hvað ég ætli að fjallum og læti þetta svona, ég spila þetta svona dálítið eftir eiranu og minnst það ágætt þá get ég stundum er ég bara alls ekki stuði til þess að kafa ofan í seinni heimstyrjöldina eða eitthvað Íran eða eitthvað og vil frekar eitthvað léttara eða einhvern heimskautaleiðangur eða eitthvað þá get ég bara valið það eftir hvernig mér líður á hverju mánudagsmónni.
0: Já, hann er þetta, þú tekur þetta svolítið bara á tilfinningunni.
29: Já, annars bara myndi ég, held ég, ekki endast í þessu ef ég get ekki svona ráðið mér daldið mikið sjálf sem er mjög gott.
1: En er þarna eins og hlaðvörp, eru svona svona sérstakt svona fyrirbæri, sko bara fjölmiðlega að segja, þetta er orðið svona alveg mjög svona markastrefi, þar að segja hlaður sem eru ekki hérna við Ríkisútvarpinu, það er bara einfaldlega að við bara megum ekkert verið með þannig. En hefur þú ekkert fengið enn svona skilaboð eða eitthvað svona frá fyrirtækjum sem vilja bara hreinlega vera með, vilja að í ljósi söguna séu í bóði einhvers eða þú sért, eða er fengið til að gera svona þitt koncept fyrir einhvern eða þannig. Hefur markaðurinn ekkert reynt að ná þendurinn til sín?
29: Nei, nú lítið, sko, það verður enginn komið með fúlgur fjárallan og bóðist að sponsa mig eða eitthvað svoleiðis. Ég veit að fengi alls konar hugmyndir og sumir sem að segja við mig að þú ætti nú að hætta á RÚV og gera þetta sjálf, þá getur grætt miljónir og
1: það fristar.
29: Nei, það fristar ekki, það er svo skemmtilegt að vinna hérna á Ríkisútvarpinu og svo er ég bara óbúslega lélegi peningamálum og öllu skipulagi og svoleiðis og ef ég reyndi að gera þetta sjálf þá myndi það örugglega bara fara lóðbynd á hausinn sko, þannig ég kann mjög vel við mig hér á RÚV og svona fyrir mér þá er þetta alltaf fyrst og fremst útvarsþáttur bara. Ég byrjaði bara að vinna á Rás 1 að gera útvarsþætti og þegar ég byrjaði með mína fyrstu þætti hérna nokkrum árum áður en að ég ljósi söguna byrjaði þá, þú veist, var svona fólk aðeins byrjaði að pæla í hlaðvörpum en svona hér innan hús var þetta álitin bara einhver bóla eða eitthvað sem engi myndi nokkur tíman nýta sér einhver tækni þannig að ég sá alltaf fyrir mér bara að ég væri hér að gera þætti fyrir já, þrjú gamalmenni sem að hlusta á Rásið.
0: En sko vera, talandi um það, af því að þetta er alveg svakalega vinsælt þáttur, finnurðu fyrir því bara þarna úti og er þetta fólk á öllum aldri og er þetta jafnvel bara nýri krakka?
29: Já, það er óbúslega skemmtilegt að heyra það, hvað að einmitt, það eru fólk á öllum aldri sem að hlustar og það eru krakkar, unglingar sem að hlusta jafnt við eldra fólk og fólk er að hafa samband við mig og spurja hverjir eru minst hryllilegu þættinir, hvað eru kannski minnst af limlestingum og svo leiðis og ég geti látið krakkan hlusta á ykkur
1: hlusta. Svo fór þetta sem vilja að kynna þetta fyrir börnunum.
29: Og svo leiðis þannig að ég þurfti að pæli því sem ég kannski hérna, átti ekki vona á það, en það er mjög skemmtilegt. Já, og bara ótrúlegt, ótrúlegt hvað hlustendahópurinn er víður.
0: Það þyrfti í rauninni að vera svona eins og gömlu vídeospólurnar, mert fyrir grænar, gular eða rauðar.
1: Það er það frábær hugmynd, það var við hvern þátt, sko, þessi rauðu punktur, þessi ekki fyrir börnin, sko. Já. En þá var þetta vandilega bara svona, einmitt, gaman að heyra hvernig svona var, að hláðarp var ekkit, það vissi enginn hvernig hláðarp er því, þetta skrýmsli sem það er orðið, en gaman að hláðarp er samt orðið kannski svona líkitilnað þessum stærri hlustuhópi þínum.
29: Já, og þetta þáttur sem er klukkan 8:55 og föstudagsmotni hefur kannski án hláðarpsins takmarkað hverju geta hlustað á hann, þannig að og bara frábært að geta bóðið fólki til dæmis upp á það að setja þáttina á áður en það fyrir að sofa eins og margir gera.
1: Ég ætla að einmitt að spurja þetta það. Það er líka svo fyrir þetta gríðarlega mikið hlusta en svo er líka rosalega margir sem að segja að já, hún svæfið mig allt á kvöldin. Er þetta ekki eitthvað sem að þú er neðist til að hafa ykkur að skoðun á?
29: Jú, þetta, það er mjög margir sem að segja þetta þetta er smá svona skrítið að heyra þetta. Ég var samt búin undir það af því ég hafði heyrt þetta áður sko, Illugi faðir minn er auðvitað með, búin að vera með sinn þátt frjálsar hendur í áratugi og hans þáttur var á dagskrá seint á sunnudagskvöldum upprunalega og þegar ég var krakki þá var með pappa engstar, þá komu stundum menn og konur og sögðu við hann eitthvað svona, já ég sopna alltaf þegar ég hlusta á þig og ég hugsaði þetta þau eru að móðgan, hvað er það að segja að þau sopna alltaf þegar þau hlusta á þáttin sem hann er að leggja vinnu í en pappi sagði mér að honum finnst þetta bara að vera mikið hrós að geta svæft fólk með röddinni, þannig að ég var búin undir það þegar að fólk fór að segja þetta við mig síðan.
0: En svo fólk klára samt alltaf þáttinn. Já, þú sofna já. Kannski en þú byrjar svo bara á þeim stað og þú nærið alveg að klára það.
29: Ég skil ekki hvernig fólk gerir þetta því hvernig veit það nákvæmlega hvar það sofnaði.
0: Ég veit ekki.
29: Ég er nefnilega hlust aldrei á eitthvað þegar ég er að fara að sofa sko, þannig að þetta, mér finnst þetta alltaf svolítið skrítið en fólk er að segja að það er að byrja líka aftur og aftur á þáttunum og svona, þetta er merkilegt.
1: Ég er líka með kenningum að þetta sé sko að fólk sé að sofna við svona, þetta sé bara algjörlega djúp líffræðina bak við, þannig að maður sé bara svolítið að hverfa aftur í þegar að lesi fyrir mann sem barn og bara þetta sé eitthvað sem að maður finni aftur og þess vegna sofni fólk svona vel við að hlusta á raddir.
0: Værið.
1: Já.
0: Ok, 10 ár af þessu vera, þessum frábæra þætti, hvað allir að halda lengi áfram? Verður eins og pappið þinn?
1: Hvað er mannkynsagan löng?
29: Þannig að bætist alltaf við, sko. Já. Þannig að ég gæti verið að, í byrjun þá var ég nú að gera þætti um eitthvað svona þegar það var eitthvað svona 10 ár síðan eitthvað gerðist, sko. Þannig að nú get ég byrjað fjallum hluti sem að voru, í raun og voru bara gerast þegar að þátturinn var að hefja göngu sína. Þannig að ég gæti örgulega haldið endalust áfram, ég veit ekki, ég held að enginn vilji endilega taka þáttina dagskrá alveg í bíli, þannig að ég held bara áfram eins lengi og ég
0: lengi og þetta er gaman
29: og ég endist og fólk fær ekki leið á mér.
0: Þetta er rosalega góða frétti fyrir okkur að núti að það er ljós í sögunar tíjara og það verði áfram
1: bara. Og engan bilbú að vera að finna sko.
0: Nei. Vera Illugadóttir, bara takk kærlega fyrir þitt frábæra framtak og við minnum á þáttin á föstudagsmorgun 5:00 yfir 9:00 og svo auðvitað bara í hlaðvarpi. Takk fyrir og til hamingju.

0: Þetta er John Lennon, Starting Over heitir þetta ágæta lag. Áttu við getur að renna þessi við veðrið, það var náttúrulega að mér skildist hálfgjöru fellibylur í Vesturbænum samkvæmt þér allir.
1: Ablies.
0: Þetta var alveg ótrúlegt, þú kemur hérna og segir, það var mikið rok og...
1: Ég kom hérna bara veðurbarinn.
0: Já, veðurbarinn á meðan að þráin var að koma úr efri byðum Kópó, nei, efri Breiðholt segi ég, efri byðum borgarinnar og það var engin vindu þar.
2: Blankalók.
0: Og það var sömu að segja hjá mér í bústaða hverju nú fórsvöginn, það var bara, það hreyfði ekki hár.
1: Þið sögðu því ég sagði hérna síðu morgun að það blásið, þá hérna, sögðu bara að það ekki bara hreyft. Það hreyfði ekki
0: Nei.
1: Vind.
0: Nei. Já, en þegar ég líti hérna aðeins á kortið af því að ég verð að fara, nú þetta komið bara október og allra veðra von, eins og maður segir.
1: Jú, jú.
0: Það núna klukkan 9, 4. hiti í Reykjavík og 4 metrar á sekundu. Það náttúrulega spurning og skilgreiningar allir hvort að það sé mikið.
1: Það var meira en það, sko, við erum við sjóin.
0: Já, jú. Bólungavík, það 3 stig hiti og 5 metrar á sekundu, Akureyri 4 stig hiti og 6 metrar á sekundu og það líka smá úrkoma, sömu sögur að segja Egilsstöðum og það sama hita tala líka og eins þetta á Kirkjubæjarklaustri nema svona kannski aðeins lygnar þar, bara 2 metrar á sekundu.
1: Já.
0: Þannig að það eitthvað svona smá verið að vinda úr skýjónum þarna. En það norðan 3-8 á vestanverðu landinu í dag og bjartviðri norðvestan 8-13 í norðaustur fjórðungi landsins og rigning nær sjávarmáli en slitta eða snjókomandi fjalla. Hún er mætt slittan.
1: Hún er mætt slittan, já. Núna líka fær maður rosalega mikið af auglýsingum frá dekkjaverkstæðum.
0: Eðlilega.
1: Sem eru líka svolítið að hvetja fólk til að vera kannski svona smá forsjá.
0: Ja, tímanlega.
1: Já, en þess að þetta alltaf, munið ekki til frétturum alltaf að gæla þetta raðirnar.
2: Jú, líka þú panta tíma eftir dagsetninguna.
1: Já.
2: Það var ekki tíma fyrir undir jól.
0: Já,
1: einmitt.
0: Þetta er svona, þeir eru alltaf að beða okkur að vera tímanlega en við erum það ekki og þeir verða að fara bara sættast á það, við verðum það ekki eftir. Þannig að þetta er bara íslenski þangagangurinn, þetta reddast og við bara græjum þetta þegar að þessu kemur, svolítið þannig. En það rigning suðaustanlands framan af degi, síðan úrkomi lítið hiti frá 1 stigi í innsveitum á norðausturlandi, hugsið eitthvað frá 1 stig og upp í 8 stig síðist og það hægari vindur í kvöld og kólnar og það víða frost í nótt. Hægbreytileg átt á morgun yfir þurrt og bjart veður en stöku skúri við suðaustuströndina. Þannig að það geti orðið frost í nótt, gott að það komið fram og mér fannst það í morgun þegar ég var að gera enga. Það fannst mér vera svona pínu svona hvítt á. Ég ætla ekki að, ég selði það ekki dýra en kefti, allir sagði að vera kjaftaði en
1: ég sagði að vera ímyndun.
0: Já, eða það, ég var ekki viss, En það komið að lokum morgun útvarsins í dag, verðum við ekki aftur hérna morgun?
1: Jú, algjörlega, bara þökkum ykkur fyrir að hlusta og sé heyrumst aftur í fyrirmáli. Bless.

0: Nýlasta sópun garðlist. Pakrennur, sterkar og fáanlegar í mörgum litum loft og rafatæki. Afmælis tilbúð í Álnabæ, 20% afsláttur 5. til 9. október, Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Rótarar og rótaraskot, KB Borganesi. Augað, 25% afsláttur öllum vörum á kringlukasti, augað kringlunni. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheilgæði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld, klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Jólatónleikar í úrvali, Bagga Lútur.
1: Hvernig hljómar hópefli sem er actually skemmtilegt? Komdu með þinn hóp í Kóttelaskólan. Kóttelaskólin.is
2: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
6: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Sendum land allt. Húsasmiðjan og Dívolt.
7: Bótaréttur.is Bættari fyrir vikið. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
8: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
9: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
11: Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasserie og Bar. Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasserie.is.
12: Fast verð í 2 ár. Komdu í kosmos.
13: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
15: Ég helst að útvarpið þetta var í tjóni. Þetta er bara ég að fyrta.
16: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
17: Fallega bleika oktoberstjarnan er komin í blómaverslanir, hluti söluversrennur til styrtar bleiku slaufunni, blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.
18: Vínilparkett frá Quickstep. Harðviðaval. Vandaðu valið.
19: Fréttastofa RÚV klukkan er 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Spánverjar gangað kjörborðinu 20. og 9. november hálfu ári áður en kjörtímabilinu átti að ljúka. Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar tilkynnti í morgun að hann hefði ákveðið að efna til þingkosninga. Frumvarp ríkisstjórnarinnar breytingar á lögum húsnæðismál náði ekki fram að ganga í liðinni viku meðal þess sem stjórnin vildi gera var að koma í veg fyrir útburð leigjenda og bæta stöðu þeirra. Mikil mótmæli hafa verið á Spáni síðustu daga þar sem fólk hefur krafist úrbóta og mikla athygli vakti þegar öldruð kona var borin út af heimili sínu eftir að húsaleiga hennar hafði verið hækkuð til mikilla muna. Sánchez segir ríkisstjórnina þurfa meiri þingstyrk til þess að koma áformum sínum í gegn. Bandaríska varnarmálaráðuneytið hefur staðfest að allar B1 sprengjuflugvilar flughersins hafi verið kallaðar heim frá Fairford herstuðinni á Bretlandi.
20: Bandaríkja her hefur fengið að nota flugvöllin sem bæki stöði í stríðinu gegn Íran eftir að bresk stjórnvöld gáði sérstætt leyfi þess efnis í mars. Síðan hafa fjölmargar bandarískar herflugvilar farið völlin. Fimm Lundúnabúar á 30-aldri voru í lok september handteknir nærri flugvellinum grunaður ráðabruggum hryðjuverk, en þeim hefur verið sleppt gegn tryggingu. Ekkert sprengiefni fannst í sendibílum þeirra heldur talsvert magn eldsneytis sem talið stólið. Einn bílanna var merktur fölsuðu vörumerki olíuflutningafyrirtækis og símanúmeri. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segist aldrei hefðu sleppt þeim og utanríkisráðherrann Marco Rubio gæfi skyn að erlend öfl hefðu staðið að baki. Írönsk stjórnvöld fordæma allar vangaveltur aðild þeirra. Atvikið var til þess að fjölmargir íbúar í nágrenni vallarins urðu að yfirgefa heimili sín tímabundið og öryggisgæsla var aukin verulega.
19: Markus Þórhallsson sagði frá. Oddviti samfylkingarinnar í Suðurnesjabæ segir að slitnað hafi upp úr meiri hluta samstarfi við sjálfstæðisflokkin vegna trúnaðarbrests. Svavar Grétarsson oddviti segir þetta leiðinlega stöðu og að ekki hafi verið hægt að halda áfram. Meiri hlutin var myndaður eftir sveitarstjórnarkostingarnar fyrir fjórum mánuðum. Sandgerðisbær og sveitarfélagið Garður saminuðust

0: Suðurnesjabæjar samþykktu í september var lagt til að gervigrasvöllur yrði í Sandgerði og knattspyrnu aðstaða í garði yrði bætt. Aðspurður segir Svavar að trúnaðarbresturinn tengist ekki gervigrasvellinum nema með óbeinum hætti. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Góðan dag, gott fólk. Ég heiti Andri Freyr og Viðarsson. Og við ætlum að bralla eitt ána saman og taka á móti einum gesti í þessum þætti sem að við kjósum að kalla morgunverkin hentar vel en það erum að stúsast í morgunverkunum á þessum tíma allflest og það kemur gestur og svo meira til en ég ætla að byrja þetta á Moses Hightower Sjáum hvað setur

hann er bráðskemmtilegur. Hann er sem hvað þekktastur fyrir að vera rithöfundur, búinn að skrifa mikið af barnabókum í gegnum tíðina. Hefur fengið barnabóka verðlaun. Ég veit ekki hvað hvað. Ekki nóg með það. Hann líka sko kvikmyndafræðingur. Og bókmyndafræðingur. Gunnar Theodór Eggertsson, hann mætir á eftir til hvers? Hugsaðu með ykkur. Til þess að ræða kvikmyndatónlist. Og viljum að fara sérstaklega í tónlistina úr kvikmyndinni Psycho sem hann kemur út á 1960. Psycho er náttúrulega kvikmynd Alfred Hitchcock. Og Gunnar Theodór, hann safnar kvikmyndatónlist á vínil og á heljarnasafn og mikið fyrir hryllingsmyndatónlist. Það gaman að spjalla var hann Psycho og margt annað úr kvikmyndatónlistar heiminum. Það ekki bara, ég held að það sé mjög skemmtilegt og gaman að segja frá því líka að okkar helsta hljómsveit, Sinfóníuhljómsveit Íslands, hún að spila tónlistina úr kvikmyndinni Psycho á næstu vikum. Og hérna, ég sko fór daginn og sá þegar að Sinfó var að spila tónlistina úr E.T. og þá var sem sagt myndin sýnd og undir skjánum Sinfóníuhljómsveitin að spila mjög skemmtilegt alveg virkilega gaman aðeins þannig að þetta ekki að segja mæli með þetta upplifun, þetta öðru þessu upplifun sérstaklega þau gaman af kvikmyndunum þá gaman að horfa á fólk spila þetta í alvörinni á sama tíma það magna sko, alveg magna þannig að við ætlum að ræða það kíkja þess á hvað svona gott og vont í þessu öllum mann og af hverju þetta svona á hins einn en ekki öðru þessu Nú, það mjög slæmur áratugur í gangi núna hvað drottningar varar ég ætla að fara nánari þá eftir og ég ætla sömulega þess að spila fyrir ykkur lag sem var algjörlega að gera út á við ansi marga fyrir nákvæmlega 30 árum síðan Tjekka þess áslega í morgun ég ætla að þetta bara svona góða minningar en þetta var í gangi fyrir 30 árum síðan ég Og svo náttúrulega nýplata vikunar og hún fær kynningu hérna eftir líka. En við skulum henda okkur næst hérna í lag sem að frá einu af afmælisbörnum dagsins og ég ætla að segja ykkur nánar frá honum eftir lagið. Mörgur gamitur nú halda hefram að þetta eru gott mánudagslag. Það margt til í því. Þetta Boomtown Rats. I don't like Mondays. Það rugglið það.

0: Boomtown Rats heitir hljómsveitin. I Don't Like Mondays heitir lagið. Persónulega finnst mér alltaf bara að vera stælar í fólki sem að segjast ekki að gaman á mánudum. Þetta allt spurning með hugafar en Bob Geldof, hann já, söngvari í þessu lagi og hann líka lagahöfundur, hann leikari og hann aktivisti. Hann á ammali í dag, hann 75 ára gamall, þessi íski maður sem að gerði nú ýmislegt gott fyrir manginið. Hann, já, til dæmis aldrei krafturinn í þessu svo kallað Band 8 og... Já, því hann aði hellingspenning sem að fóru í góð málefni, þetta samt sem aður margt mjög umdelt í kringum allt þetta góða sem að Geldof þinn hefur gert og hann náttúrulega færið okkur líka lagið Do They Know It's Christmas sem ég ætla ekki að spila, engar áhugur, það var ekki að spila þetta núna en það gera náttúrulega með Mitch Úr úr hljónstinu Ultravox þeir unnur svolítið saman, þeir félagar þannig að Bob Geldof 75 ára gamall í dag og skoðum við þetta bara til hemingi með það já.
1: Sumarið tíminn þú far vinnupallinn hjá okkur vinnupallar, vaffpallar.is
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Saga okkar hefst árið 1890. Og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði. Snorrabraut 56 og feldur.is.
7: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára ammæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum ammælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvillir flottur og mér langar upp á þig í tílum tár og stjörnublik.
8: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem maður hægt að skrifa.
7: Þú þarf að útskýra þetta.
8: Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn alveg 7-8 vasatímabili.
9: Já, upp í 1000 mann,
8: svona
9: stærstæðara stækkuðu.
8: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem sem bara verið rikning.
7: Á barnum. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í Studio 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.
10: Morgunverkin, fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist, Rás 2.

Þetta er saknar ljóð frá hljómsveitinni Hjálmum og hérna, ég ætla að fara í smá svona, hvað maður að segja, þetta er svona tengingasúpa hérna fyrir ykkur. Þegar hljómsveitin Hjálmar, já, hún kemur svona mestuleitt úr Keflavík og gaman að segja frá því að hljómar gera þannig líka. Ekki ná með það, þá tóku Hjálmar á sín tíma þetta lag hérna. Þetta hljómalag hérna á samt Mr. Silla. Það sem meira miklu meira og haldi ykkur nú fast sko, Ellingur Björnsson hann spilaði um tíma á gítar í hljómum hann bróðir mömmu Helgasvaðas Helgasonar sem að trommari Hjálma

Þetta er einn stór skemmtilega hljómsveit Payment og lag sem heitir Gold Sounds en ég ætla næst að spila frá lag sem að eins og ég sagði hérna í upphafi þáttar var að bara, hvað maður að segja að var að gera ykkur alveg sko mörg ykkur alveg brjáluð fyrir 30 árum síðan annarkort sko í góðum skilningi eða afarslæm en það breytir ekki þeirri staðar enda þetta lag var eitt vinsamt lag í heimi fyrir nákvæmlega 30 árum síðan og flutt af hljómsveit eða var flutt af hljómsveit sem að kom frá Texas og var stofnuð árið 1991 af tveimur bræðrum Todd Pipes og Toby Pipes Todd and Toby og lagið sko, ég checka þessi morgun bara til öryggis, ég hugsa með mér nei, ég geti ekki að gera hlustundum morgun verkan eitthvað óleik með að spila þetta, svo ég hugsa með mér, nei þetta bara sko, tekum maður tilbaka og margar góðar minningar á þessum tíma fyrir 30 ára síðan, þegar þetta var í útvarpinu alveg gersamlega látlust hljóðsettin Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's

Þetta er Adele, lag sem heitir Rolling in the Deep en ég sagði hérna upp á þáttar að þetta væri afar slæmur áratugur fyrir drottningar því að Elisabeth, hún náttúrulega kvatt okkur árið 2022 og nú svo komið að drottningunni sjálfri, hljómsveitinni, Queen sem að, já, mun ekki aftur fara í tónleikafaralag eða koma fram að minnst okkur ekki koma fram þetta sagði Brian May og þá ennú eiginlega svolítið útett fyrir því að hljómsveitin Queen séðan við bara eiginlega komin í dvala hann sagði þetta nýverið eða helgina að hann væri bara reynlega komið með leiðaði að forna frelsi sínu í tónleikafaralög þegar hann gæti rauninni verið heimaður svo að hlúa sínum nánustu þannig að Queen tónleikafaralag nei, það gerst aldrei aftur

Stereophonics, Have a Nice Day, heitir þetta lag. Sko, talandi góðan dag, þá já, veðurfæri hérna heima á höfuðborgarsvæðinu minnskvöldi. Það var þannig morgun þegar maður gekk út, þá var eitthvað sem að Lón og félagar, Valdimar Guðmundsson og félagar hans í Lón, kalla Cold Crisp Air, eins og þetta lag hérna. Og það ávísun á eitthvað gott, það hressandi, sko. Það hressandi að blása frá sér. Svona andað sér segir líka kvöldu lofti. Ekki? Ég held að, jú, staðfesti.

0: Akkurat það, Lón, Valdimar og Félagar og Valdimar Guðmundsson náttúrulega þekktastu fyrir að vera í sinni eigin hljónsveit Valdimar þó hann einu líka mikið í Lón en oft gaman þegar tónlistafólk svona dregur sig úr hljónsveit eða tekur sig smá pási eða fyrir annað verkefni þá breytist allt og það á við næsta listamann sem við ætlum að heyra hérna í sem að Já, eftir hann hætti með upprunna bandinu sinu, það sem hann kom fyrst frá með sjónum sinu með, þá fór hann svona að blómstra í fleiri áttum, má segja, jú, hann má segja það. Er það ekki, við segjum það bara. Og, já, margir aðdæðandur hans, vildum að halda það fram reynlega, að eftir hann hætti með fyrstu hljónstinni, þá var þetta bara skemmtilega. Ég veit ekki, og þó, að minnst okkur til næsta lag frábært.
1: Lagarhreinsun aldarinnar, 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Segðu síps, við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
4: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
5: Þetta vona maður það að hérna, allir sé að svona, reyna að sigla í sömu átt og með þessu eða vist mér þetta alveg allavega jákvætt skref í þá átt sko.
6: Þetta þessi þreytandi setning að þessi heilbrigði lífstíl hann hentar best.
7: Já, það bara svona.
6: Það bara þannig.
8: Já, það var einhver dæmum aukin viðbúnað og Donald Trump sjálfur sagði nú að lengi þið verið tilst með þessum mannum, við vitum ekki alveg hvað til í því.
7: Við erum jafn ung, ég og hún frjó sko.
9: Já, við erum svo ung.
7: Við erum ekki alveg búin að pæla í þessu.
4: Já, þannig. Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4-6.

Þetta er þetta Jack White sem að já, naut fyrst heims athygli með duetnum The White Stripes og síðan hann hætti í The White Stripes eða sem White Stripes hættu árið 2011 þá var nú heldur betur komið víða við The Raconteurs var önnur frábær hljónsveit The Dead Weather, The Go Two Star hvað var þetta? Two Star allana, The Upholsters og fullt af öðrum og svo náttúrulega hann gett helling eitt síns liðs og búin að vera að slá heldur betur gegn á tónleikum undanfarið og fólk að perillast yfir því hvað hann geggjaður á tónleikum, ég reyndar aldrei séð það mistur nú White Stripes þau spiluðu hérna í höllinu á sín tíma en það skiptir ekki öllu máli því að hann líka með plötu útgáfu fyrirtæki sem að heitir Third Man Records og hann heldur betur búin að vera duglegur að taka upp hinn á þess og gefa út útgáfur með alls konar tónlistafólki og líka mjög skemmtileg þegar að ja, fólk fer í Third Man Records húsið spilar þar á tónleikum og svo eru þeir gefnir út bara quiz, pam, búm og ja, nú sko, það verið eitthvað Melvins hljónsveitarnar Jack White, Raconteurs, Dead Weather, Primus, Iggy Pop and the Stooges, Paul McCartney, hann gaf eitthvað með Paul McCartney, Boris og fleira, en nú nýjasta samstarfið við U2, því að Third Man Records ætlar að gefa út mjög takmarkað upplag af sérstaklega lituðum vínil af plötunni Carnaval de Luz með U2 Þannig að hann komin í alls konar félagskap Jack White hefur svo sem alltaf verið en sko þegar U2 farið að banka dyrnar það stórt sko Þetta lagið Silencio með U2

0: YouTube, lagið Silencio. Það styttist í tíu fréttir, svo höldu áfram með morgunverkin og gesturinn mættur í hús og við ætlum að tala tónlistina og kaupendur Psycho og fleiri, já meira af kaupendutónlist. Þannig þetta Gunnar Theodór.
1: Bílastæða sópun garðlist. Þakrennur, sterkar og fáanlegar í mörgum litum loft og ráðtæki. Afmælis tilbúð í Álnabæ, 20% afsláttur 5. til 9. október, Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Rótarar og rótaraskot, KB Borganesi. Augað, 25% afsláttur öllum vörum á kringlukasti, augað kringlunni. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheilgæði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld, klukkan 19.30, Barnaheill og Geðhjálp. Jólatónleikar í úrvali, Baggalútur.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Oddviti samfylkingarinnar í Suðurnesjabæ segir að slitnað hafi upp úr meirihluta samstarfi við sjálfstæðisflokkin vegna trúnaðarbrests. Svavar Grétarsson oddviti segir þetta leiðinlega stöðu og ekki hafi verið hægt að halda áfram. Sandgerðisbær og sveitarfélagi Garður sameinuðust í eitt sveitarfélag Suðurnesjabæ 2018. Meirihlutinn í bænum klofnaði í atkvæðagreiðslu staðsetningu gervigrasvallar fyrir 2 árum og uppbygging hans er ekki enn hafin. Í stefnumarkandi tillögum sem allir flokkar í bæjarstjórn samþykktu í september var lagt til að gervigrasvöllur yrði á aðalvelli knattspyrnufélagsins Reynis í Sandgerði og að knattspyrnu aðstaða fyrir börn og ungmenn í Garði yrði bætt. Aðspurður segir Svavar að trúnaðarbresturinn tengist ekki gervigrasvellinum nema með óbeinum hætti. Hiti fór niður fyrir frostmark á hálendinu í nótt og víða er hálka eða hálkublettir á fjallvegum og rétt að ökumenn á þeim leiðum aki varlega. Hálkublettir og jeljagangur er á Holtavörðuheiði í Bröttubrekku og í Vaskarði. Hálkublettir eru á Öxnadalsheiði og Dettifossvegi og hálka og jél á Hringveginum Biskupsháls og á Fjarðarheiði. Á Austurlandi urðu vatnsskemmdir á nokkrum vegum í leiðinni viku en rennur vatn yfir þjóðveg 95 við Þorgrímstaði á leið til Breiðdalsvíkur og á sama vegi við Gunnarskil eru vatnsskemmdir í veginum. Samkeppniseftirlitið hefur tilkynnt ásum að forsendur séu fyrir því að hefja sáttaviðræður vegna kaupa félagsins á öryggismiðstöð Íslands og opnum kerfum.
1: Þetta kemur fram í tilkynningu Ása í gærkvöld með þessu hefur frestur eftirlitsins til að ljúka rannsóknakaupunum á öryggismiðstöðinni framlengst sjálfkrafa frá 9. oktober til 30. oktober eða 15 virka daga. Frestur til að ljúka rannsóknakaupum opinna kerfa er óbreyttur til 4. november. Þannig semja fyrirtæki og samkeppnis eftirlituð málalyktir til að bæta úr mögulegum samkeppnis vandamálum fremur en fara dómstóla leiðina eða með hörðum úrskurði. Frummat samkeppnis eftirlitsins var að íhlutun var í nauðsynlega vegna kaupana samkvæmt andmæla stjali þess frá 15. september. Stjalið fól hvorki í sér bindandi stjórnvalds ákvörðun ný endanlega afstöðu til kaupana, heldur er hún liður í rannsókn á kaupunum. Ásar skiluðu athugasemdum við andmæla stjalið 25. september og óskuði eftir sáttaviðræðum við samkeppnis eftirlitið. Tilkynnt var fyrirhuguð kaup Ása og félögunum 2 í desember í fyrra og fyrirtækið sendin samruna tilkynningu vegna beggja í apríl og maí.
0: Markus Þorvaldsson tók saman fréttalestri. En lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Já, og þökkum fréttastofunni kjærlega fyrir auðvitað. Að fara að ræða hérna eftir meðal annars Symfóníuhljómsveit Íslands

0: Það það versta sem gæti gerst.
1: Næsta lag er klálega ekki það versta sem gæti gerst. Þetta er lag sem að spilar heldur betur stóra rullu í kvikmynd sem heitir einmitt Stand By Me. En lag í kvikmynd er ekki það sama á kvikmynda tónlist. Þetta er ræðan Gunnar Theodór Eggertsson sem er mættur. Við ætlum að tala smá hryllingsmyndatónlist. Þetta Benny King.

0: eykur afköst og ánægju á vinnustaðnum. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
1: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
4: Fyrst og fremst.
5: Rástvö.
4: Þetta Rástvö.

0: allt önnur skepna. Þetta alvöru kvikmyndatónlist úr kvikmyndinni Psycho. Og við þetta kemur út árið 1960. Og Gunnar Theodór Eggertsson mættur, hann ekki bara bókmyndafræðingur, hann líka kvikmyndafræðingur og barnabókahöfundur og örugglega miklu meira, jafnvel frábæra kokkur, hver veit. Sæll, velkominn.
1: Blessaður, takk fyrir.
0: Sko, ég var að segja þetta á hann að lag í kvikmynd og kvikmyndatónlist endilega ekki það sama. Það var oft svona að koma og diskar með alls konar lögum að þið voru í bíómynd. Spila hérna á andlum með Stand By Me það náttúrulega bara eldgaman lag sem bara svo sett í kvikmynd en kvikmyndatónlist, er það ekki eitthvað sem kallað á ennsku score,
1: jú film scores jú, það hérna, náttúrulega kvikmyndir það hefur alltaf verið einhver tónlist í kvikmyndum og meira þess að þegar við erum með þögglar bíómyndir, þá var alltaf tónlist, það var alltaf einhver að spila það var alltaf, og oft einhver að segja sögu líka með þögglum myndunum, það var alltaf læti í salnum.
0: Já.
1: Og fyrsta sko kvikmynda, ef við ætla að vera alveg setja á mig kvikmyndafræðings hérna glerugun, þá sko fyrsta kvikmyndaskorið eða bara tónlistin sem var sérstaklega samin fyrir bíómynd var samin af sko klassísku frægu tónskáldi Camille Saint-Saëns sem við þekkjum helst fyrir sko Karneval dýrana samti það. Hann samti fyrstu kvikmyndatónlistina held að það verið kringu 1909 eða 89 snemma á 2000 öldinni. Og viðst, bíómyndu voru þögglar miklu lengur en það. Og svo fer svona erfitt að setja tónlist inn í bíómyndir af því að bara það var nóg erfitt að koma með hljóðrásina á talið.
0: Þannig
1: kringum 1930 eru svona fyrsta tónlistin að koma. Það mikil klassík sem notuð. Drákula. Það Svanavatni eftir Tchaikovsky sem að rúlar í byrjunum að Drákula og þá það oftast þannig að tónlistin bara í byrjunum að myndinni, setja stemninguna.
0: Já.
1: Og svo engin tónlist, allir það var bara þurft að heyrast í leikurunum.
0: Já, já.
1: Og svo kemur kannski lagið aftur í lokin. Og sko fyrsta alvöru soundtrackið, það sem er músík út í gegn, er Brúður Frankensteins.
0: Já.
1: Bræt og Frankenstein. Nokkrum ánum setna bara, 35. Ég held að Dracula sé 31. Mér minnir alveg örgla, ég sori, ég er ekki með ártölinn alveg verinu. Bræt og Frankenstein, og það er æðisleg músík eftir náunga sem hétt Frans Vaxmann.
0: Úf, sko við erum að hlusta hérna á alvöru kvikmyndafræðing hann er sko, við erum ekki eins og komin til ásins 1940 hérna sko.
1: Nei, þarna er byrjun og það er mjög bein lín yfir í Psycho úr þeirri tónlist.
0: Sko. Já, já. Sko, hversu mér...
1: Og hryllingurinn.
0: Já,
1: hann er þarna alltaf
0: þú ert að safna hryllingsmynda tónlist, ekki satt?
1: Ég safna í rauninni bara alls konar kvikmyndatónlist og hef gert alveg síðan ég bara var eiginlega strákur að hérna hlusta á kvikmyndatónlist meðan allir að hinir unglingarnir voru að hlusta á eitthvað miklu meira töff.
0: Já. Hverjir eru svona kóngarnir í kvikmyndatónlist á þínum vandi?
1: Það var nú náttúrulega eitt sem að var verið að heyra hérna með symfóníu tónlingum bara fyrir nokkrum vikum sem er Ennio Morricone sem er náttúrulega aðal kóngurinn. Ég held að enginn hafi gert tónlistir jafn marga myndir, það voru allavega 500.
0: Já.
1: Og haft jafn mikil áhrif á bara kvikmyndasöguna og önnur tónskáld. Sko. Við erum alltaf þekkt hengjum hann mest við vestrana, spagetti vestrana. En hann gerði allt mögulegt og sko meira segja symfónían var með að frábæra tónleika sem fór yfir margar frægustu myndirnar hans Untouchables, þema sem þekki nú. Og Mission og hérna, alltaf vestrana og ýmislegt. Fleira Cinema Paradiso og þessi frægu lögans en það er samt svo lítið brot af öllu sem hann gerði.
0: Ég meina að gera tónlist fyrir 500 kvikmyndir, þetta er maður sem lítur að klóna sig bara orðin að við vissum að
1: já, hann alltaf var alltaf endur taka sig með margt og var að gera rosa hratt vinna mjög hratt hann á tímabili og svo hægði nú á hjá honum en þegar hann var upp á sitt sko, frjóasta þá var hann að gera myndi fyrir svo mikið að sko, ítölskum spennumyndum, hryllingsmyndum gamanmyndum og erotískum myndum allt mögulegt og svo tónlist sko, það persónulega er það sem ég mestan áhuga eru svona, svona ódýru myndirnar hans sem hann er rosa tilraunakenndur að gera skrýtna kvikmyndatónlist það ratar ekki hörpuna sko.
0: Nei.
1: Það er eitthvað allt annað það
0: fyrir lengra koma
1: það er svona ekki beint fyrir symfóníuna og nefnilega ofta ég er að tala að ég segi fólk að ég sko hlustu rosa mikið á kvikmyndatónlist, þá heyrið það fyrir sér eitthvað svona rosa Hassan Senur bíómyndum eða Hans Zimmer eða John Williams og allt það sko, en það er svo margt annað í gangi líka og svo margt annað tilhugnakennt og skrítið, sérstaklega þú ferðu ofan í sci-fi og horror og löggumyndir og svona það sem hefur verið að blanda saman symfóníum og jazzböndum og elektró og öllu mögulega.
0: Það má bara allt hérna.
1: Í rauninni.
0: Öllu
1: kastað.
0: Þegar ég hérna hafði samband við og spurði hvað þú verður tilbúin að koma hérna í þáttina spjalla með aðeins tónlistum og kvikmyndir Psycho þá sendið þú mér einmitt lag og sagði mér, mást ekki alveg örglega þessu? Hérna búið að endur gera Psycho
1: með disco bíti.
0: Já. Og auðvitað mann ég ekki eftir þessu.
1: Nei, ég held allir mér til þessu. Þetta er svona, þetta sem ég myndi vilja heyra á klubbanum, sko.
0: Já. Veri,
1: ef þetta myndi fara í ganga klubbanum. Ef ég fengi að DJ á klubbi þá var það bara eitthvað svona disco útgáfur.
0: Já.
1: Það er til disco útgáfur allir mögulega. Þetta er disco útgáfur af músikinu og fyrstu Alien.
0: Já, það er svona eins.
1: Algjörlega.
0: Já.
1: Nei, þetta er Reanimator, ennin hryllismyndin sem er náttúrulega bara er að herma eftir Psycho-læginu og reynir bara að stela því. Já. Eða vísa í það, ég veit ekki, þetta er mjög loðið, sko, því þetta er bara svo beint.
0: Já. Þetta er magnað, það er sko náungin á bak við kvikmyndana tónlistin Psycho, það er Bernard Herrmann hann kom nú heldur betur víða við líka og já. Var ekki fyrsta myndi sem hann gerði tónlistin fyrir Citizen Kane
1: Ég, það er örugglega rétt
0: já.
1: Það er bara rétt eftir þessa sem ég var að minnast á áðan, Bright og Frankenstein sko.
0: Já, já.
1: Og hérna jú, hann alltaf líka hafði rosalega mikil áhrif á allt gerði músikina fyrir svo mikið af Hitchcock myndunum og síðan sko hafði áhrif á næstu kynslóð af kvikmynd að gera fólki og tónlistafólki
0: mm-hmm.
1: og hérna það var slegist að einmitt notan hérna, allir ungu leikstjörnir 70 eitthvað, eins og Martin Scorsese og svona, á hann til að gera músík
0: í
1: sínum myndum
0: það var þá kvikmyndin Taxi Driver sem hún veist svona það síðast þegar maður gerði og það er allt öðruvísi tónlist en drungin í Psycho, en samt sem maður mjög svona drungalegt á köflum
1: já.
0: Og það er með tjána,
1: þetta er svo fallega
0: þetta er bara eitt aðeins betri
1: því miður sko svo finnst þau myndist á einhvernig lög geta verið notuð í bíómyndum og poplög og svona bíómyndi geta haft svo mikil áhrif á upplifuna af poplögum og breytt merkingunni og svo leiðis og hérna, ég elska þetta lag og ég elska taxidrafir en ég tengi þetta alltaf rosa mikið við fósbræður
0: Já.
1: Af því að Fossbræður notaði þetta lag ég held ég leigubílstir á dögur hans og ég get eiginlega hérti þetta lag að þess að heyra fyrir mér
0: Nei.
1: Jóngnar í leigubílnum
0: einmitt. Blessunlega erum við lítil þjóð og það er sem fáir einstaklingar að glíma einmitt við þetta að tengja þetta við Fossbræður svona í stóra samhenginu en þetta er frábær tónlist í kvikmyndin Taxi Driver og væri nú ekki leiðilegt ef að Symfóni, þú myndum bara taka þetta eitthvað tjón á tónleikum, myndum við gera það vel en sko sægir þú fyrir þér að Psycho kvipmyndin væri það sem hún væri án tónlistarinnar?
1: Nei, alveg hiklaust væri það allt önnur mynd, það þekkja allir einhvern veginn bara þetta hljóð í fiðlunni þegar hann að stinga án þess að hafa endilega sé myndina bara, þetta fiðlu sarg var svo einkennandi eftir þessa mynd
0: hún er
1: búið að stæla það svo ótrúlega oft
0: Já, ég með sko ákvað setja Psycho plötuna á heima þegar hrekkja að hann var í gangi í fyrra og alltaf að búið til stemningu þegar vorum að skera grasker og það var bara kvæst á mig
1: Já, þetta kemur það En þetta er náttúrulega
0: Þetta er agalegt
1: En þetta er náttúrulega stórkvæslega dæmi sko kvikmyndatónin sem notuð svo fullkomlega með myndefninu af því að Psycho er bíómynd sem mjög brútal og ógæsleg og fjallar hérna hennan morðingja en gerð á tíma þegar það mátti ekki sína margt skjánum, til dæmis mátti ekki sína Closet Psycho líka fræk fyrir það hafa verið fyrsta myndin sem sína Closet það sem er sturtar niður, það var eitthvað sem þegar voru sérstaklega að reyna komin í myndina Hitchcock og myndatökumaðurinn vildu hafa Closet og það var sjást sturtast
0: wow.
1: Já en ég meina hugsa þér þess að sena sem að við sjáum ekki nema þessa frægu morðsenu í sturtunni sem við sjáum ekki nema brotakent og það er klift, ég veit ekki hversu oft sko í þessari senu en hvað tónlistin leikur stórt hlutverk í að einhvern veginn túlka þetta morð án þess að við fáum að sjá blóðið
2: akkurat, skvettast. Maður bara einhvern veginn sér þetta algjörlega fyrir sér án þess að sjá og það er kannski töfrarnir í þessu en sko þú Gunnar ert svona einna fremstu barnabóka höfundum landsins í dag og búin að vera að dæla út bókum.
1: Já, það má segja það.
2: Já, og nýjasta bókin, Matargatið, sko við slum kíkja bara þess hérna á lýsinguna, það er bara smá á lýsingunni. Já. Dag eitt byrtist dulafullt lítið gat út í garði og vekur undrun eins forvitni Óla og Sissu. Gatið verðist gleypa í sig allt sem að kemur nátti. Steina og prik, sveppi, mjólkurfernur og loks graðgarað í sig kisunas Óla. Þegar krakkarnir alltaf bjarga kisunni kemur ljós að þetta gráða gat leynir svo sannarlega á sér. Þarna mætti bara vera svona.
1: Já, þetta hljóma svolítið hræðilega, sko. Mikið gaman að heyra því að lesa aftan á bókinu. Það er að fá þetta að gera þetta oftar.
2: Ekkið mómi, hvernig sem er?
1: Ég nefnilega fyndi að, sko, tengingin, ef ég á að tengja kvikmyndatónlistina við, sko, bækurnar, þá ég hlusta mjög mikið á kvikmyndatónlist þegar ég er að skrifa.
2: Já.
1: Og ég hlusta mjög mikið á hryllismyndatónlist. Kannski ekki psycho, þegar það er svolítið aggressíft.
2: Það er
1: alltaf böndunum, en það er alls konar kvikmyndatónlist sem er kannski draumkendari og verður hérna svona auðveldari að hafa áhrif á mann meðan maður er að skrifa, koma mann í einhver ástand, mjög það mjög þægilegt. Sérstaklega myndir sem ég kannski þekki vel en Matagatið er ekki hryllingsbók. Þetta er ótrúlegt sé, ég er bara vanur að skrifa miklu meira alltaf hrylling fyrir krakka. Uh-huh. Ég hef svolítið gert það mínu bara að svona sér efni, sko, hrylling og ævintýri og Matagatið er í fyrsta sinn sem ég er að skrifa fyrir svolítið yngri krakka.
2: Já.
1: Ég er mest verið að skrifa fyrir miðstigið og upp úr og þetta er svona miðstigið og niður og rosalega litrik og svona falleg bók sem er mjög skemmtilegt að spila Psycho-soundtrackið yfir.
2: Ég held að það sé bara fullkomin, ég heyrist það bara.
1: Ég ætla ekki að láta upp það hvað er ofan í þessu matargati en það er ekki alveg svo slæmt þess að fiðlu láta það hljóma sko.
2: Ok, þannig að það er alltaf lagið að þetta gati geti köttina sólu.
1: Já, það geti börnin sko strax í þriðakafla.
2: Okay, þannig að
1: það er svona mjög óvinnilegur heimur sem býður hinum megin sem ég held að muni koma lesendum á óvart og sérstaklega krökkunum sem kannski búast við að við séum að fara yfir til Narníu eða í einhver rosa ævintýra land eða sé einhverjar hryllilega skrýtnar verur sem búan í gatinu. Mm-hmm. En það er svolítið allt annað sem er á nýsu gati sem ég vil, já, ég vil ekki kjafta frá.
2: Nei, þetta ekki.
1: Ég er ósalega, hérna, ég kom sjálfum mig mjög óvart með þessa bók.
2: Ægvart.
1: Hún er, hérna, öðruvísi, allt öðruvísi en allt annað sem ég skrifað. Mm. Matagatið.
2: Til að hafa ekki með Matagatið en aftur að Psycho. Mm. Þetta er sýning sem að verður í Eldborgarsal Hörpu 12. nóvember. Symfóníuljónstinn ætlar að leika kvipmyndina úr tónlistinni og myndin verður sýnd á tjaldi á meðan. Ef fólk hefur ekki séð Psycho, er þetta góð upplifun að fara fyrst og sjá hana svona?
1: Ég get ekki ímyndað með betri upplifun að sjá Psycho heldur en ég harpa með symfóníunni að spila sko. Og ég, sko, dótti mín sem er unglingur og er alveg, sko, hryllingsmynda sjúk núna og vill ekkert nema blóð, nennir ekki að horfa neitt nema að degi að mista kosti 10 manns í myndinni og ég hef svona búin að reyna mentana á klassíska hryllingnum og við mitt leta hana fyrst horfa svolítið svona eldri hryllingsmyndir sem eru hægari og reyna kominu þannig að hún svona venjist í en við hefum ekki fara svona langt aftur.
2: Nei.
1: ekki ennþá sé Psycho og ég vil einmitt reyna, taka hana með á þetta, ég get ekki hugsað mig betri upplifun fyrir hana að sjá kynnast þessari svona grunnstof hryllingsmenningar og líka bara kvikmynda. Psycho hafði svo mikil áhrif og að heyra tónlistina með symfóníunni ég laka til.
2: Já. Þetta var góð kvöldstund í Elborginni, tónlist Bernard Herrmann við kvipmyndina Psycho. Ég veit að Gunnar er bara einn peppaðasti maður landsins fyrir þessu og ég segi bara góða skemmtun í nóvember í Hörpunni og gangi vel með bókina Matagatið og næstu bækur sem eru eflaust einhverjar konar nú þegar á teina.
1: Já, það er alltaf einhvað á borðinu í vinslu með einhverju góðu sandraki.
2: Gott að vita, takk fyrir þetta Gunnar og hafa það sem allra best.
1: Sömuleiðis, takk.

Þetta er hljóðast í Lovin' Spoonful sem að færða okkur meðal annars Summer in the City en þetta lag heitir Daydream og ekkit síður gott, allt annað tempo kannski en frábært lag engan síður fá þessu bandi sem að blanda af Kanadamönnum og bandarækjumönnum Ætlum að hlýða næsta lag frá hljónsveit sem að hreinræktuð ensk hljónsveit og það ensk á þetta skella UK fyrir aftan hljónstarnafnið en það var nú bara út af einhvern svona málaferlum að því hafa til önnur hljónsveit sem að hét The Charlatans þannig að þeir ákveða að vera bara Charlatans UK og svo fenguðu bara að nota The Charlatans Þetta frábæri blöti sem heitir Us and the Us Only Impossible

Þetta er hún Lord og lag hennar Royals en Lord eins og frækt er orðið er frá Nýja Sjálandi þessu landi sem að já, ábúa 5 miljónir manna rúmlega og það kemur nú líka alls konar tónlist það ekki bara Lord það líka hljóttir eins og The Clean, The Chills, The Bats The Datsuns, mikið að The Fat Freddy's Drop og þessir Þetta a Crowded House Þið munið öll eftir þessu þetta Þetta stór fínt lag sem heitir Don't Dream It's Over

0: Þetta er hún Ella Langley og lag sem heitir Be Her. En það alveg ótrúlegt til þess að hugsa að fyrir 54 árum síðan þá voru það tveir íslenski félagar sem að gáðu út sína fyrstu plötu undir eigin nöfnum og það merkilega þetta að þeir eru enn að og voru að senda frá sér nýtt lag og við ætlum að heyra það næst.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Pergo Parkett færðu núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Shh, it's oh so quiet.
4: Kringlukast, 20-60% afsláttur. Kringlan, inni ævintýra.
5: Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist.
6: Morgunverkin.
5: Á Rás 2.

0: og slitnað í brotnum gítar sem hangir upp á
1: Magnús, maðurinn sem að söngur okkur postin Pál Jörðin sem ég ann álfa og samt fyrir okkur Íslandi landið og ég veit ekki hvað og hvað ásamt Jóhanni vinninsinum maðurinn sem færði okkur söknuð ástasorg Karen og ég veit ekki hvað þarna saman með nýjasta lagið sitt sem heitir í Timburhúsi við Malagötu og þeir félagar gáfu út sína fyrstu blötu árið 1972 undir eiginnöfnum Magnús og Jóhann Magnaði Tafar, báðu þeir, alveg Magnaði hér hljóndin Snow Patrol sem ætla að spila fyrir okkur lag sem heitir Run svo var það 11 fréttir svo heldur áfram með morgunverkin

Hamborgarabúllan Góður svefn er besta kvíldin Hamborgarabúlla Tómasar Jólatónleikar Baggalúts Jólafílingur í 20 ár Miðasalan er hafin á tix.is Lagersala 66 gráður norður Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Framtíð kjarasamninga VAFR gæti ráðist í kvöld þegar trúnaðaráð og stjórn samtakana halda fundi til að ræða stöðuna í kjarasamningum. Forysta VAFR hefur krafist þess að sínir félagsmenn fái það bætt í kjarasamningum að almennar hækkanir samkvæmt kjarasamningum hafi verið undir verðbólgu síðustu tvö ár. Þessu hefur forysta samtaka atvinnulífsins hafnað. Í tilkynningu á VF VAFR er haft eftir Höllu Gunnarsdóttur formanni samtakana að samtök atvinnulífsins hafi skilað auðu og við það verði ekki unað. Samtökin hafi ekki sýnt neitt samningsvilja eða yfirleitt mætt með lausna miðað hugarfar. Forsendu ákvæði kjarasamninga brast þegar verðbólga var yfir 4,7% í september, hægt er að segja þeim upp fram á fimmtudag. 60 mótmælendur voru handteknir í Moskvu í Rússlandi í gær þegar 2000 manns komu saman á vegum kommunistaflokks landsins. Í fyrstu var efnt til samkomu til minningar þá sem voru drepnir 4. oktober 1993 þegar þáverandi forseti Boris Jeltsin fyrirskipaði að skotið yrði á þinghús landsins. Samkoman í gær þróaðist í mótmæli og fólk lét í ljós vanþóknun á framkvæmd þingkostninga í september og óanægju með stjórnvöld. Eftir þingkosningarnar í september lýstu yfirvöld því yfir að flokkur Pútins forseta sameinað Rússland hefði fengið flest atkvæði, en flokkar sem hafa mótmælt stríðsrekstri í Úkraínu fengu ekki að bjóða fram. Kommunistaflokkurinn var einn fárra flokka sem fékk að bjóða fram en hlaut þó færri atkvæði en í síðustu kosningum samkvæmt talningu yfirvalda. Mótmæli hafa verið afar sjaldgæf í Rússlandi í seinni tíð. Bandaríski geð- og tauga sjúkdómalæknirinn Karl Dæseróð og þýskir samstarfsmenn hans Peter Hegemann og Georg Nagel hlutu í dag Nóbelsverðlaun í læknisfræði fyrir rannsóknir sínar á sviði ljós stýrðrar erfðatækni sem á ensku kallast optogenetics. Innan þess fræðasviðs er rannsakað hvernig tilteknar frumugerðir stuðlað ákveðinni hegðun eins og ótta, fíkn og hreyfingu. Mögulegt er talið að rannsóknir á þessu sviði geti einn daginn nýst við þróun meðferða við taugasjúkdómum og skynjunartröflunum eins og Parkinson og flogaveiki. Í tilkynningu Nóbelsnefndarinnar segir að með því að nýta tæknina hafi vísindamenn geta varpað ljósi á hvernig ákveðnar taugabrautir stýra ákveðnum minningum, tilfinningum og hegðum. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Virkilega þéttur baki þarna á fréttastofunni og við erum hæfilega þakklátt fyrir það. Við erum að dempa okkur yfir í íslenska perlu sem að kætir alltaf. Það er sama hvað á bjátar, þá að maður heyri sko hljóttina ný dönsk, telja í lagið alelda, það verður allt bara fínt sko.

að elda. Það styttist í að við hlýðum hér í sameiningu á lag af plötu vikunar og það duett sem að kalla sig Marsibil sem að á plötu vikunar þessa vikuna og áðunum við förum í það allavega kannski að heyra svona 2-3 til viðbótar Eitt af þeim þetta frábara lag frá Kings of Leon Ég vonum bara að segja það að þeir komir verla á vort með þessu lagi Gæðin eru það mikil, það heitir My Whole World

0: Quick Step er rakaþolna harðparkettið. Harðviðarval, vandaðu valið.
1: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Bati, batna, bæta, bætur. Bótaréttur.is bætir þig.
3: Það eru gallabuxna dagar í Dressmann. Fáðu 40% afslátt af glæsilegu úrvali. Stærðir og snið fyrir alla. Gíktu við í verslunum okkar. Dressmann.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er bjú og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
5: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.
6: Við skulum ekki hella olíu á eldinn með því að auka kostnað atvinnulífsins af launagreiðslum og öðrum kjaratengdum málum. Vegna þess að við vitum hvað mun gerast í framhaldinu. Það mun bara viðhalda vandamálum.
7: Allir þessi sjö hafi fengið það sem einhvers konar refsingu að skrifa ritgerð.
8: Sko, stuttarsvari náttúrulega bara 40 eins og skammal maður fór í fílu, sko. Það svona sem gerðist, sko.
9: Ísrael hefur verið í ákveðnu skjóli með sínar harkalegu aðgerðir sögunar vegna.
6: Ef við ætlum að láta hlutina þróast með þessum hætti þá komum bara hver með sína réttlætingu hverju sinni þá verður heildar niðurstaðan svo að við búum við mun herra vaxtastíg og meiri verðbólguvæntingar heldur en aðra þjóðir
5: Morgunútvarpið á Rás 2

Eitt af allra bestu íslensku poplögum sögunar Ragnhildur Gísladóttir að syngja hennar lag Magga Eiríks Draumaprinsinn og það eitthvað svo gríðalega mikil sjarmi við það þegar að tónlistarfólk var svona fyrst var að leika sér aðeins með hljóðgerlana og tæknina sem að var í boði á þeim tíma þegar til dæmis þetta lag kemur út og svo var fólk aðeins leipara í þessu og svo þessum við sem að vilja gera það svolítið ennþá pínu svona eins og að sé retro eða gamalt og gott eins og þetta hérna þetta auðvitað Retro Stefson og þetta lag heitir Par Avion alltaf með að segja þegar maður horfir staðan þetta að segja þetta flott

0: vikunar á Rástfö.
1: Við í hljómsveitinni Marsibil vorum að gefa út fyrstu plötun okkar sem heitir einfaldlega Marsibil.
2: Já, þetta er allt lög á íslensku og mér finnst þetta vera svona góðu blandi póka, þú veist, það er svona ákveðin stíll yfir þessu öllu, en mér finnst samt svona við erum að bjóða upp á ýmislegt.
1: Blandi póka, þetta er rosa mikið jazz, pop jazz myndi ég segja, eða svona jazz áhrifatna, en svo er þetta líka bara góð poptónlist.
2: Já.
1: Og við erum að leggja áherslu í textunum að þetta sé svona grípandi lög svona eyrna orma svolítið
2: Þetta er lög sem að fær fólk til að syngja með
1: Já, við leggjum áherslu á að fólk emitt syngja með, við spilum þetta live og erum að semja rosa mikið með það í huga við sem fyrir að spila þessi lög á tónleikum
2: Já, mér finnst líka gott merki sko, að þetta sé góð plata allt þegar við spilum þetta live tónleikum það kemur alltaf upp eitthvað nýtt
1: emitt.
2: Og þetta er líka svolítið ólíkt hvernig þetta er á stúdíó upptökunni Já, hvernig við tökum þetta live
1: Lögin öðlast svona nýtt líf
2: svolítið. Já, öðlast svolítið nýtt líf
1: Við kynntumst fyrir svona einu og hálfu ári síðan byrjuðum að vinna saman sem bara tveir sóluartistar og ákveðum síðan einhvern veginn að stopna dúóið Marsibil
2: Byrjum að semja fyrstu lögin í stúdíónum mér
1: Já,
2: tónil.
1: Einmitt
2: og Bara í fyrsta sessjónu okkar var til Heim og Ný sem er fyrsta leiðabrautinni
1: Akkurat
2: Og við gerum flest allt sjálf
1: Já, við erum rosa mikið bara tvö, svona eitthvað.
2: Rosa mikið tvö.
1: Dólokkur.
2: Fengur smá hjálp með trommar og gítar.
1: Emmett. Valgeir Skagfjörð á trommum, Orri Starason eða frumburður á gítar.
2: Annars erum við bara svolítið að kæra þetta áfram. Og síðan alltaf núna, veist, þeir eru komið með, byrja að spila live og svona, þá eru komið frá bara hljómsveit í kringum okkur og fólk að hjálpa okkur með grafíkina.
1: Þetta er
2: samstarf. Þetta Okkur þykir mjög vænt þessi lög og við elskum að taka þessi lög live. Þannig að ef að þið fýlir þetta, þá með þeim til að koma að sjá okkur.
1: Kíka tónleika hjá okkur. Já, það eru eiginlega skemmtilegasti parturinn af því að vera Marsibil.
2: Já, er að spila þetta live og fá fólk til að syngja með.
1: Það er líka gaman að hlusta plötuna bara heima hjá sér. En
2: það má líka.
1: En já, þetta eru lög sem eru mikið svona útsett, kannski fyrir live flutning. Og þetta eru svona jazzað, pop, íslenskt, útilegu stemmingi í þessu.
2: Þriðja lagið á plötunni, Íslenskur drengur, ég held að þetta sé eina lagið þar sem að Una semur textan og reynda líka hluta lælinu fyrst og svo sem ég hljómana og formið ofan í það.
1: Emmett.
2: Ég er að finna hljómana í kringum lælinu og textan sem er svolítið skellt.
1: Þetta er fyndi lag, þetta er náttúrulega svona óður til náttúrulega bara hávöxnu íslensku djúbrötu drengjana en hérna við erum alltaf með svona skilti á tónleikum. Til þess að fá fólk til að syngja með okkur. Viðlagið er svolítið svona mikið orðum í því, en við viljum endilega fá alltaf til að syngja með, þannig að ég held þarna alltaf okkur rísa skilti með textanum á.
2: Já, það kemur líka alltaf óvart hvað fólki samt syngur mikið með, sko.
1: Einmitt.
2: Það er náttúrulega mjög catchy-lag, sko.
1: Þetta er það.
2: Þetta er svona mjög gott íslenskt útilegulag.
1: Útilegulag,
3: Ó, ég finn það renna yfir mig eins og vatn.

Íslensku drengur heitir lagið og þau voru nú að segja þetta að forsprakkar duetsins að þau voru nú að koma með heila hljónsveit í kringu sig þau að spila á tónleikum og svona til farin að gera það sem bara mjög gott en þetta gaman á tónleikum Þetta var að plötu vikunar hér á Rás 2 Þetta aftur á móti alls ekki að plötu vikunar

og en við ljóttum Steely Dan þetta fyrstu plötu Steely Dan sem heitir Can't Buy a Thrill frábær plata og líka skemmtilegt atri hérna með Tony Soprano þegar þetta lag var í gangi hinnum frábæra þáttum Sopranos en úr eldgömlu yfir í nýtt nýmeti þetta samstarf Ísland Danmörk, Tina Dicko og Emiliana Torrini This Fire

skemmtilegt lag frá Bakar First Time heitir lagið en hann heitir auðvitað ekkert bara Bakar það nú sjaldanst hann með þessa listamenn heitir Abu Bakar Baker Sharif Far Jep Abu Bakar Baker Sharif Far heitir hann, breskur, kalla sig Bakar Anna sem breskur og enn og ekki með þeir svona svakala flókið nafn hann heitir John Martin Mayer en kalla sig Johnny Marr Þetta nýtt frá honum Þetta lag heitir áttúrulega myndi It's Time Bakara með First Time, þetta It's Time

0: Þessi var einu sinni söngvarinn í The National, heitir Matt Benninger og þetta lag heitir Martini Mi Fazzo. Nýtt frá honum, algjört gæða pop, mjög skemmtilegt og pop enn bara svo skemmtilegt þegar það getur verið alls konar. Við ætlum að heyra allt annars konar nýtt pop eftir þetta.
1: Var bíllinn dregur í gang í morgun? Kominn tími á nýja rafgeymi? Þú færð varta rafgeyma í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
2: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
3: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
6: Inni ævintýri.
7: It's oh so quiet.
6: Í dag síðasti dagur kringlukastsins. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan af öllu hjarta.
8: Íslendingar, það geggjað að geta hneggjað. Íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
9: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
10: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumóla 33, próshopan.is
11: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
12: Þessi seðlabankastjóri í stríði við launafólk.
13: Það gríðarlega mikið verið að beita nauðung og þvingunin á svona deildum. Það í fyrsta lagi læstar og þú kemst ekki út og þá hefur og það alltaf haft við fyrir þér sko.
14: Ennsku úrvalsdeildin bara svona sér út af fyrir sig, bara risastór batterí. Svo ertu með enska deildakerfið þarna fyrir neðan sem eru svona B, C og D deild. Maður lesið það að þeir vilja ekki taka við sitt í heldur, þannig að þeir fari þá bara niður í utadeild.
15: Þessi bætta aðkoma og bætta hérna aðstaða á flugvöllunum bara svona fyrsta og mjög mikilvægt skref í þessum bættu almenningssamgöngum.
11: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.
16: Við erum Rás 2.
11: Fyrst og fremst með þér.

Þetta Ariana Grande og nýjasta lagi hennar Petal. Ég var að spila það náðan söngvarinn í The National sem var það nú einu sinni. Hann Matt Blessaður og það var annars konar pottolist. Svo kom hérna Ariana Grande með allt annað tóbak og svo ætlaði að fara í tölvöld eldra kaffi því að árið 1967 kemur út algjör snilt. Og var þetta nú kallað pop tónlist þá og það eru þetta síðasta lagið á Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band með Beatlesunum A Day in Life Þetta ótrúlega gott Gott svona rétt fyrir yfirleitt hátir sveita og svo heyristu eftir yfirleittið og tökum litla lokanhengin

0: A Day in Life, The Beatles.
1: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Efnahags- og öryggismál verða í brennidepli í heimsókn utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem kemur hinga til land síðdegis í dag. Félags- og húsnæðismálaráðherra telur frumvarp sitt breytingar á húsaleigulögum tala beint inn í núverandi stöðu kjarasamninga, sett verður á leiguþak og verður ólöglegt að hækka leigu nema með 12 mánaða millibili verði það að lögum, segir Ragnar Þór Ingólfsson ráðherra.
2: Leiga má ekki hækka meira heldur en vísitala neysluverðs á 12 mánaða fresti, það er þakið.
1: Þingkosningar verða á Spáni í lok næsta mánaðar, 9 mánuðum áður en kjörtímabilinu átti að ljúka. Forsætisráðherra Spánar tilkynnti þetta í morgun eftir að ríkisstjórn hans mistókst að koma í gegnum þingið frumvarpi sem bæta átti stöðu almennings á húsnæðismarkaði. 600 manns hafa undirritað áskorun afsögn formanns SÁÁ og framkvæmdastjórnar félagsins sem lagt var upp með í gær. Skriðu hætta er liðin hjá að mestu eftir viðvörun marga daga í röð á landinu vestan og austanverðu. 14 tilkynningar bárust Veðurstofu Íslands skriðuföll og vegir eru sumstaðar laskaðir eftir mikla úrkomu. Flavio Bolsonaro hlaut 2% meira en Lula da Silva sitjandi forseti í kosningum í Brasilíu í gær, þar sem hvorugur hlaut yfir helming atkvæða verður önnur umferð síðar í mánuðinum. Landsamband veiðifélaga segir eldi frjórra laxa í kvíum í Seyðisfirði skapa óásættanlega hættu fyrir villta laxa og silunga stofna og hyggst taka þátt í að kæra útgáfu rekstrar og starfsleyfis Kaldvíkur. Jóhann Helgi Stefánsson er framkvæmdastjóri landsambands veiðifélaga.
3: Við bara mótmælum harðlega þessu útgáfu rekstrar og starfsleyfis í Seyðisfirði.
1: Karlalandslið Íslands í fótboltaleikur gegn Íslandi í þjóðadeild Evrópu annað kvöld. Þetta verður fjórði leikur liðsins á 12 daga tímabili og meiðsli setja svipsinn á hópi íslenska liðsins. Og veðurhorfur norðan 3 til 8 metrar á sekundu á vestanverðurlandinu í dag og bjartviðri, norðvestan 8 til 13 á norðausturlandi og rigning næri sjávarmáli en slitta eða snjókoma til fjalla, styttir upp suðaustanlands. Hiti frá einu stigi í innsveitum á norðausturlandi upp í 9 stig syðst. Hægari vindur í kvöld og kólnar víða frost í nótt, hæg austlæg eða breytileg átt á morgun og yfirleitt þurrt og bjartviður en stöku skúrir við suðurströndina. Hiti 3 til 8 stig yfir daginn. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
4: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
5: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
6: Og þetta er íslenska hljómsveitin Lífs.

Þetta eru Lífs og þetta lag að finna á síðustu hljóðversplötu hljóðsveitarinnar Lífs plata sem heitir See You in the Afterglow og kemur út árið 2013 blötuna frá þessu frábara bandi og voru því miður ekki fleiri en fjórar en svo nú aldrei að vita maður og aldrei segja aldrei í þessum bransa því að ýmislegt getur nú gerst við nú margoft orðið vitna því ég búin að spila lag fyrir ykkur með gítarleikarunum Johnny Marr gerði það hérna fyrir yfirleitt tátisveita ekki alveg, ekki beint fyrir en svona, fústu, kortir í eitthvað, ég maður ekki skiptir ekki máli hér kemur annar lag sem hann spilar í en syngur þó ekki þetta nefnilega Johnny Marr á gítar og munnverðu og hann líka með bakrættis í þessu frábæra lagi frá hann 1993 Þetta heitir Slow Emotional Replay Þetta The There

Slow Emotion Replay heitir þetta afbragslag en það komið að loka læginu á mér og loka lægi morgunverkana og þessum fína mánudagsmorgni. Var gaman að fá Gunnar Theodór sem kvikmynda og bókmyndafræðingur og einnig sérlegur áhugamaður kvikmyndatónlist safnar kvikmyndatónlist hefur mjög gaman af hryllingsmyndatónlist og við vorum að ræða það eins hérna í þættinum vegna þess að Sinfóníuhljómsveit Íslands að fara að taka Psycho tónlistina úr kvikmyndinni Psycho frá henni 1960 12. nóvember næstkomandi og það verður aldeilis eitthvað og Gunnar líka kjótt bók sem heitir Matargatið og fleira við fórum heima og geima og það var bara alls ekki leðalett en síðasta lagi mitt í dag það frá árinu 1997 og þetta fimmtu plötu hljómsveitarinnar Primal Scream alltaf þótt gríðalega vænt þetta tiltegnalag gott svona kveðja þessum ljúfu nótum hérna frá Primal Scream Þetta lag heitir Star. Ég þakka kjallarinn mig, við heyrumst aftur morgun. Bless, bless.

0: Bleikur óttóber í Bústaðakirkju veri hjartalega velkomin Bústaðakirkja. Kirkja í mótun, hádegis fyrirlestrar á þriðudögum í óttóber klukkan 12, léttar veitingar í bóði, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Tendrun friðasúlunar fer fram á afmæli John Lennon 9. óttóber. Yoko Ono býður gestum í siglingu til Viðeyjar og vegna aðsóknar þarf að bóka miða fyrirfram. Nánari upplýsingar á reykjavík.is Loftpressur, loftpressur í miklu úrvali, loft og raftæki. Afmælis tilboði í Álnabæ, 20% afsláttur 5. til 9. óttóber, Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Endurminningar frá Eskifirði, bókaútgáfan Hólar. Kasmír ullarpeysur, Kasmír ullarpeysur, Laxdal Skipholti.
1: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
2: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
5: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
6: Ný uppsker af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag Garðirkjumanna.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
8: Quick Step Vínilparkett. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Nú geturðu fengið tryggingarna þínar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
11: Miði í Happdrætti SIBS er áskrift að brosi. Segðu síps við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
12: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
13: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
14: Skólinn byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
5: Efnahags- og öryggismál verða í brennidepli á fundum íslenskra ráðamanna með utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem kemur til landsins síðdegis. Framtíð kjarasamninga VFR gæti ráðust í kvöld þegar trúnaðaráð og stjórn félagsins halda fundi til að ræða stöðuna. Félags- og húsnæðismálaráðherra til frumvarp sitt breytingar á húsaleigulögum tala beint inn í stöðu kjarasamninga. Sett verður á leiguþak og bannað að hækka leigu oftar en einu sinni ári verði það að lögum. Þingkosningar verða haldnar á Spáni í lok næsta mánaðar, 9 mánuðum áður en kjörtímabilinu átti að ljúka. Ríkisstjórn Pedro Sánchez mistókst að koma í gegnum þingi frumvarpi sem ætla var að bæta stöðu almennings á húsnæðismarkaði. Landssamband veiðifélaga segir eldi frjórra laxa í kvíum í Seyðisfirði skapa óásættanlega hættu fyrir villta laxa og silungastofna. Sambandið hyggst taka þátt í að kæra útgáfurekstrar og starfsleyfis Kaldvíkur. Flavio Bolsonaro hlaut 2% fleiri atkvæði en forsetin Lula da Silva í kosningum í Brasilíu í gær. Það sem hvorugur hlaut yfir helming atkvæða verður önnur umferð síðar í mánuðinum. Og karlalandslið Íslands í fótbolta leikur gegn Íslandi í þjóðadeild Evrópu annað kvöld. Þetta verður fjórði leikur liðsins á 12 dögum og meiðsli eru farin að setja svipsinn á hóp íslenska liðsins. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, væntanlegur til landsins síðdegis í dag og verða efnahags- og öryggismál í brennidepli á fundi hans með íslenskum ráðamönnum. Pía Hansson, forstöðumaður alþjóðastofnunar er á línunni Pía. Nú eru 40 ár frá leiðtogafundinum á Höfða. Hvert er megin mark með þessarar heimsóknar?
15: Já, það má segja að þetta sýni að þessu leiti það mikilvægi sem að er að aukast á norðurslóðum áhugi Bandaríkjana á því að sýna fram og að þeir taka alvarlega þetta heimsvæði okkar sem að við erum náttúrulega partur af. Og sömulegis má kannski segja að þetta sé svona diplomatísk leið til þess að sýna fram á sterka tengingu og góð samskipti Íslands og Bandaríkjana.
5: Það alltaf stutt sér að Bandaríkinn og Danmörk og Grænland undirrituðu samningum varnar og öryggismál á Grænlandi og Bandaríkjastjórn hefur jú talað bara mjög opinskátt mikilvægi yfir að þeirra á þessum slóðum. Það ekki að líta þessa heimsókn í dag með það í huga?
15: Það finnst mér og sömulegis má kannski segja að það að Rubio sé núna að koma í svona diplomatískum tilgangi til þess að eiga þetta samtal við íslenska ráðamenn, það langt liðið síðan bandarísku ráðamenn kom til Íslands, það eru komið nokkur ár, gott ef ekki bara fimm, þannig að það sýnur þetta aukna mikilvægi sem að Ísland hefur í þessu öllu saman og sömulegis að svolítið kannski að lægja öldur af því að nú liggur þó samningu fyrir eftir ýmsar yfirlýsingar frá Hvíta húsinu sem hafa ekki verið neitt sérstaklega til bóta fyrir samskipti landana svona almennt sé.
5: En heldur það sé einhverja stórtíðenda vænta svo sem einhverja breytinga á varnarsamningi eða eitthvað slíkt?
15: Meist líklegt að þeir séu svona að byrja að ræða það að einhverju leitu hafa kannski verið að ræða það að það verði einhver frekar uppbygging hér á landi og það má kannski tengja það líka við að hér var náttúrulega heimsókn frá sakkur sá svona fer fyrir hermálum Bandaríkjana hér. Þannig að ég held að það sé að vissuleiti eitthvað sem við gætum séð koma út úr þessu líka.
5: Einmitt. Takk fyrir þetta Pía Hansson.
15: Takk.
5: Framtíð kjarasamninga var fergæti ráðust í kvöld þegar trúnaðaráð og stjórn félagsins halda fundi til að ræða stöðuna. Forysta VR hefur krafist þess að sínir félagsmenn fái það bætt að almennar hækkanir samkvæmt kjarasamningum hafi verið undir verðbólgu síðustu tvö ár. Þessu hefur forysta samtaka atvinnulífsins hafnað. Í tilkynningu á VR er haft eftir Höllu Gunnarsdóttur formanni samtakana að samtök atvinnulífsins hafi skýrað auðu og við það verði ekki unað. Samtökin hafa ekki sýnt neitt samningsvilja eða yfirleitt mætt með lausna með að hugafar. Forsendu ákvæði kjarasamninga brast þegar verðbólga var yfir 4,7% í ágúst. Hægt að segja þeim upp fram á fimmtudag. Af tilkynningunni á VF er að dæma gæti það gest strax í kvöld. Félags- og húsnæðismálaráðherra segir að frumvarpi til breytinga á húsaleigulögum hafi verið flýtt til að bregðast við stöðu kjarasamninga. Verði frumvarpið að lögum verður ekki löglegt að hækka húsaleigu nema á árs fresti.
16: Frumvarpinu ætlað að styrkja stöðu leigjenda með auknum fyrirsjáanleika og skýrara regluverki. Með afnámi á mánaðarlegum hækkunum húsaleigu ætlunin að draga úr vægi verðtryggingar.
17: Þar að segja, það koma verðbætur og svo verðbætur og vona verðbætur. Og það sem að leiguverð hefur núna raunni ráðandi vægi í mælingu vísitölu neysluverðs og þá mun þetta klárlega hafa jákvæð áhrif á þær mælingar.
16: Segir Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra. Sett verður á leiguþak þar sem hækkun á leiguverði má aldrei verða meiri en hækkun samkvæmt vísitölu neysluverðs. Frumvarpið sett fram sem liður í aðgerðum ríkisstjórnarinnar til að greiða fyrir því að kjarasamningar haldist. Ragnar Þór segir að tilhafi þó staðið í lengri tíma að auka réttarvernd leigjenda. Engar efnislegar breytingar hafi verið gerðar á frumvarpinu til þess að bregðast beint við stöðu kjaramála.
17: En við erum kannski að flýta þessu, myndi ég segja. Þess að koma þessu svona fyrr á dagskrá og reyna að koma málinni í gegn sem fyrst. Það myndi ég segja að tali stert inn í kjaraviðræðnar eða kjara samninga.
16: Í framhaldi segir Ragnar að tilstandi vinna varðandi húsaleigutryggingar þar sem yfir 90% mála kærunefndar húsamála snúist uppgjör á slíkum tryggingum.
5: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Pedro Sánchez forsætis á þeirra Spánar boðaði morgun til þingkosninga í lok nóvember, nýju mánuðum áður en kjörtímabilin áttu að ljúka. Ljóst þykir að Sánchez vilji nýta sér óanægi almennings með stöðuna í húsnæðismálum á Spáni.
18: Sánchez hafði setið á fundum með ráðgjöfum sínum alla helgina eftir að minnihlutastjórn hans tókst ekki að koma í gegnum spænska þingið frumvarpi sem átti að bæta stöðu almennings á húsnæðismarkaði. Það frumvarp var svar við fjölmennum mótmælum sem verið hafa á Spáni eftir að öldruð kona var borin út úr leiguíbúð sinni í Madrid fyrir hálfu mánuði. Sánchez ávarpaði Spánverja í sjónvarpi í morgun, boðaði til kosninga 29. nóvember og það fór ekki á milli mála hvers vegna.
19: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que...
18: Við verðum að grípa til aðgerða og tryggja að á þinginu verði frjálslyndur meiriluti sem haldi aftur af yfirstéttinni tryggi framgang félagslegra mála og haldi áfram að umbreyta Spáni, sagði Sánchez í morgun. Kjörtímabili hans átti að ljúka í ágúst á næsta ári. Kannanir hafa ítrekkað sýnt að miðhægri flokkurinn, Partido Popular, líðflokkurinn, með mesta fylgið. Miðað við þar sem Sánchez sagði í morgun, má gera ráð fyrir að sósialistar, flokkur forsætisráðherrans, leggi áherslu á húsnæðismáli í kosningabaráttunni. Á meðan andstæðingar hans vilja helst tala stefnu stjórnvalda í málefnum innflytjanda, nokkuð sem stjórnarandstæðan hefur hamrað á undanfarnar vikur og mánuði.
5: Það var Björn Málkvist sem sagði frá. 600 manns hafa undirrið það áskorun sem birt væri gær afsögn formanns SAA og framkvæmdastjórnar félagsins.
20: Skorað á Önnu Hildi Guðmundsdóttur formann og alla framkvæmdastjórn SAA að segja af sér. Undirskriftalista þess efnis að finna á Ísland.is sem virkur til 1. desember næstkomandi. Þar segir að óviðandi staða hafi skapast við brotthvarfi lykilstjórnenda, alvarlegan mönnunarvanda og skerðing á innlögnum á Vog sem beri vott djúpan trúnaðar brest og kalli á afdráttarlausar breytingar. Formaður og framkvæmdastjórn beri ábyrgð á því og afsögn sé forsenda þess að unnt verða endurheimta traust og þær vinnu aðstæður sem starfsfólk treysti sér í til að tryggja heilbrigðisþjónustu til framtíðar. Meiri hluti starfsfólks vantreysti formanni og framkvæmdastjórn auk þess sem aðalstjórn hafi fellt tillögum stuðning við framkvæmdastjórnina. Talsverður styr hefur staðið starfsemi SAA undanfarið og nýverið sneri Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga, tímabundið aftur til starfa til að tryggja vinnu friðum endurskoðungssamnings við sjúkratryggingar Íslands.
5: Markus Þórhallsson sagði frá. Lögreglu bárust rúmlega fjórðungi fleiri tilkynningar kynferðisbrot fyrstu 6 mánuði ársins en á fyrri hluta árs í fyrra. Ef litið til meðaltal síðustu 30 ára, fjölgaði kynferðisbrotum rúmlega 15 á fyrri helmingi ársins. Konur eru 85% brotaþola og 49% voru undir 18 ára aldri. Karlar voru 92% grunaðra. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu ríkislögreglustjóra. Alls voru 346 kynferðisbrot tilkynnt til lögreglu fyrir hluta árs, það eru nærri 2 brot á dag að meðaltali. Talsverð fjölgun í tilkynningum brot í 2 brotaflokkum. Annar kynferðisleg áreitni og stafræn kynferðisbrot, þar fjölgaði úr 58 í 93 tilkynningar milli ára. Vændismálum hefur líka fjölgað. Skriðuhætta liðin hjá að mestu eftir viðvörun marga daga í röð á landinu vestan og austanverðu. 14 tilkynningar bárust veðurstofunum skriðuföll og vegir eru sem staðar laskaðir eftir mikla úrkomu.
21: Viðvörun vegna skriðuhættu var í gildi í síðustu viku á miðhálendinu, vestfjörðum og landinu sunnan og austanverðu. Veðurfræðingar og ofanflóðavakt vonuðust til þess að með minnkandi úrkomu yrði þessi hætta að mestu liðin hjá fyrir helgina. En svo varð ekki raunin og viðvörunin var lengt fram yfir helgi. Frá 30. september bárust 14 tilkynningar ofanflóð til veðurstofunar. Í fjögur skipti hafði orðið grjótrun en 10 tilkynningar bárust aurskriður. Flestar skriðurnar voru litlar eða meðalstórar. Ein af þeim stærri sem hafði líklega mest áhrif á fólk var í Eyrarhlíð milli Ísafjarðar og Hnífsdals, þar sem stór biti úr hlíðinni ruddist yfir veg. Breiðdalsheiði var lokað vegna vatnsskemmda og þar vegagerðin við viðgerðir í dag, en svo víðar. Vassveðrið var ekki til að bæta ástand á malarvegum víða land og vegagerðin varar við hólóttum og illa förnum leiðum í dag. Það hefur kólnað hressilega og snjóað til fjalla víða í nótt sem þýðir að dregið hefur úr skriðuhættu. Ferðalangar ættu þess í stað að huga að færða á vegum norðaustan til. Hálka var á fjölda fjallvega í morgun en orðið greiðfært á flestum þeirra hádegi spil. Á norðausturlandi þó enn krapi á Dettifossvegi, jeljagangur og hálka á veginum Biskupsháls.
5: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Landssamband veiðifélaga hyggst taka þátt í að kæra rekstrar og starfsleyfi fyrir sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Í yfirlýsingu gagnrýnir félagið líka tafir á nýju áhættumati erfðablöndunar.
0: við bara mótmælum harðlega þessu útgáfu rekstrar og starfsleifis í Seyðisfirði.
1: Segir Jóhann Helgi Stefánsson, framkvæmdastjóri Landssambands veiðifélaga. Hann segir reynslu af strokum úr laxeldi sína að lax geti ferðast langar leiðir. Ár á Austurlandi og Norðausturlandi séu undir. Sú sem rennur í Seyðisfjörð verði fyrir þungum búsifjum.
0: Og það að ljóst að þegar stepping verður, þá mér lax leita upp í hana og mögulega og ef svo illa vill til þá mun að hrygna.
1: Í Seyðisfirði er sæstrengur, auk þess sem Norræna og önnur skip sigla þar um.
0: Vá, félagum vöndun Seyðisfjörðar hefur margsinn spennt á það að hann er bara það þröng og það er bara ekki pláss fyrir þetta.
1: Landssambandið hyggst bregðast við útgáfu leyfisins.
0: Já, við munum náttúrulega kæra þetta til úrskurðarnefndar um umhverfis- og auðlindamál.
1: Í yfirlýsingu sambandsins segir jafnframt að áhættumat erðablöndunar sé úrelt. Leyfilegt magn eldislax við Íslandsstrendur byggir á þessu áhættumati.
0: Það sem mun gerast að vera hlusta á vísindin að þá mun áhættumati lækka. Vísindin segir tölvört minni leyfilegan hámarksframleiðslu eða í kringum 50.000 tonn.
1: Í drögum að nýju áhættumati sem birtust í ágúst í fyrra er lagt til að heildarmagn laxa verði óbreytt ef ráðist verði í mótvægisaðgerðir. Án þeirra er lagt til í ljósi varúðarsjónarmiða að ekki megi ala meira en 50.000 tonn af laxi sem er svipað og framleittir í dag.
0: Ég ætla að vera ágætt að menn myndi bara greipa til sér því að, hérna, að byrja að gera hlutin almennilega í stað þess að reyna að stækka sig út um vandamálum.
5: Sagði Jóhann Helgi Stefánsson, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Öllu starfsfólki Foss Hotels Rauðarár hefur verið sagt upp störfum. Hluti starfsfólksins fær starf hjá öðrum hótelum á vegum Íslandshótela. Davíð Torfi Ólafsson, forstjóri Íslandshótela, segir alls hafi 26 starfsmönnum verið sagt upp, öllum nema hótelstjórunum. Hluti þeirra hafi þegar fengið önnur störf en Davíð Torfi segist ekki vita hversu margi það séu. Foss hóteli Rauðará verður loka 1. nóvember vegna framkvæmda til stendur að gera hótelið upp og opna það undir nýju merki á næsta ári. Mjótt var á munum í forsetakostningum í Brasilíu í gær og því verður önnur umferð eftir þrjár vikur. Núverandi forseti Lula da Silva hlaut færri atkvæði en Flavio Bolsonaro, sonur fyrirverandi forseta.
22: Stuðningsmenn hægri mannsins Flavio Bolsonaro þyrptust út á götur í gærkvöld þegar niðurstaðan varð ljós. Að hann hefði fengið 2% fleiri atkvæði í forsetakostningum en sitjandi forseti. Bolsonaro er sonur Jairs Bolsonaros fyrrverandi forseta og er öldungardeildarþingmaður. Hann var lítt þekktur þar til faðir hans var fangelsaður og krýndan pólitískan arftaka sinn. Þegar niðurstaðan lá fyrir, sagði Bolsonaro yngri að ljóst væri að Brasilíumenn vildu breytingar. Niðurstaða fyrri umferðar kosningarna þykir mikið áfall fyrir sitjandi forseta, sem ætlaði að tryggja sér fjórða kjörtímabilið. Hann hlaut 45% í fyrri umferðinni en Bolsonaro 47%. Þar sem hvorugum tókst að tryggja sér yfir helming atkvæða verður önnur umferð í lok mánaðar. Hafi Bolsonaro betur í seinni umferðinni, bætist Brasilía í stækkandi hóp ríkja rómönsku Ameríku þar sem hægri sinnaðir frambjóðendur hafa náð kjöri. Lula hefur sagt fullveldi Brasilíu í húfi vegna þrýstings frá Bandaríkjaforseta.
5: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman og nánar verður fjallað kosningarnar í Brasilíu í þættinum þetta helst strax eftir fréttir. Heilbrigðisráðherra fékk fyrir hádegi afhentan undirskriftalista með 600 nöfnum þar sem lokun hjúkrunardeildarinnar Ljósheima við sjúkrahúsi á Selfossi er harðlega mótmælt. Samhliða nýbyggingu við sjúkrahúsi verður Ljósheimum lokað og þar með 20% hjúkrunarrýma í Árborg.
23: Það var aldrei Sigfúsdóttir sem býr á Selfossi sem gekk á fund heilbrigðisráðherra Ölmundi Möller nú rétt fyrir hádegi og afhenti henni undirskriftarlistan í heilbrigðisráðuneytinu við Skúlagötu í Reykjavík. Máli snýstu það að nú að fara að byggjum 5.000 fermetra byggingu við sjúkrahúsi á Selfossi en á sama tíma verður hjúkrunarheimili Ljósheimar lagt niður en þar eru 20 hjúkrunarrými. Aldís og þeir 600 sem skrifu undir mótmælabrefið eru mjög ósátt við lokunna og segja það stórt högg fyrir stærsta þjónustukjarnar héraðsins, sveitafélagi Árborg, að missa þessi 20 hjúkrunarrými.
24: Og það er líka svolítið gróft að vera að taka húsnæði sem var tekið í notkun splunku nýtt og byggt sérstaklega sem hjúkrunarheimili 2008 og fara að rústa því og fara að setja aðra starfsemi þarna og svo framkvæmt mun að öllu líkindum kosta 500 milljónir. Ég held að það sé miklu nær að byggja bara við vestur endan við heilsugæsluna. Hugmyndin er að heilsugæslan fara í þetta. Ég held að það sé miklu nær að byggja við vestur endan.
23: Segir Aldís, en hvað verður fólki á ljósumum þegar starfsemin verður lögð niður?
24: Ég veit það ekki, þegar fara náttúrulega sjálfsagt hingað að þangað.
23: En hvað heldur að heilbrigðisráðherra að gera með málið?
24: Ég bara veit það ekki, ég vona að hann taki þetta til endurskoðunar og reyna að skoða skipulagið. Við það hvort að sé ekki að þetta finna leið í skipulaginu að vera ekki að eyðileggja ljósveima. Hún hefur valdið og hún getur þetta að halda í hérna að láta ljósveima vera áfram.
5: Sagði Aldís Sigfúsdóttir á Selfossi. Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Í dag klukkan 2 verður opna fyrir umferðum nýjan Arnarnesveg milli Rjúpnavegar og Breiðholtsbrautar. Vegagerðin bendir á að vinnastandi enn yfir og vegfarendur eru því beðnir að aka með gát og sína tillitsemi. Enda líkur á einhverjum umferðatöfum. Næstu mánaðamót stendur til að opna nýtt hringtorg við vegamót Arnarnesvegar og Rjúpnavegar sem tengir nýjan og eldri hluta Arnarnesvegar. Tvöföldun Breiðholtsbrautar þar sem hún mætir Vassenda hverfi verður einnig lokið svipaleiti og þá verða allar akreinar opnaðar sem tengjast nýju brúnni yfir Breiðholtsbraut. Og þá að íþróttum Karlalandslið Íslands í fótbolta hélt til Eistlands í gær og mætir þar heimamönnum í loka leik yfirstandandi leikjatarnar í þjóðadeild Evrópu. Meiðsli herja á íslenska hópin eftir álag síðustu daga.
2: Leikurinn á morgun er sá 4. á 12 daga tímabili hjá íslenska liðinu. Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari hefur þurft að gera 4 breytingar á liði sínu frá því í fyrsta leiknum, 3 þeirra eftir sigurinn á Búlgaríu á laugardag. Mikael Egill Ellertsson er kominn í einsleik spann vegna gulraspjalda og Daniel Tristan Guðjónsson sem kom inn í hópinn vegna meiðsla Kristals Mána Ingasonar í síðustu viku fyrir aftur til liðs við 21 árs landslið Íslands sem í góðri stöðu til að komast á EM. Inn í hópinn koma því nú þeir Sævar Atli Magnússon, Brynjar Ingi Bjarnason og Alfons Samsted. Arnar fékk þó góð tíðindi í gær því Gylfi Þór Sigurðsson sem meiddist gegn Búlgaríu ferðaðist með íslenska liðinu til Íslands og virðist samkvæmt því vera leikfær. Lokaleikurinn á morgun býsna mikilvægur því með sigri getur íslenska liðin á góðu forskoti á toppriðilsins fyrir lokaleikina 2 í nóvember. Ísland í C-deild þjóðadeildarinnar en sigurlið riðlanna öðlast þáttökur eftir B-deildinni í næstu þjóðadeild og verða líka í pottinum þegar kemur að umspili sæti á næsta Evrópumóti sumarið 2028 þó það skýrist ekki endanlega fyrir að lokinni undankeppni EM næsta haust. Írar undir stjórn Heimis Hallgrímssonar luku sínum þjóðadeildar glugga með leik gegn Ísrael í Serbíu í gærkvöldi. Leikurinn var heimaleikur Íra en af öryggis ástæðum þótti réttast að leika á hlutlausum velli. Mikil spenna var í aðdraganda leiksins og hafði blaðamannafundur Heimis í fyrra dag endaði upp í háa loft. Spenna var síður minni í leiknum sjálfum sem endaði 1-1. Litlu mátti muna að upp úr siði, bæði í leiklíi og leikslokk en dómari og starfsfólk liðana gekk á milli. Heimir ítrekkaði leikloknum þá ósk sína að UEFA myndi sjá til þess í framtíðinni að liðin geti ekki mæst í undankeppnum eða þjóðadeild. Einn leikur var í úrvalsdeild Karla í handbolta í gærkvöldi. HK tók á móti Stjörnunni í kórnum og vann með 35 mörgum gegn 31. Sigurinn var mikilvægur í baráttunni í neðri hluta deildarinnar og höfðu liðin sætaskipti. HK er nú í 9. sæti með 4 stig en Stjarnan í því 10. með 3. Víkingur með 2 stig og Selfoss með 1 sitja í 2 neðstu sætunum.
5: Einar Örn Jónsson sagði frá íþróttum og þá var það veðrið norðan 3 til 8 metrar á sekundu á vestanverðarlandinu í dag og bjartviðri. Norðvestan 8 til 13 á norðausturlandi og rigning nærri sjáamáli en slydda eða snjókoma til fjalla. Styttir upp suðaustanlands. Hiti verður frá 1 stigi í innsveitum á norðausturlandi upp í 9 stig syðst. Hægari vindur og kólnandi veður í kvöld, víða frost í nótt. Hæg austlæg eða breytileg átt á morgun og yfirleitt þurrt og bjart veður en þó stöku skúrir við suðuströndina. Hiti verður 3 til 8 stig yfir daginn. Og það var helst í hádegisfréttum að efnahags- og öryggismál verða í brennidepli á fundum íslenskra ráðamanna með utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem kemur til landsins síðdegis. Framtíð kjarasamninga VFR gæti ráðist í kvöld þegar trúnaðarráð og stjórnfélagsins halda fundi til að ræða stöðuna. Félags- og húsnæðismálaráðherra telur frumvarp sitt breytingar á húsaleigulögum tala beint inn í stöðu kjarasamninga, sett verður á leiguþak og bannað að hækka leigu oftar en einu sinni ári verði það að lögum. Þingkosningar verða haldnar á Spáni í lok næsta mánaðar, 9 mánuðum áður en kjörtímabilinu átti að ljúka. Landssamband veiðifélaga segir eldi frjórra laxa í kvíum í Seyðisfirði skapa óásættanlega hættu fyrir villta laxa og silungastofna. Sambandið hefst taka þátt í að kæra útgáfur rekstrar og starfsleyfis Kaldvíkur. Og karlalandslið Íslands í fótbolta leikur gegn Íslandi í þjóðadeild Evrópu annað kvöld. Þetta verður fjórði leikur liðsins á 12 dögum og meiðsli eru farin að setja svip sinn á hóp íslenska liðsins. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego. Tæknimaður var Mark Eldredt. Útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbjörnsdóttir. Það er hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri er lokið.
3: Örfá sæti laus til Grænhöfveigja og Lissabon. Ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Hörku planka hardparkett og luxus vínilparkett, mikið úrval og gott verð, Birgisson Ármúla. Verkfaralagarin, teiknitúsar, pennar og pappír, verkfaralagarin Smáratorgi. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, fiskur dagsins og sushi í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is. Við erum sérfræðingar í markskiptum glerjum, Sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Sjúkrarúm, dýnur og snúningslök, stoð Draghálsi.
4: Nú eru ítalskir dagar í Hagkaup.
6: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Glerugnaverslun, fagmennska í fókus.
7: Bjóðum haustið velkomið. Úrval af ferskum haustlaukum, litríku haustlingi, fallegum sígrænum plöntum og ómótstæðilegum inniplöntum. Garðheimar.
8: Það er ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is.
25: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
26: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
27: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
28: Sem greinandi sé auðvitað hvað svo mikilvægt er að byggja upp hagkerfi sem styður við nýsköpun. KFH tekur virka þátt í opinberri umræðu á því sviði og stuðla þannig að spennandi atvinnutækifærum fyrir hagfræðinga.
29: KFH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. Kjarafélag.is.
30: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
31: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
32: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluæktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
33: Popland. Fyrst og fremst.
34: Fyrst og fremst í tónlist.
33: Á Rástföð.
35: Góðan dag, kæru hlustendur, nær og fjær. Hér að hefjast Popland eins og venjulega á þessum tíma að loknum hádegisfréttum sem eru nú að baki. Í dag mánudagur og það fimmti oktober. Það sem sagt komið haust. Það bara staðrind. Og ég búin að raða upp alls konar skemmtilegu efni hér. Ég ætla að spila fyrir ykkur nýtt lag frá Elínu Hall sem kom út bara núna rétt fyrir helgi. Ég ætla líka að spila hér nýtt lag sem Mr. Silla var að gera með breska tónlistamanninum Sam Potter. Svo verður plata vikunar kynnt til leiks eins og alltaf á mánudögum sem þessa vikuna fyrsta plata tónlistar því ekki sinns Marsibill eða Marsibillar Una Skram og Kári The Attempt, þau segja okkur betur frá þessari plötu hér rétt og eftir annars heiti ég Lovísa Rutt og stýri þessum þætti og ég ætla að vera með ykkur fram að fjögur fréttum í dag

Þetta er Teitur Magnússon og titillag nýrar plötu sem hann gaf út á dögunum. Platan eins og lagið heitir Askur og hann hélt upp á útgáfuna bara núna helgina, hélt útgáfutónleika í Tónabíói og þetta var auðvitað plata vikunar hér hjá okkur fyrir frekar stuttu síðan, platan Askur. En við ætlum að halda okkur við nýtt íslenskt svona í upphafi þáttar og heyra næst í Reyni Snæ eða Creature of Habit og lagi sem heitir Auðnin.

Útlaga pop í bóði Creature of Habit sem raunar Reynisnær Magnússon og með honum í þessu lagi Birna Eyfjörð og Malen Popland bara farið af rúla, að rúla af stað þennan mánudaginn og við ætlum að halda okkur aðeins lengur við nýtt íslenskt Hér næstur Kristmundur Axel sem var að gefa út lagið Bakkus. Það þetta lag hér.

Days Are Over heiti lagið, þetta breska söngkonan eða hljómsveitin Florence and the Machine, ég hef örglega komið inn á það áður hér, en það ofbáslega gott að hlaupa við þetta lag, það svona einhvern veginn, það þannig stígandi í þessu, að hérna maður alveg komin á fullt þegar lagið að klárast, þetta bara smá fróðleiksmúli frá mér til ykkar. Ég ætla að leið ykkur að heyra hér næst nýtt svona nýja íslenska raftónlist, við ætlum að heyra hér í sískinum, Gunnhildur Gía og Patrikur Goði voru að gera saman lag sem heitir Feel the Love og eins og ég skil þetta þá kallar hún sig Venus með þristi fyrir E og hann Kler en hér þetta nú bara skráð sem Venus skulum heyra hér splunkunýtt íslenskt efni lagið heitir Feel the Love Feel in Love, afsakið

I'm out and I wanna go home heiti lagið. Þetta er stórstjarnan Daði Freyr sem nú farinn af stað í Norður Ameríkutúr fór með henni Bríeti. Þau eru að koma fram víða í Bandaríkin, verða í Washington bara núna á morgun og svo ætlaðu að fara til Philadelphia, þau verða í Brooklyn, New York og Boston. Voru held ég í Miami á dögunum þannig að það gaman að fylgjast með þessum tveimur stórstjörnum. Bríet hittar upp fyrir Daða Frey í Bandaríkunum. En við ætlum að heyra hér næst í Aroni Khan sem tróðfyllti lögatarsöll á lögadaginn var og hélt þá upp á, hvað voru það, 10 ár eitthvað álíka, ég held það. Hér hans nýjasta lag, fættur til þess að vera þinn.

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
1: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast temað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.

0: búum til börn, heiti lagið, þetta er hljómsveitin Moses Hightower hér í Poplandi á Rás 2. Í dag mánudagur og á mánudagum þá kynnum við yfirleitt til leiks nýja plötuvikunar og í dag engin undantekning því að við ætlum að kynna til leiks plötuna Marsibil. Marsibil svona nýlegt tónlistar tvíeiki sem samanstendur af þeim Unu Skram og Kára The Attempt og hlustendur Rásar 2 ættu nú að kannast við þau, þau gáfu út lagið Allir slakir fyrir einhverju síðan sem var fyrsta lagið af þessari plötu sem nú komin út. Platan heitir Marsibil og ég ætla að leifa þeim Unu og Kára að segja okkur aðeins betur frá henni.
1: Plata vikunar
2: Við í hljómsveitinni Marsibil vorum að gefa út fyrstu plötun okkar sem heitir einfaldlega Marsibil.
3: Já, þetta allt lög á íslensku og mér finnst þetta að vera svona góðu blandi póka, þú veist það svona ákveðin stíll yfir þessu öllu, en mér finnst samt svona við erum að bjóða upp á ýmislegt.
2: Blandi póka, þetta rosa mikið jazz, pop jazz myndi ég segja, eða svona jazz áhrifatna, en svo þetta líka bara góð pop tónlist.
3: Já.
2: Og við erum að leggja áherslu í textunum að þetta séu svona grípandi lög svona eyrna orma svolítið
3: Þetta lög sem að fær fólk til að syngja með
2: Já, við leggjum áherslu að fólk einmitt syngi með við spilum þetta live og erum að semja rosa mikið með það í huga við sem að spila þessi lög á tónleikum
3: Já, mér er líka gott merki sko, að sér góð plata alltaf við spilum þetta live tónleikum það kemur alltaf upp eitthvað nýtt
2: Einmitt.
3: Og þetta líka svolítið ólík hvernig þetta á stúdíó upptökunni og sem hvernig við tökum þetta læg.
2: Lögin öðlast svona nýtt líf.
3: Svolítið. Já, öðlast svolítið nýtt líf.
2: Við kynntumst fyrir svona einu hálfu ári síðan. Byrjuðum að vinna saman sem bara tveir sóluartistar og ákveðum síðan einhvern veginn að stopna dúóið Marsibil.
3: Byrjuðum að semja fyrstu lögin í stúdíónu mér.
2: Já,
3: Tónhill.
2: Einmitt.
3: Bara í fyrsta sessionu okkar var til Heimoni sem er fyrsta lega blötunni.
2: Akkurat.
3: Og við gerum flest allt sjálf.
2: Já, við erum rosa mikið bara tvö svona eitthvað.
3: Rosa mikið tvö.
2: Dólokkur.
3: Einhver smá hjálp með trommar og gítar.
2: Einmitt.
3: Nokkur lögum.
2: Einmitt. Valgeir Skakkfjörð á trommum, Orri Starason eða frumburður á gítar.
3: Annars erum við bara svolítið að kerja þetta áfram. Síðan alltaf núna, veist, þeir eru komið að byrja að spila live og svona, hóru komið frá bara hljómsveit í kringum okkur og fólk að hjálpa okkur með grafíkina.
2: Þetta samstarf.
3: Þetta samstarf.
2: Þetta
3: að stækka.
2: Já, heimurinn að stækka. Marsibil heimurinn.
3: Marsibil væðingin er hafin.
2: Já.
3: Okkur þykir mjög vænt þessi lög og við elskum að taka þessi lög live. Þannig að ef að þið fílið þetta, þá með endilega koma að sjá okkur.
2: Kíka tónleika hjá okkur. Já, það eru ekki skemmtilegst parturinn af því að vera Marsibil.
3: Já, er að spila þetta live og fá fólk til að syngja með.
2: En líka gaman að þetta hlusta plötuna bara heima á sér. En
3: það má líka.
2: það má líka. En já, þetta eru lög sem eru mikið svona útsett, kannski fyrir live flutning. Og þetta eru svona jazzað, pop, íslenskt, útilegu stemming í þessu.
3: Þriðja lagið á plötunni, Íslenskur drengur. Ég held að þetta sé eina lagið þar sem að Una semur textan og reyndar líka hluta laglinu fyrst.
2: Mm-hmm.
3: Og svo sem ég hljómana og formið ofan í það.
2: Emmett.
3: Ég að finna hljómana í kringum laglinu á textan sem svolítið skell.
2: Þetta fyndi lag, þetta náttúrulega svona óður til náttúrulega bara hávöxnu íslensku djúbrutu drengjana. En hérna, við erum alltaf með svona skilti á tónleikum. Til að fá fólk til að syngja með okkur. Viðlagið svolítið svona mikið orðum í því en við viljum endilega fá allir til að syngja með þannig að ég held að alltaf einhverju rísa skilti með textanum á.
3: Já, það kemur líka alltaf óvart hvað fólki samt syngur mikið með, sko.
2: Einmitt.
3: Þetta náttúrulega mjög catchy lag, sko.
2: Þetta
3: er svona mjög gott íslenskt útilegulag.
2: Útilegulag.

Íslenskur drengur heitir þetta lag og að finna á plötu vikunar sem heitir Marsibil og fyrsta plata tvíeikisins Marsibil. En við ætlum að halda okkur við íslenska tónlist og heyra hér næst í einu aðeins eldra. Við ætlum að heyra hljómsveitinni Hjaltalín og frábæru lagi af frábæri plötu sem heitir Terminal kom út árið 2012. Lagið heitir Seven Years.

0: Kemstu ekki í verslunum okkar? Pantaðu myndsýmdal á ea.is og sölusérfræðingur sýnir þér allt sem skiptir máli. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíó 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem á liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvillir flottur og mér langar upp á þig í tílum tár og stjörnublik.
2: Ég var náttúrulega inn á og við varum alltaf að spila Gaukur stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
1: Þú þarft að útskýra þetta.
2: Gaukur og stöng var skemmtilegu skemmtistæra sem var hægt að tróða inn á við 7-8 manns á tímabili.
3: Já, upp í 1000 manns, stekkuðu.
2: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem þetta bara verið reikning.
1: Á barnum. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rokkland, í stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og heim.

Peaches in Tennessee heiti lagið, þetta nýtt efni frá bandarísku hljómsveitinni Cage the Elephant. En við ætlum að skipta yfir í hiphop, næst heyra hér í The Game, Snoop Dogg, Sela V, Kool og Dre og laginu Love It or Hate It. I searched to find a love within.

Þetta hér er hins einska Sara Larsson og lagið Lush Life. Hún er eiginlega orðin bara einn af skærustu stjörnum samtímans. Hún hefur eitthvað neginn vaxið órlega í vinsældum, bara undanfarið, já, bara síðastliðið ár eiginlega. Hún er búin að vera mjög virk á samfélagsmiðlunum TikTok og já, búin að eignast sko aðdóðundur út allan heim bara á liðinu ári. Hún er svona frekar heiðaleg og skemmtileg á sínum samfélagsmiðlum og búið að vera fróðilt að fylgjast með henni. En við ætlum að halda frá Svíþjóð til Belgíu og heyra hér í einni popstjörnu þaðan. Hún heitir Angèle. Geri ég ráð fyrir að þetta sé svona frönsku legt. Því að lagið heitir Unsolvie.

Þetta hér Ariana Grande og hennar nýjasta lag sem heitir Petal en það styttist í næsta fréttatíma, tvö fréttir á slæginu tvö svo höldum við áfram með Popland þennan mánudaginn og það nú framundan en það eru Jón Frí og Lúpína sem eiga að loka lagið þennan klukkutíman þetta lagið Endalaus framtíð

0: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
2: Þessi seðlabankastjóri í stríði við launafólk.
3: Það gríðarlega mikið verið að beita nauðung og þvinguninn á svona deildum. Það fyrsta lagi læstar og þú kemst ekki út og þá hefur og það alltaf haft vit fyrir þér sko.
4: Ennska úrvalsdeildin bara svona sér út af fyrir sig, bara risastór batterí. Svo ertu með ennska deildakerfið þarna fyrir neðan sem eru svona B, C og D deild. Maður hefur lesið það að þeir vilja ekki taka við sitt í heldur, þannig að þeir fara þá bara niður í utadeild.
5: Þessi bætta aðkoma og bætta hérna aðstaða á flugvellinum er bara svona fyrsta og mjög mikilvægt skref í þessum bættu almenningssamgöngum.
1: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
6: Jólatónleikar Bakalúts í Háskólabíói og Hofi Akureyri, jólafýlingur í 20 ár, miðasalan er hafin á tix.is, gleðilegan Bakalút. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld klukka 19.30, barnaheill og geðhjálp.
7: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Heimsókn Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna til landsins í dag er til merki sem aukið mikilvægi norðurslóða, segir Pia Hansson, forstöðumaður alþjóðastofnunar. Bandaríkin vilji sína þau taka þennan heimsluta alvarlega og þetta sé leið tækifæri til að sína fram á sterk tengsl Íslands og Bandaríkjanna. Aðspurð telur Pia tíðinda að vænta af varnarsamningi ríkjanna.
8: Mér finnst líklegt að þeir séu svona að byrja að ræða það að einhverju leit og hafa kannski verið að ræða það að það verði einhver frekar uppbygging hér á landi og það má kannski tengja það líka við að hér var náttúrulega heimsóknum frá sakkur sá svona fer fyrir hermálum Bandaríkjana hér. Þannig að ég held að það sé að vissuleiti eitthvað sem við gætum séð koma út úr þessu líka.
7: Sagði Pía Hansson. Frumvarpi til breytinga á húsaleigulögum var flýtt til að bregðast við stöðu kjarasamninga, segir Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra. Verði frumvarpið að lögum verður ekki lögulegt að hækka húsaleigu nema á ársfresti. Ragnar Þór segir frumvarpinu ekki hafa verið breytt til að bregðast beint við stöðu kjaramála.
9: En við erum kannski að flýta þessu, myndi ég segja. Að koma að þessu svona fyrr á dagskrá og reyna að koma málinni í gegn sem fyrst. Það myndi ég segja að tali stert inn í kjaraviðræðnar eða kjara samninga.
7: Sagði Ragnar Þór Ingólfsson. Opnað verður fyrir umferðum nýjan Arnarnesveg núna klukkan 2 milli Rjúpnavegar í Kópavogi og Breiðholtsbrautar í Reykjavík. Enn þó nokkuð í að framkvæmdum ljúki endanlega.
10: Á vef vegagerðarinnar segir að opnun vegarins marki mikilvægan áfanga í vegaframkvæmdunum sem búist við að ljúki í kringum mánaðamótin november-desember. Vegagerðin bendir á að vinna standi enn yfir og vegfarendur því beðinir að aka með gát tók sína tillitsemi enda líkur á einhverjum umferðartöfum. Næstu mánaðamót stendur til að opna nýtt hringtorg við vegamót Arnarnesvegar og Rjúpnavegar sem tengir nýjan og eldri hluta Arnarnesvegarins. Tvöföldun Breiðholtsbrautar þar sem hún mætir vatnsendakvarfi verður einnig lokið svipa leiti og þá verða allar akreinir opnaðar sem tengjast nýju brúnni yfir Breiðholtsbraut. Sömuleiðis unnið að ýmsum frágangi og borð við veglýsingu undir göng, malbyggun göngu og hjólastíga með fram Arnarnesvegi og stækkun tjarnar sem tekur við ofan vatni af hinu stækkaða veg yfir borði. Arnarnesvegur hluti af samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins.
7: Markus Þórhallsson sagði frá, fréttalæstri, elokið.

0: Þetta er söngunan Klara Einarsdóttir ef hann myndi heiti þetta lag og Popland heldur á fram að loknum tvö fréttum og við ætlum að hlusta saman á fjölbreytta tónlist hér næsta klukkutíman, það verður íslenskt svona fólk þjóðlega tónlist og líka nýtt íslenskt rock og roll, ég ætla að spila fyrir ykkur nýtt lag frá Mr. Silla og fleirum og meira af nýju íslensku hér næstur er Auður og lag sem hanga út á dögunum það heitir Eyðimörk Geneva
1: Eyðimörk, þú ein í fjarska

0: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
1: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
2: Við skulum ekki hella olíu á eldin með því að auka kostnað atvinnulífsins af launagreiðslum og öðrum kjaratengdum málum vegna þess að við vitum hvað mun gerast í framhaldunum. Það mun bara viðhalda vandamálum.
3: Allir þessi sjö hafi fengið það sem einhvers konar refsingu að skrifa ritgerð.
4: Sko, stutt er svar náttúrulega bara 40 eins og skammal maður fór í fílu, sko. Það sem gerðist, sko.
5: Ísrael hefur verið í ákveðnu skjóli með sínar harkalegu aðgerðir sögunar vegna.
2: Ef við ætlum að láta hlutina þróast með þessum hætti, það komi bara hver með sína réttlætingu hverju sinni, þá verður heildar niðurstaðan svo að við búum við mun herra vaxtastíg og meiri verðbólguvæntingar heldur en aðra þjóðir.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.

Þetta hér er hljómsveitin Arcade Fire og lagið The Suburbs sem fyrsta lagið af samnefndri plötu sem þessi ágæta sveit gaf út árið 2010. En hingað heim, næst villum að heyra í hljómsveitinni Space Station, þeir gáfu út sína aðra breiðskífu bara núna fyrir skemmstu, hún heitir Who Killed Space Station, frábær plata, hún var plata vikunar hér líka fyrir ekkert svo lengur síðan, en hér lag af þessari plötu, Watching It Happen, hljómsveitin Space Station.

Þetta lag heitir Hunters, þetta er Ásgeir Trausti og lagið sem var á toppi vinsældalista Rásar 2 í síðustu vikum en nú komið annað lag á toppin og ég ætla að spila það hér síðar í þættinum en við ætlum að halda okkur svona við svipaðar lendur, heyra hér næst í Árnýju Margréti og hennar dásamlegu útgáfu af þessu lagi Prins Pólo sem heitir Hakk og Spaghetti

0: Ál er efni sem endist. Áltak. Ál er okkar mál.
1: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefnum. Hágæða steinefna áferð, dýpt og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
2: Viltu vita hvort parketið þitt til á lagir? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu birðastöðuna. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
3: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
4: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Þetta Poppland á Rástföðum.

Tove Lo og Stromae saman í þessu frábæra lagi De Fleur. Ég ætla að leið ykkur að heyra nýtt lag sem Mr. Silla var að gera með breskum tónlistamanni sem heitir Sam Potter. Hér eftir skammastund þau eru meiri segja að fara að gefa út plötu, skilst mér. En áður en við heyrum það lag, þá langar mig að rifja hér upp eitt aðeins eldra. Lag frá árinu 2014 með bandarísk sænsku tónlistakoninni Ma Pei. Lagið kom út árið 2013 og þetta var algjör svona YouTube-smellur. En YouTube var þetta afar heitt þarna á þessum tíma upp úr 2010 til svona 2015-16 og hvað tónlist var það allavega? Margir sem að kynntust sinni uppáhalds tónlist í gegnum YouTube og ég kynntist þessu lagi í gegnum YouTube á þessum tíma 2013-14 eitthvað svo leiðis og það heiti Don't Wait. Þetta Ma Pei.

Can't Wait heitir þetta lag. Þetta bandarísk sænsk tónlistukona sem heitir Ma Pei og þetta lag var heitt fyrir nokkrum árum síðan 2013-14. En ég ætla að leifa ykkur að heyra hér næst frekar áhugavert lag frá Sigurlaugu Gísladóttur eða Mr. Silla og Sam Potter. En þau eru nú að vinna að plötu sem heitir Sands eða hvort hún sé tilbúin, ég veit ekki alveg en hún var tekin upp í Reykjavík og í Berlín og Aþenu og samkvæmt þeim þá svífur þessi plata í gegnum rólegri hugarheima ígrundunar í þeim tilgangi að deyfa hávaða heimsins nógu lengi til að heyra hvað hvílir þar undir. Þau eru sem sagt að gera saman tónlist og hafa gefið út núna tvö lög og þessi plata Sands væntanleg og ég ætla að leifa ykkur að heyra annað af þessum tveimur lögum. Það heitir Talking Air, þetta eru Mr. Silla og Sam Potter.

Talking Air heitir lagi, þetta nýtt efni hér í Poplandi, þetta svolítið áhugaverður svona hljóðheimur, þetta eru Sigurlaug Gísladóttir eða Mr. Silla og Sam Potter sem eru núna að vinna saman að plötu sem heitir Sands og ég skal fylgjast betur með, mér þetta mjög, mjög fróðlegt efni, þau eru svona í, já, þetta svona raf, pop, einhvers konar bræðingur. Talandi þá ætlum við að halda okkur svolítið þar. Heyra hér næst í Karibú sem var nú bara hér á landi fyrir ekkert svo löngu síðan, hélt tónleika í Austurbæjarbíói ef ég man rétt. En hér lag sem heitir Home.

Dance pop frá bresku söngkonunni Sophie Ellis Bextor, lagið heitir Taste. En við ætlum að skipta um gír, heyra hér næst í breska indie söngvaranum Jamie T sem gaf út nýtt lag núna í ágúst mánuði síðastliðnum og hér hlýtur hann að vera að ég rifja upp fyrir bærið 3310, þar að segja Nokia farsímann 3310. Lagið heitir einmitt það, 3310, þetta er Jamie T.

33.10 heitir þetta lag, þetta breski söngvarinn Jamie T og hann hér að vísa til Símans fræga 33.10 Nokia Símans sem að við áttum mörg hverum aldamótin síðustu og hann svona, þetta svona myndmál, þessi síma var auðvitað þekktur fyrir að vera bara svo gott sem óbrjótanlegur og raflaðan endist dögum saman og ég held að þetta sé einhvers konar myndmál fyrir ást, óbrjótanlega ást. En við fyrir að skipta hér yfir á fréttir, fram að fréttum, hér Paul McCartney.

0: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
1: Karglas repair, Karglas replace.
2: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Jólaunnendur athugið. Þið fáið miða á jólatónleika Baggalúts í Háskólabíó og í Hofi Akureyri á tix.is. Gleðilegan Baggalút. Lagersala 66 gránorður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráðunorður. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld klukkan 19.30, Barnaheill og Geðhjálp. Óperudagar, ein magnaðasta íslenska röddin, missið ekki að Margréti Hrafnsdóttur, óperudagar.is.
4: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Aðildarfélög Alþýðusambands Íslands gerðu launakröfur upp á 1,4 milljarða króna á síðasta ári vegna vangreitra launa félagsmanna sinna. Þetta kemur fram í nýri skýrslu ASÍ brotastarfsemi á vinnumarkaði. Í skýrslu ASÍ kemur fram að 56% krafna eru vegna starfsfólks undir 35 ára aldri þrátt fyrir að sá hópur sé aðeins 40% allra starfsmanna. Að auki er rúmlega helmingur launakrafna gerður fyrir erlenda ríkisborgara þrátt fyrir að þeir séu aðeins tæplega fjórðungur starfsmanna. Félögin lögðu fram 863 almennar launakröfur upp á samtal 729 miljónir króna vegna vangreitra launa. Algengast að slíkar kröfur snúa því að atvinnurekandi hafi greitt laun undir taksta, launin hafi verið rangt reiknuð eða ekki verið staðið við allar greiðslur í tengslum við uppsögn. Kröfur vegna gjaldþróta voru mun færri en litlu lægri í heldina. Alls sendu stéttarfélögin 346 gjaldþróta kröfur upp á 674 miljónir króna. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir Rússlands her ábyrgan fyrir dróna árás á skip á Svarta hafi nálægt Rúmeníu í morgun. Tveir biðu bana í árásinni og 11 var bjargað. Skipið sökk eftir árásina. Frumvarpi til breytinga á húsaleigulögum var flýtt til að bregðastu stöðu kjarasamninga, segir Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra. Lengi hafi þó staðið til að auka réttarvernd leigjenda. Verði frumvarpið að lögum verður ekki löglegt að hækka húsaleigu nema á ársfresti. Ragnar Þór segir frumvarpinu ekki hafi verið breytt til að bregðast beint við stöðu kjaramála.
5: En við erum kannski að flýta þessu, myndi ég segja. Að koma þessu svona fyrr á dagskrá og reyna að koma málun í gegn sem fyrst. Það myndi ég segja að tali sterkt inn í kjaraviðræðnar eða kjara samninga.
4: Sagði Ragnar Þór Ingólfsson. Lögreglu bárust rúmlega fjórðungi fleiri tilkynningar kynferðisbrot fyrstu sex mánuði ársins en á fyrirhluta árs í fyrra samkvæmt nýri skýrslu ríkislögreglustjóra. Ef litið til meðaltals síðustu þriggja ára fjölgaði kynferðisbrotum rúmlega fimmtunga og fyrri helmingi ársins. Konur eru 85% brotaþóla og 49% voru undir 18 ára aldri. Karlar voru 92% grunaðra. Fréttalestri er lokið.

Takk að þúsundfalt, heiti lagi, þetta söngkonan María Magnúsdóttir eða Mimra og þarna undir spila Moses Hightower liðar. En síðasta hluti Poplands farin í loftið klukkan rétt rúmlega 3 og við ætlum að vera saman til klukkan 4 rétt eins og venjulega. Ég á enn eftir að leifa ykkur að heyra hér annað lag af plötu vikunar sem platan Marsibil með tvíeginu Marsibil. Og margt annað skemmtilegt erlend og íslenskt, næst bara gamalt en mjög gott. Candy Staton, Young Hearts, Run Free.

0: Íslendingar, landið fagurt og frítt. Mætum öll á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
1: It's oh so quiet.
2: Kringlukastið í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni ævintýri.
3: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk, góð tilboð.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við erum Rás 2.

Jack White og félagar í The White Stripes, My Doorbell heitir þetta ágæta lag en við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Queens of the Stone Age Nú ætla þeir að fara að kíkja hinga til lands, koma bara eftir hvað, tæpar þrjár vikur ætla að halda löngu uppselda tónleika í höllinni þann 24. oktober og þeir munu, já, öllum líkindum taka þetta ágæta lag því þetta nýtt og heitir Insignificant Other

Dreams heitir lagið, þetta nýtt frá hljómsveitinni U2 hér í Poplandi þegar við ætlum að fara aftur til ársins 1998 hér næst og heyra í rocksveitinni Cake. I need your arms around me, I need to feel your touch.

0: Verum bleik allan ársins hring með orkulyklinum. Þú sækir lykil í símann á orkan.is. Orkan.
1: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður. Laugavegi 62.
2: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
3: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluhaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
4: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
5: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
6: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
7: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
8: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
9: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia-bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
10: Íslendingar, stór sýning landbúnaðarins kynir traktora og vélaflota sveitanna. Láttu þið ekki vanta á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
11: Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
12: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
13: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbsrens. Mallet arabica eller robusta kaffe.
14: Sæt det bare salling.
15: Salling, salling, salling.

0: Þetta er stórstjarnan okkar Laufey og lagið Mad Woman. Það er svona gamaldags hljóðheimur yfir þessu lagi og reyndar tónlistamyndbandinu líka sem hún gaf út við lagið. Það er hrikalega flott. En við ætlum að heyra annað lag af plötu vikunar. Plata vikunar heitir Marsibil og er fyrsta plata tvíeikisins Marsibil sem eru þau Una Skram og Kári The Attempt. Og þau ætla að segja okkur hér frá lagi sem heitir Ekki neitt.
1: Plata vikunar.
2: Ég heiti Kári.
3: Og ég heiti Una.
2: Saman erum við hljómsveitin Marsibil.
3: Og við vorum að gefa út fyrstu plötun okkar sem heitir líka Marsibil.
2: Og hún er plata vikunar á Rástu.
3: Ég held að þetta lag, ekki neitt, sé uppáhaldslagi mitt á þessari plötu. Af því það kemur svolítið óvart. Það er eitthvað allt annað í gangi í fyrir hlutanum heldur en í seinni hlutanum. Það verður svona skipting sem er rosalega skemmtilegt og mér finnst útsetningin á því alveg ótrúlega góð.
2: Já, takk. Þetta er svona þrýr svona mismunandi kaflar eða í þessu lagi sem er geggja. Það er ekki oft sem maður hlustar á lag í dag og það eru þrýr mismunandi kaflar sem maður er svo vanur að heyra kannski í lag sem bara einn hljómagangur allan tíman.
3: Svona stutt.
2: Já, þetta er svona stutt og mikið að gerast, hitt með þrýr kaflar, mikil orka.

0: Ekki neitt heitir lagið, þetta tvíekið Marsibil og lag af plötu vikunar. Villum að heyra næst lagið sem trónir á toppi vinsældalista Rásar 2 þessa stundina. Það lag sem Friðrik Dór og Sinfonía Nord gerðu saman. Þau heldu tónleika í Hofi á Akureyri núna laugardaginn var og þau ætla að halda líka tónleika í Eldborgarsal Hörpu þann 31. október. En heyrum vinsældalista lagið á Rás 2 þessa stundina. Hvað það versta sem gæti gerst?
1: Hvað það versta? Sem að gæti skeð Ef þú færir heim

resto se magari ti orni. Að við tvö hittumst aftur en morgun verður.

0: Það það versta sem gæti gerst.
1: Hvað er það versta sem gæti gerst? Það er nú það. Þetta eru Friðrik Dór og Sinfonía Nord sem eins og áður sagði heldur tónleika í Hofi helgina og ætla að halda aðra tónleika í Hörpu þann 31. oktober. En við ætlum að heyra næst í Elínu Hall sem gaf út nýtt lag bara núna fyrir helgi. Það heitir Is She Pretty?

Nýjasta nýtt frá hljómsveitinni Kings of Leon, My Whole World. Heiti lagið, ég heiti Lovísa og ætla kveði ykkur að sinni, verð hér með ykkur aftur á morgun og það eru Oasis bræður og vinir sem að eiga loka lagið í poplandi þennan mánudaginn Don't Look Back in Anger, heiti lagið. Hafið það gott í dag, þangaði næst, verið þið sæl.

0: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
1: Dekkjasalan, látt ekki veturinn komaður á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
0: Tveggja ára verðtrygging. Komdu í kosmos.
2: Degraðu við bræðlaukana hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
3: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
4: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
5: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
7: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfvefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
8: Íslendingar. Hreinleiki íslensk landbúnaðar kynntur á stórsýningunni Íslenskur landbúnaður í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
9: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
10: Skúli Sverris og fleira á State of the Art 7. til 11. október barokk á klúbnum. Hamborgarabúlan, hamborgarar til sölu, hamborgarabúla Tómasar. Grímuverlaun fyrir tónlist og söngvara, síðustu sýningar, Sæmundur Fróði í Tjarnabíó. Gastech tekur vel á móti ykkur á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllinni helgina, Gastech. Jólatónleikar, jólatónleikar í úrvali, Baggalútur. Fristipokar, pokalokunarvélar, vakúmpökkunarplast, KB Borgarnesi. Íslensk hönnun og íslensk framleiðsla, Brúnás innréttingar.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegisfréttir. Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR, segir að miðað við viðbrögð samtaka atvinnulífsins í dag sé líklegt að kjarasamningum verði sagt upp í kvöld. Trúnaðarráð VFR hefur verið boðað til fundar klukkan 17, en ráðið stjórn VFR til ráðgjafar. Hún kemur saman að loknum fundi trúnaðarráðsins og tekur þá afstöðu til þess hvort heimild verði veitt til að segja kjarasamningum upp. Gert ráð fyrir að fundi stjórnar VFR ljúki klukkan 20 í kvöld. Sagt var frá því fyrir í dag að stjórn VFR ætlaði að óska eftir heimild til að segja kjarasamningum upp ef ekkert bærist frá samtökum atvinnulífsins.
12: Það komu viðbrögð frá samtökum atvinnulífsins í dag sem eru okkur mikil vonbrigði. Þar sem að þau eru allavega enn sem komið ekki að koma til móts við þær sjálfsögðu svona kröfur sem að við höfum gert. Þannig að það ekki í þeim viðbrögðum sem gefur tilefni til annars en ætla að við neðist til að segja samningum lausum.
11: Halla telur að samtök atvinnulífsins hafi sjálf mist trúna á verkefninu.
12: Ég sko, það sem að renna upp fyrir okkur að samtök atvinnulífsins hafa kallað eftir því að við höfum áfram trú á verkefninu að nánuðu verðbólgu og vöxtum. En miðað við svona þær forsendur sem að þau gefa sér fyrir næsta árið og hálftana ár, þá virðast þau ekki sjálf hafa trú á verkefninu. Og þá lítur bara út fyrir að verkefni sé öðru fremur að við eigum að halda áfram að taka alla áhættuna og stórir hópar innan okkar félaga að taka á sig áframhaldandi launalækkun og við getum ekki unna við það.
11: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Hópsmit kom upp hjá starfsfólki Reykjavíkurborgar í Borgartúni þar síðustu viku. 40 starfsmenn veiktust og nóróveira greindist í tveimur sínum af þremur. Niðurstöðu úr fleiri sínum beðið. Í tilkynningu frá heilbrigðis eftirliti Reykjavíkur segir að grunur hafi beinst að mötuneytinu í Borgartúni en að við eftirlit þar hafi ekkert komið fram sem skýrt gæti hópsmitið. Veikindi starfsfólksins komu upp 24. til 28. september en engin ný tilfelli hafa komið upp síðan. Heilbrigðis eftirlit Reykjavíkur metur hópsmitið yfirstaðið. Utanríkisráðherra Bandaríkjana Marco Rubio segir Ísland og Bandaríkin vera góða vini. Hann væntanlegur til Íslands síðar í dag og kveðst hlakka til ferðarinnar.
13: Rubio ávarpaði blaðamenn áður en hann lagði í hann frá Joint Base Andrews herstöðinni í Maryland í Bandaríkinum í dag.
14: They're a NATO member and been a good friend of the United States, so it's an opportunity to stop there and meet with them and something that I don't think's happened in a while, so
13: Hann sagði Ísland aðildarríki NATO og góðan vin Bandaríkjana. Ferðin væri tækifæri til funda við ráðamenn. Fyrstu drög að heimsókninni hafi verið lögð í samtölum hans á leiðtogafundi NATO fyrr á árinu, meðal annars við utanríkisráðherra Íslands. Samtöl við ráðamennum samvinnu á sviði efnahags og öryggismála á dagskrá bandaríska utanríkisráðherrans hér á landi, samkvæmt bandarískum yfirvöldum. Utanríkisráðherra Íslands Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hefur sagt varnarmál öryggi og norðurslóðum og viðskipti vega þyngst.
11: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Aðildarfélög Alþýðusambands Íslands gerðu launakröfur upp á 1,4 milljarða króna á síðasta ári vegna vangreitra launa félagsmanna sinna. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu ASI brotastarfsemi á vinnumarkaði. Þar kemur fram að 56% krafna séu vegna starfsfólks undir 35 ára aldri, þrátt fyrir að sá hópur sé aðeins 40% allra starfsmanna. Að auki rúmlega helmingur launakrafna gerður fyrir erlenda ríkisborgara, þrátt fyrir að þeir séu aðeins tæplega fjórðungur starfsmanna. Félögin lögðu fram 863 almennar launakröfur upp á samtals 729 miljónir króna vegna vangreitra launa. Algengast að slíkar kröfur snúi að því að atvinnurekandi hafi greitt laun undir taxta. Launin hafi verið rangt reiknuð eða ekki hafi verið staðið við allar greiðslur í tengslum við uppsögn. Og veður, norðan 3-8 metrar á sekundu á vestanverðu landinu í dag og bjartviðri. Norðvestan 8-13 í norðausturfjórðungi landsins og rigning nærri sjávarmáli en slitta eða snjókoma til fjalla. Styttir upp suð austanlands. Hiti frá einu stigi í innsveitum á norðausturlandi upp í 9 stig syðst. Hægari vindur í kvöld og kólnar og víða frost í nótt. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Við minnum á vefinn ruv.is. Fréttalestri lokið.
15: Þetta síðdegis útvarpið
16: á Rástvö.
15: Á Rástvö.
16: Fyrst og fremst.
17: Komið í sæl og blessuð, það eru Hólmfríð María Ragnhildardóttir og Rúna Róbertsson sem verða með ykkur til klukkan 6 í dag í síðdegis útvarpinu.
18: Heldur betur, flensu tímabilið virðist vera hafið. Ef að marka má langa ræðir hjá læknavaktinni, en senn líður að fara að vera að bjóða bólusetningu fyrir influensunni, en hvenær verður það og það orðið of seint kannski? Maður veit ekki. Við heyrum í Sigríði Dóru Magnúsdóttur, forstjóra heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins á eftir, en hún hefur bent fólki á að nota gömlu húsráðin fyrst áður en leitaðar á læknavaktina vegna álags þar.
17: Þannig að þá að prófa sítrúnu teið og annað að maður reynir að bóka tíma á og fleira.
18: Já, þetta hunangi í þetta á gömlu húsráðin virka gott best, en ég held að hún sé nú ekki að gera lítið úr veikindu fólks.
17: Nei,
18: alls ekki, heldur svona bara svona beina þetta fólks að pröfa húsráðin.
17: Já, hvítlaugurinn fleiti ansi langt.
18: Já, já.
17: En mikilvægt að varðvita frásagnir Grindvíkinga af jarðhræringunum á Reykjaneska sem hófust árið 2020. Þetta kemur fram á vef Grindavíkur þar sem greint frá því að bæjarfélagið ásamt Þjóðminjasafni Ísland svo minja og sögufélagi Grindavíkur leita nú að einstaklingum til að deila upplifum sínum af þessum atburðum og viðhorfum. Sigurlaug Dagsdóttir þjóðfræðingur hjá Þjóðminjasafninu, hún ætlar að koma til okkur að segja okkur aðeins nánar frá þessu verkefni.
18: Já, nákvæmlega. Og svo er það tilkynningar kynferðislega áreitni.
17: Já, akkurat, það voru komið skýrsla í dag kynferðisbrot eða tilkynningar kynferðisbrot til lögreglunar og þar kemur fram að tilkynningar kynferðislega áreitni og stafræn kynferðisbrot að þeim fjölgaði 60% þegar horft á fyrri helming árs
18: Já,
17: og borið saman við sko síðasta ár, þar segja frá janúar og fram í júní og við ætlum að fá Öldu Hrönn Jóhannsdóttir yfirlögfræðing lögreglustjórans og suðunisum til að koma til okkar og hún ætlar að segja okkur aðeins betur frá þessum tölum og svona hvað líkur hérna baki.
18: Einmitt. Umfjöllun Kveiks í síðustu viku lyfjanotkun og hjúkrunarheimilum vakti nú hörð viðbrögð í þeirri viku. Ein þeirra sem hefur tjá sig umfjöllunina er Rannveig Tensi Ernudóttir sem starfað hefur á hjúkrunarheimilum. Hún segir að þegar kemur að öldrunum sem mikilvægt að viðhalda færni getu virkni ábyrgð hlutverkum og sjálfræði fólks alla ævina. Eldra fólk sé ekki einhleitur hópur, heilsa, fjárhagur og stuðningsnett eru ólík. Þjónust á því að ráðast að þörf fremur en fæðingarári og kerfið á að gripa vel þau sem raunverulega þurfa stuðningi að halda. Þannig að hringja í Rannveigu á eftir.
17: Og svo ætlaðu að færa okkur á leigumarkaðinu, ekki?
18: Jó, nýtt frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra til breytinga á húsnæðislögum var lagt fram fyrir helgi og umræði núna á þinginu og þessu töluðu orðum eru menn í pontu að ræða þetta. Þar meðal annars talað svo kallað leigubremsu og að tilgreina skuli breytingar á leiguverði í leigusamningi. Fjárhæð húsaleigu megi ekki breyta nema rekstrarkostnaður af

0: síðdegis útvarpið á Rástfö.
1: En við byrjum á þessu. Veigamiklar breytingar voru nýverið gerðar og reglugerð leigu bifreiða þjónustu. Breytingarnar lúta meðal annars að eftirliti með bílstjórum verðskrá og próftöku. Daniel Einarsson, formaður bandalags íslenskra leigu bifreiðastjóra, kominn til okkar. Daniel, hvernig líst þér á þessar breytingar sem að nýbúið að kynna? Þar sé á þessar reglugerð.
2: Okkur leist nokkuð vel á það þegar þær komum lítið þessis ljós í samráðsgátt og áttu að taka gildi 1. júní en svo bara sá, var ekkert að gerast og við reiknum með eitthvað eftirlít og erum þið farið að taka eitthvað á þessari óreglu sem nú komin inn í stjætti leigubifreiðastjóra sem satt í þjónustu til almennings, mikil óreiða og óregla. En það gerist ekkert og við sáum enga reglugerð og auðlistum eftir henni síðar í sumar og fengum enga fréttir heldur. Nú, sem sagt, við auðlistum eftir henni bara með opnu bréfi til ráðherra og þeirra aðeila sem því tengjast, sem sagt, samgöngustofu og ráðuneytis, innviða ráðuneytis, en svo við höfum líka bara beint samband við samgöngustofu og þau vissu heldur ekki neitt þar þessa reglugerð. En svo bara kom hún í ljósið núna í lok september, þannig að 3.5 mánuði setna en við byggust við einni. En þar spyrja allir hvað er þetta eftirlit og hvað er að gerast, hvernig fara hlutinir að batna. Þannig að það er að horfa á afleðingar lagabreytingarna sem voru 2023 og þetta voru alveg óþarfar breytingar og það sem var notað gegn okkur og við fengum ekkert samt að það sem var notað gegn okkur, við segjum eins og og gegn íslenskum almenningi, það var að fjölda takmörkun væri vandamálið, það ætti að opna fyrir leifur og hleypa fólki í stéttina og við vorum að vara við því það vill margur misjafni maður ratið þetta starf og þess vegna þarf að vera hægt að halda skemmdum eplum fjarri og stjórnvöld geta það ekki að það sem við gátum haldið þeim fjarri, stjórnvöld geta það ekki og þeir eru bara að sýna sig að menn sem endur taka brotir en það úti að keyra. Og
1: En hvernig lístir þá á þessa breytingar?
2: Á þessa breytingar sem eru núna, þetta náttúrulega bara hænuskref í átt að því að tryggja öryggi almennings.
1: Já.
2: En það ekki nóg að tryggja öryggi almennings, því öryggi almennings felst líka í því að það sé öryggt umhverju starfsumhverju fyrir bílstjórana. Því ef annar hópurinn, öðrum hópnum, sko, gengur eitthvað illa eða það óanægður, þá líða báðir fyrir. Þannig að bílstjórnir eru vondu vinnumhverfi, þá bitnar það á farþjónum. Og ef farþjónir mæta lélegri þjónustu, þá bitnar það á bílstjóranum.
1: Já, en sko, bara svona til upprifunar að þá kemur fram í þessari reglugerð, samgöngustofu bera framkama árlegt eftirlit með leyfishöfum, ef komu upp sérstöku áhættumatskerfi og sinna frekar eftirlita grundvelli þess, svo er líka verið að tala að hérna að leyfishöfum bera tilkynna samgöngustofu úrskurði eftirlitsaðala og fleira og fleira. Hvað finnst þér vanta í þessa reglugerð? Fyrst þú talar að þetta sé bara hænuskref.
2: Það vantar ansi margt og þetta var allt í lögum að lögin voru góð sem voru fyrir.
1: Hvaða lög þá?
2: Gildandi lögubílalög til 2023.
1: Já, áður en að
2: áður en aðalbreytingin varð.
1: Já.
2: Og það var bara langbest að taka þetta bara tilbaka og fara að lögum. Vandinn þá var sá að lögum var ekki fylgt eftir og við vorum alltaf tilkynna og kæra til vegagerðar á samgöngustofu og umferðastofu og hvað þetta hét allt í breytingaferli hjá hinn opinbera að tilkynna þegar voru misbrestir á eða broti í stéttinni til þess að vara við því sem þær afleiðingar höfðu. Þar á meðal svörtum leiguastri skuttlar á Facebook. Og þeir grófu undan okkar aflýsingamönnum sem komu út til að kerum helgar. Þeir höfðu ekki lengur tilgang að þetta gaf ekkert af sér lengur. Mm. Að því skuttlar að hirtu af okkur. Og við fengum bara sinjun á þeirri rannsókn, við óskum eftir rannsókn og kærðum það. Og það var bara sinja vantaði sönnun og gögn. Samt var þetta fyrir opnum tjöldum, allir sáu það hverju voru að skuttla á Facebook. Og hafa vinnu, svarta vinnu af okkar mönnum sem eru skráðir.
3: Men var ekki farið í þessar breytingar 2023 einmitt vegna bara það hefur leigubílaakstur hefur þróast bara í vestrænum samfélögum með tilkomu Uber og annars lít
2: var það ekki bara reyna
3: Já, það er ákveðin þróun jú
2: það er þitt viðhorf. En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það er alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram í þá er ég bara farin í annan sal. Í annað viðtal.
3: Já, einhverju hlaðvarpi, það er bara raunin.
2: Já.
3: Hún er svo leis, en ég er ekki að segja að það sé góð þróun, ég sé bara að það er þróun.
2: Þú getur ekki haldið áfram svo leis. Svo ætlar að fara að sækja launin frammi, þá er bara einhver annar búin að sækja þau.
3: Já.
2: Sem engin veit hver það er.
3: Ég er að reyna að koma að hérna að

0: þessi breyting var farið í út af þessu en hún er greinilega ekki að virka. Það var eiginlega það sem ég var reyna að
1: koma. Já, það var gulrótin hjá ráðherra. Hann alltaf talaði án ábyrðar. Sigurður Ingi Jóhannsson, hann var innviða ráðherra, samgangur ráðherra og hann axlar enga ábyrgð sem breytingum. Við spurðum hann fyrir breytingar, hvernig eigum við að tryggja hér öryggi almennings og afkomi bílstjóra sem hafa þetta sem aðalatvinnu þegar vera að opna markaðins og hleypa öllum inn í stéttina. Mm. Og það var ekkert svar við því heldur. Nei. Þannig að það engin ábyrgð öxlu, það bara verið að breyta þvert á viðvaranir frá stéttinni sem hefur reynslu og þekkingu að miðla, Já. Það var ekki hlustað á okkur. Nú óskum við svo sannarlega eftir samtali trygga vegferð stéttar og almennings. Því raunir þegar á botninu kvöld þá eru við eini talsmaður almennings og menn slá sér á brjósti og segja já það bara breytti tímar þá að koma Uber og þetta og þetta og hvað Uber? Það menn hafa ekki að skoða það. Uber bara engin ekkert lamba leika sig við og það bara eitthvað tæknir ís í útlöndum okkur íslenskir kjörnir fulltrúar alþingi íslendinga að ganga að þá, þeirra erinda greiða götu erlendra hagkerfa sem vinna svart
0: mm-hmm. það var ástæð fyrir þessu breytingu mantala á sínu tíma en með fjöldatakmörgum sem var í gildi mm-hmm. þið viljið fá það aftur
1: hún verður að vera allir leigubílstjórar sem eru komnum í leyfi vilja fá fjöldatakmörgum að því að sjá það þýðir ekki að vera í röð sem eru 100 bílstjórar að bíða eftir þremur viðskiptavinum
2: en 100 hérna bíða eftir leigubíl og það er bara engin leigubíl að koma
1: því er ekki hægt að gera ef fólk stefnir á leik, það eru tónleikar eða leikur eða það er stúdenta útskrift eða menningarnótt mér í bæ þetta eru einstaka augnablik sem myndast þetta er allstar í heiminu þá myndast röð og bíða eftir leigubíl og þess vegna vorum við með breytilegan fjöldatakmörkun hún er ekki endaleg, hún var breytileg að samráði við stéttina og sveitafélög og það eru sveitafélög eiga axla ábyrgð að samgöngur séu ásættanlegar og hafi síni virkni og traust og þær séu til staðar fyrir almenning en ekki að þeim séu bara ítt í burtu en eiga samt að vera til staðar. Það eru engin stæði fyrir allas að leigubílarnir í bæ og hvað eiga Uber-bílar að vera? Bara í loftinu? Og regna himni ofan, það er ekki þannig og hvernig þjónust er það ef hann fólk að bara stökkvinni í þjónustan þegar þið dettur huga einu sinni í mánuði, það er ekki nóg bara því það eru útskriftir stúdenta þá eiga að vera 5.000 leigubílar í röðnir í bæ, hvar eiga þeir að vera?
0: Já, segðu mér hérna, Daniel hefur þessi fækkun hjá ykkur á stöðunum á leigubílstjórum sem hafa bara, ég stend ekki í þessu lengur ég hættur
1: Já, sumir hafa gefist upp á þessu voru þreyttir á líka mæta ójafri samkeppni, ólögmæt samkeppni og það sem ég var útskýra fyrir þér með Uber þú heldur að það sé þróun þetta er undirgröftur og undirgröftur hefur auðvitað sína þróun en hann er að skaða heilbrigða starfsemi sem öryggi almennings snýst og við viljum fá, þegar við kaupum mat út í búð þá viljum fá örygga vöru og það sé ekki inn í gerlar eða salmonella eða eiturefni og viljum að innihaldi standa umbúðunum Það er ekki þannig hjá Uber, þú veist ekkert í hverju þú lendir. Nei,
0: ég held að mér skil mítilega hérna, en ég var ekkert að
1: Nei, fólk vil tala
0: þetta er slagorð,
1: en þetta er ekki staðreind. Og eitt þeirra, til dæmis, með þessar farveitur.
0: Hvað er ekki staðreind, segiru?
1: Farveiturnar, þær eru með breytilega verskrá.
0: Já.
1: Og algoritma kerfi þess að reikna út hvar greiðslu þröskuldur er hjá hverjum og einum einstaklingi er að njósna hvað hann er tilbúin að borga með að testa hann og ég hef verið setið núna fundi í Evrópu, í Amsterdam Vínarborg og París og í París er gildan fjöldatakmörkun hugsa ykkur það, í þessari vestra hérna, evrósku borg þar er fjöldatakmörkun mm-hmm. og þar er við að tala um hvernig þessir farveitur starfa með algoritma, er bara háþróa kerfi þess að finna út hvað er hægt að pína bílstjóran lengi og láta hann halda að hann sé að fara að vinna seinna, sé að græða pening seinna með því að fara nú marga ferðir í dag á grunnverði og hagnast ekkert, heldur bara keira botlaust og hvað er hægt að láta farþegan borga mikið og þannig er ekkert samræmi, þannig er ekki lögað neitt, þetta er bara einhverju svörtu skugga kerfi og við erum búin að heyra það oft að þessar farveitur þær fara inn á gafl hjá yfirvöldum, inn á heimil mjög, þar er einhverju fjölskyldur sem tengist og þetta getur vel verið hérna heima
2: Akkurat, ég held til mér við komumst ekki lengra í bili en Daniel Einarsson, formaður bandalags íslenskara leigubifreiðarstjóra, þakka að kella fyrir komuna í Sitisjóttarpið.
1: Takk fyrir okkur
3: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu Bónus, með þér í liði
4: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
6: Komdu dekkjunum á hótel í vetur. Ekkert vesen og nóg pláss. En nei.
7: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
9: Já, hérna! Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinu helgina. Komdu með okkur.
11: IKEA og Xbox fyrir öll aukalífin. Skoðaðu Yggstabí í versluninni og á IKEA.is.
12: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
13: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaveslun krumma í Grafarvogi.
14: Leikfangaveslun fyrir alla, komd og kíktu við.
15: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem afmæliðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, Djúvillir flottur og Mér langar upp á þig í Tilum tár og Stjörnublik.
16: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
15: Þú þarf að útskýra þetta.
16: Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn á lýsi 8. vansatíngambili.
17: Já, upp í 1000 mann, stækkuðu.
16: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem þetta bara að vera í rikning.
15: Á barnum. Á móti sól eins og leggur sig, heimsæki Rockland, í Stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.

0: Bubi og lagið er við gróttu. Nú, við tölum við það hérna upp að þetta að svona flensu tímambili verðist að fara stað, þegar ekki fara að stað, margir svona veikir.
1: Já, þetta ekki árstíðin, flensu árstíðin.
0: Jú.
1: Komin október og svona, ég eiginlega bara hissa að þessi ekki fara að stað þegar.
0: Já, nákvæmlega, það búin að vera langar raðir hjá læknavaktinni og búið að vera mikið að gera þar til dæmis og Sigríður Dóra Magnúsdóttir fórstjóri heilsu gæslu höfuðborgarsvæðisins er að línu hjá okkur Kondi sæl.
2: Já, sæl verið.
0: Þú varst að tala það, ef ég man rétt núna helgina, að hérna býða fólk að leita í húsráðin áður að fyrir í röðina hjá læknavaktinni.
2: Já, almennt er náttúrulega bara, þetta er bara komin mikill pesta tími núna. Við finnum svo sannlega fyrir því
0: Já.
2: Á heilsugjastastofunum og upplýsingarmiðstöðunum gríðanlega mikið hringt og það eru alls konar hvað pestir í gangi okkur svona. En aðalmáli er náttúrulega bara að taka því rólega, nota og bara hvíla sig
0: Já.
2: Og náttúrulega treflar og allt þetta en nota síðan smá verkjadeyfandi, bara pan og dýli líður aðeins skár og hóstas aftir og te og fara í gufu og allt þetta sem skiptir máli bara til að koma í gegnum hennan tíma.
0: Já.
2: Nefnsbreið sem eru laus og sölu sem bæði opna upp og minka bólgurnar og svona.
0: Já, þannig að þið sjáu það í aðsögnum hjá okkur að fólk er að eiga við bara svona venjulega kvefpestis aðalega.
2: Já, þetta eru bara svona ánefa mismunandi veirusýkingar sem eru í gangi því. Það svo mikið núna en þetta sjáum við á haustin og það bara er... Þetta eru veirusýkingar, þetta eru ekki bakterusýkingar, þetta geta komið ofan í sýkingar en það er ekki þaðan í byrjun. Þannig að það eru að gera fyrir fólk að bara anda rólega og bara fara í gegnum þetta.
0: Já, er þetta eitthvað fyrir á ferðinni núna heldur en áður eða er þetta alltaf sami í tíminn?
2: Nei, þetta er nú bara það bara orðið skrambi kalt og vetur úlpun að komna fram og þá er þetta bara svona.
0: Já, nefnir. Og hvernig farið þið síðan að gefa... bólusetningu við influensunni þeim að ég vona
2: já,
0: síðar
2: kem, en eitthvað bara réttaðan við sko bara minna fólk á að, og náttúrulega læknavaktin frábær þjónustu en þeir náttúrulega eru kafsildir og það eigi allir að komast fá í gegnum upplýsinga með stöðun og 1700 að ringja sína heilsugjallastöð að svona fá ráð og komast þá að eftir eitthvað tíma þegar að hugsanlega er eitthvað að þetta gera fyrir þig annað en það sem þú ferð bara út í apoteki. Þannig að bara munu það, hringjum í 1700 og hringjum á stöðina og býðum aðeins, áður við förum að býða þannig tröppu stíðanum á læknavaktinni.
0: Já, nógulega. En hvernig farið það að gefa flensusprautina sér? Er það meður óttúber?
2: Flensubólusetningin kemur, bólefni er ekki komið til landsins, það kemur til landsins núna meðan óttúber og þá verður bara allt sett á fullt, þannig að við gerum ráð fyrir að við ekki á HH byrjum að bólusetum 20. óttúber. Og við byrjum alltaf bara eins og ætlast til með forgangshópunum.
0: Já.
2: Það eru eldri borgarar og þeir sem eru með okkur undirlíkinda sjúkdóma og svona. Þannig að og þetta er allt skilgreint vel. Þannig að við byrjum bara þarna setjum partin í óttúber og við reynum að hafa öllum stöðum mjög aðgengilegt og getur annarkvart panta tíma á netinu eða hringt og fengið tíma og það er allir bara að geta að rúla það inn og út. Og svo er alltaf núna erum við að bólusetta börnin og ákveðin aldursópi barna fær nefúða, eða býðst nefúði og það er svona kemur með þessum við ætlum að hafa allavega við hérna hjá HH að vera með svona átaksviku fyrstu vikun í nóvember fyrir börnin þannig að og svo koma það bara allir hinnir.
0: Já, ég skil þig. Þannig að þetta er bara tími ásins að, eins og þú segir, að hugsa um hérna þetta og passa upp á sig þegar maður verður orðin veikur og drekka mikið vökva, ég man alltaf til því, drekka mikið vökva, ekki rétt?
2: Já, drekka mikið vökva og gott tí og fara og gufa og góð styrta, þetta hjálpar alltaf mann og kemur manni yfir hennar tíma.
0: Já, frábært. Takk fyrir þetta, Sigríður Dóra Magnúsdóttir, fórstjóri heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.
2: Já, takk sömuleiðis.

0: Þetta er Stefán Hilmarsson, þrátt fyrir allt. Á morgun verður opinn fræðslufundur ofbeldi í nánu sambandi og hlutverk vinnustaðarins í því að hérna, getur komið að því og við erum búin að fá til okkar hana á Bjarkalíð, Jenny Kristín Valberg, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Þú ætlar að fara með erindi þarna á þessu fundi, hvernig getur vinnustaðurinn svona, þekkt merkin og hjálpa til í
1: Já.
0: Þessu?
1: Algjörlega að hérna viðbyrðu atvinnurekenda stuðningu gagnvart starfsfólki sem verður fyrir ofbeldi getur oft skipt sköpun vegna þess að vinnustaðurinn oft eini staðurinn sem þolandinn má fara á og hérna hefur þá þetta andrými frá ofbeldinu og, eða ofbeldismanninum.
0: Já, eina plási sem að, já, ég skilji, fyrir sem að þolandinn fær frá ofbeldismanninum.
1: Akkurat, hann getur oft fengið að fara og afla tekna. Og oft er þetta, því að það er oft búið einangra þolenda frá vinum og fjölskyldu, þannig að þetta er oft eini staðurinn það sem hann hefur einhver tengsl við annað fólk.
0: Já, en hvernig getur vinnustaðurinn eða svont, vandala mannustildin eða hvað?
2: En bara samstarfsfélagar.
0: Já, samstarfsfélagar.
2: Borið kennsl á þessi merki og aðstóða þá.
1: Algjörlega, það er hérna, auðvitað eru... þú veist ákveðin merki, það getur verið eitthvað fjárvistir, óstundvís eða skert einbeiting, ykkur og breytingar sem þú sérð, tilfinninglegt uppná, einangrun eða skyndilega breytinga á hegðun eða útliti og svo eru auðvitað þetta óvenjulegt magn oft símtala, ringingar, skilaboða, óvelkomnar heimsóknir gerand á vinnustaðin og það geta verið endurtekin meðsli eða ótrúverða skýringar á því en oftast er það þannig ef að þolandi eru með áverka þá fær hann örugglega ekki að fara á vinnustæðin þannig að það mikilvægt að við sem ekki heldur bara einblinn á það að það getur verið merki heldur líka að það séu þessi merkjum að gerandi sé að fylgjast með og hérna og sé að, veist, að þolandi sé að verða fyrir ofbeldi og það er auðvitað að þú veist
0: Er þetta eitthvað sem að Er ábótamann til okkur eða eru samstarfsfélagar að spotta svona svo í sliti?
1: Sem betur fer, við höfum fengið alveg hringingar í Bjarkalíð þar sem bæði hérna samstarfsfólk og sem betur fer ég menn líka hafa verið að hafa áhyggjur af velferð starfsmanna sinna og fengið leiðbeiningar og einnig að hafa stutt starfsfólk sitt í að geta komið til Bjarkalíðar. Vegna sem við veitum það núna að margir eru að verða fyrir miklu hérna eftirliti Það er kannski verið að spegla síman, það er verið að fylgjast með bílunum og annað og það er erfitt, það er verið að fylgjast með því hvað þú ert lengi á leiðinni heim og eða þú ert óvenjulega lengi þá er fara að spyrja spurninga eða þú þarft að gera grein fyrir ferðum þínum. Þannig að geta til dæmis leita til Bjarkalíðar eða annara úrræða á vinnutíma hefur skipt miklu máli og þá hafa stundum stjórnendur jafnvel hjálpa fólki að komast bara á milli staða og skilja þá síma og bíla eftir á starfstöð þannig að það er verið að fylgjast með því að hérna þannig að þolandinn getur komið sann þess að gerandinn viti af því en það eru auðvitað líka þetta hafa þetta fjárhagslega öryggi vegna þess að flestir þolendur fara ekkur ofbeldissambandi vegna þess að það er jafnvel fjárhagslega erfið staða það eru kannski fjárhagslegt ofbeldi eða þá þessi hætta á að ef ég greini frá ofbeldi að ég verið álitin ykkur neginn minna verðugur starfsmaður og hérna og það veri ekki lengur borið traust til mín hefur þá ekki að því að ég missi vinnuna eða eitthvað slíkt
2: Og hvað sem sagt, ef að þú ert yfirmaður eða samstarfsfélagi einhver sem að þú svona, þið grunar að sé beittur ofbeldi heima fyrir er þá á þá viðkomandi að hafa sambandi Bjarkalíð eða er þá einhverjir vinnuferðlar að fara á stað innan vinnustaðana eða hverju myndið þú mæla með?
1: Það væri þetta frábært eða væri eitthvað fyrirl sem færa stað og ég veit að, hérna, að það veri kynnt á morgun til dæmis að hérna Ríó Tinto þeir hafa verið svona leiðandi í þessu hér á landi og þeir hafa nú yfirleitt bara boðið sína stefnu og fólk hafi hreinlega mátt bara skipta út logonu þeirra fyrir sitt eigið þannig að það þarf ekki að fara kannski að finna upp hjólið en það eru þetta að vera vakandi og hérna auðvitað sína verið einhver trúnað og spyrja nærgætni að ef að fólki grunar að það sé einhver starfsmaður sem er að verða fyrir ofbeldi og við verðum líka átt okkur því að þetta er oft það er oft verið að sá fræjum og jafnvel þótt að þolandi kannski neiti ég mani fyrst að skipta, það er ekkit leyndamál ég var í ofbeldi samt í 13 ár og fyrsti aðalinn sem að nefni það við mig að það var yfirmaður minn sem á þeim tíma kallaði minn á skrifstofu og hann bara hennilega spyr, ég er alltaf heima hjá þér og ég hugsaði bara á guðmund góður hvað að gerast er ég að missa bolta af hverju Óla kalla mig á skrifstofu og hérna ég fer að fara yfir það í huganum hvort ég hafi ekki staðið mig og eitthvað svoleiðis og auðvitað segja honum að það sé allt í lagi en fer svo heim en út af því að þetta var auðvitað ofbeldissamband þá þurfti ég að svona greina frá því sem gerðist yfir daginn þannig ég segi við minn geranda að Óli hafi spurt mig að þessu þennan dag og ég bjóst náttúrulega við að hann myndi segja betur hvað að honum, þú veist af hverju hann að spyrja þessu en það voru viðbrögð gerandan sem að urði í raunin til þess að ég fór að hugsa þetta mál nánar og þrátt fyrir það ég hefði ekki komist einmitt út af fjárhagslega erfiðri stöðu úr sambandinu í nokkur ára eftir þá var þetta samt það fyrsta sem vakti mig til umhugsunar það ég var sjálf í ofbeldi sambandi ég vissi það bara frá líku við degi eitt að þetta var ekki lægi en svo bara einhvern veginn þetta mjög erfitt að vera í ofbeldi sambandi og þó þetta tekur allan þinn tíma og þegar einangrunin orðið mikil þá rauninni afskaplega fá tækifæri til þess að komast út þannig að þetta skipti gríðarlega miklu máli og hérna og líka auðvitað sína virðingu og auðvitað gæta valda misræmi og öllu þessu en hérna en þetta eru auðvitað samfélagslegt vandamál sem að varður okkur öll að hérna að ofbeldi í nánu sambandum á ekki að líðast sjötta hver kona verður fyrir ofbeldi í nánu sambandi það er staðreynd auðvitað er Já, og auðvitað hérna eru kallmenn sem geta orðið fyrir ofbeldi í nánu sambandi líka og þetta er mikilvægum mannauður og við sjáum líka að nýlega rannsóknir sína að ég held að þessi fjórðungur kvenna sem fara á ellilífeyri eru komnar á örorku og svo er önnur rannsóknir sem segir það að konur frá 40 til 67 er að fara á örorku út af ofbeldi fátækt og umönnunarbyrði þannig að þetta er stort vandamál í okkar samfélagi, það er mikið að rosalega góðu starfsfólki sem eru þolendur ofbeldi svo við viljum alls ekki missa þau í hérna veikindi eða kulnun, þannig að þetta skiptir gríðarlega miklu máli.
0: Að þið séðu aukningu í ásókn hjá ykkur? Hér, ár, að fólk sem kemur í bjargarlið
1: það er á, heldur betur og hérna við erum því miður alltaf núna með sex vegna biðlista þú veist, já, það er bíð eftir að komast sem er ekki gott vegna þess að þegar glugginn eru opinn er auðvitað mikilvægt að þóliti getur komist að en við reynum auðvitað hliðra til eins og við getum en eins og bara margt við erum til dæmis ekki með tryggt fjármagn fyrir næsta ár þannig að það eru ýmsar hættu sem stæði að í rauninni starfsemi eins og bjargarlið og mikilvægt að tryggja hana vegna þess að við erum að þjónusta þessi þrír starfsmenni kjarnastarfsemi plús að þetta við erum með mannsarsmálin og svo vestuverkefni að sinna þjónustu fyrir þolendur ofbeldis á Vesturland og Vestfjörðum það er starfsmæður hjá okkur 50% starfið það og við erum samt að taka móti tæpla 900 nýjum einstaklingum hverju einast ári og ef við værum með fleiri starfsmenn þá værum við að taka móti fleirum við bara komum ekki fleirum að
0: Já.
1: Þannig að við erum að fá einstaklinga sem eru það kom stúlka um daginn á 18 ára afmælisdaginn sinn og þetta er bara vandamál sem er vaxandi í okkar samfélagi við sjáum að ofbeldi í nánu sambandum er að breytast, það er meira það er, við erum að sjá hættuleg merki mikið alvarlega svona eldarhellin og þráhyggju hugmyndum kirkingatökum, mikið kynferðislegt ofbeldi og hérna þannig að skaðsemin er bara að verða meira og meiri en þrátt fyrir aukna umfjallanir og svona vitundavakningu þá eru því miður ekkert láta ofbeldishegðan geranda og við vitum það líka að gerendur þegar þeir missa einn þolanda þeir sleppa ekki takin á honum þrátt fyrir að náist ég að bli skilnaður annað þannig það þarf að styðja virkilega vel við þolendur svo þeir náu raunverulega að sleppa úr þessum vítarhing vegna þess að þótt að gerandi sé fljótur að ná sér nýjan þolanda það eru mun fleiri þolendur en gerendur þá halda þér samt ofbeldinu áfram, þetta áframhaldandi ofbeldi eftir skilnaði er bara vandamál og þarna kemur vinnustæðarinn ef að hægt er að styrka þetta góða tengslanet sem ofti skapast á vinnustæð og það sé hægt að tryggja öryggi, þá verða fleiri þolendur sem að telja sig geta komist út úr þessum aðstæðum.
0: Já, þetta er í fyrramáli þekktu merkin opið fræðslufundur ofbeldi í nánu sambandi og hlutur vinnustaðarins. Þetta er hvað í Arion banka á Borgartúninu í fyrramáli klukkan 9.
1: Já, hægt að skrá sig inn á vef varðar.
0: Já.
1: Og hérna það er ekki orðið fullt þannig að bara endilega allir sem hafa áhuga að skrá sig og hérna og heyra hvað við höfum meira að segja þetta.
0: Já, einmitt. Jenny Kristín Valberg hjá Bjargarlið, takk fyrir komuna.
1: Takk hérlega fyrir mig.
3: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst Vesturöst, Laugavegi 178 Gjafavöruverslun veiðimannsins
4: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar gólfvefna lausnir. Kynntu málið, epoxygolf.is.
5: Fenix 9 Pro frá Garmin gengur skrefinu lengra. Titanium alklæðning, tenging við símkerfið og öflugri kortatölva. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin öðurhvarfi garmin.is.
6: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
7: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
8: Oktoberfest? Nei, Oktober útsala, já! Próshoppan, síðumóla 33 og próshoppan.is
9: Veggfóður í hæstu gæðum, þúsundir minnstra. Allt á netinu á sérefni.is
10: Inni ævintýri.
11: It's oh so quiet.
10: Í dag síðasti dagur kringlukastins. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan af öllu hjarta.
12: Ég gerði ekki boð á undan mér. Ég ætlaði ekki að bregða þér.
13: Hæ, hæ, Tjón Tjónsson hér. Ég helst að útvarpið þetta var í Tjóni. Þetta bara ég að fyrta. Þetta fyndið.
14: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir Tjóni. Vís.
15: Heyriðu, út að þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býðu með þá, sama díl. Já, já, finn ykkur að býðu myndi líka.
16: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
17: Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
2: Já, við höldum áfram í síðdegis útvarpinu og við ætlum að beina sjónum okkar að Grindavík. En þjóðminjasafnið, Grindavíkubær og minni og sögufélag Grindavíkur, þau er núna að hvetja einstaklinga, grindvíkinga og þeir sem hafa tengsl við bæinn til þess að deila upplifunum sínum af þessum jarðhræringum á Reykjaneskaga sem hófust þarna 2020. Og hún komin til okkar Sigurlaug Dagsdóttir, þjóðfræðingur hjá þjóðminjasafni. Sigurlaug, þú kemur að þessu verkefni, ertu til að segja ykkur, hvað eru þið eiginlega að gera?
18: Já, svona fljótlega eftir að ég hóf fyrst þörf hjá þjóðminnsafninu þá var fara að ræða það með hvað hætti við getum svona stutt við Grindavík og Grindavíkubæ. Við höfðum verið að styðja við þeim með öðrum hættir sem það var að veita gripi og slíkt og reynt að sýna svona lit sem þjóðminnsafnið og í þessum erfið aðstæðum sem Grindavík var á þessum tíma. En þá komið þau á máls við okkur eiginlega og spurði okkur hvort að við gætum farið af stað að safna heimildum líka. Af því að þau gerðu sér alveg grein fyrir því hjá Grindavíkurbæ og minni á sögufélag Grindavíkur að þetta eru einstæðir atburðir og hérna og það væri mjög áhugavert að reyna að ná svo samtíma heimildum þá. Þannig að við ákveðum að búa til eina spurningaskrá. Þjóðminjasafnið hefur safna heimildum Íslendinga og þeirra daglega líf og alls konar hérna, verkhætti og siði og venjur frá 1960 og við þessna ákvæðum að vera bara inn í þeirri hefð og slá upp einni skrá sem nú öllum aðgengileg inn á þjóðhættir inn á sarpur.is.
2: Og eru það að leita að upplifunum þá í tengslu við rýminguna eða bara hvernig það var að vera heima hjá sér og bara ganga í gegnum allar þessar skjálftahrinur eða hvað er það?
18: Já, við byrjum einmitt við skjálftana, við byrjum 2019 þegar að fyrstu skjálftani fara að finnast, þessi svona sem að settu samfélagi svolítið á svona kom að segja, samfélagi varð verulega vart við þá og fólk varð alltaf órólegt á þessum tíma. Þannig við byrjum þar og svo heldum við alveg áfram þar til eiginlega dagsins í dag og þess að spurningaskráin er sett upp í svona tímalínu að þegar við veltum mikið fyrir okkur hvernig við getum fengið fólk til að segja þessa sögu og við ákvæmum að búa til svona eins og tímalínu. Þannig að við byrjum 2019 og svo erum við svona með tímabili að rýmingu 10. november 2023 og síðan áfram eftir það. Og það er öllum frjálst að svara hvað sem þeir eru grindvikingar eða bara íslendingar sem fylgdust með atburðunum. Það þarf ekki svara öllum spurningunum og það er einnig hægt ef maður byrjar að svara og finnst þetta langt og erfitt þá getur maður bara sent sagt, inn svona vista eintak, þá vista maður eintakið og maður fær tölvupóst með link og getur svo haldið áfram daginn eftir.
2: Og eru þið komið mörg svör?
18: Við erum komið þó nokkur svör og hérna svörin eru lokuð, það er alltaf óvinnilegt líka við þessa skrá af því að þetta er náttúrulega svolítið viðkvæmir atburðir og margir upplöðu erfiða hluti í kringum þessa atburði. Þannig að við ákvaðum að svörin eru lokuð fyrst um sinn, yfirleitt faraðar mjög fljótlega út á netið og eru öllum aðgengileg nafnlaus sem sagt. En þessi skrá er þannig að við viljum hafa svörin lokuð fyrst um sinn þannig að fólk hafi tækifæri til að leita til okkar ef því snýst hugur eða vill bæta einhver við eða eitthvað slíkt. Þá er alltaf hægt að leita til okkar fram að því að við opnum fyrir svörin til almennings og það verður ekki fyrir 2030. Þannig að það er líka vegna þess að við unnum þetta í samstarfi við Rauðakrossin og almannavarnir lásu þetta líka yfir fyrir okkur svona og við vonum bara verulega að reyna að vanda okkur. Að við vitum að þessir atburðir snertu verulega við fólki.
2: Og hvernig er það, verður þetta gefið út í bók eða verður þetta bara aðgengilegt á netinu þegar að því kemur?
18: Þetta verður fyrst og fremst aðgengilegt inn á sarpinum. Líkt á öll önnur svör sem að okkur berast við spurningaskram þjóminnsapsins og við eignum okkur ekki þessar heimildir, heldur hafa þessar heimildir verið til gags fyrir fræðafólk, fyrir listamenn, fyrir bara svona grúskara, fyrir fólk sem er að skrifa bækur og annað, þannig að það eru raun og verið eftir að koma í lofti, þá eru það öllum aðgengilegar og öllum leiflegt að nota þær.
2: Akkurat, en þeir eru líka að vinna í öðru verkefni tengdu, sem er tengd Grindavík, ertu til að segja aðeins frá því líka?
18: Já, við Dagrún Ósk, Jónsdóttir, Dagrún Ósk er kollegi minn úr háskólanum og er einnig þjóðfræðingur og við erum að fara á stað með verkefni sem heitir Saga, staður og minningar en þar eru við sérst að kortleggja svona frásagnir um lífið í Grindavík. Við erum ekki að einblýna engungu þar á þessa erfið

0: Jólaunnendur athugið. Þið fáið miða á jólatónleika Baggalúts í Háskólabíó og í hofi Akureyri á tix.is. Gleðilegan Baggalút. Lagersala 66 gránorður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefveslun 66 gráður norður. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld klukkan 19.30, Barnaheill og Geðhjálp. Óperudagar, ein magnaðasta íslenska röddin, missið ekki að Margréti Hrafnsdóttur, óperudagar.is.
1: Lagarhreinsun aldarinnar, 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus, kauptúni.
3: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
4: Hafðu það holt með holta.
5: EA.is Egill Árnason gerðu kröfur.
6: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu

0: Fréttastofa Rúf klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Halla Gunnarsdóttir formaður VR segir að miða við viðbrögð samtaka atvinnulífsins í dag sé líklegt að kjarasamningum verði sagt upp. Trúnaðarráð VR hefur verið boðað til fundar nú klukkan 17 en ráðið er stjórn VR til ráðgjafar. Stjórn kemur saman að loknum fundi trúnaðarráðsins og tekur þá afstöðu til þess hvort segja eigi upp kjarasamningum. Gert er ráð fyrir að fundinum ljúki klukkan 20 í kvöld. Sagt var frá því fyrir í dag að stjórn VR ætlaði að óska eftir heimild til að segja kjarasamningum upp ef ekkert bærist frá samtökum atvinnulífsins.
1: Það komu viðbrögð frá samtökum atvinnulífsins í dag sem eru okkur mikil vonbrigði. Þar sem að þau eru allavega enn sem komið ekki að koma til móts við þær sjálfsögðu svona kröfur sem að við höfum gert. Þannig að það ekki í þeim viðbröðum sem gefur tilinni til annars en ætla að við neðist til þess að segja samningum lausum.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir. D-listi sjálfstæðisflokks í Suðurnesjabæ harmar að meiri hluta samstarfi við lista samfylkingarinnar sé lokið og segir áhyggjuefni að bæjarstjórn Suðurnesjabæjar springi í annað sinn vegna áforma uppbyggingu gervigrasvallar í sveitarfélaginu. Í yfirlýsingu frá D-lista segir að þeirra afstaða hafi verið að best væri að byggja völlin á miðjunni milli Sandgerðis og Garðs. Þeir hafi stutt tillögu bæjarstjórnar í síðasta mánuði að völlurinn risi í Sandgerði í góðri trú að hún myndi skapa jafnvægi milli kjarnana. Fljótlega hafi komið í ljós að svo er þið ekki og þeir vilja endurskoða ákvörðunina. Það hafi ekki verið vilji allra að vinna úr þeirri stöðu sem upp var komin og þar með hafi meiri hlutin fallið. Fimm voru drepnir í loftarásum Rússa og ukrainsku borgina Kharkiv í dag, að sögn hér að stjóra. Hann segir 30 til viðbútar hafa verið flutt á sjúkrahús þar af séu þrýri lífsættu. Að minnstakosti þremur sprengjum hafa verið varpað yfir borgina meðal annars á fjölbýlishús. Rússar hafa lagt aukin þunga í árásir á ukrainskar borgir síðustu vikur. Hópsmit kom upp hjá starfsfólki Reykjavíkur borgar í Borgartúni þar síðustu viku. 40 starfsmenn veiktust og nóróveira greindist í tveimur sýnum af þremur. Niðurstöður úr fleiri sýnum beðið. Í tilkynningu frá heilbrigðis eftirliti Reykjavíkur segir að grunur hafi beinst að mötuneytinu í Borgartúni en að við eftirlit þar hafi ekkert komið fram sem gæti skýrt hópsmitið. Veikindi starfsfólksins komu upp 24. til 28. september en engin ný tilfelli hafa komið upp síðan. Heilbrigðis eftirliti Reykjavíkur metur hópsmitið yfirst.

0: Það þið. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Þetta síðdegis útvarpið
2: á Rástvö.
1: Á Rástvö.
2: Fyrst og fremst.
3: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu og hér á síðari klukktímanum að þá allir við með hans að ræða öldrun og þjónustu.
4: Já, akkurat, hún kemur til okkar Rannveig.
3: Já, ég hringi mér hana.
4: Já, ég hringi mér hana, Rannveig Tensi Ernudóttir. Já. Hún hefur starfað á hjúkunarheimilum.
3: Já, og... það svona kjölfara á umræðinu sem að spratti kjölfarið á umfjöllun Quakes.
4: Já, akkurat, og það er nú margir tjáð sig það á samfélagsmiðlum og svona.
3: Já.
4: En Rannveig ætlar meðlans að tala sko hvað, já, bara það sé mikilvægt að við halda færtni getu virkni og svona, svona sjálfræði fólks.
3: Já, það sé ekki bara átómaldist eftir hún ákveðum gamallega gömul að þú farir inn á hjúkrunarheimil heldur að það sé að þú búir heimil sem mest og bara haga lífið sínu þannig að sé hægt að meta einstaklingin en ekki kannski bara horfa í aldur störuna og margt fleira sem ætla að segja frá hér eftir.
4: Akkurat, svo ætlum við að færa okkur aðeins yfir leigumarkaðinn líka.
3: Já, nákvæmlega, það verið að bóða eða var bóða til nýtt frumvarp félags- og húsnæðismál var á þeirra um breytingar á húsnæðis eða húsaleigulögum. Þetta var lagt fram fyrir helgi, var rætti með Alþingi í dag, sá ég og þar talað með hans leigubremsu og það kemur líka svolítið inn í þessar kjarasamningsumræðu því að Ragnar Þór benti á að þetta geti einmitt verið spil inn í það hjálpa til við að það sem ríki geti komið á móti þess að kjarasamningum var ekki sagt upp en ég heyrði nú í fréttum á hana sínst þá alla já, að fer bara, og þau eru Jakob líka sem var hjá hvernig sístu viku og það var á því að þetta þessu verður sagt upp
4: Já,
3: virkið akkurat. þessi riftun ákvæði
4: Já, maður ekki bjart sýtt ná að þessi kemur kjara samlingar ná að halda því miður
3: Nei, alls ekki
1: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö
4: En við byrjum á þessu ný skýrsla ríkislögreglustjóra tilkynningar til lögreglu kynferðisbrot fyrir fyrstu 6 mánuði ársins á þessu ári hefur verið birt. Þar kemur meðal annars fram að tilkynningum kynferðislega áreitni og stafræn kynferðisbrot þeim hefur fjölgað 60% á fyrir hluta árs ef við berum saman við síðast ár. Já, það eftir engin smá fjölgun en Alda Hrönn Jóhannsdóttir yfirlögfræðingur lögreglustjóra svo suðnir sem hún er komin til okkar Alda Hrönn sko, erum við með eitthvað skýringar á bakvið þessari fjölgun?
5: Í raun og veru lagabreytingar voru gerðar 2022 frá þeim tíma þá hefur þetta svona jafnt og aukist jafnt að þétt en auðvitað núna með tilkomirun í gervigreindar og hversu auðvelt að búa til svona barnanísefni eða kynferðislegt efni og brjóta þar með gegn friðhelgi, kynferðislegu friðhelgi og svo í þessu stafrænu brotum. Þetta er auðvitað fyrst og fremst tæknin og kannski vankunnotta barna að fara með þessa tækni líka. Börn sem eru að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum, nota andlit og skeita saman og svo framvegis, en þetta eru kynferðisbrot og eru mjög alvarleg brot og geta haft mjög alvarlegar afleiðingar og svona andlega heilsu barna.
4: Hvernig gengur okkur að koma þessum skilabóðum á framfæri mitt til bara almennings að hérna að það að beita gervigreindina á þennan hátt sé sannarlega kynferðisbrot?
5: Ég held að það sé alltaf tækifæri og það er kannski gott að þá einmitt erum við hér til að ræða þetta en núna einmitt er líka að fara af stað svona vitundavakning gegn þessum brotum sem að ríkislögreglustjóri og lögregluembættin á samt fleiri aðalum eru að hæfast handa við og ég held að þeim verði bara að starta á morgun. Þannig að ég held að við getum alltaf gert betur þarna og ég held að við þurfum líka að byrja fyrr. Það dugar ekki að við séum að byrja í úlingadeild hjá börnum. Það þarf að byrja fyrr. Börn eru komið með þessa tækni í hendur strax bara jafnvel í byrjun grunnskóla og þau, við verðum öll að kunna að meðhandla þetta og umgangast þetta.
4: En hver er að tilkynna þessi brot? Er þá einhver einstaklingur sem verið var við að það er verið að búa til einhverja mynd af sér með gervigreindinni, einhverja kynferðislega mynd af sér og sem er þá jafnvel dreifingu eða hvernig lýsa þessu brot sér?
5: Það kann að vera þannig. Það kann líka vera þannig að það eru til svona góðir netþjónar sem að Europol og hérna FBI og svona þessi stóru lögreglu samvinnustofnanir líka eins netfyrirtækin hafa sett eða hleyft að stokkum og þá eru við, þau jafnvel að bera kennsla á þessar myndir og mjög oft er að við kannski fáum ábendingu um að þetta kunna vera þarna á þessum stað og við förum að halda ekki það að það jafnvel finnum við myndir af öðrum brotaþólum líka þannig að þessi mál geta í rauninni orðið mun starri þegar að fram í sækir ef þú aftur ert að byrja einu sinni að þá er þetta gert nokkru sinnum og við finnum fleiri og fleiri myndir þannig að það er rauninni þess að þau geta auðvitað margfaldast í vinnu þegar við hefjum svona rannsóknir en það er allir gangur á því stundum fáum við ábendinga frá þeim sem telja að eða vita að það sé verið að ganga mynd af þeim og stundum fáum við tilkynningar erlendis frá eða frá öðrum jafnvel eitthvað annað barn eða eitthvað annar sem sér myndefni sem hann tilkynir
4: og við vitum það að gervigreindin hún er

0: ágætis löggjöf núna frá þessum tíma en hún er eins og þú segir réttilega í gríðarlega hraðri þróun og það þarf að bregðast við því og við þurfum alltaf bara að vera á tánum en eins og staðan er í dag þá nær löggjöfin ágætlega yfir þetta en auðvitað eru alltaf eitthvað sem að já, óprófnir aðalar eða kunna að fara framhjóð og við náum ég bara ekki að lögin á getunum sko.
1: Hvernig er lögreglan í stakk búin bara svona mannablalega séð og fjármarslega séð að takast á þess að nýja veruleika?
0: Þarna er líka alltaf kannski tækifæri og ég vil líka að við séum þó að færa til resursa sem við höfum. Þetta er orðið gríðarlega stór hluti af rannsóknum mála, sakamála að fást við þess að stafrænu tækni og það eins og gefur að skilja líka vegna þess að fólk er með gríðarlegt magn af stafrænu efni í símum, tölvum og það tekur langa tíma að taka af þetta, tekur líka mikið netpláss hjá okkur og svo frammeis. Þannig að við erum að reyna en tæknin er yfirleitt alltaf undan okkur en við erum að reyna að halda yfir hana.
2: Já. En eins og þarna er verið að hérna, brjóta á fólki sem náttúrulega gerir sér einhver grein fyrir að það er verið að búa til myndir af þeim. Þurfið þið þá ofta að hafa sambandi fólk og láta vita að það sé lögreglan og láta vita að það sé búið að gera þessar myndir af viðkomandi án þess að viðkomandi hafi nokkra hugmynd um það?
0: Já, við þurfum ofta að gera það líka.
2: Og það hljóta að vera mjög erfið samtöl sem þurfum
0: já,
2: að taka.
0: Já, öll þessi mál eru ofsalega erfið og það er þetta hefur svo miklar afleðingar og sérstaklega þegar börnin en þetta er líka fullarnir og alltaf þegar málum fjölgar svona í þessum kafla hegningalagana kynferðisbrotum að eitt mál eru þetta allt og mikið og hvað þá þegar að verði svona mikil fjölgun og þetta er bara, þetta er snúið vegna að þetta hefur svo, eins og segja miklar afleðingar fyrir þá sem verða fyrir þessu og jafnvel líka í þinn tilvikum þegar börnin eru að búa til svona efni að það hefur líka afleiðingar fyrir þau og þetta spyrst út og börnin verða jafnvel fyrir líka þá áreitni á móti þannig að þetta eru erfið mál og þess vegna er í rauninni ábyrð okkar fullorðnir er að kunna að meðhandla þetta og leiðbeina börnunum okkar og ef við treystum okkur ekki það fáum þá ekki slík tæki í hendur.
2: Já. Akkurat, en eitt er sko að þessi, þannig tala tilkynninga til lögreglu, hvernig gengur að gefa út eins og kærur eða ákærur þá frekar á þessu sviði?
0: Það, við nú tókum við ekki kannski sérstaklega þá tölfræði fram en það er alltaf meira og meira af því að það er gerst en þetta eru aftur kannski núna sérstaklega upp á síkastu, þá eru líka þessi gervigreindar myndir sem að hafa aukiskriðal og ef við finnum eins og segja eina þá getur þetta svo auðvitað margfaldast og margi brotaþólar.
1: Já, þú nefnir aðan og ert að tala hérna börn sem að er að senda eða búa svona til kakvart einhverjum öðrum börnum en svo segir hérna að tæplega helmingu brotaþólar voru börn í öllum kynferðisbrotunum en einingis 10% grunar voru undir 18 ára. Mm-hmm. Það er svolítið merkileg staðreynd.
0: Mm-hmm. Já.
1: Að það er inn að gæsalapa fullara fólk.
0: Já, sem eru líka búa til þessar myndir, já. Og það er því miður, þá er það bara raunin að barnan í svefni, það er tilfullt af fólki sem eru tilbúin að búa svona efni til og eru að svala einhverju, ég veit ekki hverju. Þetta er mikill vandi og þetta er ótrúlega mikið og það er, já, það tekur tíma að rannsaka það sem á líka, sko.
1: Já, ég veit ekki, ef maður þarf að velta fyrir sér, sko, halda menn að búa eitthvað til svona gerfi sé ekki eins mikið brot eða hvað? Því að sko, það er ekki verknaðar bakveg heldur nei, meira svona stafran.
0: Já, en þetta kom inn með lagabreytingunni 2022, mitt á 2022, þannig að þetta er kannski var fólk í einhverju vafa en það breytir því ekki að broti er greiðlega alvarlegt og þetta eru kynferðisbrot og við því eru viðlög.
1: Það er ég tala hérna að tilkynntur 103 nauðgun til lögreglu þar að 81 sem að þessi sista á þessi tíambili 14% fleiri en að meðatala sama tíma síðusti 3 ára undan. Hvernig gengur lögreglu að vinna þau mál, maður heyrir svo ofsal ofta því að konur sem að kæra nauðgun og svo er bara málunni vísa frá og ekki áletið hæft til ákæru. Mm-hmm. Er þröskuldin þar, er það sönnunarbyrðin sem að?
0: Já, það er almennt þannig.

0: og jafnvel orðamóti orði þannig þannig að sönnunarbyrðin verður erfiðari fyrir vikið.
1: Já.
0: Þannig að já, það oftast þannig að þess vegna falla þau. En ég held að það eins og aftur það, og það er bara alltaf að skoða hvert mál fyrir sig og, og ég raunni þóra rýna til gags. Hvað hægt að gera betur? Er eitthvað sem að við getum gert þá til að rannsaka það betur sem að verður þá til þess að það verður ákjöru höft?
1: Já.
0: Eða hvað annað? Þannig að við þurfum alltaf að þóra líka bara að rýna og ég mitt í takt við hennan tíðaranda.
1: Sko. Ég mitt, maður heyrti mitt að taki langan tíma að rannsaka svona og svo er þetta fellt niður andanum, þetta er náttúrulega gífilega erfitt fyrir þólanda.
0: Já, það bara greiðlegar.
1: Er það þá mönnunarvandi þarna að það hef ekki mannskap í þetta?
0: Já.
1: Hvað tímalengdin, sko?
0: Já, alveg klárlega, sko. Það er klárlega eitt af því, sko. Það er, við erum með ákveðum mannafla og þurfum þá að deila honum niður. En það er líka mismunandi eftir tímabilum. Ég kannski hér og nú hef ekki skýringar af hverju það gerist. En svona heilt yfir og við sjáum að það eru sveiflur í innkomnu málum. En auðvitað, auðvist, einmitt líka að þegar við erum að ræði þetta og við sjáum að þá kemur fólk frekar og tilkynir og það skiptir máli.
1: Já, þannig að sveiflum byggjast á því að já, þetta sé umræðin.
0: Já, og öll þessi viðkomum mál þurfa að vera í umræðin af því að við þurfum svolítið að skilgreina hvernig samfélag viljum við vera og hvernig ekki. Og þetta er meinsemd á samfélaginu sem við viljum ekki setja í stað.
2: Akkurat Alda Hrönn Jóhannsdóttir yfirlögfræðingur lögreglustjórans og Suðurnesjum þakka að kjalla fyrir komuninga í Síðdegisútvarpið.
0: Takk.
3: Quickstep er rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
4: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
5: Leikfangað vestlum fyrir alla, komd og kíktu við.
6: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Já, hérna! Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Íslendingar, inn við beinið erum við öll sveitamenn. Láttu þið ekki vanta á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
9: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.
10: Við skulum ekki hella olíu á eldinn með því að auka kostnað atvinnulífsins af launagreiðslum og öðrum kjaratengdum málum vegna þess að við vitum hvað mun gerast í framhaldinu. Það mun bara viðhalda vandamálum.
11: Allir þessi sjö hafi fengið það sem einhvers konar refsingu að skrifa ritgerð.
12: Sko, stutt þess að það náttúrulega bara 40 eins og skammal maður fór í fílu, sko. Það það sem gerðist, sko.
13: Ísrael hefur verið í ákveðnu skjóli með sínar harkalegu aðgerðir sögunar vegna.
10: Ef við ætlum að láta hlutina þróast með þessum hætti, það komur bara hver með sína réttlætingu hverju sinni, þá verður heildar niðurstaðan svo að við búum við mun herra vaxtastíg og meiri verðbólguvæntingar heldur en aðra þjóðir.
9: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er hann Teitur Magnússon, það heitir Askur. Í síðustu viku þá var sýndið þátturinn, fyrsti þáttur vetrarins af Kveik og þar var talað lyfjanotkun á hjúkrunarheimilum og sterkeði lyfjanotu og annars lít og mikil umræða spratt í kjölfar á því og svo hefur náttúrulega starfsfólk svona hjúkrunarheimil og annars lít stigið fram og fundist umræðan stundu vera á röngum stað og óvæginn og eitthvað svona því að þetta er náttúrulega ekki allt eins, við veitum það og hún Rannveig Tensi Erdudóttir sem hefur unnið mynda hjúkrunaheimil, hún skrifa greina á vísi um helgina, hvað gerðist áður en í hjúkrunaheimili varð lausnin og ætlum aðeins að fara yfir þetta með henni hvað sæl Rannveig?
1: Hei
0: Þú hefur unnið á hjúkrunaheimilum og horfður á kveik og það sem varð svona kveikjana þessari grein hjá þér sko þú talar að sjálfkrafa þegar við verðum eitthvað ákveðum gömul og þá hefum við ekki að fara hjúkrunni heimili heldur svona að reyna að vinna þannig að við getum verið heima sér lengst eða ekki svona að hluta til þessum út að ræðum hana
1: Jú, það sko þannig að við erum sko náða þannig í dag að það tala einhvern veginn allir það eins og að við séum öll að fara að flýtast á hjúkrunni heimili það sé bara svona eðlilegur ferill af því að eldast sem að er bara alls ekki rétt við erum að óhæla mikið að horfa allar þessar mannfjöldaspár sem er að koma fram sem sé nokkuð að þú veist já, það er sko fæðingatíðni lekkar og á sama tíma er aldur samsetning þjóðarinnar að sko það hún að hækka og það fær allir alltaf í þetta ástand að bara já, ok, það þurfum við hjúkrunaheimili, það er fleiri hjúkrunaheimili sem er bara, þú veist, þá erum alltaf að reyna alltaf skottið okkur Ég alltaf að reyna að benda frekar á það sem að því að nú að vilja frekar réttar sagt að segja ég sko ég búin að starfa innan öndan að gera sér 10 ár. Ég, þau stuttu, mjög stuttu tíma því að ég var hjúkrunaheimili. Bara hef kynst því. En það sko, það sem ég frekar verið að kynnast út frá því að vera að starfa í öndanarþjónustunni bæði sko út frá stjórnmálum sem og starfsmára gólfi og svo frá veðis, að það búið verið ágáðan tíma að tala fyrir því að hvernig getum við samt, sko, allar en að seinta flutningi á hjúkrunarheimili eða bara komið veg fyrir það. Alveg þetta mjög viðkvæm og bara stór þjónusta sem fólk þarf á að halda sem að segja þarna. Og fyrir utan það það rosalega lítill áhugi á einstaklingum sem heilt yfir að vilja flytast um hjúkrunarheimili af ýmsum ástæðum, þá þetta líka alveg rosalega dýrt. Og það kemur svo hagkvæmnin inn í og þá ætlum við alltaf að fara að bæta, þú veist, stækka og það verður alltaf að kosta að gera.
2: Og hvað þá sniðugt að gera? Hvað það þá bara að borða holt og reyfa sig? Það lausnin svona við, já, eiginlega öllum okkar vandamálum?
1: Já, það er hérna, já, tilgangu lífsins er að sofa vel og borða rétt og reyfa sig. Sko, þetta er kannski snýr meira því að og nær svolítið aftur í það við erum með ákveðnum svona kenningar í öldrunarþjónustinni og meðal þess erum þessi hlédrægni kenning sem kemur fram hérna 1965 eða maður eða alltaf það leiti sem gerir eitthvað ráð fyrir því að þegar þú verður eldri þá bara hefur þú ekki lengur hlutverk og ert ekki lengur með tilgang því að þú sjálfur bara vilti þetta ekki bara, ná, ég bara hætti þessu þetta aðrir bara gert hlutina það er rosalega skaðileg kenning það er ekkert meira rangt í reynin í þessu eftir þess að það okkur öllum mikilvægt og öllum dýrmætt að hafa hlutverk og tilgang. Alveg sama hvort að við erum sko 30 ára að byrja hérna að læra lífið eða erum orðið preka fullárin. Og það líka þessi gagnkvæmni í samskiptum og hlutverkum og tilgangi og þessi nánd og tengsl við nána aðila. Og við erum okkur búin að útista þessu og segja bara, nei, það eru bara hefur opinbera að teka við þessu, af því að sama tíma þá er sko vinnu álæðið á sér fólki sem er almennt að vinnumarkaðan til dæðis, það er alltaf að aukast og þyngjast. Já. Og þá bara svo góð tilfinning og góð hugsun að þau setja bara barni hérna í ungbarnaleikskóla og afa hérna á hjúkrunarheimili og þá ræði ég við allt hitt sem ég þarf að gera.
0: Nei, mitt. Þú talar orðið umönunarbyrði.
1: Já.
0: Og segir að það sé sjálfsagt og hlutlaust hugtak en eins og þú nefnir börnin þín hafa aldrei verið umönunarbyrði og amma þín var það ekki heldur.
1: Nei, ég finnst þetta ekki gott orð.
0: Nei, og hvað það meina með því?
1: Sko, þeir setja upp bara rússalega ranga mynd af því hvað það að vera einstaklingur í fjölskyldu eða vinahóp eða bara samfélagi. og þetta bara með það sko, við tökum alltaf ákvarðanir það hvar við erum í lífinu, hverjir eru sluta af okkar lífi og það að ég til dæmis hafi tekið ákvarðanir sín tíma að eignast börn með manninu mínum, það var bara, það eitthvað sem við þurfum að standa með og það fyrir líka við þurfum þá að sjá þessi börn og þau eru ekki byrði á okkur. Af því það líka þannig að sama tíma að það alls konar gleði og hamingja og vendingar og þú veist ánægja. Þannig að festa það eitthvað neginn í huganum okkar að þessi orðin byrði að annast börnin okkar eða bara, þú veist, nú ég nýbúin að standa, þessi að standa búin alveg bara löngu veikindum og það maður minn sem sér mjög meðan því að ég var bara handónýtt. Og ég var ekki umönn að byrja hann, hann var bara að hjálpa mér og hann bara að sinna mér að því þurfti smá aðstof, þurfti smá stuðning. Og samanlega ég geri í hinatina eða fyrir börnin okkar, þurft, eða fyrir ömmu mínu þegar hún var á lífi. Ég fór til hann okkur einasta degi áður núlegast, borðum alltaf saman í hátuðinu, fórum út í eftir saman og þurft, að því á móti kom hún gaf gert hluti fyrir mig í staðinn, eins og við vorum í búðinu að kaupa í matinn og Þeir ætla að fara að borga, nei ég borga þetta rannu mín. Það var vegna þess að ég kerði bílinn, ég fór með hann, hún þurfti líka að hafa sluttarki í þessu.
0: Mm-hmm.
1: Það var ekki bara, þú veist, ég keira fyrir hann og þú veist, við urðum að hafa gagnkvæmt hlutverk og það skipti máli.
0: Þannig að þú ert öðrulega að tala upp hjúkruna heimili en samt að benda á að hérna, fólk geti verið lengur heima og fjölskyldan í að taka meiri þátt í þessu.
1: Og það náttúrulega þannig að fjölskyldi geta náttúrulega flóknar og erfiðar þannig að það aldrei til neinn ein lausn sem hentar öllum. Það sem ég eiginlega meira að reyna að fá fram í umræðina af hverju hefur það orðið eðlilegra og horfa alltaf fyrst að okkur á þjónustu kæði hjá henni opinbera frekar en hvað getum við gert þess að efla tengslin, hafa úthaldi orkun og tíman í að vera meira til staða fyrir hvert annars. Þú veist, bara ef við tökum húsnæðismál, alltaf vera að tala að þurfa að byggja sko fleiri einstaklingsíbúðir, þú veist, fyrir hvort þegar þurfa útfólk eða jafnilega með eldra fólk. En á sama tíma erum við að horfa einmanalega að rjúka upp og ekki bara, það var svolítið bara eigna í eldra fólki hérna fyrir 10 ára síðan. Núna þetta bara þverst á aldur og kynslaði. Þannig að hvað erum við þá að gera vitlis? Getur verið að það sé ekki góð leið að vera alltaf að byggja fleiri einstaklingsíbúðir eða lítil húsnæðir? Svo fólk sem meira einangra, þurfum við kannski frekar að horfa á, kannski stundum getur verið bara tilvalið að breyta húsnæði þannig að kynslóðu getur búið saman. Og það er ekkit alltaf þannig að það virki. Þetta er ekkit öllum. En þetta er orðið sko, þetta er orðið róttækt pæling.
2: Eru við kannski ofta að leita að lausna að einhverjum vandi, að leita í þá einmitt, eins og við segjum, bara verkjalif og setja fólk inn á einhverjum stofnanir þegar við ekki kannski bara að vera að leita já, helbriðar að lausna í samfélaginu með, sem félast þá kannski meðal hans í bara einhvers konar samvinnu, milli fólks og fjölskyldu meðlima og svo framvegis.
1: Já, og líka bara ekki þess aftur segja, ekki taka hlutarki frá öðrum, þú veist, bara því að það komin hérna, þú veist, einhver aldur eða mögulega jafnvel einhverju krankleikar þú veist, það rosalega margt sem við getum gerst út að við séum kannski að kljóst við einhver vandamól, líkamleg sem andleg þannig, þú veist, það aðalega þetta en þetta hérna líka bara því að hérna, þú veist, pappi fann ney eitthvað erfitt með eitthvað í lífinu þú veist, af hverju væri það sjálfsög viðbröð frá mér að fara að Óhá því hvort hann fyrir það í alvörinni.
0: Mm.
1: Og hvaða líka standard er það sem er eitthvað neina setja svo oft á þjónustuna. Af hverju á hann að vera svona en þú veist, í stað fyrir að skoða bara hvað er það sem eitthvað líka þarf. Og ég veit það til dæmis að þú eru svo hérna stuðnustjónustunni og það var bara mjög algjönt að starfsfólk þar og það var yfirleitt alltaf skilgjast sem heimilislíf sem er núna verið að taka til róttækra breytinga sem er ánægilegt á mögnunum til. Að því að kemur í ljósa oftast þegar að starfsfólki voru komið inn á þessi heimili að þá bara var yfirleitt búið að taka til eða eitthvað en það var bara félagskaparinn sem að fólki var að býða þeir leftis.
0: Já.
1: Það bara eitthvað sem að verður svolítið bara stór bolti sem þessi en orðulega setna en það rosalega erfitt að vinda ofan þess.
0: Mm-hmm. Þú spyrir í lokin í greiniðinni hvernig byggjum við samfélag sem farri þurfa á hjúkrunarheimilu að halda svo þau geti veitt fyrirtaks þjónustu. Þú sem sagt vilt að það sé betur svona síja þetta inn vantarlega þá sem að virkilega þurfa að þau halda.
1: Já, og það í reyninni kjarnið að því að ég bara, ég gerum greið þegar ég hljóma ofta eins og ég sé að tala þú veist, þessi sem að tala gegn hjúkrunarheimilu, engin hjúkrunarheimilu, nýjum hjúkrunarheimilu, nei, þú veist, þau verða til og við þurfum að maður halda. En þau eru ofnotuð sennilega í dag og það þýðir að það fólk að bíða eftir plássi og þjónustu og umönnun sem það þarf svo nöðsynlega að fá og meðan einhver annar þegar geta fengið bara sennilega meiri stuðning í sínu daglega lífi, jafnileg með 5, 10, 15, 20 ára áður eða bara mánuð áðurna kemur inn.
0: Já.
1: Og það dæmi þá út að landi til dæmis að einstaklingu fær hjúkunarplás að því það fyrir að vera erfitt að fyrir sjokka.
0: Já, já.
1: Og það hjálpartæki sem hjálpa fólki að fyrir sjokka. Þannig að það þessi luti sem við þurfum að huga að til þess að standa vörðum gæðin á þessum heimilum að því þetta eru heimili líka. Þetta er ekki stofnun í sem slík fólk að heima aðna.
0: Já, það líka, sko, þjóðfélagið hefur nú breyst á undanförnum áratugum, hérna í gamla daga bjökun og amma og afinn oft bara á sama stað og kannski hluti barna eða eitthvað annars slíð, en þjóðfélagið bara svo breytt að það má hefur engin tíma fyrir neitt nema sjálfum sig, virðist þeirra.
1: Já, og mér segja sko ákveðu kynslu sem er einmitt að koma upp núna sem eldra fólk að þar heyrir maður stundi hjá þeim að ég engan tíma til þess að vera að gera þetta og þetta fyrst, þeir eru að vera að spyrja, byrju, hvað með barnabarn? Og það kannski líka þetta, því að þetta, þú veist, bæði það já, það rosa mikið að vera hjá flestum, en þau eru kannski líka að fara að stoppa eins og staldra við og bara þarf ég að vera að gera allt þetta? Hvað það sem skiptir raunverulega máli?
0: Já. Einmitt. Já, við fyrir mikið lengur með það Rannveig Dönsí Erdendóttir takk fyrir að spjalla við okkur þú titlar þig sem kynnslóðblandar á tómstund og félagsmálafræðingur Hvað er kynnslóðblandar?
1: Það einhver sem að vinnur að því að hérna, koma aftur kynnslóðunum betur saman það einhver sem að segja þegar það ekki gott að vera með hérna, leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla vinnustöðun og hjúkrunarheimili og ekkert þarna milli og ég get þessi bara að sofa þetta svolítið upp í við vorum þetta með að þú nefndir kynnslóð að byggja mér saman á mávík að skinna heimilinu og þá hefðu þeir það hlutur að hjálpa til með bönnin svo allt henni fyrir að setja þetta út fyrir en þá eru samt alls konar verkefnin á heimilinu og við erum með fólk í dag sem að bara er að kóðna undan álægin heima og ef það einhver samfélagshópur sem þarf að fá reglubundin og út í frið heimsýn þá er það barnafjölskyldunar það ekki eldra fólki það minni hlutin að því þegar þarf það og það það sem ég að við með gera
0: Já, Rannveig, takk hér kjærlega fyrir spjallið og bestu kveður
1: Takk sem við leist, takk fyrir spjallið

0: Þyrlan er laus og við erum klárir. Hvað er að segja á einslagi? Ha? Skýr? Já, já, við náðum því alveg fyrir hátíð. Já, já, þú verður með ekta skýr í hátíðismatinn. Og ég kannski bara líka.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Ísland, Ástralía. Stórsveit Reykjavíkur tekur á móti Dave Panizzi, helsta stórsveitafrömuði Ástralíu á spennandi tónleikum í Hörpu og sunnudag.
3: Fyrst og fremst.
4: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.

0: nýjönda áratögnum 80s, What's Love, þetta Howard Jones í síðdegis útarpinu, en nýtt frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra til breytingar á húsaleigulögum var lagt fram núna fyrir helgi og þar með hans talað svo kallaða leigubremsu og að skilgreina skuli breytingar á leiguverði í leigusamningi fjárhæð húsaleigu megi ekki breyta nema rekstrarkostnaður hafi hækkað verulega og slíkar hækkanir það kynna með 3 mánaða fyrirvara. En hvernig líst samtökum leigjanda á það sem framkemur í frumvarpinu? Formaður félagsins Yngvi Ómar Sigurjónsson mættur til okkar. Velkominn.
1: Takk fyrir, takk fyrir að bjóða mér.
0: Hvernig líst ykkur á þetta?
1: Okkur finnst þetta mikið framfara skref. Þú talar um leigubrems og það sjálfsögðu rétt, en þetta raun og veru bara að vera að færa húsaleigu lög og verðhækkan á leigu svona til þess sem sambærilegt í Evrópu. Það hefur raun og veru bara verið á Íslandi það sem getur hækka mánaðarlega út frá vísitölu og síðan árlega út frá einhverju markas hugtaki. Og við sjáum bara hvernig það virkar eins og leigufélögum eins og Ölmu, það sem að þeir skila 5,6 milljörðum í hagnaði fyrir 2025, en rúmlega 2 milljörðar af því eru sko áætluð hækkun og íbúðaverðin út frá áætluðum leigutekjum. Þannig að það eru alltaf að smyrja ofan á leigu út frá einhverju markas hugtaki og vísitölu.
0: Já, og ekki líka þannig búið að vera umræðan að ef að leiga hækkar, þá hækkar vísitalan og vísitalan hækkar leiguna.
1: Já.
0: Þetta er svona hringi ekki.
1: Algjörlega og það er líka annað, þegar leiga hækkar, þá hefur það í gegnum tíðina hækka íbúðaverð líka. Og við getum alveg séð það ef þú fórst á einhverjum svona umræðahópa fyrir 2-3 árum, það er ekki í daga því að íbúðaverð er orðið svo hátt að það er komið í topp, sko. Mm. En þegar þú fórst á einhverju umræðahópa eða fórst hérna til fjármálaráðgjafa og spurðir hvernig besta ávaxta fé mitt, þá var það alltaf keyptu íbúð og leigðu út. Og þetta hefur valdi gríðarlegri hækkun á húsnæðisverði sem er í það minnsta fjórföld á við meðaltalshækkun í Evrópu. Og leiguverð á Íslandi hefur hækkað 6-falt á við Norðurlönd á 10 árum. Og ef við bara skoðum...
0: En meða við laun?
1: Sko... Já, sko húsnæðisverði hefur hækkað 103% raunverði umfram laun og umfram verðbólgu eða sem sagt umfram verðbólgu en laun, svo hún útrekning á þeim daginn þau var hækkað um þeim byrð helming af hækkun húsnæðisverð frá aldamótum og þetta er náttúrulega ósjálfbært og þessna sjáum við það eru hátt í 2000 íbúður óseldar og við sjáum líka að það er fjöldi í leiguíbúðarlausar það eru ekki að leigast út, sérstaklega á leigufélögunum Þeir eru bara að halda þeim lausum eða tómum því að þeir lækkar leiguverið þá lækkar mat fyrir íbúðana og þar á leiðandi hagnaður ársins. Ég rætti akkurat við hérna, hann heitir Vilhjálmur hjá leiguskjóli eða Ígló og hann finnur þetta að það er orðið svolítið svona látið á leigumarkaði. Íbúður ekki að leiðast út en það er að þeir eru búin að hækka svo mikið. Ég skráði niður 600 leiguíbúðu síðustu viku. Setta upp í Excel og reknað út leiguverðshækkun á milli skráð verðs nýra samninga í HMS í ágúst og núna í september 9,3% verðhækkun.
0: Já, maður heyri líka af sko yngra fólk sem er að fara á leigumarkaðin, kannski í skóla eða hvað þeirna eða bara vinnumarkaði, að til þess að leiga sér íbúð þá þurfum að taka sér saman mörg.
1: Já, Og það er líka önnur mjög sko, skelfileg tölfræði sem að er sko, á Íslandi er 22% fólks á aldrinum 25-29 ára en þá fast í heimahúsi. Það kemst hvorki á eignamarka, nýja leigumarka. Á Norðurlöndum er þetta 57,5%. Mm. Við erum búin að byggja upp hérna bæði fastan og leigumarka sem er orðin svo dýr að unga fólki okkar er bara fast heimahúsir. Og það er bara alvarlegt þjóðfélagslegt mein fyrir mér. Og við þurfum að snúa þessu við og ef við skoðum þessar hækkanir sem við erum að sjá og fermetra verði núna, þá leigum við orðið það hátt að þú ert að greiða upp kaup á rándýru húsnæði og innan við 15 árum í leigu. Og þá eru að tala sko fermetra verði upp á 900.000 sem er náttúrulega miklu, miklu meira en annars staðar í Evrópu. Mm.
2: En áttist þið sko ef að það verður, já ef þetta frumvarp verður samþykkt og kemur þessi leigubremsa að já, leigufélög muni finna leiðir þá bara til þess að hækka leigu enn frekar þegar þeir hafa heimild þá til þess?
1: Það er ekki hægt samkvæmt þessu frumvarpi, það sem við óttust hins vegar að því að það er sett sko að þú mátt hækka, það eru þrjár leiðir til að hækka leiguna en það má enginn þeir að fara umfram vísitölu hækkun. Sem fyrir að það er ákveðið svona leigubremsa. þannig að við óttist það ekki. Það sem við hins vegar, ég sendum við á ráðherra í gær og hann tók það til greinu og alltaf vonandi að breyta því að það sem við óttist eru þessi skammtímalegu samningar. Við sáum þegar voru sett lög hérna fyrir ekki svo löngu síðan, banna leiguverðshækkanir á einhverjum 12 mánaða samningum, þá voru 13 mánaða samningar kynntir til sögunar. Og við óttumst að það sé ekki nógu mikli fylgn á milli þessir og skiptir úr leigjendur að verðið rúk ekki upp. Þetta er til dæmis, sko við höfum vilja sjá lögin vera sambarlegu og í Danmörku. Þar sem að langtíma leigusamningar eru normið. Þú ert ekki að leigja ár í senn. Það er bara að þú þarft sérstakar ástæður fyrir því að leigja út íbúðinu í eitt ár. Ertu að fara í nám erlendis eða flytta út á landavinni eða eitthvað svona, sko. Annars eru bara langtíma leigusamningar normið. En í Fraklandi til dæmis þá tíðkast það og það er svo leið sem við leggjum til núna að leiguverðurinn voru haldist á milli leigenda. Þannig að ef þú leigður hann á X þá er það viðmunaverði fyrir næsta leigenda líka.
2: En að leigufélaginn hreinlega losi sig við þessar íbúðir og að já, það verði bara minna úrval í bóði fyrir leigendur.
1: Sko þótt að leigufélag selji íbúðir þá hverja var ekki á markanum og það var bara mjög gott því að við skoðum hverjir hafa verið að kaupa íbúðir síðustu 10-15 árin, þá er það leigufélag og aðeila sem vilja leigja og hagnast út á leigumarka og það hefur valdið íbúðverði sem er komið úr öllu samingi við fólk. Ég meina við sáum könnum frá félagsvísindastofnun HÍ núna fyrir einum hálfum mánuði. Það sem þið segja að sko 60% háskólamenntaðara undir 45 ára aldri þurftu aðstofu að kaupa sér húsnæði. Þetta var ekki staðan á Íslandi fyrir 20 árum. Þannig að flott, ef þú vilt ekki leiða íbúðinu og sanngjörnu verði, seldana þá geta þið keftan og búið í henni. Við kveitjum bara fólk til þess.
2: Akkurat.
0: Já, en sko, þú sagðar okkur hérna áður í fórnum lotið, þú varir með samanberatölu með við hérna, hvað sagði þetta?
1: Spán.
0: Á Spáni, þar sem að núna er sko vera að búa til kostninga vegna þess að þeir náðu ekki gegnbreyting á sínum húsarlegu lögum og var allt vitlust í hérna mótmælum þar og maður hefði haldið að vandamáli væri einmitt að túrismin er að hækka leiguverð og hækka íbúðhúsnað og annars lít og var miklu meira það á Spáni en hér en svo er ekki.
1: Nei, það er einu verið ekki og réttar vend Spánverja er til leiguhúsnæðis er miklu meira og það er miklu svona rótgrónar í leiguhefð þar heldur sem hér. Mm. Og við sjáum það bara að leigjendasamtökin á Spáni eru búin að ná að vekja upp þessa mótmæla öldu og það er fólk rísu upp en ef við berum bara saman tölur þá eru til dæmis 29% fullorðuna á leigumarka á Íslandi í dag. Það er 20% heimila á Spáni. Ég fæ ekki fullorða, hann er ekki alveg sambarleg tala. En bara sem byrði leigu á framfærslu þá er sko 26,8% fólks á Spána borga háa leigu með að við tekjur. Hérna á Íslandi er það 45%. Þeirra mótmæli núna snúa fyrst og fremst að því að þeir vilja fá raun og veru sjálfkrafa endurnýjun leigu samningum. Eða þannig þeir vilja bara fá að leiga og vera öryggir því húsnæðis lengi að vilja. En ef þú leigir á Spáni í dag þá ertu með búseturétt til 5 ára, jafnvel 7 ára. Þar. Í dag á Íslandi er engin slíkur réttur. Þú flytur inn í íbúð, þú getur leitt hann til 3 mánuði eins ás og þeirra sé hann hent út. Ef við tölum sinni ferðamannalegu, nú veit ég að lögunum var breytt en það hefur ekki skila sér að miklu leita enn þá. En í nóvember 2025 voru 7000 Airbnb einingar og þá er ég bara að tala um Airbnb, ekki booking.com og það. Þá eru 7000 íbúðareiningar í bóði og það er 4,3% af íbúðar fjölda á Íslandi og þetta er alltaf upp í 19% íbúða í 101 og 102. Og meðan á Spáni er samkvæmt þeim tölum sem ég hef og ég held að það sé rétt að þá er 1,24% heldar íbúði fjölda landsins í ferðamann útlegu. Þannig að ástandið á öllum þessum punktum er miklu verra hérna á Íslandi.
2: En eru þetta íbúðir sem að fólk er býrjabil í þessu milli eða er þetta íbúðir sem að við veitum að eru bara alveg fráteknar fyrir Airbnb?
1: Ertu að tala Íslandi þá?
2: Já, Íslandi.
1: Ég held að sé blandbeggja. Ég er ekki með skilgjöringur þannig á milli. Ég er bara með skráðar eignir. Og þetta hefur náttúrulega verið svolítið vilt að vestrið. Í þessu á Íslandi og er svona eitthvað vonandi að fara að lagast en það er alveg ljósta að við þurfum róttæka breytingar og þetta er bara fyrstu skrefin og ég rósa ráðherra fyrir þessi skref að því að nú hef ég verið í leigjendasamtökunum og í stjórnum í 6 ár ég hef heitt formenn nefnda í Alþingi, ég hef heitt ná 2-3 ráðherra og það alltaf eins og tala bara við bara vegginn, það ekki hlusta á mann og það ekki tillit tekið til þess sem maður segir og neitt nátt. Núna allt inni eru komin með mann í brúna sem að hefur reynsla húsnæðismálum veit hvað þetta skiptir miklu máli og er að gera eitthvað í því. Það bara allt annað líf. Og þannig að við horfum jákvæð fram á veginn sko og við vonumst til þess að það hefði gert meira eins og til dæmis varandi leigutryggingar sem að við heyrum ítreka sögur af því að fólk er svikið endurgreiðslu á leigutryggingum út af smámunum, veist, naglaförum í veggjum og þau þurfa að mála og eitthvað flera sem alls ekki við. Það telst eðlilegt við alltaf íbúðar. Þannig að við viljum breyta því og við erum búin að leggja þá tillögu fyrir á þeirra að leigutrygginga verði greitar á einn stað fyrir alla og verði bara tengdar sko hérna vangreiðslum á leigu. Ekki tjóni, þetta verði það bara sér íbúða trygging.
2: Hvað er fólk að borga í leigutryggingar? Þú veist, hvað er svona, er eitthvað gangverð á þessu? Er þetta bara ótrúlega?

0: atvinnulífsins í dag sem eru okkur mikil vonbrigði. Þar sem að þau eru allavega enn sem komið ekki að koma til móts við þær sjálfsögðu svona kröfur sem að við höfum gert. Þannig að það ekki í þeim viðbröðum sem gefur tilinni til annars en að ætla að við neðist til þess að segja samningum lausum.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir. En hún sagði, já, sagði Halla Gunnarsdóttir í tilkynningu. Samtaka atvinnulífsins segir að mikilvægt sé að umræðan byggist á staðreyndum. Hér bara... Haldum við áfram, finna þurfi laus sem auki kaupmátt og skapi skilir fyrir lægri vexti. Greiningar SA, ASI og stjórnvalda sýna að kaupmáttur allra samfélagshópa hafi aukist, en vonbrigði með þróun verðbólgu og vaxta séu skiljanleg. Ágreiningur viðbrögð við þeirri stöður réttlæti þó ekki ásakanir svik og Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins er á línunni. Þið vísið á bug ásökunum svik, hvað hafið þið lagt af mörkum til að kjara samningar haldi?
2: Já, það náttúrulega byrjar á því að standa við samningana. Það nú það sem að kannski við erum að segja með því að vísa og brott ásökunum svik sem að hafa komið ofoft fyrir í umræðinu þessa viðkvæmu stöðu. Það sem að menn verða að átta sig á að það eru mikil vonbrigði fyrir atvinnulífið alveg eins og verkalýðshreyfinguna að vextir séu enn þetta háir og verðbólga þetta mikil. Þetta kemur illa við rekstrarforsendur fyrirtækjana og svo komið fram fjárlagafrumvarp sem boðar verulegar skattahækkanir, rúmlega 20 milljarða nýja skatta á fyrirtækin sem ekki var verið að gera ráð fyrir þegar þessi samningar voru gerðir. Þetta bara mjög snúin stað og það sem við erum að horfa upp á núna eru kannski áhrif þess að verðbólga og vextir séu í þessum hæðum í svona langan tíma. Það skapar mjög snúnar aðstæður.
1: Og það eitt af því sem að Halla hefur nú talað að samningarnir hafa ekki haldið í við verðbólguna og hún segir að líklega verði kjarasamningu sagt upp. Þið segist vilja að vinna með verkalýðshreyfingunni. Hvað er þið reiðbúin að gera til að samningar haldið? Er þið reiðbúin að tegja ykkur eitthvað lengra eða?
2: Við höfum sagt að hafa komið fram hugmyndir það hvort að það mætti sjá fyrir sér að samningstímabili myndi eitthvað styttast. Við höfum brugðist við því en... Það þarf auðvitað að vera þannig að ef laun að hækka og þau eiga að hækka samkvæmt samningnum sem í gildi núna strax á næstu áramót og svo getur komið fram frekari kjarabætur á árinu. Ef að þetta var alltaf ganga eftir þá þarf auðvitað að vera til staðar verðmæta sköpun til þess að rísa undir slíkum kjarabótum. Og við núverandi aðstæður þá hafa fyrirtækin ekki náðneitni framleiðinu aukningu á kjarasamningstímanum. Og við teljum þess vegna að það sé bara langt seilst með því að segja af okkar hálfu, við slum láta samningana standa og fyrirtækin eru tilbúin til að standa við þær greiðslu sem eru eftir í samningnum. En við treystum okkur hins vegar ekki að taka okkur enn frekari kostnarauka ofan á skattahækkanir ríkisstjórnarinnar. Þetta er að verða of mikið.
1: Einmitt
2: og það eina sem gerist ef menn ganga langt í þessu er að þeir framkalla verðbólgu.
1: Akkurat. Takk fyrir þetta Bjarni Benediktsson.
2: Takk.
1: Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, komið til Íslands. Hann lenti á Keflavíkurflugvelli rétt fyrir klukkan 6. Í heimsókninni ætlar hann að ræða við ráðamenn samvinnu á sviði efnahags- og öryggismála. Rubio sagði heimsókninni afrakstur samtala sem hann hafi átt við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra og Þorgeiri Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra á leiðtogafundi NATO fyrir á þessu ári. Áður en Rubio lagði stað í heimsókninni sagði hann Ísland vera góðan vin Bandaríkjanna og hann hlakkaði til ferðarinnar. Stjórnmálafræðingur segir útlit fyrir að úrtak könnunar sem nota var við vinnslu skýrslu stöðu karlmanna á Norðurlöndunum hafa verið verulega skekkt. Taka þurfi niðurstöðunum með fyrirvara.
3: Alþjóðlega hugveitan Equimundo vann skýrsluna að beðni norrænu ráðherranefndarinnar og var hún birt í síðasta mánuði. Skýrslan er svo fyrsta sinnar tegundar og byggir á niðurstöðum netkönnunar fyrirtækisins RepData. Könnunin náði til karla og kvenna á aldrinum 18-45 ára á Norðurlöndunum og voru þau spurð út í hinar ýmsu hliðar karlmennskunnar. Niðurstöður gefa til kynna að íslenskir karlmenn séu með íhaldsamari hugmyndir karlmennsku en frændur þeirra á öðrum Norðurlöndum en einn af hverjum þremur karlkyns svarendum á aldrinum 18-24 ára telur að ekki eigi að vera jafnrétti milli kynjana. Eva H. Önnudóttir, stjórnmálafræðingur við Háskóla Íslands, segir könnunina fjalla mikilvægt máli í íslensku samhengi og niðurstöður séu sláandi. Þegar aðferðafræðin sé hins vegar rýnd, megi sjá að úrtækið endurspegli ekki endilega þýðið.

0: maður skoða í þessari skýrslu sagt menntunar bakgrunn svarenda að þá sagt að tæplega 60% sem háskólamenntun en sambærilega tölur með þessa aldurshóps á Íslandi um 30%. Þannig að þetta strax með vísbending að úrtaki sem hefur verið notað hafna hafa ekki verið svo kallað tilvinnarúrtak. Og tilvinnarúrtak er eina úrtak sem hægt að nota til það að segja að niðurstöðnar í úrtakinu eigi líka við aðra heldur þá sem tóku þátt.
1: Frekari upplýsingar vanti úrtaksgerðina og því erfitt að meta gæði þess.
0: Ég sjálf sem ég slæmt mál það hefur að byrta svona niðurstöður sem að vinnubröðum verðast bara ekki vera nú vöndur, sérstaklega ef það á að nota niðurstöðna til þess að álykta til dæmis alla kalla og konur á Íslandi sem eru á þessum aldri.
2: Segir Eva H. Önnudóttir Erla María Davíðsdóttir tók saman. Íslenskur athafnamaður sem var handtekinn í Leifsstöð við komuna frá Lissabon í gærkvöld hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald fram á föstudag. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Hann grunaður tengsl við stórt peningaþvættis og fíkniefnamál sem uppkom í september og kallaði miklar aðgerðir lögreglu. Alls voru 17 handteknir í þeim aðgerðum og 6 þeirra úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Þeim hefur öllum verið sleppt. Ekkert lát er á mótmælum framhaldsskólanema í Frakklandi sem hafa staðið síðan í síðustu viku. Óeirða lögregla hefur verið kölluð út en það hafa nemendur kveikt í ruslatunnum, húsgögnum og fleirum. Einn mótmælanda misti handlegg í sprengingu í morgun.
1: 500 skólum var lokað að fullu eða að hluta í dag í öryggiskyni. Harka í mótmælunum mikil og mótmælendur sem flestir eru 15 til 18 ára hafa kveikt í ruslatunnum og jafnvel beitt kennara og skólastjóra ofbeldi. Þá hefur lögregla verið sökuð harðræði. Samkvæmt menntamálaráðherra Frakklands hafa 190 nemendur hið minnsta verið særðir síðan mótmælin hófust. Verið er að mótmæla slæmu ástandi skólabygginga, skorti á kennurum, lágum launum kennara og að kennslustofur séu yfir fullar. Yfir 5.000 manns, meiri hlutin ungmenni, hafa verið handtekinn á mótmælunum síðustu daga. 16 ára drengur var handtekinn í gær vegna árásar á kennara á föstudag. Honum gefið að sök að hafa barið kennaran og helt yfir hann olíu. Þá misti 15 ára drengur handlegginn í mótmælum í borginni Lons í morgun. Hann ekki í lífshættu. Óljóst hvernig slysi barað og eru frásagnir í frönskum fjölmiðlum ekki samhljóða. AFP hefur eftir heimildarmanni innan félags lögreglumanna í landinu

0: til og styttir upp í kvöld. Norðan gola og bjart sunnan á vestanlands sem fristir víða í kvöld og nótt. Hæg suðaustlag eða breytilegt á morgun og víða bjart en stöku skúrir við suðaustuströndina. Heldur vaxandi sunnanátt með skúrum vestasta landin annað kvöld og hiti verið 3-9 stig yfir daginn. Þetta spegillinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðari þættinu verður fjallað mjólkurkvóta í íslenskum landbúnaði og ísbirni á suðaustur Grænlandi en við byrjum í Kauphöllinni.
1: 3, 2, 1 Við heyrum hér frá því þegar Nova var hringt inn í íslensku Kauphöllina 21. júní 2022. En þótt stemmingin hafi verið góð þarna morguninn, ekki hægt að segja það sama stemminguna í kauphöllinni almennt síðust árin. Veltan í íslensku kauphöllinni hefur nefnilega ekki verið minni og viðskipti ekki verið færri frá árinu 2020. Ávöxturinn hefur heldur ekki verið upp á marga fiska, svona almennt séð. Það sem afer þessu ári hefur OMX 15 vísitalan, sem mælir gengi 15 stærstu félagana, lækkað rúmlega 11%. Til samanburðar þá hefur sænska úrvalsvísitalan hækkað 15%, svo finnska tæp 14%, en svo danska hefur reyndar lítið hreyfst. Við ræddum stöðuna við Magnús Harðarsson, forstjóra íslensku kauphallarinnar, Nasdaq Iceland.
2: Já, það vissulega svolítil látdeiða á markanum og ég myndi að segja óvenlega látdeiða. Við lítum á, bara að segja síðustu, svona það sem að myndi kalla væri eðlileg velt á markanum, svona miða við þróunin að fara nára, þá myndi ég segja við værum kannski svona 40% plus undir, sko. Þarna held ég að stærsta áhráðþátturinn séu háir vextir og háir vextir og kannski ákveðin vantrú á að það takist svona beisla verðbólgun og koma svona efna stjórninni á réttan kjöl sem voruði komast.
1: Hann segir að ákveðinar bjartsýni hafi farið að gæta í ársbyrjun 2025 þegar Seðlabankinn byrjaði að lækka vexti. Bjartsýnin hafi farið þverrandi eftir því sem verð hafi gengið að lækka verðbólgu og ekki bættu skák þegar stýrivextir fóru aftur að hækka í byrjun þessa árs. Bjartsýnin breytist í svartsýni sem sjáist líka því að verðbólgu álag á skuldabréfamarkaði sé 4% til næstu 4 ára en sé líka 4% til næstu 10 ára á meðan markmið Seðlabankans að verðbólgan verði í kringum 2,5%. Fjárfestar hafi sem sagt ekki mikla trú á að það markmið náist næsta áratugin eða svo.
2: Háir vextir þýða bara það gerð meiri krafa til ávöxtunar og það þrýstir þá verði niður á hlutabréfamarkaði. Fjárfestar leita í aðra fjárfestingar inn á sparnaðarreikninga og í skuldabréf og víxla.
1: Magnús telur þó að viðbrögðin við þessum aðstæðum í íslensku efnahagslífi hafi verið helst til neikvæð. Rekstur íslensku félagana hafi reyndar gengið misvel. Þá hafi komið óhagstæðar fréttir af tveimur stórum félögum sem hafi ekki hjálpað til, en hér vísar hann til Alvotech og Oculus. Engu að síður sé ástandið tiltölulega óvenjulegt.
2: Ef við lítum á veltuna á íslenska markanum, svona undanfærin ára þessu undanskildu, og tökum tillit til bara stærðar félagana markan og stærðar markaðarins, þar sem viðskipti hlutfalli af markastærð, þá hefur hún ekki verið svo frábrugðin virkninni á hinum Norðurlandamörkunum undanförnum árum. Það er maður að segja þetta ár og kannski svona þegar fór að líða á síðast ár sem sker sig svolítið úr.
1: En hvað þarf þá til að breyta stöðunni?
2: Annars er held ég nú að það sé mikilvægt að þessum kjarasamningum verði lent farsalega. Ég held að það sé mjög stórt atriði upp á að markaðurinn fá ykkur að sýn á það að verðbólga fari hjaðnandi. Hitt er svo líka bara til að auka almenna virkn á markanum að þá eru þetta líka í alls konar markaðsumbætur sem væri gott að ráðast í.
1: Þegar tæplega helmingshlutur ríkisins í Íslandsbanka var seldur í fyrravor var mikið rætt að skráningin myndi stuðlað aukinni þáttöku almennings á hlutabréfamarkaði en hún almennt minni hér en víða annað staðar. En hvernig gekk það? Jókst þáttakan og á almenningur meira af hlutabréfum en áður?
2: Svarið já og svona hálft nei. Það er að segja já, það var mjög kröft þáttak almennings í útboðinu og í framhaldinu, reyndar tölvert að þeirri þáttöku var að selja bréf með hagnaði. Ef við lítum svona meira á langtíma áhrif útboðsins, þar sé eftir að svona kaup og söluhliðin í Íslandsbanka jafnaði sig, þannig að það kom svona nokkurt veginn jafnvægi þar á, svona upp úr áramótum núna. að þá sjáum við að þáttakan hefur aukið.

0: en er ennþá lítil, þar segja einstaklingur fyrir nei, hérna, almenningur og einstaklingar á markanum áttu fyrir útboðið kannski svona jafnandi 1-1.5% af hérna fjárhæð viðskipta og það kannski svona tvöfalt það í dag, þannig að þetta eru mælanleg áhrif en svona betur má ef duga skal við, það þarf svona að fara í einhverjar svona varanlegri aðgerðir að mínu mati.
1: Hér vísar Magnús sérstaklega til svonefndra fjárfestingareikninga fyrir almenning sem hafi gefið góða raun, sérstaklega í Svíþjóð. Svo góða reyndar að í september í fyrra mælti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins með því að öll aðildarríkin innleiddu slíka reikninga. Meðal kostana að ekki þarf að greiða skatt af einstaka hlutabréfaviðskiptum innan reikningsins. Þess í stað árlega greiddur skattur sem byggir á verðmæti eignanna fremur en hagnaði af hverri fjárfestingu. Magnús segir einnig sér til bóta ef einstaklingar fá í meira mæli að ráða hvernig viðbóta lífeyri sparnaðir fjárfest, en það myndi í senn styrkja sjóðaumhverfið og auka fjölbreytni og virkni á markaðnum. Að mati Magnúsar myndu almennar aðgerðir sem þessar breyta miklu og mögulega laða að erlenda fjárfesta, en þeir hafa verið frekar fásíðir á íslensku hlutabréfamarkaði.
0: Erlendir fjárfestar koma ekki nú markað sem er tiltölulega eða koma í litlu magninu markað sem er tiltölulega óvirkur. Þeir koma inn á markað ef þeir telja að virknin sé sæmileg.
1: Hvaða máli skiptir það svona fyrir íslensk bara efnaðarslíf? Að það sé meiri virkni á hlutabréfamarkaði en er?
0: Þetta er frábær spurning því að svona vissi leiti gæti einhverjir sagt svo að ég skiptir þetta bara nokkur máli hvort það eru mikilvæg lítil viðskipt á hlutabréfamarkaði. Og jú, það skiptir máli vegna þess að þetta hefur einfallega áhrif á það hversu góð verðmyndunin er á markanum, þá í raun og veru bara hversu líklegt er að fjárfestingakostnir séu rétt verðlagðir og fjármagnið leit á rétta staði og svo líka hitt að þegar veltan eða viðskiptin eru lítil að þá er erfiðara að kaupa og selja og þá gera fjárfestar einfallega bara hærri kröfu til fjárfestingakostana því að þeir setja svona nákvæði seljanleika álag, það bara einfallega meiri áhætta út frá seljanleikanum að halda þessum eignum og þá náttúrulega fá hérna félögin minna fyrir sín bréf, þannig að þau get ekki fjármagna sig með jafn hagstæðum hætti og nota bene þó að svona markaðurinn, þessi skráði markaður félögin sem þær eru skráði séu kannski ekki mörg þegar litið er á félögin í hérna íslensku hagkerfi í heldina, þá er það náttúrulega fyrsta lagi svona tiltölulega stór og svo í öðru lagi að þá smitar þetta út frá sér í alla aðra fjármögnun í efnahagslífinu. Verðbréfamarkaðurinn er þessi svona grundvallar innviður sem leggur svolítið línuna viðmiðið fyrir fjármögnun utanmarkaðarins. Það er miða við þegar við erum að verðleggja félög sem ekki eru skráð, þá miða við sko hvert er markfeldið af hagnaði eða eignum og svo framvegis við verðlagning á þeim og sama þegar félög er að fá lán eða selja skuldabréf utan hins skráða markað þá miða við kröfun á markanum þannig að hann leggur svona lína eiginlega fyrir meir og minna alla fjármögnun í hagkerfinu.
2: Segir Magnús Harðarsson, forstjóri Kauphallarinnar. Rúnar Pálmason ræddi við hann. Mikla eftirspurn eftir mjólkurkvóta má rekja til þess að færri yfirgefa greinina að mati kúabónda. Vatnaskil urði í mjólkurframleiðslu þegar gömlu básafjósin voru bönnuð fyrir rúmum 10 árum. Á aðlögunatímanum sem eftir fylgdi fækkaði kúabúum mikið en þau sem uppfærðu í ný fjós voru stærri fyrir vikið. Mjólkurbóndi segir jafnvægi að komast á geiran en fjármagnskostnaður sé töluverður hluti af útgjöldum bænda.
3: Þrisvar á ári er boðið út greiðslumark í mjólk sem í daglegu tali nefnist mjólkurkvóti. Í byrjun mánaðar sýndu niðurstöður útboðs að eftirspurnin var tíföld miðað við framboðið. En hvað er það sem er svona eftirsótt? Á hverju ári er reiknað út hversu mikla mjólk þarf á innanlandsmarkaðin út frá sölutölum ársins áður. Heildar mjólkurkvótin í ár eru 153 miljónir lítra af mjólk. Ríkið greiðir mjólkurbændum ákveðna upphæð. Til þess að fá aðganga greiðstunum þurfa bændur að eiga mjólkurkvóta. Sigurbjörg Ottesen, formaður nautgripadeildar Bændasamtaka Íslands, bendir á að áhugin lýsi ekki endilega aukinni eftirspurn, heldur frekar minnkandi framboði.
4: Satt helmingi minna magn í boði til sölu en aðeins einum fleiri sem óskar eftir að fá að kaupa.
3: Sigurbjörg segir mikla eftirspurn eftir mjólkurkvóta hafa verið viðvarandi síðustu ár.
4: Það lýsir bara framleiðslu vilja bænda. Það bara gengur vel greinlega í fjósum landsins um þessi misserin.
3: Atli Már Traustason, bóndi á Syðri Hofdölum í Skagafirði, segir eftirspurnina ekki nýjar fréttir.
5: Fyrir tíðan síðan vorum við náttúrulega að berjast í talsveit lærri verðum og það hefur lagast og við höfum náða, síðan höfum bændu fækkað aldrei og búið það að náða að stækka og hagraða í rekstrinum.
3: Þeir bændur sem eiga kvóta fá 143 krónur fyrir mjólkulítran. Ef bændur framleiða meira en kvótan, svo kallað umframjólk, fást fyrir hana 80 krónur á lítran.
5: Umframjólkin svo flutt úr landi bara og ég held nú að það sé stærstum hluta í duftformi en eitthvað flutt út að skýri og öðrum vörum. Það skýla sér náttúrulega bara í auknum tekjum til okkar að ná að hægra og ná svona ákveðni stærða hægkanni.
3: Það ekki langt síðan staðan í mjólkurframleiðslu var sínu verri. Það tengist reglugerðum velferð nautgripa sem kom út miðjan síðasta áratug. Helsta nýjungin þar var að gömlu básafjósin sem margir mun eftir voru lögð af. Öll ný fjós áttu að vera lausagöngufjós. Básahald áttu að leggja af innan 20 ára.
5: Jú, það náttúrulega fóru margir að staði þá í að þessi voru þá í básafjósin. Fóru margir að staði að lagfara fjós og byggja nýjana fyrst Flestir fóru þá í, svo hægt sagt, er svona einna róbóta einingu sem er þá 60 mjólkurkýr og svo er náttúrulega einhverju sem eru með stærri en það.
3: Í dag, rúmum áratug setna, segir Atli marga þeirra sem ekki sáu fram á að ráðast í að gerast til nýtt fjós vera farnir úr geiranum.
5: Ég hef svona trú að því að þessi fækkum búa sem svona hluta til gengin yfir. En það viljum við náttúrulega helst ekki, við viljum alltaf halda Við erum halda mjólkurframleiðslu um all land og sem víðast.
3: Þegar búin eru orðin stór er auðveldara að bæta við sig. Kostnaðurinn við að framleiða miklu meiri mjólk er ekki svo mikill.
5: Já, þannig er náttúrulega það eykst kostnaður við fóðurbæti og annað svona aðföng en þessi svona fasti rekstrakostnaður er ekki breyta stór. Þú ert að eiga þetta vélardót og hvort sem er.
3: Atli segir reksturinn geta gengið þokkalega upp.
5: En ef maður er bara svona pínupassa samur og passa sig ófjárfest ekki, þá er alveg hægt að reka þetta með þokkala móti.
3: Staðan í dag er svo að mörg mjólkurbú eru nýbúin að fjárfesta í uppbyggingu og eru þar af leiðandi talsvert skuldsett.
5: Já, þeir sem eru náttúrulega búin að byggja og byggja ný fjós, er náttúrulega skulda talsvert.
3: Ekki bætir úr skáka, vaxta umhverfi hefur breyst hratt síðan 2015.
5: Þegar við byggjum hérna 2018 og 19, þá náttúrulega eru vextir mjög lágir. Og eru lágir hérna fyrst eftir COVID en svo náttúrulega hefur þetta breyst þannig mikið það verið að segja sem svo er.
3: Atli bendir á að mjólkurkvótinn skipti miklu máli við nýliðun og þá megi verðið ekki vera of hátt.
5: Það er enda hérna skæði fyrir þetta mjög gott laga á þessu en hafa verið hér í ætlu öskiptum og hérna jarða kaupum jáfnvöld. Það er svo sem einn ekki lesa hættu þennan mjólkurkvóta að hann eigur náttúrulega verðgildi jarðana.
3: Jörð sem er seld með mjólkurkvóta er verðmætari en kvóta laus, þar sem það er ekki hlaupið að því að verða sér út kvótan. Þrátt fyrir það mega bændur ekki gera ráð fyrir honum í bókaldi, ólíkt því sem gengur að gerist í sjávarútvegi.
5: Við höfum ekki eignfæran eða afskrifan í okkar bókaldi, sem er nú reynda svolítið undanlegu hlutur. Við viljum meina það að búabændur og mjólkurframleiðendur að stöðuleiki og fyrir maður sjáu nokkur áfram í tíman, séu það mikilvægast fyrir okkur, þannig að við getum við séum að fjárfesta til einhverja ára, ekki bara þetta sé ekki hægt að kúfa þetta kerfin á morgun.
3: Þrátt fyrir eftirspurnina hefur verðið á mjólkurkvótanum hækkað hægt.
4: Verði hefur vissulega aðeins verið að síga upp, en verði var til dæmis 250 krónur í nóvember 2025 eða 59% af hámarsverðinu. Það fer í 61% á aprílmarkaðnum og svo í 62% núna á markaðnum fyrsta september.
3: Verðinu á kvótanum er stýrt. Það getur ekki farið yfir þrefalt afurðastöðaverð fyrir mjólk. Nautgripabændur hafa ítrekað álitað að þetta skuli fært niður í tvöfalt afurðastöðaverð. Sigurbjörg bendir á að þetta skipti máli í nýliðun.
4: Bara reyna að halda líka fjármagnskostnaði í skefjum, í skuldsettri búgrein.
3: Sigurbjörg segir framleiðslustýringu tryggja bændum stöðugleika. Hún vísar til þess fyrir nokkrum árum þegar fréttir bárust af töluverðu magni af óseldu lambakjöti, sem gárungar nefndu lambakjötsfjallið.
4: Að við fáum greitt fyrir það sem við framleiðum, við fáum vissulega minna greitt fyrir það sem við framleiðum utan greiðslumarks og þá er framleiðslu stýringin farin að virka. Öðrum kostum verið hættan svo að er þið framleitt of mikið og þar alvegandi sæti iðnaðurinn uppi með mjólk sem hann tæki á mjög lágu verði væntanlega.
2: Sagði Sigurbjörg Ottesen, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman og ræddi líka við Atla Má Traustason. Loftslagsbreytingar, hlýnun jarðar og sjávar og bráðnun jökla, allt hefur þetta áhrif á líf og afkomu nokkurn veginn allra leifandi vera, jafnt í plöntu sem dýraríkinu. Áhrifin eru mismikil og misslæm eftir tegundum og búsvæðum eins og gengur og líka misaugljós. Ísbjörnin er mögulega svo dýrategund sem hvað oftast er nefnd og fjallaðum í tengslum við þessar hamfarir, enda hvítabjörnin miklar og tignarlega skepnur sem augljóslega verða illilega fyrir barðinu á þeim. Lang mikilvægasta fæða þeirra eru nefnilega selir og hafísinn mikilvægasta veiðisvæðið. Á honum geta birnirnir hvortvekja læðist aftan að væru kærum selum sem ugga ekki að sér og seti fyrir þeim við vakir og ísbrúnina þegar þeir koma upp úr kafinu. Hvítabirnir geta reyndar fastað mánuðum saman og gera það meira á minna þann tíma sem ísinn er ótraustur eða hreinlega ekki fyrir hendi. En vandinn er sá að norður heimskautssvæðið hlýnar tvöfalt hraðar en aðrir heimshlutar sem veldur því að hafís tímabilið, selveiði vertíð ísbjarnanna, er alltaf að styttast og sultartímabilið að lengjast að sama skapi. En það eru auðvitað takmark fyrir því hve lengi jafnvel feitustu og hraustustu hvítabirnir geta lifað án matar. Þeir horast að meðaltal 1 kíló hver dag föstunar og 6 mánuðir, 180 dagar og 180 kíló eru talin algjört hámark fyrir fullvaxna birni, þótt þungaðar birnur geti haldið enn lengur út. Það mætti því ætla að vogskorinn suðausturströnd Grænland sunnan 64. breiddargráðu væri allt annað en lífvænlegu staður fyrir ísbirni. Ástandið þar er nefnilega ekki ólíkt því sem svörtustu framtíðarspárum þróun hafís fyrir norðan heimskautsbaug gera ráð fyrir undir lok þessarar aldar. Því þar leggur sjó sjaldan lengur en 3 mánuði á ári núorðið og aldrei lengur en 4. Jöklar skríða þar hins vegar niður hlíðar flestra fjarða og kelfa í sjófram þannig að þar flýtur ferskvatnsís allt, stórir jakar og smáir og á þeim liggja ósjaldan feitir og pattaralegi selir á meltunni sem hafa enn ekki áttað sig almennilega á þeirri staðarind að þessi dúandi margbrotni rekís er ekki lengur öruggur staður til að vera á. Öfugt við selina eru hvítabirnirnir í þessum fjörðum nefnilega löngu búnir að aðlaga sig breyttum heimi eins og margra ára og áratuga rannsókn grænlenskra, danskra og bandarískra vísindamanna leiddi í ljós. Í niðurstöðum rannsóknarinnar sem birtar voru í vísindatímaritinu Science fyrir 4 árum segir að birnirnir þar myndi sérstakan stopp þann 20. Í ísbjarnar fjölskyldunni og að hann sé erðarfræðilega frábrugnari öðrum stofnum en nokkur hinna 19. Stofnin er afar einangraður og lítill eða engin samgangur milli þessara bjarna og þeirra sem norðar eru. Atferli þeirra er líka allt með öðrum hætti en annara ísbjarna, segir Kristín Lædre, einn höfunda rannsóknarskýslunar, sem segir þó búa við óvenjulegar aðstæður. Flestir ísbjarnir eru háðir traustum hafís og gangi marga kílómetra á honum dag hvern í leitað æti, segir hún, jafnvel 20 kílómetra á dag. Það gera birninir á suðausturströndinni hins vegar ekki. Þeir nýta vissulega hafísinn þá 3-4 mánuði sem hans nýtur við, en það er bara ekki nóg og þess vegna veiða þeir aðalegi heimabyggð allan ársins hring. Þeir fara bara nokkra kílómetra á dag að meðaltali það byrð 10 kílómetra á 4 daga fresti, segir hún í viðtali við tímaritið Víðinskap DK. Þeir halda sér mest í sínum firði eða fikra sér upp í fjallshlíðina. Þeir eru mjög heimakærir og þeir veiða selja ferskvatnsflekum og jökum úr jöklunum allt árið og pluma sig vel. Rannsakendur vara þó við því að yfirfæra aðlögunarhæfni þessa stofns yfir á alla hvítabirni sem flestir búi við allt aðrar og erfiðari aðstæður. Rannsókn okkar breytir engu um að hafís fer minnkandi á norðurskautinu og að ísbjörnum fari þar alvegandi fækkandi, segir Lædre. Þessir tilteknu ísbjörnir búa við einstakar og óvenjulegar aðstæður og það bjargar ekki ísbjörnum á öllu norðurskautinu. Það skildi engin halda að allir ísbjörnir geti bara fært sig á þetta svæði, segir hún. Grænland er engin björgunarfleki. Fleira er ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego hafði umsjón með kvöldfréttum, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredt. Það má hlusta á þennan þátt og aðra útvarpsþætti í spilaranum á vefnum okkar ru.is. Verið þið sæl.

0: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
1: Komiði sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og þessa vikuna ætlum við svolítið að vinna með forvitnilegu hlutina, svona ha, í alvörunni, svoleiðis hluti. Í þessum þætti ætlum við að heyra tónlist með mjög þekktu tónlistafólki, en það kemur kannski óvart hver samdi lagið og síðar í vikuna munum við jafnvel fara út í lög sem að stóru stjörnurnar sögðu nei takk við og einhver annar sló í gegn með sama lag í staðinn. Þetta er svona ha, í álfurunni vika hjá okkur hér í eldhúsinu. Það bara gaman að því. Fyrsta dæmið kannski pínu þekkt, ég skal alveg viðkjuna það, en það eru við pínu stolt á okkar konu, en það sem sé var stúlka hann úti stundum kölluð popprinsessan eða popdrottningin jafnvel, hún á það til að vera duglega að teika réttu hlutina. Og snemma í níunni þá var íslensk stúlka sætasta stelpan í bekknum. Það vita það allir. Sú heiti Björk Guðmundsdóttir og Madonna fekk hana til að semja fyrir sér lag. Lagið heitir Bedtime Story á meðan að platan hét Bedtime Stories. Madonna, lag eftir Björk og Nelly Hooper, Bedtime Story.

Þetta Madonna að syngja lag eftir Björk, lagið heitir Bedtime Story og við erum svolítið að vinna með það í þessum þætti, stóra stjörnur að syngja og leika lög eftir, ég kannski óvænta höfunda, segjum það. Til dæmis hér í næsta lagi, það hún Rihanna sem ætlar að syngja fyrir okkur Diamonds, En það stórsöngkonan Sia sem að semur þetta lag fyrir Rihannu og þetta áður en að Sia slæn eitthvað í gegn sem söngkona sjálf. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Þetta er nú Rihanna og lagið heitir Diamonds, lag sem að Sia samti fyrir stúlkuna. Mörg ár aftur í tíma, nú förum við bara í tímavél og það tómt vesen því að við erum komin á Motown skeiði þegar allt snerist Detroit og þessa tónlist sem að kom þaðan, Motown tónlistina. Smokey Robinson and the Miracles voru mjög stórt band og stærsta lagið þeirra, í það minnsta eitt af stærstu lögunu þeirra, eftir Stevie Wonder. Þetta vissi ég ekki, en Smokey samti textan, Stevie gerði tónlistina og lagið heitir The Tears.

Þetta eru Smokey Robinson and the Miracles og lagið heitir Tears of a Clown eftir Stevie Wonder. Við ætlum að halda okkur í Motown-ættinni og heyra næst í Dionne Ross sem var ein af þessum allara stærstu Motown-stjörnum og var svolítið svona fyrirmynd fyrir ungan dreng Michael Jackson. En það ekki allir sem vita það, en Michael samdi smell fyrir Díönu árið 1982. Þetta mjög sexy lag, Díana vill ánsveiti Karlmann sem er sterkur og með fína vöðabyggingu. Hér lag, eftir Michael Jackson, flutt af Díönu Ross, heitir einfallega Muscles.

Diana Ross og Muscles, lag sem að Michael Jackson samdi fyrir hana og að vísu pródúseraði líka og það má alveg heyra í honum í bakgrunnum þarna líka. Áfram með svona óvænt dæmi, í álfurinu, eitthvað svona, Céline Dion sem aftur snúin á sviðið, sem bara besta mál, það var maður þarna úti sem að samdi lag fyrir hana og ef að þið vitið ekki svarið, þá mynduðu þurfa ansi langan tíma til þess að giska á hver maðurinn væri. Kannski að ég segi ykkur bara hver það var eftir að hún hefur sungið þetta ágæta lag, ekki googla á meðan, látiðu hugan reika og látiðu ykkur detti í hug hver samdi þetta lag. Lagið heitir With This Tear. Céline Dion.

Þetta er hún Celine Dion og lag sem heitir With This Tear. Lag eftir sjálfan Prince, Rodgers Nelson. Prince samti lag fyrir Celine Dion. Þetta finnst mér magnað. Ha, í álfurinni? En áfram höldum við, við ætlum að heyra næst lag eftir Andy McCluskey sem að þið kannski þekkið ekki þegar ég segi það, en þetta gaurinn sem syngur mest allt með hljómsveitinni OMD og hann bjó til svona kvennahóp sem að heitir Atomic Kitten og hann samdi fyrir þær lag sem heitir Whole Again sem að, já, satt í efsta sæti breska listans í einhverjar fjórar vikur eða svo. Ekki mjög OMD-legt Kanski aðeins meira OMG hjá okkar sjálfum Daða sem að coveraði þetta Atomic Kitten lag á sínu tíma. Hér Daði með lag eftir Andy McCluskey, Whole Again.

Þetta er Daði að flytja lag sem að Atomic Kitten gerðu vinsalt fyrir margt löngu lag eftir söngvara og bassaleikara OMG, Orchestral Manoeuvres in the Dark, Andy McCloskey. Síðasta dæmið er að mínum mati besta dæmi í þessum. Þið þekki væntanlega söguna því þegar að Emiliana Torini samdi lag fyrir Kylie Minogue. En Emiliana Torini ekki svo eina sem hefur samið lag fyrir Kylie Minogue. Hér sem sé lag eftir Gunnar Örn Tínes og Örvar Smárason og það Kylie Minogue sem að syngur þetta fína múmlag. Lagið heitir Whistle, þátturinn búin. Takk fyrir í kvöld, verðið ofsalega sæl.

0: Laufhreinsun, laufhreinsun, garleist. Raunfærnismat, iðan fræðslusetur. Eftir riff kemur piff, nánar á piff.is. Límtré Vírneit veitir ráðgjöf stöðluhús og álklæðningar fyrir íslenskt veðurfar á landbúnaðarsýningunum helgina Límtré Vírneit. Þú finnur muninn með íslensku axanatinn, betri orka, úthald og endurheimt. saganatura.is
1: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafðu það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is
2: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluhöktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
3: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsrauni 16.
4: Íslendingar, landið fagurt og frítt. Mætum öll á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
5: Vínilparkett, vasselt og veitir betri hljóðvist. Harfiða val, vandaðu valið.

0: Utanríkisráðherra Bandaríkjanna lenti á Keflavíkur flugvelli fyrir stundu. Mikil öryggisgæsla er vegna heimsóknarinnar en hér hittir hann bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra. VFR og fagfélögin hafa óskað eftir heimild til að segja upp gildandi kjarasamningum en frestur til þess rennur út á fimmtudag. Samtök atvinnulífsins segja ekki svigrúm til launa hækkana umfram það sem samið hefur verið Vatnsveður síðustu daga hefur valdið skemmtum á vegum á Hálendinu, Austurlandi og Vestfjörðum þar sem skriður og grjót féllu á vegi.
1: Ég hef nú sjaldnast held ég bara upplifa aðra eins rigningar sko.
0: Slæm staða í húsnæðismálum á Spáni var til þess að forsætisráðherra landsins flýtti kosningum. Mótmælendur hafa litla trú á að það skili nauðsynlegum umbótum. Ég bjóst ekki við að við yrðum svona nánar í gegnum bréfin, segir SOS barnaforeldri eftir að hitta loks konuna sem hún styrti 20 ára skeið. Þær skoðuðu borgina saman í dag.
2: Mér líður rosalega vel að hafa allavega gert það fyrir eitt barn að koma því áfram veginn.

0: Gott kvöld. Stjórnir og trúnaðar menn fagfélagana og vaffer óskuðu eftir heimild síðdegis til að segja gildandi kjarasamningum upp. Þrír dagar eru þar til frestur til að segja upp kjarasamningum rennur út. Formaður vaffer hefur sagt að samtök atvinnulífsins skili auðu í viðræðunum. Forsvarsfólk SA hafnaði því yfirlýsingu á 17 tímanum í dag. Ekki væri svigrúm til launa hækkana umfram það sem hefði verið samið í síðustu kjarasamningum. Þá hefðu mörg fyrirtæki svarað kalli samtakana lækkun og frystingu verðs. Og Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir í húsi verslunarinnar og hefur fylgst með fundahöldum dagsins.
1: Já, og það ljóst að það þungt hljóð í mörgum verkalýsforingjum þessa lands, kannski einna helst hérna í Vaffer og í fagfélögunum. Báðar þessar fylkingar voru á fundi með sínu baklandi að fá heimil til þess að segja gildandi kjarasamningum upp. Og Halla, þú tókst þér pásu frá fundarhöldum til að ræða við okkur. Einhver niðurstaða af þessum fundum í dag?
2: Já, ég var að klára hérna mjög fjölsóttan og kröftugan fund með trúnaðaráði Vaffer. Þar sem að stjórn Vaffer var veitt óskorað umboð til þess að segja upp kjarasamningum á fimmtudag gerist ekkert annað í millitíðinni.
1: Telur þú þá líklegt að þessum kjarasamningum verði sagt upp?
2: Boltinn í samtökum atvinnulífsins. Nú hafa margir aðilar stigið fram og sagst vera tilbúin til að leggja hönd á plóg og gera það sem í þeirra valdi stendur. En eru við með útistandandi kröfur, áhyggjur og óskir gagnvart samtökum atvinnulífsins sem miða öðru fremur að því að tryggja að stórir hópar innan okkar félaga gangi ekki áfram í gegnum launalækkanir. En það hefur verið þeirra veruleiki undanliðin 2 ár. Og við getum ekki fellt okkur við hálft annað ár til viðbútar af launalækkunum.
1: SA sendi frá sér yfirlýsingu síðdegis og töluðum að var ekki svigrúm fyrir launahækkanir í þessu verðbólgu ástandi og það sé ekki að skila auðu þó niðurstaðan sé ekki svo sem verkalýðsforystan hefði óskað. Hver ykkar viðbrögðu því?
2: Fyrirtækin hafa nú bara ágætt í landinu svona að stofnunum til og þetta er alveg svigrúm ef að það er ákveðið að mæta þessum óskum okkar. En við erum fyrst og fremst með hópa sem að við erum að reyna að tryggja gagnvart verðlagi. Verðurlag hefur hækka meira heldur en launin þeirra og það bara ólíðandi ástand. Þannig að sjálfsögðu hægt að finna leiðir. Við höfum lagt margar lausnir á borðið fyrir þessa. Við höfum fallið frá kröfum launa hækkun á næsta ári, lagt ýmsar aðra lausnir á borðið og við bara köllum eftir því að nú fari í gang raunverulegt samtal sem miði að því að ná lausna þessum vanda.
1: Komst ekki lengra með þetta í kvöld en eins og fyrst sagði þá rennur fresturinn út til að segja upp kjarasamningur núna á fimmtudaginn og við fylgjumst áfram með.
0: Takk fyrir það, Hólmfríður Dagný og hingað til okkar er komin Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri Samtök atvinnulífsins, velkominn.
3: Takk.
0: Boltinn hjá Samtökum atvinnulífsins, var hún að segja Halla, formaður Vaffer hvernig ætlið það bregðastir?
3: Já, við lítum fyrst og fremst svo á að það sé á sameiginlegri ábyrgð samningsaðilana að vinna þessu markmiðum, að ná niður verðbólgunni og vöxtunum. Þau segja að það sé forsendu brestur og hann vissulega mældur samkvæmt ákvæðum kjarasamningana en vísa til þess að einhverjir hópar hafi ekki fengið launahækkanir sem að haldi í við verðbólguna. Frá sjónarhorni fyrirtækjana og þá þetta þannig að við erum að skipta þeim verðmættum sem verða til og nú hefur verðmættasköpunum ekki verið að skila þeim upp í þann kostna sem að er að finna í þessum kjarasamningi. Við höfum sagt að það veri skynsanlegast í þessar aðstæður meðal annars út á efnaðsleiri óvissu og vegna þess að það eru að safna svona óveður ský á sjóndöldarhringin að láta samningana standa. Það myndi þá fel í sér að laun myndu hækka næstu áramót og það kemur frekari kjarabætur á næsta ári. En það er ekki hægt að fara fram á það fyrirtækjunum að þau komi með viðbætur inn í samninga sem að þegar eru mjög strektir.
0: Mm. En hún talaði að stórir hópar hefðu lækkað í launum. Er það svo og hvernig hægt að koma í veg fyrir það?
3: Já, auðvitað engir lækkað í launum.
0: Raunlækkun?
3: Já, það kann að vera að einhverjur hafi ekki séð að laun hafi haldið yfir verðlag. En það er ástæða fyrir því að það eru áratugir síðan að við hættum því að tryggja að laun myndu bara alltaf fylgja verðlagi. Við erum núna með fókusin á það að það þurfa að vera verðmætasköpun til staðar til þess að launin geti hækkað. Nú er ríkisstjórnin að boða rúmlega 20 miljardar skattahækkanir á fyrirtækin og það reyndar kemur óvart að það heyrist ekki meir í verkalýðshreyfingunni vegna þess að ríkisstjórnin líka að hækka tekjuskattana á launþegarhreyfinguna. nokkuð sem er ekki að hjálpa okkur í þessari stöðu. Við þessar aðstæður þá er ekki hægt að bara skammta sér viðbætur inn í samningana. Það þarf að vera í einhverju samhengi við efnahagslegan veruleika og það er bara einfaldlega ekkit allt of bjart framundan fyrir fyrirtækin í landinu. Við sjáum það á uppsögnum sem er eiga sér stað í allt of miklu mæli. Hagvöxtur ekki mikill framundan og verðmætasköpun hefur látið á sig standa.
0: En hún kallar eftir raunverulegu samtali, held ég hún hafi orðað það, raunverulegu samtali sem að þýr þá vandalega á næstu þremur dögum á þennan frestu til að segja kjarasamningunum upp rennur út. Munið þið taka þátt í raunverulegu samtali og hvað finnst þér líklegt? Heldur það að kjarasamningu verði sagt upp?
3: Við höfum kallað eftir raunverulegu samtali kjarasamningsmódel á Íslandi. Verklag við gerð kjarasamninga, eitthvað verklag sem að verður ekki þess valdandi að við lifum að jafnaði við meiri verðbólk á Íslandi og hærri vexti en nauðsin er. Við erum enn í samtali, við höfum ekkert lokað því og það er rétt sem þú segir, það er eitthvað sólarhingar til stefnu, við fundum í stjórn samtaka atvinnulífsins dag og gerum það aftur á morgun, en þetta er hinn efnahagslegi veruleiki og við getum ekki flúið frá honum.
0: Þakka fyrir komuna, Bjarni Benediktsson. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, kom hingað til lands nú síðdegis. Rubio lenti á Keflavíkur flugvelli fyrir stundu og var fluttur með strangri öryggisgæslu til dvalarstaða síns í Reykjavík. Hann fundar á morgun með bæði Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra áður en hann heldur svo til Grikklands. Rubio var spenntur fyrir heimsókn sinni þegar rætt var við hann áður en hann hélt af stað.
4: Þetta er NATO-ríki sem hefur reynst Bandaríkjunum góður vinur. Þetta er tækifæri til að koma við og ræða málin sem hefur ekki gerst lengi. Þetta er afrakstur samtal sem ég átti við leiðtoga þeirra á NATO-fundinum, leiðtogafundinum fyrr á árinu og við utanríkisráðherra Íslands. Ég hlakka til. Ég hef farið þangað en ég veit ekki hvenær utanríkisráðherra var þar. Var það 2021? Jæja, ekki svo langt síðan.
0: Hall. Grímur, hvert er erindi Marcos Rubio til Íslands?
5: Já, til þess að kannski bæta einhverju við það sem hann sagði í þessu viðtalið þarna áðan, þá kemur fram í fréttatilkynningu frá utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna að það sé verið að ræða samstarf í efnahags- og öryggismálum. Bandarískir fjölmiðlar segja að tilgangurinn með heimsókninni sé að svona tryggja betur hagsmuni Bandaríkjanna á norðurslóðum og þarna er freistandi að líta til nýlegs samnings Bandaríkjanna við Grænland og Danmörku varnir Grænlands. Þorgerður Katrín sagði í fréttatilkynningu fyrir helgi að Já, þau hagsmunamál sem vegi þings séu varnamál, öryggi á norðurslóðum og viðskipti milli ríkjanna, þannig að það verður að teljast líklegt að þessi mál verði til umræðu á þessum fundum.
0: Já, hann ætlar að hitta fleiri heldur bara Þorgerði Katrínu utanríkisráðherra.
5: Já, fundurinn með Þorgerði Katrínu verður í Höfða og hann reyndar fer í einhverja skoðunarferð húsið sem komst náttúrulega á heimskortið eftir fund Reagans og Gorbatsjóf fyrir 40 árum en hann heldur líka fund með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra eftir að hann hittir Þorgerði og þetta verður stutt stopp hjá Rubio því hann fer að landibrót strax eftir fundin fer fyrst til Grikklands þar sem hann hittir eins og hér forsætis og utanríkisráðherra landsins og fimmtudaginn heldur hann svo til Portugals í stutta heimsókn áður en hann fer aftur til Bandaríkjanna.
0: Einmitt það. Við sáum Marco Rubio fylgdalið á leið frá Keflavík til Reykjavíkur og þær myndir

0: Ég það nú fátt sem bendir til þess hér við höfða eins og að morgun mun eitt valdamesti maður landsins eiga hér fund en við höfum fengið fremur takmarkaðar upplýsingar umfangja þessara öryggis ráðstafana og það þá grundvelli öryggis en við vitum þó að það eru að minnsta kosti tvö lögreglu embætti sem koma aðgerðum þar að segja að það lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lögreglan á Suðurnesjum og öllu þessu svo stýrt af embætti ríkislögreglustjóra
1: Svo verður fundurinn þarna á morgun Anna Lilja og þá gæti nú verið talsvert öruvísi umhorfs þarna við höfða
0: Jú, það mjög líklegt að svo verði nú ef við lítum til fyrri heimsókna svona valdamikils fólks. Nú eins og til dæmis þegar Mike Pence varaforseti Bandaríkjanna kom hingað fyrir nokkrum árum þá sáust leyni skyttur á húsþökum. Við erum nú engar slíkar séð en gestur dagsins, utanríkis ráðherrann Rubio nú einn valdamesti maður heims og hvar sem hann kemur hámarks öryggis gæsla þannig að það má leiða líkum að því að það verði ekkert öðruvísi hér heldur en annars þar sem hann kemur
1: Einmitt það, takk fyrir þetta Anna Lilja Hallgrímur, hvaða svör má reikna með að Íslensk stjórnvöld vilji fá frá Rubio í þessari heimsókn?
2: Ég held að stjórnvöld vilji vita í ljósi þessa samning sem ég talaði máðan varnir Grænlands hvað Bandaríkin ætlast frekar fyrir í varnamálum hér á landi bæði hvað varðar uppbyggingu eftirlit eða viðbúnað og hvort að það þýði mögulega einhverjar breytingar á gildandi varnasamningi svo spurning hvernig viðskiptum ríkjana verður háttað svona sérstaklega í ljósi þeirra breytinga sem hafa óneitanlega orðið síðan að Donald Trump tók við fórseta embættinu snemma á sig fyrra og Ann Applebaum sem þekktur stjórnmálaskýrandi og sakfræðingur hún bendir einmitt á að utanríkismálastefna Bandaríkjanna hafi gerbreyst eftir að Trump tók til valda komst til valda segi ég og snýst meira viðskiptahagsmunni vina hans og vandamanna heldur en að tryggja þjóðarhag og lýðræði í heiminum.
3: This is an administration that very much sees itself.
4: Þessi ríkisstjórn sér sjálfa sig sem mikið veldi sem getur framfyllt vilja sínum hvar sem því sýnist og gerir ekki langtíma bandalög. Það á engin innileg vinasambönd, allt slíkt aukaatriði. Ég ætti að segja að Bandaríkjaher hefur ekki breyst. Margir sem starfað varnamálum og leyniþjónustumálum telja sig enn mjög tengda NATO bandalagsríkjum og öðrum bandamönnum. Ég var á Íslandi í sumar og fekk að sjá NATO-stöðina þar og hún fyllilega starfhæf eins og áður. Böndin sem tengja Ísland öðrum NATO-ríkjum eru sterk á vissum sviðum, en í fyrsta sinn leiðtogi Bandaríkjanna, forsetinn sjálfur, síður áhugasamur þennan heim og tungumál hans. Það mikil breyting og hefur mikil endurkast áhrif bæði á bandamenn og óvinni Bandaríkjanna hvarvetna.
3: Is less interested in this world and this language and that's very very different and it's had a ricocheting effect both on American allies and on American enemies everywhere.
1: Og Sigríður Hagalín Björnsdóttir ræði nánar við Ann Applebaum í Silfrinu í kvöld og þar verður einnig fjallað atvinnuleysi á tímum gervigreindarbyltingarinnar þátturinn hefst klukkan kortir yfir 8. Verðlækkun á dísilolíu sem varð með tilkomu kílómetragjaldsins í byrjun árs orðin að engu eftir mikla hækkun á eldsneyti undanfarið. Bensínverð hefur hækkað fjórðung frá því að virðisaukaskattslækkun stjórnvalda féll úr gildi í september.
5: Verðið á dælinu hefur hækkað skart undanfarið. Verð á dísil núna hærra en það var áður en að kílómetragjaldi var sett á áramótin.
6: Dísilverð lækkaði næstum 90 krónur áramótin með tilkomu kílómetragjalds. Eftir árásir Ísraels hers og Bandaríkjanna á Íran í lok febrúar tók verðið að rísa allt þar til stjórnvöld lækkuðu virðisaukaskatt á eldsneyti í maí. Lækkunin féll úr gildi í byrjun september og þá hækkaði verðið á ný og nú 300 krónur eða 7 krónum hærra en það var fyrir áramót. Kílómetragjaldið bætist svo ofan á þetta. Skoðum þá verð á bensíni. Áramótin lækkaði verðið ríflega 100 kall úr rúmum 280 krónum í ríflega 180. Við sjáum sömu sveiflur vegna Íranstríðsins og lækkunar á virðisauka en frá því hún féll úr gildi hefur verðið hækkað fjórðung eða

0: 50 krónur úr ríflega 200 krónum í yfir 250 krónur. Miðað við verðið áramótin hefur bensínlítrin hækkað næstum 40%. Eigandi bensínbíl sem eyðir 7 lítrum á 100 og tók bensín fyrir 5000 kallum áramótin gat þá keyrt alla leið frá Reykjavík til Akureyrar. Fyrir sama pening í dag yrði viðkomandi bensínlausum miðja vegum milli Blönduóss og Varmahlíðar. Til þess að komast alla leið til Akureyrar þyrfti hann að taka bensín fyrir cirka 1800 kall í viðbót.
1: Og þá förum við til Spánar, því forsætisráðherra Spánar hefur boðað til kosninga í lok nóvember. Húsnæðismálin voru síðasta hálmstráið, en almenningur sem hefur mótmælt stöðunni þar hefur litla trú á að kosningar breyti nokkru.
2: Ég hef ákveðið að búa til aukafundar ríkisstjórnar í dag til að leysa upp þingið og búa til þingkosninga sunnudaginn 29. nóvember.
3: Næstu kosningar áttu að vera í ágúst á næsta ári. Þessi ráðstöfun var viðbúin eftir að þingið felldi tillögu ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum fyrir helgi. Sanchez, sem hefur verið forsætisráðherra í 8 ár, gaggrindi þingið í ávarpi sínu meðan stjórnarandstaðan fagnaði.
2: Við höfum þurft að vinna við mikið ónæði á þinginu þar sem margir rugla því að ná samkomulagi saman við svik og því að hindra þingmál saman við sigur. Loksins fór Spánverjar að segja hugsin, loksins fær meiri hlutin að segja hugsin. Ekki bara nokkrir, ekki bara ein manneskja, heldur allir Spánverjar.
3: Þeir sem hafa mótmælt slæmu ástandi í húsnæðismálum, einkum hárri húsaleigu, eru ekki sannfærðir að kosningar breyti miklu.
2: Leysir það húsnæðisvandan að búa til kosninga? Nei, það breytir engu fyrir okkur, það snertir okkur ekki núna. Hann hafði 8 ár en vildi gera þetta á 2 dögum. Hörmulegt frumvarp, hann átti að gera betur fyrir löngu.
3: Kannan benda til þess að hægri flokkurinn PP fái mest fylgi. Hann þarf hins vegar stuðning harðlínu hægri flokksins Vox til að mynda meiri hluta. Sósialista flokkur Sanchez hefur verið í miklum vandræðum á kjörtímabilinu meðal annars vegna spillingarmála innan flokksins, innflytjendamála og húsnæðismála. Fréttaskýrendur telja þó að ef húsnæðismál verða aðalmál kosningana, gæti það virkjað kjósendur á vinstri vængnum.
1: Rigningar síðustu daga hafa valdið skemmtum á vegum víða land og malarvegir hafa orðið verst úti. Þá hafa skriður og grjót fallið á vegi á Vestfjörðum.
0: Víða land rigndi svo mikið að skemmtir urðu á vegum. Urskriður og grjót hafa fallið á vegi bæði austanlands og vestan. Vegurinn við Áreyjarbrú í Reyðarfirði fór í sundur fyrir helgi, svo að ábúendur á Áreyjum urðu innleiksa fyrir par dags. Vegagerðin brást snögglega við og búið var að fylla í skarðið síðdegis. Skriða féll á Steinadalsveg í sunnanverðum Gilsfirði. Fyrir helgi lokaði líka skriða veginu milli Ísafjörðar og Hnífsdals. Á hálendinu mikið vatn í ám og vegir hafa farið í sundur vegna vatnavaxta. Síðustu helgi lokaði skriða strandavegi svo að ófært var í og úr Árneshreppi. Í gær fjett svo stærðarinnar bjarg á veginn. Gestir sem áttu bókaða gistingu á Hótel Djúpavík komust hvorki löndni strönd.
4: Og þar að leiðandi skilaði fólk sér ekki bara til okkar. Og það náttúrulega gefur auga leið að það náttúrulega kemur ekki peningur í kassanum meðan. Og náttúrulega svo hafði þetta náttúrulega áhrif á bænduna, sláttu bílarnir komust ekki leiðar sinnar og...
0: Héðin bendir á að til viðbótar við sauðfjárbúskap og strandveiði útgerð sé ferðaþjónusta að verða sífellt stærri hluti af atvinnulífinu í Árneshreppi.
4: Það erfitt að stunda rekstur með svona slæmar vegasamgöngur. Við gætum vel verið með heilsársrekstur í Hótel Djúpavík ef við værum með sambærilega samgöngur og eru bara til dæmis yfir í djúpi.
0: Samkvæmt drögum að samgönguáætlun ekki gert ráð fyrir að ráðast í umbætur á Veiðileysuhálsi sem helsti flöskuhálsi norður í Árneshrepp fyrir en eftir 2030.
4: En hann hefur hins vegar verið inn á vegáætlun í ansi langan tíma eða síðustu 25 ár sko.
0: Þanga til vegurinn verður bættur þar starfsfólk hótelsins áfram að vera við búið að aðstoða hótelgesti við bílaviðgerðir.
4: Já, ég hef gert við 50 dekki sumar og umfælgað örglega svona 20 og svo aðra tilfallandi viðgerðir, dempara, brass og suða og viðgerðir.
1: Tölvuþrjótum tókst að komast í dönsku þjóðskrána og gera upplýsingar tæplega 9 milljónir manna opinberar. Ráðuneyti mennta og vísinda og stafrænnar væðingar greindi frá þessu í morgun. Upplýsingarnar innihéldu nöfn, heimilisföng og kennitölur, þar á meðal skrá yfir fólk sem var og látið eða flutt úr landi. Þrjótarnir komust í gögnin með því að misnota heimild annars fyrirtækis til að fá gögn frá þjóðskráni. Nefnd á vegum þingsins skoða nú umfang skaðans. Ráðherra málaflokksins segir það alvarlegt.
2: Við vitum ekki enn hver stendur fyrir þessu. Öll viðeigandi yfirvöld eru á fullu að rannsaka hver gæti borið ábyrgð á þessu. Yfirvöld reyndu alla helgina að ná stjórn á þessu. Hvað gerðist eiginlega? Hvar eru gögnin og umfram allt hvernig getum við lokað þessu opi? Við lokuðum því og enn fremur höfum við verið fullvissuð að aðgangur gegnum önnur fyrirtæki að þjóðskrá sé lokaður.
1: Kona sem ólst upp í SOS barnaþorpi á Indlandi hitti loks íslenskt styrktarforeldri sitt í dag, rúmlega 30 árum eftir að þær skrifuðust fyrst á.
5: Eftirvænting og spenntar taugar, einkenndu morguninn hjá Hafdísi.
6: Fyrirldin að fara á stað og nú veit ég ekkert hvernig ég á að vera. Og...
5: Hafdís er að bíða eftir að hitta Ambiku sem hún styrti í tæpa 2 áratugi frá 1993 til 2012. Þá bjó Ambika í SOS barnaþorpi á Indlandi.
6: Þetta er eitthvað sem ég bjóst aldrei við. Sko. Ég bjóst aldrei við að sjá hana. Sko. I'm very emotional.
7: I'm very happy to see her. I'm also not expected that I'm able to come here, personally meet her, hug her, touch her. Thank you so much.
6: You're so very, very, very welcome.
5: Þessi stund á sér langan aðdraganda. Í fyrra sumar rakst Ambika á bréfin frá Hafdísi í skrifborðinu sínu og ákvaða að reyna að finna hana. Persónuverndarreglur flæktu málið og að endingu var ákveðið að auglýsa eftir Hafdísi á Facebook sem bar skjótan árangur.
6: Þetta var svona ótal tilfinningar sem að ruddust upp allar í einu, sko. Gamlar myndir af henni sem barni.
5: Og í dag það bil 1.5 ári síðar hittast þær, rúmlega 30 árum eftir að þær skrifust á fyrst. Þær eyddu deginum saman og skoðuðu borgina.
2: Þú tengist manneskinni sem skrifaði þér. Allar gjafirnar skipta máli, öll póstkortin og bréfin líka. Þessi póstkort ferðast enn með mér hvert sem ég fer. Á farfugla heimili, eftir brúðkaup, eftir flutninga, þau komu með mér hvert sem ég fór.
7: After marriage, changing houses, so those were traveling with me, each and every places.
2: How was it to... Hvernig að heyra það, Hafdís?
6: Breathtaking.
2: Ótrúlegt.
6: Finnst þið
8: það
6: svo í smáin? Já. Yes. I have a
2: pass. Ég á hlut í þér.
6: Já, mér finnst það. Mér líður rosalega vel að hafa... Allavega gerst það fyrir eitt barn að koma því áfram veginn. Til þess var nú leikurinn gerður, sko, en ég bjóst ekki við að við myndum verða svona nánar í gegnum bréfin. I didn't expect...
2: Ég bjóst ekki við að við yrðum svona nánar í gegnum bréfin.
6: Through the letters.
1: Þá skulum við þerra augun og sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
9: Í Kastljósi í kvöld verður heimsókn Marco Rubios utanríkisráðherra Bandaríkjanna rædd og áhrif hennar metin. Þá verður rætt við einn helsta sérfræðing OECD niðurstöðu PISA-prófana.
2: Ef kennarar verða stórstjörnur í þjóðfélaginu frekar en bara fólk sem stendur í kennslustofum getur árangurum batna til muna.
9: Við heimsækjum líka Garðaskóla til að kanna hvernig innleiðing símafrís hefur gengið.
10: Í þau skipti sem þurfum að taka síma nemendum, þá myndi ég segi þetta væri 80% tilvika að krakkarnir séu í samskiptum við foreldra sína.
1: Og þá áttum við að líta til veðurs. Það er róleg heita veður í kortunum fyrir morgundaginn með björtu veðri í flestum landshlutum. Suðaustanlands verður þó skýjað með lítils háttar rigningu á köflum. Það verður hiti verður almennt á bilinu 5 til 10 stig, nánar veðrið að loknum íþróttum.
5: Heimir Hallgrímsson og írska landsliðið mættu Ísrael öðru sinni í þjóðadeild Evrópu í gærkvöld. Það sauð upp úr í leiknum og Heimir segist hafa lært mikið af viðureignunum tveimur. Íslenska karlalandsliði leikur einnig í þjóðadeildinu þessar mundir og býr sig nú undir síðari leiksinn við Eistland sem á morgun. Loks lítið á dramatískan lokahring Yin og Titi Kúl sem kefti á Lotte Championship í nótt. Íþróttir hér eftir andartak.
1: Áður en við kveðjum skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna lenti á Keflavíkurflugvelli fyrir stundu, mikil öryggisgæsla er vegna heimsóknarinnar, en hér hittir hann bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra. Vaffer og fagfélögin hafa óskað eftir Heimir til að segja upp gildandi kjarasamningum, en frestur til þess rennur út á fimmtudag. Samtök atvinnulífsins segja ekki svigrúm til launahækkana umfram það sem samið hefur verið Vatnsveður síðustu daga hefur valdið skemmdum á vegum á Hálendinu, Austurlandi og Vestfjörðum, þar sem skriður og grjót féllu á vegi. Slæmstaða í húsnæðismálum á Spáni var til þess að forsætisráðherra landsins flýtti kosningum. Mótmælendur hafa litla trú á að það skili nauðsynlegum umbótum. Ég bjóst ekki við að við yrðum svona nánar í gegnum bréfin, segir SOS barnaforeldri, eftir að hitta loks konuna sem hún styrti 20 ára skeið. Þær skoðuðu borgina saman í dag. Þessum fréttatíma er að ljúka og það komið að íþróttum, veðri, Kastljósi og Silfri. Allar fréttir, nýjustu fréttir, má finna á ruv.is. Allan sólarhringin, takk fyrir kvöld og verið sæl.
8: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
12: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
13: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. október. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
14: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
15: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Sendum land allt, húsasmiðjan og Dívolt.
16: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Wise.
17: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
18: Radiohead miðarnir eru klárir. Já, 16 stykki Ultra Platinum Extra miðar í Kongsins köpen. Ultra Platinum Extra bílaða, mín venn. Góða skemmtun á Radiohead.
19: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
20: Íslendingar, inn við beinið erum við öll sveitamenn. Láttu þið ekki vanta á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
21: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast temað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rástvö klukka 9.
22: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
23: Á Rástvö.

Last Without You heitir þetta, sungið á handballakempunni Danlinga Guðmundssyni og sjálfsög beinustulegið úr breiðoltinu samið og útsett af þungafættamærunum Kristni Jósef Gíslasinni og Þóri Úlfarsinni og þannig hefst kvöldvættin mánudaginn 5. oktober og það aðra vikunni röð Kalli sem helst að þér hlustandi kæri fjárveru Þossa ég með sneisafullan þátt af nýju efni sem ég ætla að spila með í kvöld með annars frá Fat Dog Fontaine's DC samstarf frá Donnu og Charlie XCX splungni lag frá Sugar Babes góðsöfnin Rakim mætir og svo ansið gómsætt samstarf Iggy Pop og Mogwai og bara svo eitthvað sem nefnt en ég ætla staldra aðeins lengur við á Íslandi og spila lag af nýjustu plötu Young Freeze næst platan heitir Djúpfalsa Ebbinni og lagið heitir Endalaus framtíð sem hann gerði ásamt lúpinu

0: Plötsnúrin Becky Goo sem eins og allir alvöru plötsnúar gerir út frá Berlín og þarna á samt þinni nígerísku Irish Star sem kemur svona með afrobítið inn í þetta lag Woman en öllum okkur á rámögnum nótum og við fyrir til Ítalíu næst hann Andrea Di Macchio gefur út tónlistundurnafninu Mind Enterprises erum 10 ára gamla neglu frá honum lag sem heitir Idol
1: Ricordo oh. che dopo il TG2 stasera andremo in onda la prima puntata della grande utopia, il fantasma dell'evoluzione.

Þetta er alveg lads, ég sleppið aðeins frá Englandi, London réttar sagt, kallið sig Fat Dog og góð arabreskjú sín á föstudaginn var, hún heitir Cancel Me innan svega I'm Tired og ætlaði Heart of Darkness þar að finna henni. En viljum meira í Fontaine's DC næst, en spennan svo sannlega verðin að magnast upp fyrir væntalegri 50 plötu þeirra sem henni heita Dopamine Chamber, hún væntalegi eftir tæpar tvær vikur og þá kom út á föstudaginn var annar single plötunar fyrir lagið Tongue.

Adrian Hall, lagið She Pretty. Þetta lag, ég kom loksins út á föstudaginn var, en Elín frumflutið að fyrir rúma ára síðan á Airwaves og á margi, byrjaði eftir því að þetta komi loksins á veiturnar sem það nú komið. En Bíba Dúbí á næsta lag, það kom út á plötunni Pylon miðan september, heitir Write Me a Letter.

0: Oktoberfest? Nei, Oktober útsala, já! Prósjópan, síðumóla 33 og prósjópan.is.
1: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
2: Sko, það byrja að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á mótnana, ég veit. En þetta er bara galið hægaldað yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppaðu röðina.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Ísland, Ástralía. Stórsveit Reykjavíkur tekur á móti Dave Panizzi, helsta stórsveitafrömuði Ástralíu á spennandi tónleikum í Hörpu og sunnudag.
5: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Biko Plus og fáðu betri kjör strax.
6: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. október. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, Djúvillir flottur og Mig langar upp á þig í Tilum tár og Stjörnublik.
7: Ég var náttúrulega inn á og við varum alltaf að spila Gauk og stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
6: Þú þarft að útskýra þetta.
7: Ja, Gaukur og stöng var skemmtilegu skemmtistæra sem var hægt að tróða inn á 7-8 manns á tímabili.
8: Já, upp í 1000 manns, þannig að stekkuðu.
7: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem bara að vera í reikning.
6: Á barnum. Á móti sól eins og leggur sig, heimsæki Rockland, í Stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.
9: Þetta er kvöldvaktin á Rás 2.
10: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

hlustendur, rásarinn að farin að þekki hann sig vel Hunter með Áskeiri Trausta kom út á Deluxe útgáfun af blöðinu Julia hérna í ágúst en Chelsea Wolfe, hún gaf einnig út blöð í ágúst hún heitir Dark og hún hittir á þannig hann gera ljúfa milli veg þess að vera dimm en ekki of þung hún á þá svo sannlega við í næsta lagi sem heitir Cold

Fantogram útgáfan af Cold War Kids slagaranum Hang Me Up to Dry. Upprunalega útgáfan kom út fyrir 20 árum síðan en þetta ansi snillilega remixað af Fantogram. Þessi útgáfa kom út í gær. Og talandi remix, heyrum annars líkt næst frá F-Suckers sem hafa verið inn yfir kolan í ár. Þá sem búin að vera duglegur að spila remix eftir þá og svona nýlegast að þeim er af Tove Lola and I'm Not Your Girl. En þeir voru að remixað þeim en palalagið Loser.

gæða skandinavist samstarf hann á ferðinni, hinn danska Tina Dico og okkar besta Emil Torrini samin að krafta sína þarna í laginu This Fire. En funnundum mannsest næst, þannig er Westside Cowboys skáfu í september út fyrsta blötu sína, It Goes On heitir hún, fekk príðlustu dóma, hér maður næst lagið Kick Stones.

Bleach 93 and the Scatter frá Dublin eru Írar, mikið látið með þá þar í landi maður getur að lása næstu útflutnings veru Íra í tónlistinni eða bara næstu Fontaine's DC en þetta lag Underrated á fyrstu stuttgjöf þeirra sem kom út í mæ en við hlum meira í Churches næst við höfum ekki gefið út lag í einhver þrjú ár og plötu í fimm ár þá getur fyrir rúmur í viku síðan þau eru tilkynnt að það var í plat á leiðinni og með þau eru tilkynningu komur lagið Roses

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Þetta líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsoon Charizard með bláu baki. Mint condition $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppunni.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Íslendingar Gunnar á Hlíðarenda hefði mætt með hallgerði sína á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
5: Seðlabankastjóri í stríði við launafólk.
6: Það gríðalega mikið verið að beita nöðung og þvingunin á svona deildum. Það fyrsta lagi læstar og þú kemst ekki út og þá hefur og það alltaf haft vit fyrir þér sko.
7: Ennska úrvalsdeildin bara svona sér út af fyrir sig, bara risa stór batterí. Svo ertu með ennska deildakerfið þarna fyrir neðan sem eru svona B, C og D deild. Maður hefur lesið það að þeir vilja ekki taka við sitt í heldur, þannig að þeir fari þá bara niður í utadeild.
8: Þessi bætta aðkoma og bætta hérna aðstaða á flugvellinum er bara svona fyrsta og mjög mikilvægt skref í þessum bættu almenningssamgöngum.
4: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
0: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
4: á Rás 2.

Sakra Mami er snúin aftur eftir 2 ára útgáfu pásu með þetta lag Rings of Saturn en listamanns nafn hennar er vissulega Sakra Mami en hún heitir Sophie Allison, gerir út frá Nashville í Tennessee fylki og við höldum okkur innan bandaríkjana en fyrir til Madison í Wisconsin fylki næst þannig eru Sklá Pörp, þau voru gefið plötuna Melody, við erum 2 vikum síðan alls einhvern hennar var fyrir lagi Red Car

Tók sér áratu að pásu milli útgáfu laga, en sína með þessu endurkomulagi sínu þar á svo sannlega engu gleymt. Stelpunar CCA, lagið Negla, og heitir Up Close. En eitt sígilt næst af annari plötu Gorillaz frá 2005, platan heitir að sjálfsögðu Demon Days og lagið Last Living Souls.

Það eru snúna aftur í sinni upprunalegu mynd Sugar Babes. Það eru Mutia, Kesha og Siobhan sem spiluðu mér reynda bara saman á fyrstu plötu Sugar Babes innum aldamótin. Svo duttu það eru út ein af annari. Það getur árið 2009 þegar enginn að þeim var eftir en þannig hélt Sugar Babes áfram að gefa út plötur samt sem áður. En það eru Mutia, Kesha og Siobhan unnu nafnið Sugar Babes tilbaka árið 2019. Gáðu þú tekur svona gamlar upptökur en eru núna í februar næsta ári að fara að gefa út plötu með já, glænýju efni sem er nefnilega að heita Sugar Babes og vorum að heyra fyrstu smáskifuna af þeirri plötu en lagið Ghost en það eru tvær neglur sem er að næsta lag og algjörlega sitt hverju kynslóðinni það eru Madonna og Charlie XCX og voru að gefa út endurbætta útgáfu af Madonna-læginu Dance Teria sem heitir Dance Teria After Hours

0: Sá stóri, langar mig að segja. Helds ég hugrætt að segja, einn allavega virtasti MC sögunar, sjálfur Rakim, hann með glænit efni, næ, Rock Your Body. Og með honum er engir aukvisar, en það eru Master Killa, Corrupt, Dust Dillinger og svo Ghostface Killa og Raekwon úr Wu-Tang Clan, sem fyrir sig að lagi Rock Your Body. Og hérna þá bara ég enninum, þú gafið þetta manninum úr nýjunni næst, Tupac Shakur með All Eyes on Me.
1: Big sight, new.

fættur til þess að vera þinn, þetta Aron Chan gaf þetta lag út, ég réttur með viku Aron hann fyllti í lögatsörluna hérna í september en við slum heyra íslenska klassik næst frá Gísla Pálma af hans einu plötu, hún kom út 2015 lag sem hann gerði ásamt Helga Sæmundu heitir Háar Hæðir

Death from Above 1979, þar nefnir glænýtt lag, Private Lives heitir það og mun koma út á nýri byrjarskifu þeirra félaga hérna í byrjun árs 2027 en hún mun heita, einmitt, Private Lives. Þetta kanadíska tvíegi að fagna 25 ára starfs afmælinu sínu þessar mundir. En Jesse Keller annar hluti sveitarinnar, hann einnig annar hluti, ég ráttónlistar tvíegisins Mastercraft ásamt AIP. Þau gáðu út sinni fyrsta plötu árið 2006, hún heitir The Looks og henni að finna lagið Paris.

0: Þetta er plassbó með alveg brakandi fest efni. Nei, þetta er Helen Keller, komaður úr tæpri viku síðan. Gáðið út í apríl svona endurinn útgáfið af samnefndri fyrsta plötu sinni á 30 ára útgáfamæli hennar. En þetta er svona fyrsta nýja efni í nokkur ár frá plassbó, sem þó einhverju leiti ég byggt á fyrsta plötu þeirra. Því Helen Keller byggt á riffinu úr laginu HK Farewell, sem var svona hittin track á samnefndri fyrstu plötu þeirra. Svo kannski ekki alveg brakandi fest. En eru næst alveg ómótstæðilegt samstarf. En það með skosku post-rock sveitinni Mogwai og guðföður punksins Iggy Pop voru gefur lagið Underground. Mogwai með þessu að fylgja eftir blöðinu The Bad Fire sem kom út í fyrra og var og er stórkostlega mínum mati. Sýndi að þeirra var engu gleymt og Iggy er alltaf Iggy sem í Underground er í hlutverki og var mikið sams vélmennis sem hanna var fyrir kapitalismann. Alveg gjósanlega sniði fyrir guðföðurinn sjálfan.
1: I am a robot, and I am unhappy. I have been designed

titillega áttundu plötu Ariana Grande heitir Petal en frá bandaríkjunum fyrir til síðar næst heyrim í Tove Lo hún var að gefa út plötuna Estrus nýlega hún hlaðin neglu heyrim minnast líka næst heitir FAMT þetta Tove upp á sitt besta djúp persónlega testagerð með baneitraði tekno útsetningu

Logic 1000 and now sent Christine and the Queens með lagið The Only One komið á föstudaginn var á plötunni Confirmation plata með Logic 1000 en þá komið að loka lagin í kvöld það minimalist techno með þýska plötunum Boris Brega sem heitir Purple Noise spilum það næst og með því takk er Kalli fyrir sig að sinni við hérnast aftur í kvöldvaktinni á morgun

0: Fréttastofa RÚF, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Samninganefndum VAFR og Landssambands íslenskra verslunamanna hefur verið veitt umboð til þess að segja upp kjarasamningum fyrir 8. oktober komi samtök atvinnulífsins ekki til móts við félögin. Þetta var samþykkt á fundi félaganna sem lauk klukkan 9 í kvöld. Halla Gunnarsdóttir, formaður VAFR, segir ekki ljóst hvort samningar haldi.
1: Já, það hefur ekkit ennþá gefið okkur tilefni til þess að ætla við þurfum ekki að segja upp samningum. En ég vonast þetta til þess að þetta verði til þess að, að samtök atvinnulífsins mæti svolítið lausna með að borðinu og við setjum straunverulega yfir lausnir sem að geta þjónað ólíkum hagsmunum og komið til móts og báða aðila.
0: Sama var uppi á teiningnum á fundi fagfélagana í kvöld en fulltrúar stjórna trúnaðaráða og samninganefnda samþykktu innróma að veita umboð til þess að segja upp kjarasamningunum náist ekki samkomulag. Jakob Tryggvason formaður RAF iðnaðarsambandsins kvest vongóður en að staðan sé viðkvæm og geti breyst skjótt. Utanríkismálastefna Bandaríkjanna hefur gerbreyst eftir að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, komst aftur til valda og snýst meira viðskiptahagsmunni vina hans og vandamanna en að tryggja þjóðarhag og varðveita líðræði í heiminum. Þetta segir bandaríski sagfræðingurinn og stjórnmálaskýrandin Ann Applebaum, rætt var við hana í Silfrinu í kvöld. Hún segir Donald Trump ekki hafa áhuga á bandarískum bandalögum og sé fyrsti leiðtogi Bandaríkjanna síðan í seinni heimstyrjöldinni sem líti ekki á sjálfan sig sem leiðtoga hins líðræðislega heims. Applebaum telur að Ísland geti að miklu leiti treyst bandaríska hernum þrátt fyrir að hún telji ríkisstjórn Donald Trump varhugaverða. Herinn sé enn að miklu leiti óbreyttur og sjái Ísland sem nauðsynlega þátt í sínum aðgerðum. NATO sé þá ennþá til staðar. Hún segir mikilvægt fyrir Ísland að hafa tengsl við bæði Evrópu og Bandaríkin á næstu árum. Fimm voru drepnir í loftárásum Rússa á úkraínsku borgina Kharkiv í dag að sögn héraðsstjóra. Hann segir 30 til viðbótar hafa verið flutt á sjúkrahús, þar af séu 3 í lífshættu. Að minnstakosti 3 sprengjum hafi verið varpað yfir borgina, meðal annars á fjölbýlishús. Rússar hafa lagt aukin þunga í árásir á úkraínskar borgir í síðustu vikur. Bandaríkin fylgjast náið með framgangi mála eftir að starfsmaður á rannsóknarstofu í Irkutsk héraði í Síberíu í Rússlandi lést af völdum lungnapestar eða pláu. Þetta segir Donald Trump, bandaríkjaforseti. Hann hefur ekki rætt málið við stjórnvöld í Rússlandi en segir að Bandaríkin muni veita aðstoð brjótist út faraldur. Engin annar starfsmaður rannsóknarstofunar hefur sýnt engin í lungnasjúkdóms en tæplega 200 manns hafa verið sett í einangrun. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, þanga til minnum við á vefrúf.is, einnig má senda ábendingar á fréttir@rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Þetta Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Með þér.
3: Plata vikunnar á Rás 2.

0: Komið sæl og verið velkomin í plötu vikunar hérna á Rás 2. Daniel heiti ég og ég tók spjall við dúóið Marsibil í tilefni þess að þau eiga plötu vikunar. Platan kom út í lok sumars og því alveg komið tími á að krifja hann aðeins og kannski kynnast Unu og Kára í leiðinni. Svo eftir spjallið okkar ætlum við að hlusta á kynningar fyrir plötuna og lögin sjálf.
1: Plata vikunar á Rás 2
0: Marsibil, plata vikunar á Rás 2 og hún heitir einmitt Marsibil, þessi nýja plata. Með Marsibil, hvað mörg Marsibil í því? Velkomin.
2: Takk.
3: Takk fyrir.
0: Kári, kallaður Kári The Attempt.
3: Passar.
0: Una, kölluð Una Skram.
2: Passar.
0: Og þið gerir þetta dúo, Marsibil.
2: Mm-hmm.
0: Og ekki bara fínt að byrja þessu nafni því að ég þekki þá sög og mér finnst hún svolítið skemmtileg hvaðan við fengu þetta ágæta nafn, Marsibil.
3: Já, sko, konan mín heitir Marsibil
2: og langa, langa amma mín hét þessu nafni líka.
3: Og hún var sönguna?
2: Nei, þetta er miskilingur. Dóttir okay. hennar var vissulega sönguna, langa amma mín, sem sagt.
3: Okay.
2: En hérna, þannig að þetta er svona nafni í minni ætt.
3: Mm-hmm.
2: Og já.
0: Nú vilt þú breyta nafna því hún var ekki sönguna?
3: Já, já, bara þetta fórlegt, við erum að hætta við.
2: Já. Og,
0: En þú ert ennþá giftur þinni Marsibil?
3: Já, ég er giftur henni ennþá sko.
0: Okay.
3: Það er náttúrulega má ekkert klikka sko, þannig að það er fínt að setja smá pressa á
0: það. Það er ekki börnin, það er ekki húsið, það er ekki giftingin, það er nafnið á bandinu sem að heldur ykkur saman.
2: Já, algjörlega.
3: Ákvæmlega.
0: En þeir eru náttúrulega búin að vera í tónlist, sé hverju lagi og ég sé þig Kári spila á. Og Una, þú hefur nú bara verið að gefa út músík síðan 2019
2: já, cirka. Já, passar ekki át fyrst hefur plötunum mínu þá.
0: Og þetta er kannski svona, hvað myndirðu kalla það tónlist? Kannski aðeins meira svona, þori að segja R&B eða eitthvað?
2: Já, það var eitthvað svona R&B, pop, elektró, blanda þarna fyrsta epiplatan svona, svolítið svona dans, eitthvað, R&B kannski.
0: Ég er búin að hlusta svolítið á þetta og mér fannst þetta skemmtilega öðruvísi heldur en Marsibil en ég hlustaði svolítið á þig, Kári, og þessum þú ert búin að vera að gera. Og mætti segja að það sé kannski aðeins nær þessu Marsibil koncepti.
3: Já, ætli það ekki. Kassagítarinn er svona aðlutur kannski líka og svona bara, þú veist, kassagítar, píanó, trommur, bassi, svona þetta ég mjög lítið að vinna með, þú veist, einhverju svona syntha eða software syntha eitthvað svo leis.
0: Mér
3: finnst það skemmtilega þess að sem ég bara með fysikal hljófarum.
0: Þurftur þú þá, Kári, að sannfara eitthvað unum að koma í þá úr þessu hennar R&B heimi jafnvel yfir í þennan kassagítar og annan huguleg heit eða var þetta bara skrifað í skýin?
3: Nei, svo sem ekki. Ég myndi segja að þetta hefði verið svolítið skrifað í skýin, sko.
2: Já, mjög náttúrulega fæðing bara.
3: Mjög náttúrulega fæðing, sko. Náttúrulega kemur út frá því að ég er unna að fara mig sem hljómsveitarstjóra.
2: Já, mér vantaði aðstoð við útsetningu fyrir live. Tónlega.
3: Já, hann að við byrjum að vinna saman.
2: Hringi Kára.
3: út frá því og síðan erum við að hanga í stúdíónu og prófum að búa til lag og út frá því kemur svolítið fæðist bandið sko.
0: Fæðist Marsibil.
3: Já, já. Já, fæðist Marsibil. Mm-hmm.
0: En þekktist eitthvað fyrir þá?
2: Þekktist mjög lítið áður. Já.
3: Við höfum kannski átt eitthvað við hefum sammeðlega vinni, kannski. En þú veist aldrei eitthvað svona.
0: Þú er allan að svara símanum.
3: Ég svara allan símanum. Ég...
2: Manstu, má ég spyrja? Því ég hef aldrei spurt að þessu. Varst þú smó bara eitthvað, hvað hérna er að gerast hér? Hvað er þetta alltaf en eitthvað?
0: Hvað er þetta? Ekki hver er þetta?
2: Þú veist, ég bara, hvað hérna, hvað pælingir gáði ekki hér?
0: Þú búti kól hérna?
2: Nei.
3: Sko, nei, ég veit ekki, ég er svo opinn fyrir hlutunum, sko.
2: Já, það er alveg máli.
3: Mér fannst þetta bara mega sens. Mm-hmm. Ég er tónlistamaður og tónlistakona heyri mér, ég elska að vinna með tónlistakonum, mér staði best.
0: Af hverju? Svolítið sexist, en ok. En af hverju?
3: Ég veit ekki, það hefur bara reynst mjög vel hingað til, sko. Þetta...
0: Þú ert einhverja slæma reynslu af hverjum kartpunkt.
2: Þú vinnir oft með strákum líka.
3: Ég vinn alveg með strákum líka þetta. En hérna, já, ég veit ekki. Að semja og svona útsetja, veist, sápartur af svona minni tónlistavinnu hefur svolítið verið svona loðin við konur.
0: Þessi, er það kannski að þið veist auðveldar að svona mansplaina? Að svona,
3: já, kannski.
0: Já, og vera frekur.
3: Nei, það er bara eitthvað lent þannig. Ég held að bara lent þannig kom inn.
0: Una, ert þú frekari þá?
2: Sko, núna erum við komin að mjög hérna erfið territóri þar sem þetta er eitthvað svona, er konan frekjan í bandinu, ég hérna, við erum að passa okkur sko. En málið er, ég held að þetta sé samt alveg þannig að Kári, þú náttúrulega bara ert mjög rólindur og góður maður.
3: Já.
2: Og þú veist.
0: Góð drengur og vel balinn.
2: Já, góð drengur, vel balinn og það bara, það er, þú veist, ég held að sé, ég vil ekki segja kvenleg orka mm-hmm. en hún samt þessi kvenlega orka ef það er einu sinni til, ég held að það bara hendir vel.
3: Minni svona fyrsti besti vinur var líka bara systir mín sko, ég held að sé líka svona að kemur eitthvað út á því sko.
2: Þú ert systir,
3: auðvitað. Já, sister, sko.
0: Já. Það er það sem þarf til þess að.
2: Shoutout á Ylfu.
3: Shoutout á Ylfu. Ylfu Þórhildur, mm-hmm. Riff, shoutout. En síðan líka bara mjög þægilegt að vinna með Unu. Ég held að við líka bara svona komplementum svolítið hvort annað sko.
2: Jén og Jang eitthvað. Massivil konseptið skapaðist líka út frá nýrri allt í einu svona löngun og þörf, allavega hjá mér og kannski þér líka, til þess að gera eitthvað á íslensku og,
3: já,
2: og
3: klálega.
2: Vinna með eitthvað öðruvísi þó að þetta sé kannski svona svipi tónlistum og hvað var að gera, þá er þetta svona öðruvísi konsept.
0: Já. Hvað var það, af hverju vildið skiptið á íslensku? Var einhver þörf til að skrifa text á íslensku þá?
2: Já, fyrir mig var það svoleið sem ég langaði bara að prófa að vinna meira með íslenskuna sem tungumál í textum og kannski að því að Marsibilið mitt varð til eftir að ég bjó erlendis lengi. Þetta var eitthvað svona uppgjör við Ísland að koma aftur heim eftir að hafa búið erlendis, þú veist. Mm-hmm. Og hérna að taka kannski svona íslenska tónlistabransu svolítið eftir í sátt og fara inn á eitthvað svona nýjan vettvang þar.
0: Aftur í sátt?
2: Ekki það að ég hefði verið eitthvað ósátt þannig við hann, en það var kannski sá tími sem ég var að gefa tónlist á ensku, var svolítið skrítin í tónlist á Íslandi.
0: Hvað, COVID
2: árin? Já, þetta var COVID og ég held bara að vera listamaður á Íslandi og gera tónlist á ensku, allavega fyrir mig reyndist bara svolítið flókið. Þannig að þetta var svona,
0: já. Fannst þetta þá fyrir pressu að fara yfir á íslenskuna eða þú veist fannst þér eins og tónlistamenn sem að syngja á íslensku fengi eitthvað skonar forgjöf?
2: Ég ætla ekki að segja það frekar að ég finn fyrir því að bara Íslendingar yfir höfuð tengja bara meira við tónlist sem á íslensku mm-hmm. svona að jafna því. Þetta mm-hmm. eru með frábæra listamenn sem eru búin að gera rosa vel á ensku en ég held að svona þjóðin yfir höfuð taki aðeins betur í íslensku textana og þetta snerist líka að geta einhvern veginn fengið fólk til að syngja með og bara aðeins eitthvað að tappa svolítið meira inn á svona íslensku stemminguna.
0: Og fekkstu þá þess að útrás, fannstu þá fyrir þessu svona, vá, ok, ég get tjáð mig betur á íslensku, var það einhvers konar munur sem þú fannst eða?
2: Nei.
0: Þetta eru persónlegi textar.
2: Já, já,
0: og, já. Og þá kannski getur maður auðvitað ímynda sér að svona, ok, það kannski auðvitað kannski að koma þessu út á íslensku, ég veit það ekki. En að þetta eru persónulegir textar, ertu feimin að koma með sumt til hans, Kára?
2: Nei, ég ekki.
0: Það er ekkit svona, ekkit of berskjölduð eitthvað, heyrðu hérna texti sem er að opna alveg upp á gátt, viðst kannski mögulega.
2: Furðulega bara ekki.
0: Okay.
3: Nei, alls ekki sko.
2: Það er svo skrítið.
3: Þetta er bara
2: voða
3: náttúrulegt sko.
2: Já.
3: Voða mikið segir sko. Ég held líka bara ef Una er að skrifa um eitthvað skilur, mm-hmm. eitthvað nær sér, þá deil ég því líka skilur, ef ég tengi.
2: Já.
3: Deil líka sér hvernig ég hef upplegað eitthvað tíma.
2: Og verður eitthvað svona umræða.
3: Já, verður eitthvað svona umræða um það. Út úr því kemur kannski eitthvað.
2: Erum auðvitað líka bara orðin góði vini núna til dæmis, þannig að þetta er ekkit, já, en auðvitað getur það alveg verið þannig að þegar maður er í samstarfi með einhverjum, getur auðvitað verið alveg erfitt að allt í einu eitthvað, bara vera með einhverja, já.
3: Vera með einhverja
2: djúpa texta, en það er eitthvað svona húmor líka sem við erum með bara, ég held að við bara svona sláum hlutum svolítið bara upp í grín, já. Þú veist, við erum ekkert að taka hlutunum neitt alltaf alvarlega nei, og hérna.
3: Það má ekki sko.
2: Nei.
0: Já, taka eitthvað svona jákvætt spinn þó að á þá mögulega eitthvað persónulegt.
2: Já, eða bara ef að ég er eitthvað, hérna, þú veist, það er lag á plötunni það sem að ég er eitthvað, ég myndi aðeins að opna um eitthvað pínuð þunglindi og eitthvað kvíða og eitthvað svona og þú veist, það verður bara eitthvað, við finnum bara eitthvað að hlæja einhvern veginn í stúdíónu þegar við erum flott að gera það. Eða já, þú veist, já, þetta verður ekkert eitthvað svona úksla tilfinninga þrungið andrúsloft.
0: Já, er það því að tónlistin er kannski létt á sér eða?
2: Getur verið að þarf ekki endilega verið, ég held að sé bara okkar einhvern veginn orka líka sem skapast þegar við erum þarna sem ég að gera sko.
0: En öll þessi hljóðfæri sem eru á plötunni, þið takið þetta upp sjálf þá?
3: Já.
0: Í sem sagt bara eigin stúdíói?
3: Já, ég er að lega stúdíó í Tónhill.
2: Já.
0: Eru það að fá gesta, leikara?
3: Sko, við fengum, hérna, sko, mjög lítið, við fengum svart Valla
2: já.
3: Á trommara á þrjú lög.
2: Valgiska fjörð, frændi minn.
3: Það sem við vildum fá bara meira svona live feeling í trommunar sko mm-hmm. Það sem okkur fannst svona programmarar trommur ekki að ég vera alveg cutting it sko
0: mm-hmm.
3: Fengum Valla til að taka upp það og síðan var Orri frumburð

0: útsetningin.
1: Já, útsetningin, hljófarleikurinn. Bara einu stund og tvö, sko, já.
2: Einmitt, áðurum við heyrum kynningar og plötuna í heilsinni. Þá langar mig að spyrja, hvað, ef það eitthvað, hvað vil ég skilja eftir hjá fólkið þegar það búið að hlusta á plötuna og hvernig myndið þið vilja að fólkið myndi líða og vera með í hausnum og maga og hjarta eftir hlustun í gegn?
0: Það er mjög góð spurning.
1: Það er góð spurning. Ég held að við viljum skilja eftir gleði hjá fólki.
0: Ég held bara að skildi gleði og líka svona, kannski vantar, minnst það smá gap, kannski líka bara svona íslenski tónlist sem svolítið þetta.
1: Já, við erum náttúrulega að leita svolítið í einblástur svona aftur í tíman og erum kannski að reyna að endurfæða eitthvað sem er kannski pínlítið dautt.
0: Eitthvað svona gítar íslensk poptónlist sem svona sing-along og veist, vonandi situr eftir eitthvað laglína eða eitthvað textabrot
1: Nókala.
0: Í fólki.
2: Ég hugsa alltaf útilega þegar ég heyri ykkur.
0: Já,
1: þannig að þetta er útilega tónlist.
0: Já, og vonandi skilur eftir eitthvað svona nostalgíu, útilega tilfinningu hjá fólki, sko.
1: Algjörlega.
0: Og svona gerir daginn aðeins betri.
1: Já.
0: Að hlusta alveg nokkur.
1: Já.
2: Fallegt. Við skulum checka á þessu. Ég þakka ykkur bara kærlega fyrir komin og alltaf hamingju með nýju plötuna.
0: Takk fyrir.
1: Takk kærlega.
3: Plata vikunar á Rást 2.
0: Lagið heim á ný. Þetta er fyrsta lagið á plötunni. En það er skemmtilega við það. Þetta er líka fyrsta lagið sem við sendum saman. Það er svolítið fyndið.
1: Já, ég samdi textin að þessu lagi þegar ég var að koma heim til Íslands eftir rosa langa búsetu erlendis. Textin er svolítið svona uppgjör við heimalandið sem að ég var kannski að flýja í stuttum tíma.
0: Já, þetta er kannski svona svolítið R&B skotið, jazz skotið lag.
1: Já, trompet kemur staðan stertinn
0: sem að trompetanninni.
1: Ég leti taka sko.
0: Já.
1: Mjög skemmtilegt svona lifandi og svona stemmingslag.
0: Já, líka á live og tónlingum er þetta svona lag sem fáum líka oft fólk til að syngja með, keirum fólk í gang.
1: Algjörlega.

0: allir slagir, þetta svona aðal stemmingslagið okkar á plötunni. Fólk syngur alltaf með á tónleikum og já.
1: Þannig að trillist fólk.
0: Já.
1: Þetta líka bara geggjaður íslenskur frasi sem fólk elskar að segja. Slagið bara allir slagir og fólk elskar að segja allir slagir. Og alveg mjög erfitt líka útskýra hvað þetta á ensku. Everybody chill, þetta er menningalegt kontext þarna sem vantar.
0: Það svona húmor í sem texta kannski hvernig við höfum okkur á samfélagsmiðlum í dag. Við erum aðeins að skjóta á hvernig við getum verið svona fyndin á samfélagsmiðlum.

0: þriðja lagið á plötunni, Íslenskur drengur. Ég held að þetta sé eina lagið þar sem að Una semur textan og reynda líka hluta laglinu fyrst og svo sem ég hljómana og formið ofan í það.
1: Emmett.
0: Og ég að finna hljómana í kringum laglinu og textan sem svolítið skellt.
1: Þetta fyndi lag, þetta náttúrulega svona óður til náttúrulega bara hávöxnu íslensku djúbrötu drengjana en hérna við erum alltaf með svona skilti á tónleikum. Til þess að fá fólk til að syngja með okkur. Viðlagið svolítið svona mikið orðum í því en við viljum endilega fá allir til að syngja með þannig að ég held þarna alltaf okkur risa skilti með textanum á.
0: Já, það kemur líka alltaf óvart hvað fólki samt syngur mikið með, sko.
1: Einmitt.
0: Það náttúrulega mjög catchy lag, sko.
1: Þetta er
0: svona mjög gott íslenskt útilegulag.
1: Útilegulag. Mm-hmm.

0: fjóralega plötunni aftur og aftur. Þetta er lag sem er mér finnst ég bestalega plötunni.
1: Svona
0: bara hvernig textin og rælnan og útsendingin lendir allt saman og hvernig versið rólegt og sínum viðlagi geðið mikill kraftur í því.
1: Einmitt. Textin svona held ég líka skemmtlegur að því leiti að fólk tengir örglega svolítið fljótt við en þetta bara snýst að lenda einhvern veginn alltaf í sama farinu í ástamólunum aftur og aftur komið sér alltaf í sömu vandræðin. Já, ég held að flestu geti tengt við það.
0: Kunnulegt stend

0: Bíða betri tíma. Þetta lag var til á bara einhverju kortinni. Við vorum enn að klára í stúdíóinu og við vorum eitthvað svona, heyrðu, hvað ef við gerum bara lag bara á kortinni, hvað gerist þá? Við
1: vorum búin að vera mjög lengi held ég að vinna í einhverju öðru lagi, ná því saman, vorum eitthvað svona í einhverju móki.
0: Já,
1: bara, heyrðu,
0: gerum eitthvað nýtt.
1: Gerum bara eitthvað nýtt.
0: Já.
1: Og þetta svona bossa nova vibes
0: bossa í þessu lagi. Bossa nova stemming, skemmtilega trommur.
1: Ég að hendi eitthvað svona jazz trompet.
0: Yep.
1: Laglínur yfir þetta. Þetta lag sem við fáum líka fólk til að syngja með og fólk til séð þetta.

0: sjötta lagið á plötun okkar heitir Uppáhaldslagið mitt. Það fjallar fólk, eða það eiginlega spyrja spurningunni hvort að fólk sem að deyta geti verið með ólíkan tónlistarsmekk. Hvort að það skiptir máli að vera með svipaðan tónlistarsmekk eða ekki. Það dealbreaker? Ég veit ekki.
1: Þetta uppáhaldslagið mitt líka, sko, en þetta líka svona jazz... jazzlegt lag,
0: ég
1: heldur óvart sett með svona hlifið lið, sko. En það líka svona leikþáttur í laginu sem skemmtilegt. Það gerum svona talkabli.
0: Það sem við erum að svona tala saman eða rífast.
1: Sem skemmtilegt, sem fólk og tónleikum finnst líka skemmtilegt. Alltaf gaman að taka á tónleikum.

0: sjöunda lagi á plötunni segir til. Þetta kannski svona kaplaskil á plötunni. Þarna eru svona detta í róla
1: kaplan á plötunni. B-kaplan.
0: B-kaplan á plötunni. Svona það sem kannski skemmtilegt við þetta. Þarna koma kannski svona gömul íslensk pop áhrif í gegn.
1: Duett, mikið að röddunum og við erum að vinna með á tónleikum byrjum við á þessu lagi. Við reynum að skapa eitthvað svona námt og kósi stemmingu á tónleikunum. Færa áhorfendur einhvern veginn nær okkur þess að byrjum við á þessu.
0: Já, líka kannski ólíkt. Þessu lagi er, þú veist, auðvitað skiptir útsetningin alltaf miklu máli. En í þessu lagi myndi ég segja, þú veist, að lagalínun og textin er það sem að kannski
1: máli,
0: skiptir kannski. Höfumáli, sko.

0: Það er komið september.
1: Það er komið september og það leikur oft lægði við landinu. Áttunda lægið okkar á plötunni heitir Lægðin. Það er svolítið tilfinningaþrungið og dramatískt lag sem fjallar bara í lauma líði illa og verið gæla með sjálfum sér á svona erfiðum stundum.
0: Það sem ég finnst kannski svona skemmtilegt þetta lag er aftur textin, byrjar mjög miklu part í þessu lagi, en síðan á sama tíma er ekki með svona útsetningin, sérstaklega þegar við tökum þetta tónlingum. Það er alltaf eitthvað svona moment þegar við tökum viðlagið, svona mjög dýnamískt lag, byrjum alltaf mjög rólegt og síðan svona verða mjög kraftmikið svona í viðlaginu. Og þetta er líka lag sem svona kemur oft mest á óvart fyrst mér á tónlingum. Við fáum oft svona mikið klapp við þetta lag.
1: Ég held að fólk sé ekki að búast við svona dramatísku frá okkur því við erum svolítið meira í léttmetinu kannski og svo allt í einu kemur eitt svona mjög einhvern veginn.
0: Þið getur bara hentið eitthvað alvöru dramatísk lag og það er bara gott, skilur
1: við. Já, fiðlur á þessu lagi og rammaskítar og svona.

0: Ég held að þetta lag, ekki neitt, sé upp á að slægi mitt á þessari plöðu. Af því það það kemur svolítið óvart. Það eitthvað allt annað í gangi í fyrir hlutanum heldur en í setni hlutanum. Það verður svona skipting sem rosalega skemmtlegt og mér finnst útsetningin á því alveg útrúlega góð.
1: Já, takk. Þetta svona þrýr svona mismunandi kaflar eða í þessu lagi sem geggja. Það ekki oft sem maður hlustar á lag í dag og það eru þrír mismunandi kaflar sem maður svo vanur að heyra kannski í lag sem bara einn hljómagangur allan tíman.
0: Sem svona stutt.
1: Já, þetta svona stutt og mikið að gerast, hitt með þrír kaflar, mikil orka.

0: núna kemur örugglega lágstemdasta lagið af plötunni okkar.
1: Sem sagt í útsetningunni þá mjög lítið þannig sé að gerast. Þetta svona less is more pæling í svo lagi og textin kannski.
0: Textin einmitt og laglínan að skína í gegn.
1: Þetta fyndin texti, þetta eiginlega svona einhvers konar húmorsrík pólitísk ádeila. Textin þetta eiginlega svona fjallar lofslagsvá. Þetta ekkert fyndi, þetta alvöru mál.
0: Já, ég veit það.
1: Kannski einmitt svolítið ólíkt hinum lögunum þar sem við erum ekki mikið í einhverjum svona kannski pólitískum skilabóðum en við erum svolítið að setja út á kannski hvernig fólk getur loka augunum fyrir fréttum sem þau vil ekki heyra og bíflugan í læginu í raun við mannfólkið.
0: Mm-hmm. Og líka píanói.
1: Það lítið svona píanói í læginu.
0: Það hljómar eins og bífluga sem mjög skemmtilegt.

0: Það er komið haust, en núna ætlaði að spila að lagið okkar Það er komið sumar. Þetta er fyrsta lagið sem við gáum út í fyrra sumari 2005 og byrjaði þetta ferðalag.
1: Gerði það, og svo fjalla lagið ferðalag.
0: Já, sem fjalla lagið líka ferðalag, sem ég gekkjað.
1: Að ferðast með sem sagt, einhverjum sem maður skotin í fallega landið okkar að sumri til og velta svolítið svona fyrir sér. Er þetta bara sumarhást eða er þetta eitthvað meira? Breytist þetta eitthvað meira?
0: Og það líka svona sterk útsetning í þessu lagi. Mikið hljófærum, trompetarnenni, raddanir. Þetta líka svona íslenskt, svona óður til gamallar íslenskrar poptónlistar kannski. Hvernig lærin og svona mjög íslensku texti um íslenska náttúru
1: Emmeit.
0: Og raddanir. Og þetta líka mjög skemmtilegt lag að taka á tónlingum. Hljómsveitin endur oft í ykkur jammi.
1: Algjörlega.
0: Við tökum þetta lag. Svona skemmtilega rock of life en kannski ekki endilega í stúdíu útgáfunni.

0: upp á slæðið mitt, live studio version.
1: Þetta er svona bónus, bónuslag á plötunni. Við tókum sérst upp live útgáfi af þessu góða lagi sem heitir upp á slæðið mitt. Tókum upp myndband líka.
0: Já, tókum mjög flott myndband sem við hvernig fólk til að tjaka á.
1: Algjörlega.
0: Og fengum líka frábæru hljómsveitina til að spila með okkur hana.
1: Að því að við erum náttúrulega að leggja mikla áherslu á live útsetningar, þá kannski lá beint við að vera með eina live útsetningu á plötunni sjálfri.
0: Þannig að færi kannski líka fólk tilfyrringu fyrir hvernig væri að mæta tónlega ykkur.
1: Nákvæmlega.

Komið í sæl, góð kvöldið, kæri Ólátabelgir, Ólátagarður kominn af stað hér á rásinni góðu á mánudagskvöldi, 5. oktober. Ég heiti Bjarni Daníel og ætla að vera þetta með ykkur til miðnættis í kvöld.

Við vorum að ljúka velust á lagið í bleiku ljósi eftir Láru, titillag samnefndrar plötu. Þetta er fyrsta platan að Láru kom út á föstudaginn var og er afskaplega vel hefnuð, verði að segja. Ég fór líka á útgáfu tónleika fyrir þessa plötu í mengi á föstudaginn. Var heppin að ná að koma mér þar inn, það var fyllt út úr dyrum. Frábæri tónleikar þar á ferðinni og ég held að stóð ekki mátið að reyna að fá Láru til að koma í viðtal í þáttinn, þannig að hún er á leiðinni og verður hérna með mér eftir augnablik.

erum við stödd í Torino, norðvestur hluta Ítalíu og erum að hlusta á lag eftir Luciano Rovetta. Það heitir Questa sera ritorno una donna nella Bito Rosso. Og ég kynntist þessum ágæta manni og ágæta tónlistamanni þegar ég bjó þar í borg á síðast ári í nokkra mánuði. Frábært dót þegar hans fyrstu sóloplötu sem kom út í desember 2005. Mjög gott. Það er bara þannig hér í Oldagarði að við erum skuldbundum okkur til þess að deila með ykkur hlustundum nýri og nýstorleiri tónlist. En þetta er ekki ný tónlist, release, reitar, þjónusta. Ég vil ekki að fá ykkur ránkomendur það. Við erum ekki hér til þess að deila með ykkur öllu því nýjasta sem kemur út. Heldur til þess að deila með ykkur góðri og nýstorleiri músík. Jóladagarði Grasrótin í fyrsta seti og Jóladagarði Grasrótin seti í samingi við alþjóðlega sviðið og við söguna og við sjálf og sig. Ég held að skilja alveg hvað er að fara.

ljúfi tónaðna í búði hljómsveitarinnar Laufkvist sem sendi frá sér sína fyrstu plötu í ágúst á þessu ári. Hún heitir Plantan og ansi fín. Ég ákvarðindra velja í kvöld eina ósungna lagið á plötunni það heitir Míml. Það hann passaði vel inn í sem búið að vera í gangi hérna hjá mér í kvöld. Þessi upptaka á læginu Streetwise eftir Davíðsson og þeir gerum upp út í Eyðmörkinni í Texas í Terlingua.

Það eru Magnús Jóhann og Skúli Sverris sem eiga þetta lag hér Mógrá af plötunni Án Tillits frá 2021. Þannig að Skúli fagnar 60 ára afmæli með afmælistónleikum á Fantasíu við Austurstræti á morgun og þeir tónleikar eru hluti af State of the Art listaháttíðinni sem Magnús kemur með alveg að skipulagi á. Ég er mjög spenntu fyrir þessari hátíð State of the Art, hún fer svona almennilega í gang annað kvöld og alls konar flottir viðburðir í gangi yfir vikuna, það eru þessir afmælistónleikar Skúla Sverrissonar og svo þetta stjörnu viðburðurinn þeirra Barokk á klúbnum, það er 10. oktober á laugardaginn held ég og ýmislegt gott það verður dansverk á Ölver sem ég mjög spenntu fyrir og svo aðrir mjög spennandi tónleikar í nýlistasafninu Kliður og 2H2Bjö sláðar saman kröftum sínum þetta mjög gott, margt flott að dagskrá þessa viku en Lára tónlistakona er komin hingað í Ljóðver og ætlum að heyra eitt lag af hennar nýjustu plötu í Bleiku ljósi, að orðin við ræðum aðeins saman þetta er opnarlagið Ringja

0: gott. Þetta lagi hringja áttunarlagið af plötunni í bleiku ljósi eftir Láru. Og Lára er komin hingað í hljóðu verð. Velkomin í Ólöldagarð, Lára.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert til að sem fyrsti gestur vetrarins hjá mér.
1: Já, bara heiður.
0: Hvernig hefur það í kvöld? Byrjum bara þar.
1: Ég hefði bara fínt. Bara platan fer vel á stað og bara, já, ég bara svona smá spennafalli eftir þetta og bara, já, mjög gaman að þetta sé búið og svona útgáfa tónleikarnir búnir og núna getið bara svona slakað.
0: Og er það þannig, ert það ná að slaka? Það varst ekki að koma beintur öðru út á svitar?
1: Jú, ég var
0: eitthvað að gera það. Það frekar brjóla að gera?
1: Já, það alveg brjóla að gera, en ég samt bara slök. Ég kann að slaka á og ég er bara í kósi.
0: Og hvað gerirðu þegar þú slakar á?
1: Ég er úkslega mikið að púsla í símanum. Mér finnst það hjálpa mér.
0: Ok, bara að slaka á. Púsla.
1: Já, þetta er bara svona eitthvað jigsaw puzzles eitthvað. Þannig að ég svolítið þar og svo finnst mér líka næs að hlusta tónlist.
0: Hvað er svona undir nálinni þess að það er eitthvað plötur sem að þú ert að koma aftur að?
1: Nýlega. Já, ég er alltaf mikið að hlusta á tónlistakonu sem heitir OK Lou. Ég er mikið að hlusta á hérna plötuna sem hún gaf út í fyrra, minni mig. Og já, svo er ég líka bara alltaf að uppgöta eitthvað nýtt og minnst mjög góð svona slökuna tónlist er hérna Erika de Casier.
0: Já.
1: Hérna, ég man ekki hvað platan heitir.
0: Með sem kom út í fyrra heitir fyrra.
1: Já.
0: Já.
1: Hún er ótrúlega góð. Ég set hana alltaf á þegar ég er bara að keyra eða eitthvað svona.
0: Lifetime, kannski.
1: Já.
0: Já. Það er gott stöf.
1: Mm-hmm.
0: Það er mjög gott stöf.
1: Mjög gott.
0: Einmitt. En ok, sko, í bleiku ljósi, þetta er þín fyrsta plata. Og ég er svona, fyrir mína parta, sko, hafði ekki heyrt músikina hérna fyrir bara einhverjum, kannski, tveimur vikum fyrir þegar ég heyri þarna Þekki ekki.
1: Mm-hmm.
0: Sem fyrsta smáskeðan sem við gafst út og eina lagi sem var komið út svona formulega ára plata kom.
1: Já.
0: Og svo einhvern veginn skellur þessi plata á mér þarna á föstudaginn var. Ég held ég að hlusta á hana svona þrisvar yfir daginn. Og ég var einhvern veginn svo slegin út af laginu og hrifin. Ég veit ekki hvar ég á að byrja að spyrja. En hvar er þetta að koma? Hvar er þessi músík að koma?
1: Vá. Bara, ég hef alltaf verið að gera tónlist og byrjaði snemma í svona fórskóla og píanónámi og okkur svoleiðis. Byrjaði svo að gera raftónlist fyrir svona 4 árum og svo er ég bara alltaf að læra og hef mjög mikið bara kennt mér sjálfri á allt. Og já, ég hef bara búin að læra svo mikið undanfarið og er bara alltaf í stúdíónu, ég með svona stúdíó heima.
0: Mm-hmm.
1: Sem ég er bara alltaf að gera eitthvað rugl eða tónlist.
0: Já, rugl og tónlist er gott í bland.
1: Já, mjög gott.
0: Sko, ég upplifu eitthvað textana svo stóran hluta af því sem þetta gera. Auðvitað er þetta mjög svona þetta er mjög svona áferðasterk músík og greinilega mikið svona í produksjónuna lagt, en textanir samt svona standa finnst mér að miklu leiti sem svona stjarnan á sér plötu. Hvernig hugsar textagerð? Ertu skrifur textana fyrst og semur svo lögin eða er þetta eitthvað að gerast samhliða? Þú talaði þessum um það?
1: Já, sko, það er mjög misjamt hvernig ég sem þetta og svona sem lögin mín. Og stundum raula ég bara svona eitthvað laglínu og svo kemur bara eitthvað texti út frá því og syng stundum bara eitthvað bull orð og svo verður eitthvað úr því. En það eru nokkur lög á plötunni sem ég alveg skrifaði niður og eins og í 1003 laginu það er alveg texti frá 2 árum. Þannig að ég tók hann aftur upp fyrir eitthvað lagasmíðaverkefni í MIT.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna sjá bara fyrir 2 vikum eða eitthvað svoleiðis og þá bara tók ég upp textan og hérna og samdi bara eitthvað kringum það ákvæm svo bara setja á plötuna.
0: Bara rétt ára hennar hún komið.
1: Já, bara út af því að ég bara svo ein, hérna, svona, eftir, ég svona ein í þessu ferðlega, svona, ég náttúrulega með, hérna, hönnuði og svona svoleiðis með mér, náttúrulega bara bróðið minn og kærastan hans, en ég samt svona, þetta er svo mikið bara mitt og ég er að pródúsera og ég er að gera þetta alltaf, ég er svo lípa og eða ég bara hendur þessu út, bara, Þannig að, já.
0: Flott, það er flott. Eins og í þeim texta, hvað svona, geturðu sagt mér að hverju gangi þar? Sko eins og ég les hann þá, einhvern veginn er ég að segja fyrir mér einhvern veginn samtala á milli, ég veit ekki þín eða sögumannsins við kannski einhverju yngri útgáfa sjálfum sér, yngri kannski saklausari útgáfu og eitthvað svona samtal á milli tækja tímalína eða...
1: Já, það er bara mjög rétt, sko. Þetta er svolítið hérna, mig fyrir eiginlega 2 árum þegar ég samti textan og þá samti ég svolítið svona að ég væri að tala til svona eldri útgáfu á sjálfum mér og að hún væri að segja að þetta verður alltaf lagi og svona svoleiðis. Og svo þegar núna þegar ég tók upp textan aftur að þá leið mér svolítið eins og eldri útgáfan er ég núna. Þá svona, það talaði svolítið saman. Já.
0: Ég spá hvort við kannski fáum að heyra þetta lag. Ég bara að þið verum búin að tala svo mikið það, held að getur verið gott fyrir þau sem eru að hlusta að fá smá hugmynd hvað við erum að ræða. Heyrum lagið 1003.

0: Þúsund tré, þetta Lára lag af nýri plötu í bleiku ljósi og Lára situr hér með mér í hljóðveri. Við vorum svona aðeins að ræða meðan lagið var að spilast svona stöðum ála í þessari músíksenu sem við höfum hérna í Reykjavík. Og ég fór eitthvað að svona veltaði upp með þér svona hverjar eru þínar fyrirmyndir í þessari senu, í svona þínu nærumhverfi, er einhverjir listamenn sem þú ert að líta til svona þegar þú ert í þinni?
1: Já, klárlega eins og hérna Knackert og Side Project og Ronja og hérna svona það krátt og svo leist, það ótrúlega mikið að flottri raftónlist í íslensku senunni og mikið að svona fyrirmyndum sem ég get litið upp til og ég svo líka bara svona X-Girls og svo leis Gummi Arnalds gæti talið endalaust upp
0: Mjög skemmtilegt, ok, mér finnst þetta að vera svona skemmtilegur listi af referensum sem þú veist að svona en skemmtileg mynd sem þú veist að draga upp hérna en kannski það sem að ég svona teki eftir eru mikið að þessu fólki er að vinna með einhvern veginn svona tilraunakennda á afbyggða dansmúsík sem er kannski hefur eitthvað svona pop við sig, en er samt svona líka út allt.
1: Já, nefnilega.
0: En ég upplifi lögin þín, einhvern veginn, þú deila mjög mörgum með þessari músík, en það líka svo mikið svona og svo mikið lagast með að kjarni í gangi, maður skilur alltaf einhvern veginn hvert hlutin að fara. Þetta er kannski ekki alltaf beint, ekki beinlínis poppað. En þegar kemur á svona lagasmíðum, ertu líka ertu með kannski einhverja aðra áhrif að valda þar? Eða skilur þú hver að fara? Er þetta einhvern
1: veginn Já, ég svona, já svona, þú veist það svo mikið af alls konar svona lagast með aðferðum og okkur svoleiðis ég eiginlega veit ekki alveg hvar svona innblásturinn kemur þaðan en eins og bara já, mér langar alltaf að hafa þetta alveg svona frekar tilraunakennt en ég samt einhvern veginn finn alltaf svona leið til að gera þetta svona smá hefðbundi líka einhvern veginn veit ekki hvort að þetta svara að spurningunni
0: Nei, ég skil finna eitthvað að drefa eitthvað jafnvæðis list kannski Ok, en þú ert lengi búin að fást við músík og læra músík og sko árið 2019 þegar þú varst hvað 11 ára, nei
1: í
0: 10 ára, 11 ára
1: Já, ég er svo hæg að reikna já. Ég held að það sé rétt
0: Þá tókstu þátt í upptaktinum svona verkefni sem fyrir fram í hörpu alltaf það sem að lista á skóla nemendur hjálpa ungum tónskáldum að útsetja lög og þau verða flutt síðan af fagfólki. Þetta er eitthvað árlegt verkefni sem fyrir fram í hörpu, mjög flott. Þú tókst átt í þessu 2019 og svo aftur 2002.
1: Já.
0: Og sko, ég bara minnst þetta vegna að segja, mér tókst að grafa upp hérna upptöku af verkefni sem heitir Undir vatninu.
1: Já.
0: Og ég var að spokast þetta um hvað ég bara hlusta það saman og getur svo aðeins rætt þetta.
1: Já, ég er mjög spennt að heyra, ég er ekki búin að heyra þetta örugglega bara síðan 2019 eða 2002.
0: Spennandi, tjekkum við þessu.

0: Undir vatninu heitir þetta stykki Vá Það náttúrulega mjög ólíkt því sem í gangi á nýjum plötunniðin en finnst þið vera eitthvað þráður þetta á milli?
1: Já, kannski Já, það geti alveg verið að ég var örugglega ekki mikið að eitthvað fylgi ykkur svona poppreglum þarna og það geri ég líka núna þannig að en þetta rosalegt mér svo skemmtilegt að heyra þetta ég ekki búin að heyra þetta bara síðan ég gerði þetta en já, þetta skemmtilegt
0: Já, gott, góður útudúr hérna hjá okkur kannski bara henni blálókin langaði með að spyrja þér svona hvað er á döfni, hvernig hérna nú ertu búin að gefa út þessa fyrstu plötu En svo sagði það rosalega léttir í myndaði mér góð tíma til að slaka þess á og púsla
1: Já
0: En hvað gerist svo?
1: Ég ætla bara að fara aftur í stúdíóið og gera meiri tónlist og ætla bara að gera það eilífu og já, bara fólk getur bara beðið spennt eftir að heyra eitthvað nýtt og já, ég hugsa bara ég fara að gefa út eitthvað nýtt á döðinu sko
0: Hver, áttu verið eitthvað draum, eitthvað stefna sem þú ert að taka? Eitthvað draumagigg, eitthvað framtíðasýn?
1: Já, ég fór á hérna Primavera í sumar og þar sá ég mínar helstu fyrirmyndir, eins og OK Lou og svoleiðis og ég hugsaði að það væri mjög gaman að spila þar og svo líka bara að, hérna, draumurinn minn er líka bara að hérna, vinna með öðru fólki og einhverjum svona fyrirmyndum í tónlist og vinna eitthvað með þeim
0: Frábært Ég held að þessi góð loka orð Lára, takk fyrir komuna til að hafa mingi við með nýju plötuna þannig að hún er geggjuð Hlum ljúka þessu spjalli á einu og mínum uppáhalds af plötunni það heitir Kem ekki upp orði Segðu það?
1: Já

Supermarket Fantasy demoútgáfa þessu lagi eftir Bono 2 sem já, hvers konar listamannsnafn eins japanska Hiroki Kamoshita hann tengdur Spider Network útgáfu kollektífinu og viðbara kollektífinu sem tengist mörgum listamannum sem Lára taldi upp innan áðan þegar hún var að fara yfir áhrifavaldana sína hún nefndi Ronju og við erum einmitt að heyri henni núna Þetta lag heitir Kristall skrifað CRST4L Það kom út fyrir árinu ásamt tónlistamyndbandi sem algjörlega frábært Það þetta að finna á YouTube síðunni hjá Spider Network Svo meira þetta lag, hér Ronja

Þetta er Ronja Kristall, nýtt frá Spider Network genginu. Þetta er alveg ómótstæðilegt. Ætlum að heyra meira þaðan. Og nú er það MC Jastnói með lagið Computer Must Die.

ótrúlega hljómsveit MC Mía Snæ og ótrúlega á tónleikum alltaf stórkostlegt ævintýri að sjá þetta gengi koma saman og þau blanda saman einhvern veginn tilruna kendri og brota kendri rafmúsík við drungarokk þungarokk á einhvern hátt sem ég hef alltaf aldrei séð gert áður flott, þetta flott nú erum að hlusta lagið Computer Must Die þeirra nýjasta smáskífa og í sjálfu sér sko fyrsta smáskífana væntalegri plötu frá þessu bandi sem að ég vona að við fáum að heyra að fyrir síðar þau var til þess að bara gefa út live plötur sem reyndar líka mikil snillt en svona aðeins annað að fá stúdíu plötu í hendurnar og já

nokkra kveðjur Andrés Þór búin að vera að hlusta á Marsipil plötuna nýju sem nú plata vikuna hér að rást við þessa vikuna og kannski einhverju sem að heyrðu hana hérna áðan Andrés líka spenntu fyrir State of the Art eins og ég sjálfur og við ætlum verðum örgulega báðir stættir á ég komin heim föstudaginn á Ölver Sigríður Tinna tekar líka inn Hún spennt fyrir nýri bók eftir Evubjörg Ægisdóttur sem kemur út núna í mánuðinum og Magnús Hákon, Maggi Strump býður spenntur eftir nýri músík frá bandarísku hljómsveitinni The Infinites Og já Ok, þetta feedback sem við heyrum hérna núna, þetta feedback í bóði hljómsveitarinnar Symfó sem átti 2 ára afmæli á föstudaginn var og ég held upp á það með tónleikum í skáldu bókabúð við Vesturgötu. Ég mætti svo sannarlega á þessa tónleika en hljómsveitarinn var búinn að spila þegar ég reyti sjá mig. Svo mjög leiðilegt að missa af þessu og þessum ætla ég að leið ykkur að heyra nokkur lög, sjá þið til, nokkur lög að þeirra nýjastu plötu. Platan svo, já, býðum eins.

Fárlega gott. Við heyrðum þarna fimm lög, hvorki meira enn ég minna, af plötunni Örlega Rock eftir hljómsveitina Symfó sem fagnaði 2 ára afmæli núna helgina. Við heyrðum lögin Never Again, My Legs, I Like You Too, The Asthma Returns og I'd Like To. Og snildin við þessa plötu sem kom út 1. apríl á þessu ári er að, já, hún var tekinu þann sama dag og hún kom út að kemur fram bandkampsíu sveitarinnar og hún var tekin upp á milli klukkan 12.33 og 13.03 og gefin út 15.51 allt saman 1. apríl 2006 10 lög á sér að plötu og hún samtals eitthvað í kringum 6 mínútur að spilast í gegn en það blittar ekki á gæðunum skal lýsa ykkur þetta rock úr efstu hillu

Ég er enda að hugsa riff. Það búið að vera ótrúlega gott að vera mikið í bíó þessa síðustu dag og ég búin að vera svo heppin að fá að sjá alls konar aðeinslega myndir. Náða að sjá heilmikið af íslenskum stuttmyndum 14 talsins sem þær voru alls. Það alltaf svo gott, afsæki mig. Allt svo gott þegar stuttmyndum gert háttundur höfði og þær fá sitt moment á hvíta tjaldinu. Marga frábæra myndir í þeim hópi. En það var líka svo mikið á góðum, stórum, alþjóðlegum myndum. Club Kid hefur nú verið nokkuð í deglunni síðustu daga og frábær. Líka frábær músík í henni. Önnur mynd sem ég sá með frábæri músík. Teenage Sex and Death, þetta Camp Miasma. Svo eru myndir eins og Once Upon a Time in Harlem, heimildamynd. Mjög eftirminnileg og Lagra Diva sem sigraði í flokknum Vitranir og sýndi gærkvöldi þótti mér alveg frábær mjög sterk

Já, við erum búin að tala eins um state of the art en það má líka nefna sviðslistaháttíðina komum út í mínus sem verður núna næstu helgi í tómarýminu út á Granda mjög spenntur að sjá hvað þar fer fram Nú vorum að hlusta á lagið Violence eftir hljónstina Able Noise af þeirra blötu High Tide frá 2004 og ætlum að ljúka óráttakari hér í kvöld á laginu El Bíður in a Hurricane eftir Styrni Ég heiti Bjarni Daniel og þakka fyrir mig Góð nótt

0: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Samninganefndum Vaffer og Landssamband Íslenskra Verslunumanna hefur verið veitt umboð til þess að segja upp kjarasamningum fyrir 8. oktober komi samtök atvinnu lífsins ekki til móts við félögin. Þetta var samþykkt á fundi félagana sem lauk klukkan 9 í kvöld. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, segir ekki ljóst hvort samningar haldi.
1: Já, það hefur ekkit ennþá gefið okkur tilefni til þess að ætla við þurfum ekki að segja upp samningum en ég vonast þetta til þess að þetta verði til þess að að samtök atvinnulífsins mæti svolítið lausna með að borðinu og við setjum straunverulega yfir lausnir sem að geta þjónað ólíkum hagsmunum og komið til móts og báða aðila.
0: Þetta var Halla Gunnarsdóttir. Sama var uppi á teiningnum á fundi fagfélagana í kvöld en fulltrúar stjórna trúnaðarráða og samninga nefnda samþykkt einróma að veita umboð til þess að segja upp kjara samningum náist ekki samkomulag. Jakob Tryggvason, formaður aðiðinaðar sambandsins, hvest von góður en að staðan sé við hvem og geti breyst fljótt. Jeffrey Archer, metsölu rithöfundur og fyrirverandi þingmaður í Bretlandi, er látin 86 árað aldri. Forlag Archers, Harper Collins, greindi frá andlátin í dag en í tilkynningu segir að hann hafi látist skyndilega en friðsamlega á heimili sínu. Archer á skrautlegan feril að baki en hann var einn söluhæsti rithöfundur bretta. Hann seldi rúmlega 300 milljónir bóka á ferlinum. Meðal þekktustu verka hans eru Cain and Abel og Not a Penny More, Not a Penny Less. Nýjasta verk Archers, skáldsagan Adam and Eve, kemur út á morgun en hann hafði gefið út að rithiðirði seinasta skáldsagan hans. Bandaríkin fylgjast náuð með framgangi mála eftir að starfsmaður á rannsóknastofu í Irkutsk héraði í Síberíu í Rússlandi lést af völdum lungnapestar eða plágu. Þetta segir Donald Trump bandaríkjaforseti. Hann hefur ekki rætt málið við stjórnvöld í Rússlandi en segir að bandaríkin muni veita aðstoð brjótist út faraldur. Engin annar starfsmaður rannsóknarstofunar hefur sýnt einkenni lungnasjúkdóms en tæplega 200 manns hafa verið sett í einangrun. Vegagerðin varar við því að sumstaðar geti orðið vart hríms eða launhálku á vegum í nótt, einkum þar sem vegir liggja í dældum í landslagi, nærri sjó, vatni eða ám. Vegir eru þó yfirleitt þurrir. Í nótt verður hæg breytileg átt og víðast heiðskýrt og það fristir víðast hver á landinu, þar með talið á höfuðborgarsvæðinum. Á morgun hlýnar aftur þegar sólar nýtur. Veðrið er þannig, lægir í nótt léttir til og fristir allvíða, hæg suðaustlægi eða breytileg átt á morgun, víða bjart en stöku skúrir suðaustan til og einnig við vesturströndin annað kvöld og hiti 2-8 stig yfir daginn. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 1, fréttir eru alltaf á vefnum okkar rú.is, fréttilegstir.
2: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.